0: radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Režisierė Dalia Ibelhauptaitė, Žinių radijo. Dalia, ačiū, kad užsukot. Nors trumpam užsukusi Lietuvą, užsukot ir į Žinių radiją.
3: Ačiū, kad pakvietėt, visada didelis malonumas.
2: Bohema 20 metų, šitą progą ir grįžo turbūt.
3: Taip.
2: Mūsų dalis klausytų, aišku, žino, kas yra Bohema, bet yra tokių, kurie gali ir nežinot, ką reiktų jiems žinot apie ją.
3: Na, matyt, jiems reiktų žinoti, kad bohemiečiai Vilniaus miesto opera yra antrasis profesionalus operos teatras Lietuvoje. Tai vat. Ir kad jisai susikūrė iš tikrųjų didelio noro maestro Gintaro Rinkevičiaus, mano ir kostiumų dailininko Juozo Statkevičiaus pakeisti operos tėkmė Lietuvoje, galbūt padaryti operą demokratiškesnę, padaryti operą, na, gyvesnę ir padaryti operą tokią, kad atsirastų vietos ir jaunam talentui ir žiūrovą pakviesti. Nebūtinai, kuris būtų muzikos ekspertas, ar nebūtinai būtų tas, kuris, na, nuo vaikystės vaikšto į operą. Žinot, į bažnyčią tų, kurie meldžiasi, kviesti nereikia. Reikia kviesti tuos, kurių nėra bažnyčia. Tai iš toje vietoje mums buvo labai didelis tikslas padaryti operą populiarę, padaryti operą, kaip aš sakau, ir sakiau dar tada, ir tuo tikiu iki šiol, young, cool ir sexy. Bet svarbiausia, young žodis yra ne apie amžių, o apie vidinę būseną. Kad rasti būdą, kaip pateikti klasikinę muziką, iš tikrųjų, na, kad tai taptų kultūros dalimi.
2: Tokios masiškesnės kultūros dalimi, ne tik labai nišinės kultūros dalimi.
3: Taip, nes jeigu mes nepristatysime klasikinės muzikos plačiai visuomeniai, tai siaurės ir po to jau nebeliks tų žmonių, kuriems tai yra įdomu. Vis dėlto mes turime, na, įvertinti, kad visas pasaulis, visas, ir Niujorkas, ir Londonas, ir Paryžius, ir Italija, visų didžioji sėkmė yra, kad klasikinė kultūra ir opera, klasikinė muzika ir opera išeitų į aikštes, išeitų į skverus, išeitų į gatvę, kad žmonės jaustųsi, kad jie gali ateiti ir būti to dalimi.
2: Ir tokia nuomonė, kad galbūt vat, tikrieji tie, kurie, žinot, eina į operą, o kam daugiau? Užtenka ir tų, kurie tikrieji katalikai, tikrieji operos maniakai.
3: Nu, žinot, manau, kad tai yra egoistinės ir neprofesionalus požiūris. Aš manau, kad menas iš tikrųjų, jisai labai daug šviesos atneša į daugelio žmonių gyvenimą, kai jie su tuo susiliečia. Ir nebūtinai jie atėję pirmą kartą į operą žino, kad siužetą reikia skaityti programėlėje. Ir jie nebūtinai žino visą istoriją ir prieš istoriją kūrimo kompozitorius. Net galbūt nežino jokių muzikinių detalių, bet tai muzika paveikia jų sielas, paveikia jų protus, paveikia jų gyvenimus. Dėl to opera yra labai kompleksinis ir labai sudėtingas žanras. Jis susideda iš daugelio dalių.
2: Tai, ir jūsų tikslas buvo ją demokratizuoti per Bohemą.
3: Taip, o jokioj, aš kiek gyvenau, kur kiek važiavau, aš jokiam pasaulyje ir jokioj šaly nesutikau požiūrio, kad opera turi priklausyti tik tai ekspertams. Nesutikau. Čia yra matyt mažumų požiūris.
2: Supratau. Dalia, nu, žinot, kaip režisieriai, klausimas. Oskaras Koršunovas buvo čia pas mus prieš porą mėnesių. Sako, Oskarai, jeigu reikėtų pastatyti spektaklį apie dabartinę visuomenės būseną, vat, tą nuotrauką šiandieninę. Apie ką tai būtų? Oskaras pagalvoja, sako, žinai, teisuoliškumo karštinė. Visi su savo nuomonė, visi kategoriški, visi teisūs ir nieks nenori to neteisaus kitą minčio kažkaip įsileisti tą savo burbulą. Jeigu dalios paklausčiau, va šiandieniniai visuomeniai, kokį norėtų pastatyti operos spektaklį, operos operetę, apie ką tai būtų?
3: Nežinau, man atrodo, man būtų įdomiau statyti spektaklį apie vis dėlto žmogaus vidų, žmogaus kažkokias dvasinės vertybės, dvasinius išgyvenimus ir kalbėjimą į žmogaus vidų. Nes man atrodo, kad labai daug konfliktų, labai daug tokio negatyvo, toksiškų santykių, skaldymosi, dalinimosi, viskas išeina iš to, kad žmonės užsidarė savyje ir bando, jie nėra lankstus, jie nėra tolerantiški, kitokiam žmogui, kitokiai nuomonei. Ir,
2: kažkokioj savisaugoj gyvena.
3: Kaip savisaugoj ir iš karto nesupratę, kas yra tas kitas žmogus ir ko jisai nori ir kaip aš galiu su juo bendrauti, iš karto kanda. Bet aš manau, kad tai yra dalis ir pačios situacijos, kur mes dabar gyvenam. Ir geopolitinės situacijos, ir emocinės situacijos, nes žmonės yra įbauginti, gazdinami, kaip pasakyti, tai jau pasidarė kasdieninė dalis ir žmonėms.
2: Tas uždarumas kyla iš nerimo kažko.
3: Iš nerimo, ir visi turi gintis. Ir tada jau nuo visų ir nuo visko gintis. Ir jo, bet tai nėra tik tai Lietuvoje, tai manau yra absoliučiai visur, kad radikalėja politikoje, radikalėja visuomenėje žmonės ir to atvirumo ir tolerancijos viens kitam ir šilumos ir tokio noro išspręsti dalykus vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Ir dėl to galbūt taip gaunasi, kad tada ir prieina Oskaro ta išvada, kad yra teisėliškumas, yra kova, yra noras suvalgyti, pažeminti kitą žmogų, jį nustumti, nebūtinai net žina, nei kas jis toks, nei apie ką jisai kalba, nei ką jisai yra davęs visuomeniai.
2: Norėtumėt labiau ir teatru, ir operom atsigręžti tą žmogaus vidų, aš tą girdžiu, kad geriau apmastyti, kas tame vidui vyksta.
3: Taip, nes prisiminkime mūsų jaunystės laikus. Mes, būdami paaugliai, stovėjome rytais nuo 6 ar 4 ar ten kažkiek tai ryto prie jaunimo teatro kasų, kad nusipirkti bilietų sekančią mėnesiui į spektaklius. Vadinasi, mes ten ėjome, mes ėjome tenai dėl to, kad tai kalbėjo į mūsų sielas, tai kalbėjo mums kažkokią šviesą davę, apmąstymus davė, tai mes norėjome būti tenai. Mesgi ten ėjome dėl kitų dalykų. Mes būtent ėjome dėl vidaus apie tai, apie ką Eimis ir jo spektakliai tuo metu kalbėjo. Tai, žinot, aš labai daug turėjau, nežinau, gal dar ir turiu, tik dabar jau negirdžiu to tiesiogiai, bet labai daug turėjau kritikos, puolimų, nepasitenkinimų būtent dėl to noro atvesti skirtingą žmogų į klasikinę operą. Neva mano opera buvo per daug populiari, populistinė, nes ją norėjo eiti visi, ją ėjo visi, tūkstančiai ėjo, 10 tūkstančių ėjo. Ir žinot, aš niekad neužmiršiu, kaip vienas iš mūsų, beje, mecenatų, žmonių, kuris gali bet kur nueiti, į bet kokią operą, bet kokiam pasaulio krašte. Ir jisai, aš jį pamačiau, berods buvo užburtoji fleita, gal kokį trečią kartą. O galvoju, žmogų, žinai.
2: Ta patį žmogų.
3: Ta patį žmogų. Ir aš galvoju, o žinai, jam įdomu, kaip jam Mocartas patinka. Nu ir aš jį užkalbinau, sakau, o sakau, jau Mocartas patinka. Reiškia, va čia jūs vis ateinat. Ir jisai man sako, žinok, aš atėjau, nes ten yra tokia arija, kad kai tik tai jinai prasideda, man kažkas tai smegenys atsipalaiduoja ir aš tokių verslo idėjų sugalvoju, kad aš niekur kitur negaliu tokių sugalvoti. Aš taip truputį ir įsižiojau. Ir tada aš jo jau klausiu, nu, nes man tiesiog egzotiškai įdomu. Ir aš aiškėja, kaip Naities karalienė dainuoja. Ir yra tos nepaprastai aukštos sopraninės natos. Vat jisai tuo metu kažkaip tai jam vidus atsidaro ir jisai vat pradeda galvoti, jausti nežemiškus kitokius dalykus. Ir žinot, 99% žmonių pasmerktų tokį žmogų. Nu, pasmerktų dėl to, kad jisai sėdi klasikinės muzikos spektaklyje ir jisai galvoja ne apie dvasinius dalykus. O aš, žinokite, labai myliu ir gerbiu tokį žmogų. Nes tas žmogus, kuris apskritai apie dvasinius dalykus gal negalvoja, nes jo gyvenimas eina kita kryptimi. Jisai rado vietą, kuris atėjęs kažką tai jaučia kitaip. Tai jeigu jisai žino, kad jis ateiti gali ir jausti kitaip, jis gal ir kitur nueis, ir jis dar kažkur nueis, ir gal po 10 metų jisai galės jau žodžiais įvardinti, kad muzika, balsas, klasikinė muzika jam suteikia tokių pojūčių ir vertybių, kurių jisai nežinojo, kad čia taip gali būti.
2: Kurdama operą galvojat, kokia tai paliks, vat, kaip na, teatro funkcija viena turbūt iš tos kasdienybės žmogų ištraukti, iš tos rutinos ir taip pakelt, vat, sakot, vienam tai suskamba kažkokių verslo idėjų, kūrybiškumas ir...
3: O kitam tai gali būti ir filosofiniai klausimai, ir emociniai klausimai, ir gyvenimiški klausimai, nes pavyzdžiui...
2: Ir kiekvienam skirtingai.
3: Kiekvienam skirtingai. Ir pažymas neverti. Taip, kai mes pastatėme Verterį pagal Gotės jauną Verterio kančias, iš tikrųjų tai yra istorija apie moters pasirinkimą, apie meilę. Ar jinai pasirenka tą aistringą, dvasingą, dramatinę, emocingą ir visapusiškai tokią, na, ryškę meilę. Ar jinai vis dėlto pasirinks tą gyvenimišką, žmogišką saugumo jausmą, kur galbūt nebus nei aistros ir mes nežinome, nu, kokia ten ta meilė bus, bet bus saugumo jausmas ir bus ta patirtis, kuri jau žinai, kad bus vidutiniškai gerai iki gyvenimo galo. Ir vat visa ta Šarlotės drama, ar jinai bus su Verteriu, ar jinai bus su savo šeimos išrinktuoju vyru, kuris yra saugus. Ar yra poetas, genijus, ar yra menininkas, ar yra buhalteris. Na, ir čia nieko blogo apie buhalteris nenoriu pasakyti. Bet čia, va tai. Ir kai gale Verteris jau miršta ir mes žinome, kad jinai pasirinko saugų gyvenimą, kiek daug žmonių žiūrovų salėje verkia. Aš niekada nemačiau žiūrovų salėje tiek daug verkiančių žmonių ir ne tik moterų. O žinot kodėl? Todėl, kad girdėdami tą muziką, tą pasirinkimą tarp aistros ir ramybės, klausydami tą istoriją, kiek procentų mūsų tokius gyvenime pasirinkimus buvo priversti padaryti ir nebūtinai meilėje.
2: Vadinas, dalia, pataikot į stygą.
3: Taip, tu turi pataikyti į žmogaus emocinę stygą. Ir tada jisai, na, grįžta. Va štai vakare mes žiūrėjome didžiausiam ekrane, didžiausiam. Bet tai yra fenomenų, žinokite. Sėdėti Rotušės aikštėje ir milžiniškam ekrane stebėti Bohemos pastatymą, kurį tu padarei prieš 20 metų. Tai pirmiausia yra fenomenalu pats procesas. Ir kai aplink tave yra šimtai žmonių ir irgi atėjo pažiūrėti. Ir žinot, kokia pas mane yra didžiausia baimė buvo vakar.
2: Kokia?
3: Prieš prasidedant tam renginiui. O ką, jeigu prasidės pastatymas ir aš matysiu, kad jis yra pasenęs? Ne pučinis pasenęs, ne solistai jauni ar pasenę, bet pats pastatymas. Apie tai, apie ką ten yra kalbama.
2: Nepataikysi tos žmonių susirinkusių tą stygą.
3: Nu dabar traukinys tada jau nuvažia, žinai, jis tai priklausė. Ir vakar nuskambėjus paskutiniam akordui, aš galėjau atsipūsti ačiū Dievui. Aš net supratau, kodėl tas pastatymas gyvavo 20 metų. Nes jisai vakar buvo lygiai toks pats aktualus, šviežias ir gyvas kaip prieš 20 metų. Ir visi jauni žmonės, kurie ten buvo, jie į tai reagavo ir galėjo reaguoti taip kaip tada, kaip jis buvo padarytas. Nes tai buvo apie jaunystę. Tai buvo apie viltis, tai buvo apie svajones, tai buvo apie nepriteklių, tai buvo apie personažai, buvo visa paletė tų žmonių, kuo visuomenė yra dabar. Mes turime labai dvasingą jauną mergaitę, galbūt iš kažkokio tai rajono arba Paryžiaus pakraščio, kuri tiesiog, na, siuva ir siuvinėja gražius dalykus, bet labai trokšta tikros gyvenimiškos fantastinės meilės. Mes turime Miuzetą, kuri yra žymiai tamsesnis, charakteringas personažas, kuri yra gyvenime nusprendusi pasinaudoti savo moteriškumu, pasinaudoti savo jaunystę, pasinaudoti savo patrauklumu ir gyvenimą užsidirba pinigus kitų būdų. Bet jinai visi viena nori ir iš tikrųjų mylėti ir turi ir puoselė tam tikrus jos mūsų Marčelui. Mes turime jauną poetą, idealistą Rudolfą ir mes turime tą patį Marčelą, kuris tai yra daugiau žemiškas toksai, dramatinis personažas. Mes turime Šonarą, kuris yra šampanis, veiklus berniukas, kuris gali suorganizuoti bet ką, bet kada. Ir vat dėl to, kad buvo sukurti ne apibendrinantis, o labai konkretus aktoriniai darbai. Tie visi šeši solistai, kurie vaidino tos personažus, jie sukūrė absoliučiai radikaliai priešinus, bet labai tikroviškus gyvenimui personažus su detalėmis. Ten yra tiek detalių, jų veiduose, jų balsuose, jų visame išraiškos priemonė, nes ašgi tais laikais, ašgi reikiau, kad jie visi turi eiti į sporto klubą, kad jie visi turi atrodyti kaip modeliai, kad jie visi turi studijuoti dramatinę analizę visų personažų ir gatvėje sėdėti ir rinkti žmonių personažus gatvėje, kurie atitinka jų personažus kūrinyje. Ir žinokit, visa tai yra tenai ekrane, tame pastatyme tu gali matyti. Ir man tai buvo didelė dovana, kad aš supratau pagaliau, kodėl ta bohema eina 20 metų. Nes tuo metu, prieš 20 metų aš sakiau, kad operos spektaklis negali eiti ilgiau negu 5 metus ir kiekviena nauja karta turi turėti naują bohemą.
2: Ir sakėt, baimė buvo, ar tai nebus
3: pasenus. Taip, baimė yra didžiausia. Kaip pažiūrėti ir pamatyti, nedaug dieve, kad tai jau yra muziejinis, naftalinis daiktas, nes ta muziejinė, naftalinė opera ir buvo tai, prieš ką aš labai emocingai kovojau tada.
2: Bet jums vis tiek faktorius dalė, žiūrint, ar tas spektaklis šiuo atveju nėra pasenęs, kas publikos akys ir reakcijos, ar nu, savo pačios, aš duosiu pavyzdį, vis tiek, šiandien dirbu radijoje, jūs režisuojat. Nu, tiesiai sakykime, mes žinom, kada laida pavyksta, kada spektaklis pavyksta. Man nereikia, kad iš išorės kažkas dar pasakytų, čia gera laida, bloga laida ar spektaklis. Nu, turi tą pajautimą. Kažkokia dialektika, dramaturgija, kažkokia įtampa, kažkokia, žinot, vat, pokalbija, nervas kažkoks. Ir tu matai, kad vat, įdomu, ne? Ir jum taip pat. Bet atsiranda dar ir papildomas ta žiūrovo elementas, kur tu gali irgi online matyti, ar tie žiūrovai kažkaip reaguoja, rašo, skambina.
3: Ir dar brangus atsiranda vienas svarbiausias elementas. Po 20 metų jūs sakysite, nu buvo pokalbis su Dalia, lyg tai buvo labai gera. Bet jūs tiksliai nepamenate, nes praėjo 20 metų. Jūs padarėte labai daug klaidų. Jūs prisimenate kažkokią tai gerą emociją ar mintį iš to laiko, bet jūs tiek pravarėte laidų per 20 metų, kad jūs galvojate, gal man tik tada taip gerai atrodo.
2: Tas tiesa.
3: Ir tu tada tu, nes tu prisimeni kažkokį įspūdį, bet tu neprisiminsi per 20 metų daug padaręs tiksliai. Tai aš to spektaklio nemačiau, nu, nežinau, labai senai.
2: Bet mano klausimas
3: gerų 15 metų.
2: Jums statant spektaklį, kuriant spektaklį, jums svarbu, kaip jį priims žmonės, svarbiausia, ir kaip jie reaguos.
3: Ne.
2: Ar kas? Va tas geras spektaklis daliai, kas pirmiausia?
3: Man yra svarbiausiai geras spektaklis, kad jisai būtų... Man visa drama išeina iš muzikos. Aš nesu tas režisierius, kuris sugalvoja konceptą, po to galvoja, kaip reikia ant kojų užmauti ir kokį kūrinį pasirinkti, kad prastumti tą konceptą. Man visą laiką viskas išėjo iš muzikos ir iš konkrečių žmonių. Aš kūriau vaidmenis ir rinkau vaidmenis konkretiems žmonėms. Aš žinojau tiksliai, ką tas žmogus gali ir aš žinojau, arba aš įstumiau galėti daugiau, negu jisai galvojo, kad jis gali, bet tai buvo viskas, visada konkrečiam žmogui. Ir tuomet man labai svarbu, kad visi vaidmenys solistų būtų kaip galima gyvesni, kad jie būtų kinematografiški, kad jie nebūtų statiški, kad solistas išreikštų savo personažą ne tik tai balsu arba veidu, bet kad jų visas kūnas išreikštų jų emociją, veiksmą, kur jie yra, kas vyksta ir taip toliau. Tai čia individualiam solistui. Tuomet, jeigu yra choras, man buvo beprotiškai svarbu, kad kiekvienas choro personažas turėtų savo asmeninę biografiją, savo asmeninę veiksmų liniją. Jie turėtų partnerius scenoje. Kad jeigu tai yra šeima, tai tas choristas tikrai žino, čia yra jo žmona, čia yra jo du vaikai, čia yra jo brolis ir čia yra jo kaimynas. Nes tuomet jie galės kurti scenoje labai sudėtinga polifoniniai sceninį veiksmą, nes jisai žinos, kaip jam elgtis, nu kas tie žmonės yra. Aišku, aš esu galbūt pastačiusi vieną pastatymą Samsoną ir Dalilą, kur visiška statika koro yra, bet tai yra jau na, toksai tradicinis įėjimas. Bet šiaip pastengiusi, kad būtų kinematografiški pastatymai, kad žiūrovas galėtų matyti visą paletę, visą pasaulį. Ir man didžiausias komplimentas būdavo, kad žmonės nusipirkdavo bilietus skirtingam spektakliam, to pačio pavadinimo, į skirtingas salės vietas. Nes žmogus sėdėdamas čia, jam atrodė, kad jis kažką praleido, kas buvo tena. Nu, nes vienas žmogus negali apimti visiškai to nu, didelio veiksmo. Man tai buvo labai svarbu. Ir man buvo labai svarbu, kad mes kiekvieną kūrinį rastumėm, kaip čia pasakyti, perkelti į kokį laikmetį. Nu, nes nebūtinai laikmetis, kur kūrinys parašytas, dažnai jis gali būti mums per daug tolimas, jis gali būti mums per daug muziejinis, jis gali būti mums per daug istorinis. Mano uždavinys buvo rasti laikmetį arčiau prie mūsų, kad mes galėtumėm tą pačią dramą vizualiai, na, kad žmoginai būti arčiau prie žmogaus.
2: Kad žmogus pamatytų save.
3: Taip, kad jis pamatytų save, kad jis maždaug pamatytų pasaulį, kad jisai įsivaizduotų, koks tai pasaulis, jis matytų save tenai, bet, o ne per distanciją.
2: Dalia, jūs matot jau eis ar neis? Žinot, toks vat laida, kuriant tu gali jaust, šita laida bus labai daug atsisiūs. Šitos nelabai daug atsisiūs ar nelabai daug sužiūrėtų.
3: Ne, aš taip niekada nedariau. Ne. Aš visada galvojau, kad mes turime būti tokie geri, kad turi eiti, turim kalbėti, turim bandyti. Dėl to aš kūriau nerealiai crazy reklaminės kompanijas su geriausiais Lietuvoje kūrėjais reklaminių kompanijų. Ir ne dėl to, kad aš norėjau pasakyti, ei, Hebra, alio, čia Dalia ir čia Bohemiečiai. Ne, aš norėjau, kad žmonės žinotų, kad kaip bus įdomu, kaip bus intriguojančiai, kaip bus provokuojančiai. Aš norėjau, kad žmonės, na, užsikabintų ir ateitų. Nes, kaip aš visada sakiau, kai jie ateina pas mus per duris, tai jie neateina pas mane. Jie ateina pas Verdi, Puccini, Wagnerį, Mozartą ar kažką pirmiausiai. Nes jie girdi tą muziką. Ir jie girdi, mano visą laiką buvo uždavinys surinkti ryškiausius Lietuvos balsus. Ryškiausius. Užauginti ryškiausius Lietuvos balsus. Vėliau surasti vakaruose jau dirbančius Lietuvos balsus. Tai buvo ištisa misija. Ir Edgaras Montvidas buvo irgi labai

0: Ir čia, tai čia tik tai iš tų jau mums rimtų žinoma, o kiek yra dar jaunų solistų, kurie dabar dar jis yra Gabrielė Kupšytė, Žilvinas Miškinis. Ir mes dar be to pasirašėme sutartį 2013 metais su muzikos akademija. Jinai buvo inspiruota ir įkvėpta Sigutės Stonytės, kuri sakė, kad jaunam solistui labai svarbu išmokti dainuoti ansamblyje. Ir tokios disciplinos tuo metu, o nežinau kaip dabar, akademijoje nebuvo jaunam solistui. Tai mes pasirašėm sutartį, kad mes galime įdarbinti jaunus solistus į ansamblį. Aš darydavau, tai buvo ansamblis ir jie, jų uždavinys būdavo ne tik tai atlikti choro ar mažų rolių partijas, bet ruošti vaidmenis. Aš dirbau su jais aktoriniai. Ir tuomet mes darėme puikų kombo. Mes paimdavome Kauno valstybinį chorą, kurie mes suidėdavom juos kartu. Ir jaunimas labai puikiai vaidindavo. Kauno choras puikiai dainuodavo. Jie kartu susimiksuodavo ir vieni kitiem dar stumdavo daryti geriau. Tai buvo sukurtas ir trubadūras, tai buvo sukurtas daugas, pikudama ir taip toliau. O visos jos tokios buvo tiesiog jaunieji solistai sudarė ansamblį ir jaunimas turėjo galimybę dainuoti pastatyme kartu su Kostu Smoriginu, su Jurgita Damonyte, Edgaru Montvedu, Viktorija Kaminskaitė. Jie galėjo žiūrėti į tuos ir sakyti, aš irgi taip noriu, aš irgi taip turiu bandyti ir aš irgi taip galiu. Ir tame ansamblė, žinokite, buvo ir tas pats Karlis Kašiuba, ir ta pati Gabrielė Kupšytė, ir dar, ir man atrodo, keli buvo, kurie dabar yra vedantieji jauni operos solistai.
1: Kaip žmogus, Dalia, kuris va, tą globalią sceną įstūmės ne vieną, turbūt gal ne vieną dešimtį žmonių ir ištraukęs iš Lietuvos.
0: Svarbu, kad jie būtų konkurencingi.
1: Tai vat mano klausimas, žiūrint į tą dabartinę kartą, vis tiek kartos keičiasi, jaunesnė dalis ateina, žinot, Taija Halonen labai gražiai pasakė, buvusi Suomijos prezidentė apie tai, ką įmasto apie dabartinį jaunimą, jinai taip atsiduso, sako, man atrodo, kad jis nori labai greit, labai daug ir nu, visko čia ir dabar, žinai. Ką jūs dabar matot apie vat, savo kartą prisimenant ir tą dabartinį jaunimėlį, kuris ateina ir bando kabintis į sceną, jis labai skiriasi?
0: Aš manau, jie turi absoliučiai kitas galimybės. Tai yra visiška fantastika, nes kai mes pradėjome bohemą, tai pas mus buvo du pavyzdžiai. Buvo Violeta Urmana ir Sergejus Larinas. Na ir dar buvo Edgaras Montvedas, kuris buvo ką tik tai baigęs Covent Gardeno jaunųjų solistų tą dvimetę kursus.
1: Taip.
0: Viskas. Ir tai todėl mums buvo žymiai sunkiau įsivaizduoti save tenai. O dabar mes turime visą kartą, kuri yra ir tenai, ir čianai, tai yra migruojantys solistai. Ir dėl to manau, kad jaunieji solistai dabar turi žymiai stipresnes nerealias galimybės. Jau kai nuvažiuoji bet kokį Europos teatrą, kas yra Lietuva, žino visi ir su nieku nesupainiosi, nes net ir Metropoliteno operoje šį sezoną pagrindinius vaidmenis dainuoja dvi lietuvės solistės, Asmik Grigorian ir Vida Miknevičiūtė. Tai apie Lietuvą žino visi, bet svarbiausias dalykas yra, ir aš labai džiaugiuosi, ir čia vat, nu, pasinaudosiu galimybę. Spalio mėnesį prasidės laidos 10 jaunų, naujų operos solistų, apie kuriuos niekas nėra girdėjęs, dirbančių Europos teatruose. Tai reiškia, kad tas jaunimas jau turėjo iniciatyvą išvažiuoti, stažuotis, rasti darbus ir pradėjo tuose Europos teatruose ne nuo pagrindinių vaidmenų, o nuo apačios. Ir jie jau dirba ir kyla. Ir kas bus po 10 metų,

0: žinokite, nešventieji puodus lipdo. Aš labai tikiu, kad tikrai ta karta užaugs labai stipri. Aš nepasakyčiau, kad jie nori greitai, bet aš pasakyčiau kitaip. Tie, kurie nori labai greitai, o jų tikrai yra, tai vat jie gal neturės tokių rezultatų, kuriuos turės tie anieji dabar išėję į savo ilgą kelionę. Žinot, kai dabar visi, o čia auksinis operos dešimtmetis buvo, tokia karta visi, palaukit, jie vis, nei vienas iš jų neiškrito iš medžio. Tai buvo, sakyčiau, 15 metų investicija. Investicija žinių, investicija emocijos, investicija juodo darbo ir pagaliau, žinokit, būkim biedni, bet teisingi, investicija pinigų. Mes negalime užmiršti pinigų, nes suprantat, tie visi rėmėjai, mecenatai, kuriuos dažnai, na, žmonės, kurie yra tokie, kaip jie, puristai, nu, tikrieji muzikos dvasios ekspertai, jie pažeminančiai žiūri į mecenatą, į pinigus, į viską. Bet palaukite, palaukite, kad ta muzika galėtų būti scenoje, kad tas solistas galėtų būti scenoje, kad jisai galėtų repetuoti 4 savaites, reiškias, kad visa ta komanda galėtų būti pajungta tam spektakliui, tam solistui, tai muzikai, turi būti pinigai. Ir nebūtinai visi pinigai turi ateiti iš valstybės, nes valstybė tiek pinigų, kiek reikia duoti operam, kad jinai būtų ne vienas teatras šalyje, o daug kaip Vokietijoje, Lietuva neturi. Nebus tai. Užmirškim. Tai dėl to tie visi mecenatai, kurie davė daug ar mažai per visus tuos 20 metų, jie, žinokit, investavo, kad tie talentai, kurie dabar dainuoja po visą Europą, kad tie talentai, kurie dainuoja pagrindinius vaidmenis, Avangardinė, Metropolitinė, visi lietuviai, kad jie turėtų platformą čianai Lietuvoje, kurie galėtų ateiti bandyti vaidmenis, būti drąsūs. Jie čia galėjo klysti, jie čia išmoko šauti galbūt aukščiau, negu visi iš jų tikėjosi ir jie patys iš savęs, nes jie galėjo nukristi.
1: Tai.
0: Čia jiems buvo ok, bet visa tai tų mecenatų investicija. Kaip man yra sakę, pora žmonių, kurie buvo mūsų rėmėjai, sako, žinai, aš nuvažiuoju į Paryžių, aš klausausi Justinos Gringytės ir Asmik Grigorian ir aš jaučiuosi prisidėjęs. Ir tai yra nuostabus jausmas.
1: Tai.
0: Nes nu, mes visi esame prisidėję. Tai ką noriu pasakyti, kad ta didžioji sėkmė Olimpo viršūnėse neatsirado iš nulio, kad tai buvo labai daugelio žmonių indėlis ir investicija. Ir šitoj vietoj aš dar duosiu vieną pavyzdį. Nu, aš labai norėjau, čia mes su maestru Inkevičium kartu, labai norėjom statyti kūrinius, kurie Lietuvoje nebuvo apskritai statyti. Ir tokių kompozitorių, kurių Lietuva negirdėjo. Pavyzdžiui, Janačekas. Janačekas, kurį na, visi pagrindiniai pasaulio teatrai stato, bet pas mus Janačeko nebuvo. Taip, ir mes pasirinkome Janačeką dar ir dėl to, kad norėjosi pristatyti Aušrinę Stundytę, kuri jau tuo metu Europoje buvo, na, kaip ir tos muzikos ekspertė, bet labai daug pastatymų padarius.
1: Tai.
0: Ir mes pasirinkame Janačeką, Aušrinė nori paruošti, Katę Kabanovą, reiškia, mes repetuojam, statom pirmą kartą Lietuvoje, čia mes visi kaifę suvažiuoja, Liora Grudnikaitė, visi mūsų, visos stipriausios Lietuvos pajėgos. Ir tikrai mes čia, kad turėjome atsivežti na, ekspertą, kuris ruoštų vaidmenis, kalbą, nu viską. bilietų niekas neperka.
1: Aha.
0: Iš vis. Padarėme tik du spektaklius, jų neperka visai.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad niekas to Janačeko negirdėjęs, niekas jo nežino. Katė Kabanova pavadinimas nėra cool ir seksy ir apskritai niekam neįdomus. Bet muzikologai ir visi muzikos ekspertai pagaliau visi su mumis džiaugiasi, kad galės išgirsti gyvai Janačeką su šitais. Bilietų niekas neperka. Man žiojėja beprotiškas minusas, kurio aš nežinau, kaip galėsiu padengti, bet svarbiausiai, kongresų rūmose žiojėja ne ploteliai tušti, bet ploteliai užimti, nes visa kita tuščia. Ir kažkur tai 5 dienos iki spektaklio, kai aš jau susitaikiau, kad bus didysis minusas ir finansinis, naudokime žodį, nes skola, duobė yra toks kultūringas žodis. Bet čia man toksai, žinot, žemas žodis būtų pravalas. Nu toksai jau bedugnė, žinai, kur jau nežinai nei kaip nusibrozdintus kelius nusiplauti, nei kaip pakilti. Ir aš sugalvojau. Aš paskambinau visiems muzikos kritikam, muzikologam, muzikos ekspertam, mylėtam. Ir sakau, žiūrėkit, būkit geri, ateikit nemokamai. Pirmą kartą skambinu, sakau, ateikit nemokamai. Bet dar sakau, gal galite 30 draugų atsivesti, ar pažįstamų, ar kokiu tik tai norite. Aš jums duodu 30 bilietų, aš jums duodu kiek norite bilietų.
1: Nemokamai.
0: Nemokamai. Nu, nes man buvo svarbu, kad tie solistai ir tie muzikantai, nu, kad nebūtų tuši.
1: Taip.
0: Kad jie žinotų, kad šita muzika kažkam reikalinga. Žinokite, kongresų rūmose žmonės kabėjo ant laiptų ir ant praėjimų. Nemokamai. Buvo pilna. Buvo triumfas. Janačekas buvo išgirstas, tikrai labai garbingai pristatytas. Ir sakyta, tuo mes atidarėme operų seriją, ką mes savo vadinome gurmanų seriją. Bet aš turėjau -90 000 skolą, kur po to užėmė labai ilgą laiką nuo tą skolą atstatyti. Nes tu negali rasti rėmėjo skolai.
1: Taip.
0: Tai
1: rizikų.
0: Tai tokia istorija.
1: Rizikų yra tam gyvenime įvairiausių.
0: Tik mes rizikavome. Mes pastatėme Pelė ir Melisandą. Mes pastatėme Samsoną ir Dalilą. Mes iš tikrųjų taip, mes nepastatėme daugiau tokių kūrinių, nes mes turėjome būti strategiški. Man valstybė nesuteikė pinigų statyti tokius pastatymus, tai o rėmėjų aš negalėjau tiek prisikviesti.
1: Bet tai, ką jūs sako, Dalia, reikia visą laiką mėginti derinti tarp geras ir populiarus, nes tu gali pastatyti labai gerą, bet su tuščia sale. Galima ir
0: taip. Taip, dėl to reikėjo statydų gurmanams, bet reikėjo į gurmanų spektaklius pritraukti plačią publiką. Ir reikėjo gurmanus pritraukti savo kokybę į mūsų kitus pastatymus. Dabar mūsų pastatymų serija pakartojimo nebus Salome ir pakartojimo nebus Makbetas ir visi kiti pakartojimo nebus kūriniai. Aš manau, pagaliau po 20 metų mes pasiekėme tą, ko aš siekiau. Tą vienybę tarp muzikos ekspertų, gurmanų ir tarp visos visuomenės, nes jie visi dabar ateina kartu ir visi džiaugiasi. Ir aš įgyvendinau Makbete savo didelę svajonę pirmą kartą, kai tiesioginė transliacija iš kongresų rūmų Makbeto transliavome į Rotušės aikštę. Labai bijojau, nežinojau, nes buvo +5, buvo šalta ir dar lijo. Ir tai, kad susirinko virš 3000 žmonių, kurie klausė operos nemokamai. Galbūt tie, kurie negalėjo nusipirkti bileto, būti kongresų rūmose. Ir tie, kurie gal net nežinojo, kad jie nori tenai būti. Ir tie, kurie labai norėjo, bet negavo bileto. Visi tie buvo su mumis aikštėje, lygiai taip, kaip mes buvome kongresų salėje. Ir ta vienybė buvo tikrai, na, iškili. Ir ačiū Dievui, aprašymas, recenzija, vienas iš pirmųjų sakinių sakė, kad ir vizualai, ir kostiumai, ir viskas iš tikrųjų, visa drama padėjo muzikai. Ir pagaliau Ibelhauptaitė neužgožė muzikos.
1: Šita linksma gaida, noriu padėkoti daliai Ibelhauptaitei už tai, kad skyrė laiko, už tai, kad trumpos viešnagės metu užsuko ir į mūsų radiją. Ačiū Dalia, gera buvo jūs pamatyti, gera girdėta jūsų energija.
0: Ir turim susitikti dažniau negu kas 5 metus.
1: Puiku, ačiū jums.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:00. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, aš ryt dirbo prie pulto ir mes pradame naujienų ir aktualijų laidą Ryto Espresso. Su jumis artimiausias keletą valandų būsime kartu, padėsim atnaujinti žinių srautą po nakties, kalbėsim apie svarbiausias aktualijas, žinias ir kitus svarbius Žinių radijo dalykus. Spalio 6 šiandien aušta Lietuvoje, antradienis 41 metų savaitė tęsiasi, saulė patekęs apie 7 ryto, na tai jau už geros valandos, o leisis apie 18:30 vakare, taip kad čia sulaukė bus kiek daugiau nei 11 valandų ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Dabar pradėsime žinių radio ryto programą su žiniomis. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Lietuva iki kitų metų pabaigos įgyvendins visus įsipareigojimus, kad šalyje galėtų būti dislokuota visiškai kovai pasirengusi Vokietijos brigada, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Berlyne jis su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu aptarė brigados dislokavimą, NATO rytinio flango gynybą ir oro gynybos stiprinimą. Pasak premjero, brigadai reikalinga infrastruktūra Lietuvoje vystoma pagal planą. Lietuvą ketinama perkelti apie 5000 Vokietijos karių ir civilių, dalis jų atvyks su šeimomis. Planuojama, kad didžioji brigados dalis Lietuvoje bus jau šiemet, o visą operacinį pajėgumą jį turėtų pasiekti kitais metais. Seime šiandien rengiama tarptautinė konferencija, kurioje Lietuvos ir Ukrainos ekspertai aptars, kaip apsaugoti gyventojus karo ar kitos krizės atveju. Daugiausia dėmesio bus skiriama Chersono srities patirčiai, kaip ten įrengiamos priedangos, organizuojama žmonių apsauga ir užtikrinama, kad slėptuvės būtų parengtos naudoti. Lietuvos atstovai aptars savo civilinės gynybos sistemą, priedangų pasiekiamumą ir gyventojų informavimą. Chersono srities karinės administracijos vadovas Aleksandras Prokudinas sako, kad patikimo priedangos Rusijai beveik 4 metus atakuojant regioną yra tiesiog žmonių išlikimo ir saugumo klausimas. Seimas šiandien pirmą kartą balsuos dėl konstitucijos pataisos, kurias siūloma panaikinti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus ir užsienio valstybių karinės bazės. Pataisos iniciatoriai sako, kad dabartinė konstitucijos nuostata neatitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos dalyvavimą NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasymo sistemoje. Kad pataisa būtų priimta, jai turi pritarti mažiausiai 94 iš 141 Seimo nario. Ir tai turi būti padaryta per 2 balsavimus, tarp kurių turi būti bent 3 mėnesių pertrauka. Liepą už projekto pateikimą balsavo 89 parlamentarai, 11 buvo prieš, o 6 susilaikė. Seimas šiandien taip pat planuoja slaptų balsavimų spręsti dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė. Opozicija kaltina tuo, kad prieš 2024 Seimo rinkimus jį konsultavo Nemuno aušrą ir bandė nuslėpti šį ryšį. Matijošaitytė į posėdį neatvyks ir paprašė procedūrą vykdyti jai nedalyvaujant. Nepasitikėjimų pareikšti reikia mažiausiai 71 Seimo nario balso. Tuo metu pati Matijošaitytė teikia, kad grįžusi į VRK politinių organizacijų nebekonsultuoja, o Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis tvirtina, kad partija jos nekonsultavo ir atlygio nemokėjo. Situaciją šiuo metu aiškinasi pati VRK, advokatūra ir vyriausioji tarnybinės etikos komisija. O Vilniaus Pavilnyje šiandien pradedamos naujos progimnazijos statybos. Į būsimos mokyklos pamatus bus įkasta simbolinė kapsulė. Lozoraičio gatvėje iškils 3 korpusų mokykla, kurie bus 32 klasės, gamtos mokslų laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Taip pat numatytas 25 metrų ilgio 4 takų baseinas. Mokykla galės priimti beveik 1000 pirmų 8 klasių mokinių. Tai viena iš 9 Vilniuje pagal specialų finansavimo modelį statomų ugdymo įstaigų. Per 3 metus sostinėje planuojama pastatyti 4 mokyklas ir 5 darželius. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesį. Likite su Žinių radiju.
3: prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 m per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
4: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu. O realiai dar tik tai ir tik tai nuosekliai turtingėja. Pas mus gyventi gera. Na, kitaip tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karšta, ne per šalta. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Ne? Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
8: Žvyro.
7: Ir kitaip tariant, pragyventi visko užtenka.
8: Neturi visas pasaulis būti vienodas.
7: Turizmo sektorius palangiškių dabar, ne? Jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, 2 kartus padidinti? Ar dar viena Palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
8: Bet tai tu čia žiūrė, tu prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip strategiją.
7: Nu, va, pavyzdžiui, ta prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ne? Jie ten įsisteigė dar vienas vienaragis ir pajamos valstybės visas auga, darbo
8: kiek
7: vietas auga.
8: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų, ar ne?
7: Nu, o Lietuvoje kiek Palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ne? Bet jau ten būtingė šalia, ne?
8: Nu, bet tai visas verslas jis yra, turi ribą lubas.
7: Pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra. Nu, ten ir labai, labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia, va, tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos senos staklės tenai droš kokios nors tenai statulėlės.
8: Mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes nu, absoliučiai visai kitaip.
7: Jaunas žinai, buvo komunistas, dabar konservatorius.
8: Nu, ir taip netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turim į gyvenimą, žinom intuityviai, kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai.
7: Į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerę, ne? Tai va tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimi kaip dirbtinį intelektą kaip meškerę ir su juo bandai, žinai, gaudyti žuvį, kurios tavo...
8: Ne, aš meškerę iš lazdynų išsipjauti,
7: nu,
8: žinai.
7: Tai
8: jeigu reikėtų, iš, jeigu būčiau žvėjus.
7: Pas tave laptopas tikriausia medinis, ne.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

Smaližiams Radio Razina. Šiaurės Japonijoje apie 2000 žmonių susirinko, kad rankiniu būdu perkeltų daugiau nei pusketvirto šimto tonų sveriančią Hirosakio pilį arčiau pradinės vietos. 80 žmonių komandos dirbdamos pamainomis tempė 30 metrų ilgio virves, kad perkeltų Hirosakio pilies donžoną, sumontuotą ant bėgių Aomori mieste, šiauriausiame Japonijos pagrindinės Honšu salos gale. Siekdami išsaugoti statinį, dalyviai panaudojo Hikija, tradicinė technika, leidžiančia visą trijų aukštų bokštą perkelti maždaug 70 metrų jo neišmontuojant. Hirosakis yra viena iš vos 12 likusių tvirtovių Japonijoje ir vienintelė Tohoku regione.

0: Reklama. Valdyba daugiau nei kėdė? Apie atsakomybę, kompetenciją ir sprendimus valstybės valdomose organizacijose. Valstybės valdomų įmonių valdybose vis dažniau matome nepriklausomus narius, tarp jų ir žmonės iš privataus verslo. Tai kągi jie atsineša viešai sektorių, kitokį požiūrį, verslo patirtį, rezultatų siekį ir ko iš tokios patirties tikisi pati valstybė. Apie tai kalbame laidoje Ekspertai patarė spalio 5 dieną 11:35 su CPOLT valdybos pirmininku. Derybų strategų Gražvydu Jukna ir valdybos narių marketingo ir e-komercijos ekspertu Arijumi Žaku.
1: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
4: Sveiki, sugrįžę į Ryto espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką įdomaus ir gero ar svarbaus publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Pradėsim nuo Lenkijos, o Lenkijagi sukrėsta, sučiuptas serijinis žudikas, apie tai rašo delfi.lt. Tai gali būti serijinis žudikas, turintis ilgiausią aukų sąrašą Lenkijoje ir galbūt Europoje, sakė Lenkijos pareigūnė iš žmogžudysčių ir neišaiškintų žmogžudysčių tyrimų grupės.

Taip rašo naujienų portalas delfi.lt ir iš tikrųjų svarbi naujiena ir daug kitų naujienų portalų taip pat publikuoja apie tai.

Lenkijos tyrėjai taip pat tikrina kitus pagyvenusių žmonių mirties atvejus, kurie iš pradžių buvo pripažinti natūralios mirties atvejais. Net matoma galimybė, kad aukų skaičius gali būti ir didesnis. Jei nebūtų praradęs savikontrolės, jis galėjo taip žudyti dar ilgai, bet prarado budrumą, pabrėžė policijos pareigūnai. Apie šią bylą pranešė gazeta Viborščia. 43 metų Michailas P. dirbęs santechniku Varšuvoje buvo apkaltintas 6 plėšimo motyvuotais nužudymais, tarp jų ir 2 seserų žmogžudystę. Varšuvos apygardos prokuratūra kaltina Michailą 6 žmogžudysčių įvykdymų 3 miesto rajonuose. Tarp jam inkriminuojamų nusikaltimų yra 2 seserų žmogžudystė Gžibovskos gatvėje. 2 nužudimus Michailas P. tariamai įvykdė vienas. Kitais atvejais jis veikiausiai veikė kartu su Tarasu H. arba Igoriu H. Visi 3 šiuo metu yra laikomi kardomajame kalinime. Michailas buvo sulaikytas 2025 dar, mėnesį po moters nužudimo Vovozovo gatvėje. Policijos pareigūnai jį rado balkone esančiame tiesiai po aukos butu. Būtent šiame bute buvo užfiksuota daug biologinių pirštų antspaudų ir kitų pėdsakų. Prieš nužudimą į banko pagalbos liniją paskambino pagyvenusi moteris, prašydama pakeisti savo kortelės kodą. Kai ji baigė pokalbį, banko darbuotojas ausinėje išgirdo, kaip vyksta nužudimas. Moteris neišjungė telefono. Vyras, kaip matyti iš bylos aprašymo, buvo nieko neišsiskiriantis 43 metų vyras. Jis dirbo santechniku, o jo telefono numerį gyventojai perdodavo vieni kitiems. Atlikdamas smulkius remonto darbus, jis lengviau susipažindavo su potencialiomis aukomis. Apsilankymų metu jis atkreipdavo dėmesį į vienišus moteris ir vertingus daiktus, esančius jų butuose. Jis užmegzdavo ryšį ir pelnydavo pasitikėjimą. Pasak tyrėjų, moteris įleisdavo vyrus į butus, nes pažinojo Michailą iš ankstesnių santechniko darbų arba buvo įsitikinusios, kad jis atėjo atlikti remonto. Patekus į butą, aukos būdavo gazdinamos, o kai kuriuos ir surišamos. Nusikaltėliai reikalavo pinigų ir vertybių, o dalį moterių vėliau nužudydavo, be kito ko smaugdavo šiukšlių maišu, pagalvių ar kitais būdais. Po nužudimo jie apiplėždavo butus ir išeidavo. Vyro telefone buvo rasta apie 75 tūkstančius nuotraukų, tarp jų daiktų, pavogtų iš pagyvenusių moterų būtų nuotraukos. Ne visas pavyko susijęti su moterimis, kurių mirties aplinkybės jau tyriamos. Tai gali reikšti, kad įtariamasis veikė ir anksčiau. Tai, kad vyras užrakindavo duris raktu, ilgą laiką galėjo trukdyti aukų artimiesiams suprasti, kad moteris tapo nusikaltimo aukomis. Kai šeima rasdavo pagyvenusios moters kūną užrakintame bute, niekas nekėlė įtarimo, kad ten buvo įsibrovelis. Šią bylą tyrinčioji policininkė pabrėžė, kad kaltininkas iš pradžių elgėsi labai atsargiai, kad nepaliktų pėdsakų. Vėliau jis pasijuto užtikrintai ir nustojo jo slėpti. Įvyko savikontrolės praradimas, o tai reiškia budrumo praradimą ir prastesnį rizikos įvertinimą. Iš pradžių vyras kruopščiai valdydavo nusikaltimo vietas, naudodamas chemines medžiagas, o po vienos iš paskutiniųjų žmogžudysčių tiesiog apšlakstė įvykio vietą domestos valikliu. Bute Vovozovo gatvėje tyrėjai rado daugybę įkalčių – biologinių, pirštų antspaudų ir batų pėdsakų. Tai gali būti serijinis žudikas, turintis ilgiausią aukų sąrašą Lenkijoje, galbūt net ir Europoje, taip sakė policijos pareigūnė iš žmogžudysčių ir neišaiškintų žmogžudysčių tyrimų grupės. 80-aisiais Pavelas T. pravardė Skorpionas buvo nuteistas už 9 nužudimus, tuo tarpu Zdislavas Marchvitskis, žinomas kaip Zaglebio vampyras, 70-aisiais buvo nuteistas už 14 moterų nužudimus. Tačiau jo byloje iki šiol lieka daug klausimų. Prokuratūra taip pat atlieka tyrimą dėl dar 2 vyrų. Jiems pareikšti kaltinimai dėl dalyvavimo 3 nužudymuose, įskaitant 2 nužudymą, vienam iš jų pareikšti kaltinimai dėl bendradarbiavimo viename nužudyme ir dalyvavimo apiplėšime, kurio auka tapo kita pagyvenusi moteris. Antruoju atveju pagyvenusi moteris mirė apiplėšimo metu, tačiau iki šiol kiti tyrimai neleido nustatyti, kad įtariamieji tiesiogiai prisidėjo prie jos mirties. Taip rašo naujienų portalas delfi.lt apie aktualijas Lenkijoje. Lenkija sukrėsta, sučiuptas serijinis žudikas. Štai taip praneša Delfi.

0: ryto espreso.
1: Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Įsidėmėsi naujausios žinių radijo žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Mes tai tikrai apsvarstysime. Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių, jie nuostabų žmonės, žurnalistams Vašingtone sakė Trumpas. Pirmoji Lietuvoje apie tai pranešė LRT. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014. Šiemet vasarą Jungtinių valstijų peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje Lietuvą atvyks 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Amerikos kariai Lietuvoje rotuojasi kas 9 mėnesius. Na, Lietuva iki kitų metų pabaigos įgyvendins visus įsipareigojimus, kad mūsų šalyje galėtų būti dislokuota visiškai kovai pasirengusi Vokietijos brigada, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Berlyne jis su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu aptarė brigados dislokavimą, NATO rytinio flango gynybą ir oro gynybos stiprinimą. Pasak premjero, brigadai reikalinga infrastruktūra Lietuvoje vystoma pagal planą. Į Lietuvą ketinama perkelti apie 5000 Vokietijos karių ir civilių. Dalis jų atvyks su šeimomis. Planuojama, kad didžioji brigada dalis Lietuvoje bus jau šiemet, o visą operacinį pajėgumą jį turėtų pasiekti 2027-aisiais. Seime šiandien rengiama tarptautinė konferencija, kurioje Lietuvos ir Ukrainos ekspertai aptars, kaip apsaugoti gyventojus karo ir kitos krizės atveju. Daugiausia dėmesio bus skiriama Chersono srities patirčiai. Kaip ten įrengiamas priedangos, organizuojama žmonių apsauga ir užtikrinama, kad slėptuvės būtų parengtos naudoti. Lietuvos atstovai aptars savo civilinės gynybos sistemą, priedangų pasiekimumą ir gyventojų informavimą. Chersono srities karinės administracijos vadovas sako, kad patikimos priedangos Rusijai beveik 4 metus atakuojant regioną yra tiesiog žmonių išlikimo ir saugumo klausimas. Seimas šiandien taip pat pirmą kartą balsuos dėl konstitucijos pataisos, kurią siūloma panaikinti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus ir užsienio valstybių karinės bazės. Pataisos iniciatoriai sako, kad dabartinė konstitucijos nuostata netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos dalyvavimą NATO kolektyvinės gynybos bei brandolinio atgrasimo sistemoje. Pataisa būtų priimta, jai turi pritarti mažiausiai 94 iš 141 Seimo nario. Ir tai turi būti padaryta per 2 balsavimus, tarp kurių turi būti bent 3 mėnesių pertrauka. Liepa už projekto pateikimą balsavo 89 parlamentarai, 11 buvo prieš, o 6 susilaikė. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
3: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
1: Orai. Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 m per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai.

0: kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
1: Sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
0: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas.
4: Eterio citata.
5: Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą.
6: Prezidento nuomonė, geriau turėti laikiną tam tikrose proto ribose, galbūt net ir šiek tiek didesnį fiskalinį deficitą, negu turėti tam tikrą saugumo deficitą, nes saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau negu laikinas tam tikras didesnis fiskalinis deficitas. Viskas turi būti kontroliuojama, tikrai yra galima tartis ir su Europos komisija, ir Europos komisijos atstovai Briuselyje tikrai supranta, kad šalys, kurios yra rytų flange, tikrai patiria papildomus iššūkius, tai tikrai galima kalbėti apie tai, kad tas gynybos išlaidos tai yra laikina, kontroliuojama investicija, ir kuri iš esmės ilgalaikio laikotarpio neturės ypatingos neigiamos įtakos fiskaliniai politikai. Tai dėl visų dalykų galima diskutuoti, žinom, kad ir vyriausybės atstovai ir šiuo metu yra Briuselyje diskutuoja šios klausimus. Tai labai svarbu, aišku, pabrėžti, kad ir mokesčių ir bendro vidaus produkto santykis Lietuvoje yra smarkiai padidėjęs iki 35% nuo BVP. Tai iš esmės Lietuvos fiskalinė pozicija tikrai yra stipri, bet neturėtume iškelti, matyti, fiskalinio deficito aukščiau negu saugumo deficitas, bet be abejo darant viską proto ribose.
7: Tai ta fiskalinės drausmės raudona linija, jeigu taip galima išsireikšti, prezidentas šiemet mato, kad reikia stumti toliau.
6: Mes matysime, kaip susidėlios biudžetas. Tikrai iššūkis yra labai didelis finansų ministrui. Reikia labai stipriai pažiūrėti į šešėlinės ekonomikos mažinimo resursą, bet išlaidos gynybai, investicijos į gynybą, na tikrai ši vieta negali būti judinama.
5: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
4: Eterio citata.
8: Reklama. Atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
9: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
10: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
11: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
12: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
13: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
14: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
15: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
3: Žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Sveiki sugrįžę į ryto espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. LRT rašo apie milijoną pravažiavimų per dvi ryto valandas. Ar Vilnius be spūsčių iliuzija ar realybė? Pasibaigus vasarai sostinės sugrįžusios spūstys vairuotojus vėl privertė prisiminti, ką reiškia beprasmiškai gaišti laiką prie šviesoforų. Kol Vilniaus miesto savivaldybė sekė statistiką, kiek automobilių rytais užplūsta gatves, ekspertas kirto be užuolangų. Norint mažinti spūstis, reikia neskaičiuoti transporto priemonės ar reguliuoti šviesoforus, o pradėti statyti viadukus ar tunelius. Milijonas pravažiavimų per dvi ryto valandas. Tokį krūvį rugsėjį turi atlaikyti Vilniaus gatvės. Prieš keletą savaičių Facebook'e rašė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Anot jo, kai tiek daug kelionių susitelkia vienu metu, daliai vilniečių jos neišvengiamai užtrunka. Suprantu, kad tai kelia nepatogumų, ypač tėvams ir rytais vežantiems vaikus į mokyklas ar darželius. Visgi skaičiai rodo, kad bendras vaizdas labai panašus kaip ir praėjusiais metais. Pagal mūsų turimus duomenis, šį rugsėjį spūstis yra apie 0,5% didesnės nei tuo pačiu metu pernai, konstatavo Adomas Bužinskas. Tačiau tokie teiginiai veikiausiai menkai guodžia tuos, kurie kasdien valandą ir ilgiau praleidžia lūguriuodami spūstyse. Štai viešai prieinami duomenys rodo, kad vien rugsėjo 1-23 dienomis sostinėje fiksuota beveik 750 rytinių ir vakarinių spūsčių, dar 143 netipinės transporto grūstys. Vidutinė rytinio piko spūsčių trukmė minėtų laikotarpį siekė apie 85 minutes, vakarinio piko metu dar ilgiau apie 116 minučių. Taigi bendrai ryte ir vakare spūstys vidutiniškai tęsiasi daugiau nei 202 minutes. Ir čia neskaitant netipinių spūsčių, kurių vidutinė trukmė siekia apie 80 minučių. Vilnius Tech logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjo profesoriaus Dariaus Bazaro teigimu, spūstys gatvėse yra kompleksinė problema ir tai nepriklauso nei nuo gatvės siaurumo ar platumo, nei nuo kitų pavienių faktorių. Visgi, pašnekovas tikino esantis kiek nustebęs, kad pastaruoju metu atrodytų daugiau dėmesio savivaldybės skiria skaičiavimui, nei kad kiek miestas dar gali sutalpinti automobilių, o ne strateginių sprendimų ieškojimui, kaip tuos srautus paskirstyti po gatves. Mane šiek tiek glumina tai, kad aš matau naują tendenciją, tai yra bandymų skaičiuoti automobilių skaičių Vilniuje. Toks įspūdis, kad bandoma nustatyti, kiek automobilių tilps sostinėje. Iš tikrųjų, mes turime kalbėti ne apie skaičiaus ribojimą, kažkokį vairuotojų skaičiaus nustatymą, kad tilps milijonas automobilių ir nedaugiau. Nereikia galvoti ir kalbėti apie tai, kaip tą skaičių, kuris auga ir, manau, auks, ir tai yra normalus augančio miesto rodiklis, nukreipti ir kaip tą skaičių reikėtų išsklaidyti po plėtojimo infrastruktūrą. Kaip tęsė Vilnius Tech profesorius, kalbant apie sprendimus skirtus pažaboti spūstims, miestai įprastai pasitelkia vadinamasias minkštasias technologijas. Tai šviesoforų reguliavimai, sankryžų pralaidumai, iš esmės viskas, kur dalyvauja eismo valdymas. Tokių priemonių yra. Bet kalbant apie Vilnių, mano manimu, jos jau yra pasiekusios ribą ir jos dabar pas mus veikia tik tiek, kad galėtų užtikrinti, jog neatsirastų dar didesnis chaosas nei dabar. Kadangi minkštųjų technologijų efektyvumas išsemtas, anot mokslininko, Vilniui yra būtina galvoti apie rimtesnius infrastruktūrinius projektus. Čia yra klasika, kurios niekas nenori girdėti ir kurios niekas nenori pripažinti. Ten, kur srautai kertasi vienoje plokštumoje, jie neišvengiamai sudarys spūstis, nes vienas srautas turės praleisti kitą srautą. Ir tokiu būdu tas rautas, kuris turi praleisti kitas rautas, stovės. Reiškia, reikia galvoti apie galimybes nukreipti srautus, transformuoti vieno lygio sankryžas ir kelių lygių sankryžas. Mažų mažiausiai reikia galvoti apie papildomų tiltų, viadukų, estakadų statymą, tunelių kasimą. Anot jo, šiuo atveju ypač tuneliai, nors ir nėra pigūs projektai, galėtų turėti visokeriopos naudos miestui bei gyventojams. Pavyzdžiui, kalbant apie saugumo situaciją, nes daug kas kalba apie tų pačių priedangų poreikį, tai tuneliai galėtų būti tam tinkami ir pritaikyti žmonėms pasislėpti. Yra ir daugiau privalumų, tarkim, eismo poveikis aplinkai, nes iš tikrųjų visa emisija, visos pavojingos medžiagos gali būti surinkamos, gali būti filtruojamos, triukšmo ir teršalų mažiau patenka išorę. Vertinama situacija gatvėse, ypač rudens pradžioje, Vilniaus miesto savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas pažymėjo, kad įtakos turi ne tik didelis automobilių kiekis, bet ir eismo įvykiai, miesto atnaujinimo darbai, dėl kurių kartais būtina laikinai keisti eismo organizavimą. Per pirmasis rugsėjo savaitės nusistovi gyventojų kelionių laikas bei pasirenkiami maršrutai. Tad situacija palaipsniui lengvėja. Nuo antrosios rugsėjo savaitės pušių trukmė pradėjo mažėti. Ryškiausias pokytis matomas vakarais. Naujausiais dėmenimis rugsėjo 14-16 dienomis, palyginti su pirmosiamis mėnesio dėmenimis, vakarinės pūstis jau buvo maždaug penktadaliu trumpesnės. Taip kalbėjo Morkūnas. Jo teigimu, eismo situacija mieste stebima ir valdoma nuolat. Pasak jo, prireikus operatyviai keičiama šviesoforų veikimas, taip siekiama greičiau išleisti susikaupusį srautą ir neleisti vienoje vietoje susidariusiai eiliai išplėsti aplinkinės gatves. Kartu atliekami ilgalaikiai šviesoforų valdymo pakeitimai. Per šiuos metus atnaujintos 56 šviesoforinio reguliavimo programos. Iš jų 15 įvertinus Google pateiktas rekomendacijas. Vietose, kuriuose rezultatai jau išmatuoti, transporto priemonių sustojimo skaičius vidutiniškai sumažėjo apie 10%, o Laisvės prospekte apie 16%. Kaip nurodė Morkūnas, šį rudenį planuojama paleisti atnaujintą Kareivių ir Žirmūnų gatvių sankryžą, kurie įrengtas naujas šviesoforo valdiklis ir transporto jutikliai. Kareivių gatvės atkarpoje taip pat pradės veikti išmanus eismo koridorius, galėsintis tiksliau prisitaikyti prie tuo metu susidarančių srautų. Ilgalaikėje perspektyvoje dar geresniam srautų valdymui numatoma šviesoforų infrastruktūros atnaujinimas, išmanesnis sankryžų ir iš tiesų eismo koridorių valdymas, viešojo transporto prioriteto bei kitos susisiekimo infrastruktūros plėtra. Nauja viešojo transporto rūšis taip pat vertinama kaip vienas svarbiausių ilgalaikių sprendimų, galinčių iš esmės sustiprinti Vilniaus susisiekimo sistemą. Visgi, kokie konkretūs susisiekimo infrastruktūros projektai planuojami, pašnekovas neįvardijo. Beje, LRT kiek anksčiau jau domėjosi apie Vilniaus planus diegti naujo viešo transporto rūšį. Kokio tipo tai būtų viešasis transportas, kol kas neaišku, bet ar svarstomų galimų variantų – metro arba tramvajus. Vilniaus Tech profesorius buvo ganėtinai skeptiškas dėl planų sostinėje plėtoti naują antžeminę transporto priemonę. Mat, anot jo, tai esamų spūsčių problemų neišspręstų, o jas netgi galėtų didinti. Jeigu nauja valdžia viešojo transporto rūšis būtų antžeminė, tai čia nieko gero, ji gali būti pakelta nuo žemės mažų mažiausiai, nes jeigu jis bus ant žemės, sudarys tokius pačius kamščius ir tą pačią problemą, kokia yra dabar, tai turi būti pakelta į papildomą plokštumą. Turi būti statomos atitinkamos estakados, turi būti statoma atitinkamai pakeltas kelias ir tai daryti galima. Tik tuomet būtų galima kalbėti apie logišką naudą, vertino mokslininkas. Jokia paslaptis, kad spūstis neretai lemia ir tie, kurie net nevairuoja. Tai yra vaikai. Juos reikia vežti į mokyklas, darželius, būrelius ir panašiai. Viešoje erdvėje retsykiais galima išgirsti siūlymų, kad vaikų ugdymą būtų galima organizuoti skirtingų laikų. Vieni pradeda anksti ryte, kiti vėliau per pietus ir taip toliau. Vertindama tokią idėją, Vilniaus miesto savivaldybė komentavo, kad sostinės mokyklose pačios bendruomenės turi laisvę nuspręsti, kada prasideda pamokos. Anot savivaldos mieste jau yra mokyklų, kurios pamokos pradeda vėliau. Pavyzdžiui, Daukanto veiksmo Užupio gimnazijose vėlesnis pamokų pradžios laikas iš tiesų gali būti naudingas, ypač paauglystės laikotarpiu. Ta vienareikšmiškai patvirtina mokslininkai. Tačiau jaunesni moksleiviai dažnai priklausomi nuo savo tėvų tvarkaraščio, todėl ankstesnis pamokų pradžios laikas daugeliui patogesnis. Galiausiai paklaustas, ar Vilnius apskritai galėtų tapti miestu be spūsčių, Vilnius Tech profesorius buvo ganėtinai realistiškas. Anot jo, tam tikromis valandomis ir šiandien po Vilnių galima važinėti be didesnių trukdžių. Tačiau tikėtis, kad spūsčių sostinė neliks visiškai, anot mokslininko, neverta. Mano manimu, jeigu mes pradėtume labai rimtai galvoti apie infrastruktūros keitimą, transporto infrastruktūros keitimą, ne minkštąją galią, ne minkštuosius projektus daryti, bet būtent pradėti statyti tiltus, gatves, tunelius, kelių lygmenų sankryžas, manyčiau, kad ta problema tikrai sumažėtų. Bet tam reikalingos investicijos, labai rimtas planavimas ir projektavimas, o ne galvojimas, kad mes dabar kažką tokio minimalaus padarysim ir kaip burtų lazdele, pamojavus kažkas tai išsispręs. Taip kalbėjo pašnekovas. Apie spūsčių problemą Vilniuje rašo lrt.lt. Tikiuosi, jums dabar dar netenka stovėti spūstyse. Na, bet jeigu įdomu, kaip jas galima būtų išspręsti, kokių pastabų ir įžvalgų turi ekspertai šios srities, apie tai galite paskaityti portale lrt.lt. 6:50 Lietuvoje. Likite su Žinių radiju.
0: ryto espreso.
2: Čia žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Kokie paspirtukų vairuotojai dažniausiai įkliūva pareigūnams? Pasakoja policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.
5: Imkim šios metus, tai mes daugiau negu 6000 kartų taikėme administracinę atsakomybę mikroįdumo priemonių vairuotojams. Perots apie 800 iš jų buvo neblaivus. Apsvaigė. Va, kiti,
6: o kokia bauda girtam prie vairo?
5: Antrojo, ne, prie mikroidumų priemonės.
6: Nu, turiu omeny.
5: Teisė vairuoti netimama.
6: Nes jos nėra.
5: Nes jos neprivalo. Vėlgi, tai yra piniginė bauda. Nėra didelė piniginė bauda, bet jinai yra. Kita vertus, absoliuti dauguma iš tų 6000, tai yra asmenys, kurie nedėvėjo šalmo, kas yra privalu. Ir vėlgi, suvokiama, kad šalmas ne policininkui reikalingas. Šalmas reikalingas tau, kuris važiuoja tokią priemonę, kad na, atsitikus kažkokiam nugriuvimui, pervertimui, kliūčiai dar kam nors, kad tu minimaliai mažiau susižalos. Va, tai 5000 netikė, kad tas šalmas reikalingas jiem. Tai reikėjo įtikinti, paskiriant piniginės baudas. Vėlgi, tai nėra didelės piniginės baudos, bet na, patikėkit, turbūt nesmagu tėvams gaut skambutį, padovanoju savo vaikui mikroidumo priemonę, nepasirūpinu šalmu, kad na, tas vaikas šiuo metu yra na, policijoje ir kad reikėtų šiuo tėvui pasiimti.
6: Bet žandikaulio vaikai neapsaugo vis tiek, ar apsaugo žandikaulio? Koks tas šalmas ne motociklininko?
5: Ne, bet kokiu atveju, ta prasme, vėlgi tie patys dviratininkų šalmai yra pagaminti taip, kad nu, jie tą minimalizuoja tą galimybę susižaloti tą patį veidą ir viską. Be abejo, tai nėra motociklininko šalmai, kurie dengia visą veidą, bet na, kad ir kokia tai saugumo priemonė, vėlgi ir mokslas įrodė turbūt, kad jinai yra pliusas, o ne minusas.
4: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Persona Grata, taip kalbėjo policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys. Persona Grata antradieniais 12:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 7:00.
2: Ryto espreso.
1: Žinios per Žinių radiją, dabar jūsų dėmesiai. Naujienos parengtas pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat pagal mūsų Žinių radiją informaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Mes tai tikrai apsvarstysime, Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių, jie yra nuostabūs. Taip Vašingtone sakė Trumpas. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014. Šiemet vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje Lietuvą atvyks 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais, daugiau nei 1000 karių. Amerikos kariai Lietuvoje rotuojami kas 9 mėnesius. Kalbant apie užsienio karius, tai Lietuva iki 2027 pabaigos įgyvendins visus įsipareigojimus, kad šalyje galėtų būti dislokuota visiškai kovai pasirengusi Vokietijos brigada, sako premjeras Sinkevičius. Berlyne jis su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu aptarė brigados dislokavimą, NATO rytinio flango gynybą ir oro gynybos stiprinimą. Pasak premjero, brigadai reikalinga infrastruktūra Lietuvoje vystoma pagal planą. Į Lietuvą ketinama perkelti apie 5000 Vokietijos karių ir civilių, dalis jų atvyks su šeimomis. Planuojama, kad didžioji brigados dalis Lietuvoje bus jau šiemet, o visą operacinį pajėgumą jį turėtų pasiekti kitais metais. Seimas šiandien pirmą kartą balsuos dėl konstitucijos pataisos, kurias siūloma panaikinti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus ir užsienio valstybių karinės bazės. Pataisos iniciatoriai sako, kad dabartinė konstitucijos nuostata neatitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos dalyvavimą NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasymo sistemoje. Kad pataisa būtų priimta, jai turi pritarti mažiausiai 94 Seimo nariai. Seimas šiandien planuoja slaptų balsavimų spręsti dėl nepasitikėjimo vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė. Opozicija ją kaltina tuo, kad prieš 2024 Seimo rinkimus konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė nuslėpti šį ryšį. Matjošaitytė į posėdį neatvyks ir paprašė procedūrą vykdyti jai nedalyvaujant. Nepasitikėjimui pareikšti reikia mažiausiai 71 Seimo nario balso. Tuo metu pati Matjošaitytė teigia, kad grįžusi į VRK politinių organizacijų nebekonsultuoja, o Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis tvirtina, kad partija jos nekonsultavo ir atlygio nemokėjo. Situacija šiuo metu aiškinasi pati VRK, advokatūra ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Seime šiandien bus pristatytas naujas siūlymas dėl vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose. Konservatoriai siūlo pagrindiniame dokumento įraše vardą ir pavardę rašyti lietuviškai adaptuotą formą. O žmogui pageidaujant, autentišką formą įrašyti papildomai. Paso kitų įrašų skyriuje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Projekto autoriai sako, kad siekiant įsuderinti valstybinės kalbos apsaugą su žmogaus teisę turėti autentiškai užrašytą vardą ir pavardę. Tuo metu Teisingumo ministrė Rita Tamošūnienė planuoja teikti kitą variantą. Leisti vardus ir pavardes tam tikrais atvejais rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis su diakritiniais ženklais. Dabar įstatymas leidžia naudoti dvigubą V, X ir Q raides, tačiau neleidžia visų lotyniškų diakritinių ženklų. Laikas orų prognozijai per Žinių radiją, likite su mumis.
3: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 metrų per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
0: Čia Žinių radijas.
7: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
8: Sveiki Žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ką daryti dėl aukštų energetikos išteklių kainų? Tai lemia ir aukštas degalų kainas, ir būsimą brangų šildymą, ir su visu tuo aukštą infliaciją. Ir tai galvos skausmas yra visai Europos sąjungai, įvairios šalis svarsto įvairius variantus. Apie tai mes ir pasikalbėsime, o su mumis yra energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Tai energetikos eurokomisaras ponas Jorgensenas ragina valstybės nares mažinti dujų ir elektros vartojimą, nes mažesnė paklausa galėtų padėti sušvelninti aukštų energijos kainų problemą. Štai toks pasiūlymas buvo laiškas išsiųstas valstybėms narėms. Kaip jūs galvojate, kiek tai yra realu ir tiesiog toks paprastas paraginimas pirmiausia, o ne konkretus pasiūlymai, ką daryti? Kaip tai vertinti?
9: Na, turbūt geriausias paraginimas paskata, tai aišku, mažinti vartojimą, tai yra kainos. Ir man atrodo, vartotojai tą patys mato, augant kainoms, jie patys galvoja, ką galima būtų sutaupyti, kur galima būtų sutaupyti. Dabar kalbant apie kai kuriuos dalykus, kuriuos galbūt reikėtų tikrai žiūrėti šalies mastu, tai mums didžiausia problema dabar visai Europoje yra dizelino kainos. Nes dizelinas pasirodė dabar tokia didžiulė problema, kad jeigu, pavyzdžiui, benzino kainos ten paaugo gal ketvirčiu nuo karo pradžios, turiu omeny karą Irano su Jungtinių valstijų, tai dizelino pabrango, dizelinas pabrango 40%. Tai čia yra ta didžiausia problema, ar kur gal reikalingas toksai jau, kaip čia pasakyti, platesnis mąstymas ar galbūt vyriausybės kažkokios priemonės.
8: Ir mes, na, girdime tos raginimus Lietuvoje bent jau mažinti akcizą, pažiūrėt, ką kaimynai daro, anksčiau darė Lenkija, dabar daro Latvija, tačiau pas mus, na, to ryšto tokiam sprendimui kol kas nesimato. Kodėl, kaip jūs tai paaiškintumėt, ar tikrai tai lemtų tik praradimus biudžetui, ar vis dėlto tai galiausiai išeitų į gerą?
9: Nežinau, kaip jie skaičiuoja, bet čia daugelis aiškina ir kalba apie tai, kad jeigu mes prarandame dabar dalį savo rinkos, ta prasme, kad jeigu žmonės pilasi kūrą ne Lietuvoje, o Latvijoje arba Lenkijoje, Tai, kad dabar šiandien akcizas didelis ir kažkiek surinkom per akcizą, tai prarandame tą, ką prarandame, kad neparduodamas tas kuras Lietuvoje. Tai čia tas subalansavos, nežinau, ar mes čia išlošėm. Ir laikyti iš tikrųjų įsispyrusiai dabar, kad mes turime laikyti aukštas kainas ir jų nieko nedaryti, tai nežinau, čia sakė ir kitos šalys, ne tik tai kaimynės, tokia Vokietija, pavyzdžiui, irgi ėmėsi kainų ribojimo. Ėmėsi kainų ribojimo kitos didelės šalys, tiesiog netgi kainų ribojimo, degalų kainų ribojimo.
8: Taip. Na, Lietuvoje irgi ant stalo tarsi yra tas, kad tik kartą per parą galėtų degalinės pakelti kainas. Kita vertus, su tuo ateina baime, kad tai lems tas aukštesnės kainas, nes degalinės nenorės prarasti pinigų, jeigu per dieną tie degalai išbrangtų labiau negu kad jie nusistatė ir dėl to nusistatytų jas aukštesnės. Jūs čia matote daugiau rizikų ar galimybių, ar gali Seimas nuspręsti dėl šito, kaip jums atrodo?
9: Manau, kad tas sprendimas vieną kartą per dieną kainos nustatinėti tikrai neduoda naudos. Nes lankstumas yra svarbiausia, tai ką gali degalinės siūlyti lankščiai kainas ir tada ir gali juos mažinti, kada reikia mažinti, didinti, kada reikia didinti. O jeigu jos vieną kartą per dieną leis, jos bus išsigandę, bijos, kad tas kainos dar paaugs, tai aišku, jos taikys aukštesnė. Mes turėsime vartotojai aukštesnę kainą visą parą.
8: Taip, na, su to siūlymu yra taip, kad didinti kartą per parą, mažinti kiek nori pagal tai, bet kitos gi valstybės žvalgos į energetikos įmonių viršpelnius ir Vokietijoje yra tai siūlančių, o štai Lenkijos prezidentas jau ir pasirašė įstatymą, kuris numato 60% mokestį degalų bendrovių pelnui viršijančiam ribą nustatytą remiantis jų įprastinėmis maržomis. Ar kažko tokio reikėtų Lietuvai, ar tai pritaikyti na pas mus?
9: Manau, kad tai, jeigu tai įgyvendinama dabar Lenkijoje, tai mes turime tą pačią Lenkijos kompaniją Orlen Lietuvoje, kuri dabar iš tikrųjų uždirba didžiulius pelnus. Tai jeigu tai veikia Lenkijoje, galėtų veikti ir pas mus. Ir tokia priemonė, aišku, galėtų būti taikoma. Aišku, Orlen Lietuva nebus patenkinta, bet manau, va tas pavyzdys, tas Lenkijos pavyzdys, kuris čia gali būti lengvai perkeltas, tikrai galėtų būti perkeltas.
8: Ir kaip pradėjome nuo pradžių dėl to, kad eurokomisaras ragina mažinti dujų ir elektros vartojimą, tai kolegos iš Euronet Plus radio stočių tinklo, kurio dalimi yra ir žinių radijas, prisimena, kad per 20 amžiaus 8 dešimtmečio naftos krizę, kai kuriuose šalise buvo imtasi tokių griežtų priemonių, kaip kad mažinant leistiną automobilių greitį ar net ribojant, kada galima naudotis automobiliais, bet čia, kaip jūs sakėt, patys gyventojai sprendžia, kaip jiems elgtis ir čia tokio kažkokio europinio sprendimo nereikėtų tikėtis.
9: Na, sakiau, kad nereikėtų, bet žinot, yra tokie dar baimės, girdime tokius signalus, kad gal mes dar nepamatėm tos pačios blogiausios krizės su dizelinu. Ir gali būti problema, kad dizelino iš tikrųjų bus trūkumas. Tai nežinau, čia jau tada bus kažkokie bus įvesti ribojimą jo naudojant. Bet aišku, čia kalbam daugiausiai irgi ne apie individualius automobilius. Čia kalbam, kad dizelinas dėja naudojamas ir visose sunkioji technika visą važiuoja, statybinė technika, žemės ūkio technika, viskas yra su dizelinu. Tai čia gali būti problemų. Nes mato dabar tiesiog Europos šalys, tiesingiau visos G7 netgi šalys pasižadėjo savo rezervus atpalaiduoti, išleisti į rinką. Į didžiausią rezervą Europoje, aišku, yra Prancūzijoje ir Vokietijoje, jie irgi tos dizeliną išmės į rinką, bet tai yra tam tikras laikinas atidėjimas problemos. Problema yra ta, kad dėja, kol kas dizelino mes importuojame Europą, turim nemažai importuoti. O importas irgi yra toks kartais pertraukiantis, kartais išgirstam gazdinimų iš vandenino, kad ribosim visai, arba netgi sustabdysim eksportą. Tai čia va visiškai atsiriboti nuo to, kad galbūt teks ateityje ir kažkokias taikyti griežtesnės priemonės negalim.
8: Čia turit galvoje už Atlanto tai, kad Amerika yra prakalbusi apie tą galimą dizelino eksporto ribojimą Europai ir kuo tai grėstų mums?
9: Tai kaip, čia reikėtų papasakoti visą istoriją. Reiškia, iš kur tos dizelinas? Na, pirmiausia, bėda yra ta, kad Europoje per praėjusius 15 metų visiškai nemažai netgi, gal netgi trečdalis visų naftos perdirbimo gamyklų buvo uždarytos. Reiškia, mes neturim tų pakankamai pajėgumų dizelinui pasigaminti ir importuojam. Tai kur importuodavom? Importuodavom iš Rusijos, importuodavom iš Jungtinių valstijų, iš, be abejo, iš artimųjų vidurinių rytų. Ir štai dabar atsitinka taip, kad iš Rusijos neimportuoja, na, prieš tai truputį importuodavo labai keistų būdų, reiškia, indai nupirkdavo iš Rusijos naftą, perdirbdavo ir mes pirkdavom dizeliną iš Indijos. Na, dabar tas kelias irgi užsidarė, nes rusai patys trūksta dizelino, jie dabar patys importuojasi iš Indijos. Tai šitas kanalas yra užsidaręs, vidurinių artimų ir rytų, tie kanalai taip pat beveik užsidarė, Jungtinės Valstijos gali ir pagastinti. Tai todėl ir sakau, kad mes galim turėti dar didesnę dizelino krizę.
8: Na ir pabaigai ir kiti energijos ištekliai, skaitant dujos, ir yra irgi svarbus čia, ir yra ekspertų, kurie sako diversifikuoti Europą, ypač artėjant šiam šildymo sezonui, nes, sako, per stipriai priklausom ir čia nuo Jungtinių Valstijų tiekimo Europoje, kalbant apie suskystintas, pavyzdžiui, gamtines dujas, bet iš kur paimti? Čia vėlgi kolegos iš Euronet tinklo kalba apie Egiptą, apie Izraelį, kaip kažkokias valstybės, kur galima būtų pasidairyti, bet ar jūs čia matytumėt sprendimų ir kokia Europa jūsų vertinimų pasitinka ateinant į šildymo sezoną?
9: Variantų yra. Pasiimti galima importuoti iš nemažai. Iš tikrųjų, mes nesam taip jau blogai diversifikuoti šiuo atveju, nes mūsų tik tai visai nedidelė dalis suskystintų gamtinių dujų atplaukdavo iš Kataro, kur dabar didžiausia problema. Didžioji dalis iš Jungtinių Amerikos valstijų. Na, aišku, čia vėlgi visi kalbam, ekspertai ir šiaip žmonės supranta, kad negalima vėlgi remtis viena šalimi. Negalime tapti vėl visiškai priklausomi nuo Jungtinių valstijų, kaip buvom priklausomi nuo Rusijos. Tai čia variantų yra. Ir į Lietuvą atplaukė dujas, iš kokio nors Trinidado, Tobago. Labai daug yra variantų dabar atsirandančių naujų. Pasiūla didėja pasaulyje. Yra ir Kanada pradeda eksportuoti dujas, ir Pietų Amerikos kai kurios šalys, ir Afrikos netgi ne viena šalis, kuri gali ir galės eksportuoti tas dujas. Bet aišku, viskas tiesidaro labai greitai. Mes turime šiai žiemai pasiruošti. Šiai žiemai pasiruošimas dėja tapo, kiek užtruko su užpildymu visų požeminių dujų saugyklų, nors atrodo ne taip jau blogai, dabar jau 70% užpildyta. Bet didžiausia, aišku, problema yra kaina, nes mums tenka konkuruoti dėl tų dujų su rytų Azijos šalimis, kurioms pagrindinis tiekėjas būdavo kaip tik Kataras, ir kai Kataras iškrito iš žaidimo, tai jie irgi nori tų pačių amerikietiškų ar ten kokių afrikietiškų dujų, todėl dujų kainos labai išaugo. Tai čia tik tai va tokia bėda, kad dujų šią žiemą turėsime taip. Tikrai pas mus yra galimybės ir importuoti, ir sutartys yra sudarytos, ir dar Latvijoje taip pat saugykloje labai nemažai dujų yra, bet kainos, aišku, bus netokios, kaip buvo praėjusią žiemą.
8: Ačiū labai, kad prisijungėte, energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas, laidai Gyvenu Europoje. Dėkoju ir klausytojams. Iki kitų susitikimų.
10: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
11: Reklama.
12: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
13: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
14: Valdyba daugiau nei kėdė. Apie atsakomybę, kompetenciją ir sprendimus valstybės valdomose organizacijose. Valstybės valdomų įmonių valdybose vis dažniau matome nepriklausomus narius, tarp jų ir žmonės iš privataus verslo. Tai kągi jie atsineša viešai sektorių, kitokį požiūrį, verslo patirtį, rezultatų siekį ir ko iš tokios patirties tikisi pati valstybė. Apie tai kalbame laidoje Ekspertai patarė spalio 5 dieną 11:35 su CPO LT valdybos pirmininku derybų strategu Gražvydu Jukna ir valdybos narių marketingo ir e-komercijos ekspertu Arijumi Žaku.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
15: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dyzelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
16: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
17: Sakyčiau, ne dyzelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
16: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
2: Ryto espresso.
1: Delfi.lt rašo šįryt apie tai, kad krašto apsaugos ministerija gali būti nerekordininkė. Ministerijos atskleidė, kiek kainuoja jų renginiai darbuotojams. Paaiškėjus, kad krašto apsaugos ministerija darbuotojų vakarėlių skyrė beveik 50 tūkstančių eurų, viešumoje kilo skandalas dėl didelės sumos. Vis dėlto, aiškėja, kad tai ne vienintelė ministerija motivuojanti darbuotojus brangiais renginiais. Lrytas LT paskelbus, kad krašto apsaugos ministerijos vakarėlis kainavo beveik 50 tūkstančių, kritikos negalėjo nei opozicija, nei valdančiųjų atstovai. Neigiamai situaciją įvertino ir premjeras, ir prezidentas, kurie teigia, kad tokia suma iš tikrųjų per didelė. Ministras Robertas Kaunas iš pradžių atmetęs, kritika galiausiai atsiprašė už situaciją ir nurodė, kad darbuotojų motivavimo tvarka bus peržiūrima. Aptarinėjant šį vakarėlį, nemažai kalbėta apie darbuotojų motivavimą ir tai, kiek dera leisti panašiems vakarėliams. Delfi pasiteiravo kitų ministerijų, kiek lėšų jos skiria įvairiems motivaciniams renginiams savo darbuotojams, bei kokie jie būna. Aiškėja, kad praktika ministerijose labai skirtinga, kaip ir išleidžiamos sumos, į kurios darbuotojus motivuoja net keletų brangių renginių per metus. Kitose vykstantiems minėjimams papildomų lėšų nėra skiriama visai. Delfi pateikė ministerijų išlaidų vakarėliams sąrašą nuo mažiausiai iki daugiausiai išleidžiančių. Tiesa, kai kurios ministerijos teigia, kad nėra nusprendusios dėl kai kurių renginių programos ir sąmatos. Tai reiškia, kad kai kuriais atvejais sumos gali būti didesnės. Kultūros ministerija ir sveikatos apsaugos ministerija papildomų lėšų renginiams neskiria. Apie 1-5 tūkstančius eurų skiria susisiekimo ministerija, žemės ūkio ministerija, energetikos ministerija ir aplinkos ministerija. Tarp 6-10 tūkstančių eurų skiria vidaus reikalų ministerija, teisingumo, švietimo ministerija taip pat. Na ir daugiau nei 20 tūkstančių skiria ekonomikos ir inovacijų ministerija, socialinės apsaugos ir darbo, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministerija, taip pat finansų ministerija. Kultūros ministerija informavo, kad siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio santykius ir kurti palankų organizacijos darbo klimatą, darbuotojams organizuojama įvairūs vidiniai komandos formavimo užsiėmimai. Kasmet stengiamės paminėti didžiausias metų šventes. Kalėdų laikotarpiu visi darbuotojai ministerijoje drauge puošia eglutę ir skambant šventiniai muzikai bendrauja. Prieš Velykas pietų metu rengiama velykinių kiaušinių marginimo valandėlė. Taip pat nurodoma, kad ministerijos kolektyvas stengiasi susiburti ir kitoms progoms. Pavyzdžiui, minint kovo 11 buvo gaminamos segės su Lietuvos vėliavos spalvomis. Taip pat turėjome susitikimą su teatro režisieriumi Kyčiu Padegimu ir jo knygos pristatymą. Ministerija paminėjo, kad vasarą darbuotojai susiorganizavo išvyką į Molėtus, kur patys surengė pikniką ir aplankė Lietuvos etnokosmologijos muziejų. Didesnių švenčių darbuotojams ar jų vaikams pastaruoju metu nevykdėme ir tą daryti neplanuojame. Sveikatos ministerija informavo, kad šiemet darbuotojams organizavo kelis renginius, kuriems neprireikė papildomų lėšų. Vasario 16-osios proga vyko ekskursija po Basanavičiaus gyvenimo svarbiausias sostinės vietas, kovo 11-osios proga vyko ekskursija Atminties architektūra, pažink archyvą iš vidaus. Taip pat ir kiti renginiai. Na, bet vis dėlto nei Žemės ūkio ministerija, nei susisiekimo ministerija, nei ekonomikos ar energetikos ministerija neaplenkė ir net arti neprieina tuo 50 tūkstančių eurų darbo baliaus, kurį parengė krašto apsaugos ministerija. Bet ministerijos atskleidė, kiek kainuoja jų renginiai darbuotojams. Jeigu įdomu šios sumos ir aktualu jums pasižiūrėti, galite juos rasti naujienų portale delfi.lt. Ryanair vadovas apie 8 lėktuvus Lietuvoje ir avialinijų bankrotų bangą žiemą. Jei Vilniaus oro uoste bus sumažinti mokesčiai avialinijoms, Ryanair yra pasirengusi Lietuvoje padvigubinti turimų orlaivių skaičių, sako Ryanair komercijos vadovas Jasonas McGinnisas. Interviu LRT jis taip pat pasako apie šią žiemą laukiančią avialinijų bankrotų bangą ir besikeičiančias skrydžių bilietų kainas. Jei naftos kainos ir toliau išliks aukštos. Ryanair teigia galinti investuoti daugiau nei milijardą eurų Baltijos šalyse ir padvigubinti veiklos apimtis Lietuvoje, bet tik tuo atveju, jeigu būtų sumažinti oro uostų ir oro eismų valdymo mokesčiai. Tokiu atveju aviokompanija galėtų nuo 4 iki 8 valandos padidinti Lietuvoje laikomų lėktuvų skaičių, pasiūlyti daugiau maršrutų į Italiją, Lenkiją, Ispaniją, daugiau krypčių Jungtinę Karalystę, taip pat daugiau reisų jau egzistuojančiais maršrutais. Ryanair vadovas prognozuoja, kad ši žiema Europos avialinijai bus itin sudėtinga, o rinka gali užklupti silpnesnių oro bendrovių bankrotų banga. McGinnisas nemato ir Baltika ateities be naujos valstybės paramos. Aukštos naftos kainos artimiausių metų Ryanair paveiks ribotai, tačiau jei degalų kainos išliks tokios kaip dabar, kitą vasarą bilietų kainos gali ir pakilti. Apie tai rašo naujienų portalas LRT LT. Jeigu įdomu daugiau interviu su Ryanair komercijos vadovu Jasonu McGinnisu minčių ir jo prognozių, apie tai galite paskaityti portale lrt.lt. Ir dar šiek tiek išspėjimas iš TV3 LT tarp vaikų ir paauglių nauja pavojinga mada. Tėvus ragina suklusti. Prie vienos Kauno parduotuvės stovinčiame automate šalia gėrimų ir saldumynų spalvingos rūkimui skirtos tutelės bei popierėliai. Vienas naujienų portalo TV3 skaitytojas nusprendė patikrinti, ar prieš pirkimą reikės patvirtinti amžių. Šį pirkimą jis ir nufilmavo. Šiuo metu rugsėjo 4 Gytis tokį automatą pastebėjo Kaune prie Express Market parduotuvės. Redakcijai perduotame vaizdo įraše matyti visas pirkimas nuo pradžios iki pabaigos. Gytis įdeda grinųjų, suveda pasirinktos prekės numerį, automatas išduoda tutelę. Įrašas nėra karpytas ar kitaip redaguotas. Amžiaus cenzas, ID patikra, nieko nėra. Viskas liuks. Ironiškai savo bandymą apibūdino skaitytojas. Automato ekrane buvo nurodyta, kad atsiskaityti galima tik grinaisiais. Gytis taip sako, negavęs jokio kvito. Ant vienos iš skaitytojo nufotografuotų pakuočių anglų kalba įspėjama, kad gaminio rūkimas kenkia sveikatai, ant kitos, kad jo negalima parduoti nepilnamečiams. Ant dalies pakuočių taip pat nurodyta, kad gaminiuose nėra tabako. Lietuviškų užrašų nuotraukoje nematyti. Tai nėra paruoštas cigaretės. Tutelę galima užpildyti, o į lapelį susukti pasirinktą mišinį. Todėl kyla klausimas, kokios prekybos taisyklės tokioms prekiams taikomos. Apibendrinant, turime labai gražią pilką zoną, kurioje iš savitarnos bet kas gali nusipirkti papiriukų cigaretams, augalinių cigarų tutelių. Viskas pateikta gražiai, tikrai vaikučių nesudomina. Na, o ką ten kišti, matyti jau kiekvieno skonio reikalas, taip ironizavo Gytis. Apie panašius automatus kautinę skelbti ir anksčiau, TV3 žinių žurnalistė Vaida Girčia iš vieno iš jų už grinuosius nusipirko rūkimui skirtą priemonę, dokumento tuomet taip pat neprireikė. Kai pranešta, prekė yra pigesnė nei 5 eurai, tačiau įdėjus 5 eurų kupiūrą, automatas gražos neatidavė. Situacija susidomėjo ir Kauno miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyrius, jo vedėjas Gintaras Gatulis paaiškino, kokių veiksmų tuomet buvo imtasi. Buvo pradėtas administracinių nusižengimų tyrimas, pradėjus tyrimą kreipėmės į teismą, gavus leidimą, buvo atliktas poėmis, buvo išimti prekybos automate buvę gaminiai. Poėmis atliktas vadovaujantis teisės aktais, geranoriškumo šitoj vietoj nebuvo įžvelgta, taip sakė Kauno savivaldybės atstovas. Tai va, tarp vaikų ir paauglių nauja pavojinga mada, tėvus ragina suklusti, ką galima nusipirkti be jokio amžiaus patikrinimo, be jokio amžiaus cenzo ir kaip šie daiktai susiję su rūkimu. 7:00 ir beveik 29 minutės. Visai netrukus naujausi sporto pranešimai iš Žilvino Aleksandravičiaus. Likite su mūsų programa.
18: Ryto espreso.
11: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
19: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
20: O rida tikra?
19: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
21: Užteks.
18: parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
21: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
22: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10 procentų. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
23: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
24: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
25: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus rytas šiandien pradeda kovas FIBA čempionų lygoje. Pirmosiose rungtynėse nugalėtojų titulą ginantis vilniečiai namuose priims Baku Saba klubą iš Azerbaidžano. Po nesėkmingo starto LKL pirmenybėse ryto treneris Nedas Pacevičius vylėsi, kad komanda nebekartos klaidų, o analizuodamas šio vakaro varžovus akcentavo jų fiziškumą.
1: Kas buvo svarbiausia, tai pažiūrėti video, kas buvo blogai, ką darėm blogai ir kad tų klaidų paprasčiausiai nekartot. Orientuojantis, aišku, į artimiausią varžovą, kuris bus kažkiek kitoks, bet vėlgi aš lieku prie to, kad mes šią momentą mes turim labai žiūrėti į save. Užduoti toną bus svarbiausia. Aš manau, kad tie dalykai, kuriuos mes gilinamės kaip komanda į varžybinį planą, į savo detalių visą išpildymą, savo greitį galų gale ir prieš ką tu žaidi, būtent bandant atimti varžovų tas stipriasias puses, nes kaip matom, čia žais prieš bet ką, jeigu tu leisi gerai varžovui pasijaus nuo rungtynių pradžios, akivaizdu, kad jam tos rankos bus daug laisvesnės negu tau. Manau, kad komanda ypatingai pasižyminti gerų dydžių, sakykime, net kalbant nuo gynėjų grandies, einant prie didelių žmonių, tikrai išsiskiria savo fiziškumu, savo dydžiu, kurį tikrai naudoja daug, sakykime, post situacijose, kur tam šiuolaikiniam, sakykime, krepšinį, kalbant poziciją prieš poziciją, ne tiek daug ir komandų atakuoja, tai tikrai bus svarbu atlaikyti jų fiziškumą, teisingai sumečinti žaidėjus ir manau, kad pagrindinis dalykas bus atstovėti tą kontaktą.
0: Kalbėjo Pacevičius. Ryto ir Saba klubų rungtynių pradžia šį vakarą Vilniuje 19:30. Naujajame FIBA čempionų lygos sezone varžosi 32 komandos suskirstytos į 8 grupes. Kiekvienoje grupėje komandos žais tarpusavyje namuose ir išvykoje rato sistema, kur 8 grupių nugalėtojos pateks tiesiai į 8-finalį. Antrą ir trečią vietas užėmusios komandos pateks į krintamąsias, kuriuose serijos nugalėtojai keliaus į 8-finalį, o likusios paskutinę vietą užėmusios komandos pasirodymą po reguliariojo sezono. Italijos krepšinio lygos antrajame turė Udinės Sapu klubas su Eimantu Bendžimi po pratesimo 1.85-84 palaužė Kantu Akua ekipą. 19 minučių žaidęs lietuvis antrą pergalę pasiekusiems nugalėtojams pelnė 4 taškus ir atkovojo kamuolį. Panevėžio Lietkabelio vadovas Jonas Mačiulis sutiktų dalyvauti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose. Šis sprendimas priimtas reaguojant į Lietuvos krepšinio lygos prezidento Remigijaus Milašiaus atsitraukimą iš kovos dėl sveikatos problemų. 41 metų Mačiulio kandidatūrai pritartų ir kiti 2 iš 3 kandidatų – Darius Gudelis ir Gediminas Kvietkauskas. Savo atsakymo kol kas nepateikė trečiasis kandidatas Rolandas Skaisgirys. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Pekine vykstančiose atvirosiose Kinijos teniso pirmenybėse vyrų vienetų varžybų pusfinalyje serbas Novakas Džokovičius per 2,5 valandos 7-5-5-3 eliminavo Danilą Medvedevą. Antrajame sete Džokovičiui pirmaujant 5-3 pralaimėjęs tašką Medvedevas specialiai smūgiavo kamuoliuką už savęs į tribūną. Smūgio metu kamuoliukas pataikė vienam žiūrovui į akį ir mačas buvo nutrauktas, o pergalė įskaityta Džokovičiui. Medvedevą nugalėjęs 39-erių serbas Pekine iškovojo jau 33-ąją pergalę iš eilės ir nepatyrė dar nei vieno pralaimėjimo. Jau 6 kart šiame turnyre triumfavęs Džokovičius

0: Vardinį kvietimą gavusi Portugalą Joao Domingesą. 141 reitingą pasaulyje turintis 21 lietuvis gavo 6 vienetų reitingo taškus ir 1590 eurų, o aštuntfinalyje žais su 353 pasaulio rakete iš Kroatijos Duje Dukovičiumi. ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondas 97 tūkstančiai eurų. UEFA tautų lygos ketvirtajame ture A diviziono pirmos grupės lyderė Prancūzija namuose 4-1 sutriškino trečią vietą užimančią Belgiją. Į antrą poziciją pakilo ir belgus vienu tašku aplenkė Italiją, taip pat namų arenoje 3-1, pranokusi be taškų liekančią outsiderę Turkiją. C diviziono antroje grupėje dar vieną nesėkmę patyrė paskutinę ketvirtą vietą užimanti Latvijos rinktinė, svečiuose 1-2, nusileidusi antrą poziciją užimančiam Kiprui, o grupės lyderė Juodkalnija namuose be įvarčių 0-0 sužaidė su trečioje vietoje liekančią Armėniją. Šiandien bus sužaistos dar 10 tautų lygos ketvirtojo turo rungtynių. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Reklama.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
4: Orus pristato Autocentras Kaune, AutoAkstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
5: Orai.
6: Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 m per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
7: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
8: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Žinių radijas.
2: Ryto espreso.
3: Šiandien Prancūzijoje didžioji protesto diena. Moksleiviai ir švietimo darbuotojai tęsia savo protestus dėl nepatenkinamos situacijos. Apie tai išsamiau papasakojo iš Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Gintas Karalius.
4: Tai šiandien galima pavadinti, kad bus tas kelias savaitės vykstančių Prancūzijos moksleivių protestų tokia kulminacija, nes organizuojamas masinės švietimo įvairių profsąjungų ir organizacijų mitingas. Tai galima matyti jau ne be vien moksleivių protestus ir ten dalies riaušininkų pasirodymus, bet jau matyti ir švietimo profsąjungų, skaitant aukštojo mokslo profsąjungas, partijas, įvairias politikas, nes ne vien kraštinius kairiuosius, bet ir centro kairės atstovus, tai galima matyti tokią skaitlingesnę demonstraciją apimančią ne vien moksleivius.
3: Ko konkrečiai reikalauja moksleiviai ir, vat, kaip ir minėjot, ne tik jie, ko reikalauja protestuotojai?
4: Tai čia

0: Du dalykai. Viena dalis tai yra moksleivių organizacijų, švietimo organizacijų reikalavimai susiję su netenkinančia švietimo kokybe, tai yra ir personalo trūkumas, tai yra ir pastatų situacija. Prancūzijoje švietimo sistema yra padalinta tarp privataus ir valstybinio, kur valstybinės mokyklos yra daug vargiau aprūpinamos, ten yra keista organizacija, kai tarkim pastatus valdo savivaldybės, bet mokytojus personalą samdo centrinė valdžia ir toks yra, kai daug šeimininkų nesusitarė, kaip tenais stogą remontuoti ir kas turėtų. Yra daug organizacinių su kokybe švietimo susijusių problemų, kurios yra žinomas ypatingai mažiau nuotolesnėse rajonuose, toliau nuo didžiųjų miestų. Bet yra ir politinė viso to dalis. Visgi Prancūzija įžengė į prezidento rinkimų periodą 27 metais, jau po 7 mėnesių tas bus. Ir politinės partijos šalia tų moksleivių organizacijų reikalavimų mėgina savo elektoratą mobilizuoti prieš juos. Tai labiausiai kraštutinės kairės nenuvankioja Prancūziją su Jean-Luc Mélenchon vadovu. Na, ten lipa jų politikai ant barikadų, sako, kad šiandien mes su jumis ir tiesą pasakius kaitina tas aistras. Tai aš tik noriu pasakyti, yra du dalykai. Yra tokie legitimus reikalavimai tikrai matomi susiję su švietimo kokybe ir yra visa ta riaušių vandalizmo dalis, kuri yra kurstoma na, politinių jėgų, kurioms tai yra naudinga prieš rinkimus.
1: Kiek tai paveikia švietimo situaciją, ta prasme, kad ar vyksta pamokos, ar daug kas protestuoja jau net ir streikuodami ir neidami į darbą, pavyzdžiui, mokytojai ir kažkas iš tos pusės?
0: Taip, tai šimtai mokyklų ten ar 400 ar 500 jau tai pamokos tenais nevyksta, jau daug kur yra inventorius nusiauktas riaušininkų, yra ir personalo nukentėjusio. Tai daugiausiai eina kalba apie Paryžiaus priemiesčius, Marselio priemiesčius, kur yra socialinės atskirties, daugiau etninių mažumų gyvenami rajonai. Ir tai sudaro, man atrodo, Prancūzijoje yra netoli 4000 mokyklų, tai na, jeigu tenais kokie 500-600, tai jau pakankamai didelė proporcija. Ir rytoj galim matyti na, dar intensyvesnę mobilizaciją. Tai poveikis yra didelis, tik noriu pakartoti, kad Prancūzijoje gal penktadalis vaikų eina į privačias mokyklas. Ir tai yra daugiau turtingesnių, tam tikrų prašmatnesnių rajonų gyventojų nelankomos vietos. Ir tai šitos dalies mokyklų tai nepaveikia niekaip. Tai yra valstybinių mokyklų, kurios susiduria su rimtais iššūkiais problema.
1: Bet ar tai tik tai didins turbūt atskirti tarp ir dar labiau?
0: Taip, čia yra vat, Prancūzijos tokia vat, didelė mažai, tai ją kalbama problema, kad yra didelė socialinė atskirtis ekonominio, nuo tų etninių pagrindų ir šitie protestai, man jie atspindi vienos dalies nepasitenkinimą. Tik aš noriu pasakyti, vienas dalykas yra protestai reikalaujant na, kažkokių žmogiškų sąlygų, kad ten nebūtų stogas keuras tavo mokykloje, bet kitas dalykas yra visas tas huliganizmas ir riaušių kelimas, kas jau yra na, nepateisinama. Ir man atrodo, šitam pačiam judėjimui tik tai kenkė. Vat, jeigu prisiminti 19 metų geltonųjų liemenių judėjimus, kurie tenais pasiekė piką, tai kada jie išsikvėpė, tada, kai pradėjo ten nusiaubę Elizėjaus laukus, ten grafičiais išpaišė ir tiesiog patys jau prancūzai pradėjo neberemti tokių veiksmų. Tai čia vat, vyksta kažkas panašaus, tai yra na, tikrai nei švietimo sistemai, nei pačiai Prancūzijos visuomeniai turbūt gero neatnešantis dalykas. Na, bet įtampo paskutiniu metu Prancūzijoje ir dėl politinių priežasčių artėja rinkimai, kur pakankamai susiskaldžiusi šalis, ir dėl ekonominių priežasčių, tokia ekonominė stagnacija, reikia karpyti išlaidas, na, tai vat ir švietimą turės paliesti. Tai tas vat, visuomenės įtampos, kad taip įsiveržė, tai turbūt reikėjo tikėtis. Tai kad kurioje vietoje, ar tai bus švietime, ar kultūroje, ar valstybinėme sektorėje, ten policininkai dar kažkas, čia va, tik buvo klausimas. Ir, na, tokie negeras toks parako kokteilis, kai yra daug struktūrinių problemų ir politikai prieš rinkimus, šiuo atveju ypatingai kraštutinės kairės partijos, tik tai kursto šitą dalyką, lipa ten ant barikadų. Sendeni meras, ta Paryžiaus tokio gana nusikalstamumo statistika garsaus priemiesčio meras, va, pats ten jis degina šiukšliadėžius, va, filmuoja kartu su protestuotojais, tai meras, įsivaizduoja, tai užsiema tokiais dalykais iš kraštutinių kairiųjų partijos. Tai matosi, kad tiesiog tos visuomenės problemos politikų yra tik dar labiau užaštrinamos. Na, tai tokia nepatraukli padėtis.
1: 5000 žmonių sulaikyta, sužeista apie 170, 78 dar ir švietimo darbuotojai sužeisti. Ar tokie skaičiai Prancūzijai vertinami kaip čia išskirtiniai? Daug aukų šiaip čia yra, palyginus su kitais protestais.
0: Taip, na, žiūrim, su kuriais protestais jūs lyginsite, tenai su paskutiniais metais tokių nebuvo, jei su geltonosiom liemenėm, tai gal dar čia ir mažiau, jeigu ten su 68 metų garsiaisiais protestais aukštųjų mokyklų studentų, tai irgi dar neprilyksta, bet tai iš tų 5000 sulaikytų dauguma yra nepilnamečiai, moksleiviai, tai va čia tokia specifika.
1: Tai kas tada, ką tai reiškia, jiems jų negali kažkaip ten teisti? Šiaip, pavyzdžiui, čia toks vienas iš tų Prancūzijos protestų klausimų. Mes dažnai gana, gal čia aišku girdim, kad vyksta tie protestai vienokie ir kitokie, ir ten ūkininkai protestuotų, ir ten tie patys migrantų, mažos grupės vienos ar kitos, ten profesinės sąjungos ir panašiai. Ar paskui po tokių vandalizmo aktų ir tiek sulaikymų ten bylos iš tikrųjų tęsiasi, nes pavyzdžiui, lyginant su mūsų reikalais, tarkim, kad pas mus buvo protestas čia prieš keletą metų ir bylos vis dar tęsiasi dabar ir ten keliauja įvairiom instancijom, ar Prancūzijoje visą tai greičiau vyksta?
0: Ne, teismai yra užkrauti, šitos bylos būna labai politizuotos, jos būna keliamos į viešumą, partijos juose ten dalyvauja, kišasi ir tokie būna padriki dažnai tie sprendimai, teismai ten vienas priema, vienai kitas persigalvoja, trunka metais. Tai yra irgi sisteminė jau šiuo atveju teisėsaugos problema, kai na, tiesiog yra tam tikra protestų kultūra ir trūksta resursų, kaip į ją reaguoti. Trūksta personalo, trūksta policijos pareigūnų ir tos bylos, na, jos būna, nu, sunku pasakyti, ten būna ir labai keistų išteisinimų, kur ten už perdėtą smurtą išteisinami pareigūnai, kita vertus, kai kuriais atvejais atvirkščiai būna pareigūnai baudžiami už ten labai, labai pakankamai smulkius pažeidimus. Tai čia yra tokia, ir ten žiniasklaida kišasi, politikai kišasi, komentuoja tas pavienės bylas. Tai čia toksai yra, na, kai jūs sakote, ar čia greitai bus tos 5000 bylų išspręstos, tikrai ne, turbūt dauguma tiesiog bus po kilimų pakišta ir užgošta naujų protestų. Tai čia toks yra jau, na, buksuojančios visos jau turbūt politinės sistemos simptomas, kai yra įstatymai, kurie taip yra šleivai kreivai įgyvendinami, nors tarsi paviršiuje yra griežti.
1: Tai vis dėlto tada iš tų 5000 dar kai ir nepilnamečiai, tai jiems iš vis turbūt nieko tiesiog nebus. Tėvai pagal civilinį.
0: Nieko, čia turbūt tėvam.
1: Nebent kažkas konkrečiai sugadinta ir panašiai.
0: Na, įvairiai priklausomi, koks ten nusikaltimas. Taip. Ir kas, ten žinote, čia jau reikia teisininkų paklausyti, Prancūzijos reikia ten administracinę baudžiamąją teisę pasižiūrėti, ten, nes nuo 16 metų ten yra vienaip, jei mažiau nei 16 ten yra kitaip, dažniausiai tėvų atsakomybė, na, bet jeigu žinote, tėvai tenais yra, na, kažkokiam socialinėje atskirtyje, tai ką tu tenais labai priimsi, kalėjimai perpildyti, personalo irgi trūksta, pinigų nėra, biudžetą reikia taupyti, tai tiesiog čia iš tos teisinės pusės kažkokių stebuklų tikrai nebus, matosi tik tai, na, perkrova pačiai sistemai. Tai yra daug problemų yra ir iš policijos profsąjungų, kad pareigūnai ten patiria daug problemų, bijo žodžiu, patruliuoti kai kuriuose rajonuose, nes žiniasklaida juos ten paskui nušvečia blogai. Bet, na, žodžiu, čia aš iš tos teisinės pusės kažkokio efektyvumo nesitikėčiau. Čia viskas eina link 27 rinkimų. Toks yra prognozė, viskas kais iki jų. O dabar, va, artimiausias dalykas, biudžeto formavimas, kur reikės dėl milžiniškos valstybės kovos, kur ten jau prisivijo Italija, Graikija, reikės karpimus daryti ir mažumos vyriausybei tą daryti, na, yra labai sudėtinga ir mes matysime visus šitos švietimo, visus kitus reikalavimus ir trukdys tiesiog valstybei biudžetą priimti, kai praeitais metais ten nusikėlė jisai mėnesiais į kitus metus. Tai čia iki rinkimų kažkokio ar ten teisinio, ar tenais ekonominio, ar politinio sprendimo kažkaip nematyti, kad būtų.
1: Bet gatvės vis tiek turėtų nurimti anksčiau ir vėliau, ar ne?
0: Taip, taip, tai matote, čia sunku pasakyti, va šiandien bus ta didžioji demonstracija, kiek ateis, kokios partijos, ką kalbės, ar vien kraštutiniai kairieji, ar kiti prisistatys, bet nurimimas, kai buvo geltonosios liemenės, nurimo, kai šiek tiek perlenkė protestuotojų lazdą. Jau pradėjo ten, kai jau siautėsi, o siautėjimo matome iš šitų vandalų. Čia vėl norėčiau skirti tuos legitimus protestuotojus, nuo tiesiog ten tų huliganų, kurie ten degino viską
1: siūbė. Bet čia procentaliai yra daug ar ne jų tokių? Ar čia tiesiog toksai chaoso kelimas?
0: Neįmanoma čia.
1: Moksleiviai gal dar labiau nori tą chaosą kelt, kai kuriems gal kaip tik smagu, kad nevyksta pamokos.
0: Žinoma, ir nori chaosą kelt, ir tai yra turbūt daugiausiai tai vyksta tokios rajonuose, kur ir šiaip yra socialinė atskirtis, yra etnės įtampos ir tų protestų ten priežasties nereikia, dėl ko tą daryti. Ir dar yra politikai, kur kursto tą dalyką. Jis pirmininkas, revoliucionieriai, žinote, prancūzišką tą romantiką apie lipimą ant barikados. Ten pas juos yra rimtai ir švietimo sistemai, kultūrai romantizuojamas. Tas policininkas yra blogas, protestuotojas yra geras. Tokia istorija yra siūloma. Ir turbūt didžioji dalis protestuotojų nėra, jie tenai smurtingi, bet kaip ten atskirti vienus nuo kitų demonstracijai, tai turbūt iš jūs neįmanoma. Mažesnė dalis yra tie agresyvieji, smurtingieji, bet na, jie užduoda toną visiems kitiem. Tai kaip tai galėtų nurimti, tiesiog visuomenė nusisuks, pavargusi nuo vandalizmo. Tai buvo su geltonosiom liemenėm. Tai čia matyčiau labai panašų dalyką. Tik tai net protestam nurimus, na vis tiek šitas klimatas dėl švietimo, kad nu, nesprendžiamos struktūrinės problemos, jis niekur nedings, jisai liks. Ir čia kas ateis 27 metais, na, naujas prezidentė, tai visą šitą dalyką paveldės.
1: Gintas Karalius, politologas iš Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto. Likite su Žinių radiju.
2: Ryto espreso.
3: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
4: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje prisiminsime legendinį vardą bei kino filmų ikoną, bei praėjusio amžiaus Prancūzijos gatvių vaizdoženklį, kurį Citroen nusprendė atgaivinti jau nebrangaus elektromobilio pavidalu. Tai Citroen 2CV, kurio prieš serijinę versiją prancūzai Paryžiuje pristatys jau kitą savaitę. Likus savaitę iki Paryžiaus automobilių parodos, Citroen paskelbė daugiau detalių apie savo naująjį automobilį. Naujasis 2CV kol kas pristatomas kaip koncepcinis automobilis, tačiau Citroen jau patvirtino, kad planuoja serijinę jo gamybą. Serijinis 2CV turėtų pasirodyti 2028 metais, o automobilio kaina turėtų būti mažesnė nei 15 tūkstančių eurų. Taigi, tai būtų dar vienas ambicingas bandymas į elektromobilių rinką sugražinti tai, ko joje vis dar trūksta. Paprasta ir palyginti nebrangų automobilį. Tuo tarpu pirmojo 2CV istorija prasidėjo dar prieš antrąjį pasaulinį karą, kai Citroen inžinieriams buvo iškelta užduotis sukurti itin paprastą ir praktišką automobilį. Serijinis modelis buvo pristatytas 1948 metais Paryžiaus automobilių parodoje. Automobilio koncepcija buvo labai paprasta. Jis turėjo būti pakankamai patogus važiuoti prastais keliais, talpinti ūkininkų krovinius ir būti kuo pigesnis. Legendiniame kūrėjų uždavinyje net buvo numatytas reikalavimas, vairavimas per arimą pravažiuoti su krepšiu kiaušinių salone jų nesudaužo. Tokia inžinerinė filosofija 2CV pavertė ne tik automobiliu, bet ir pokario Prancūzijos mobilumo simboliu. Per 42 gamybos metus buvo pagaminta daugiau nei 5 milijonai įvairių 2CV versijų. Paskutinis automobilis nuo konvejerio nuriedėjo 1990 metais. Tų laikų 2CV tapo ir savotiška popkultūros bei kino filmų ikona. Štai 81 metų Bandiadoje pavadinimu Tik tavo akims Rodžerio Mūro Bondas praradė savo Lotus Esprit įspūdingų gaudynių metu nuo grėsmingų priešų sėkmingai spruko pasiskolintų geltonų Citroen 2CV. O filme Žandaras iš Saint-Tropezo 2CV tapo savotišku komediniu simboliu. Ten vienuolė Klotildė, vairuojanti 2CV, nuolat demonstravo absurdiškai agresyvų vairavimą. Ir epizodai su vienuole bei šiuo automobiliu tapo pasikartojančiu filmo motyvu savotišką ryšančiąją grandimi. Na, o dabar prancūzai pasirinko tą pačią strategiją, kuri pastaraisiais metais pasiteisino atgaivinant kitus automobilių istorijos vardus. Citroen pabrėžė, kad naujasis modelis turėtų atkartoti ne tiek konkrečią senojo 2CV formas, kiek jo filosofiją. Paprastumą, praktiškumą, prieinamumą ir savitą charakterį. Tiesa, techninių duomenų Citroen kol kas dar neskelbia. Patvirtinta tik tai, kad automobilis bus visiškai elektrinis. Pagal dabartinę informaciją, naujasis 2CV bus mažesnis už Citroen C3 ir turėtų užimti tą rinkos dalį, kurią kadaise atstovavo C1 ir C2 modeliai. Tai reiškia, kad pagrindinė šio modelio teritorija bus miestas, o ne ilgos kelionės greitkeliais. Nuo labai stiprių 2CV kozirių turėtų tapti automobilio kaina. Citroen vadovas Xavieras Chardonas dar anksčiau yra prasitaręs, kad serijinio automobilio kaina turėtų prasidėti nuo mažiau nei 15 tūkstančių eurų, neįskaičiavus galimų valstybės subsidijų. Jeigu šis pažadas bus įgyvendintas, 2CV atsidurs visiškai kitame segmente nei didžioji dalis šiandieninių elektromobilių. Šiuo metu pigiausių elektromobilių klasėje Europoje jau varžosi Dacia Spring, Beat Dolphin Surf, o netrukus prie jų turėtų prisijungti naujos kartos Renault Twingo. Naujasis Citroen čia mėgins konkuruoti ne technologijų gausa, o būtent kaina, paprastumu ir dizainu. Jeigu Citroen pavyks išlaikyti žadėtą kainą, 2CV sugrįžimas gali būti reikšmingesnis nei dar vienas nostalgijos inspiruoto automobilio pristatymas. Tai būtų bandymas įrodyti, kad elektrinis automobilis gali būti ne tik brangesnė įprasto automobilio alternatyva, bet ir paprastesnė, racionalesnė bei daugeliui europiečių prieinama transporto priemonė. Būtent dėl to, po 36 metų į automobilių rinką grįžtantis 2CV gali tapti vienu įdomiausiu Citroen projektu per pastaruosius dešimtmečius. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
5: Reklama.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
7: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
8: Darbo dieną pradėkite susitikimai su aukščiausiais šalies pareigūnais, opozicijos ir verslo lyderiais. Kas ryt 8:05.
9: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Žinių radijas.
1: 8:00.
2: Ryto espreso.
1: Dabar jūsų dėmesio į pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA informaciją parengtos žinios. Žinios taip pat parengtos pagal žinių radio surinktą informaciją. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Tikrai taip svarstysime, Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių, jie yra nuostabūs, taip sakė Donaldas Trumpas. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas jau nuo 2014-ųjų. Vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, bet rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje Lietuvą atvyks 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais, kiek daugiau nei 1000 karių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors patvirtintų sprendimų kol kas nėra, Amerikos administracijos signalai yra pozityvūs. Kalbant apie karines bazės Lietuvoje, Lietuva iki kitų metų pabaigos įgyvendins visus įsipareigojimus, kad šalyje galėtų būti dislokuota visiškai kovai pasirengusi Vokietijos brigada, taip sakė premjeras Sinkevičius. Berlynėje susitiko su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu. Pasak premjero, brigadai reikalinga infrastruktūra Lietuvoje vystoma pagal planą. Planuojama, kad didžioji dalis Lietuvoje jau bus dislokuota šiemet, o visą operacinį pajėgumą brigada turėtų pasiekti kitais metais. Seime šiandien rengiama tarptautinė konferencija, kurioje Lietuvos ir Ukrainos ekspertai aptars, kaip apsaugoti gyventojus karo ar kitos krizės atveju. Daugiausia dėmesio bus skiriama Chersono srities patirčiai. Srities karinės administracijos vadovas Aleksandras Prokulinas sako, kad patikimos priedangos Rusijai beveik 4 metus atakuojant regioną yra tiesiog žmonių išlikimo ir saugumo klausimas. Seimo šiandien pirmą kartą balsuos dėl konstitucijos pataisos, kurią siūloma panaikinti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus ir užsienio valstybių karinės bazės. Pataisos iniciatoriai sako, kad dabartinė konstitucijos nuostata netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos dalyvavimą NATO kolektyvinės gynybos bei branduolinio atgrasymo sistemoje. Kad pataisa būtų priimta, jei turi pritarti mažiausiai 94 iš 141 Seimo nario ir tai turi būti padaryta per 2 balsavimus, tarp kurių turi būti bent 3 mėnesių pertrauka. Liepą už projekto pateikimo balsavo 89 parlamentarai, 11 buvo prieš, o 6 susilaikė. Seime šiandien bus pristatytas naujas siūlymas dėl vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose. Konservatoriai siūlo pagrindinėme dokumentų įraše vardą ir pavardę rašyti lietuviškai adaptuotą formą, o žmogui pageidaujant autentišką formą įrašyti papildomai – paso, kitų įrašų skyriuje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Projekto autoriai sako, kad taip siekia suderinti valstybinės kalbos apsaugas už žmogaus teisę turėti autentiškai užrašytą vardą ir pavardę. Tuo metu teisingumo ministrė planuoja teikti kitą variantą – leisti vardus ir pavardės tam tikrais atvejais rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis su diakritiniais ženklais. Dabar įstatymas leidžia naudoti dvigubą V, X ir Q raides, tačiau neleidžia visų lotyniškų diakritinių ženklų. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją, o tada tęsime programą su laida Verslo pozicija. Likite kartu.
7: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
10: Orai.
1: Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 metrų per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
5: Reklama.
2: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
11: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
12: girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
13: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
14: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
15: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
16: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
17: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
15: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
18: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Pozicija.
19: Labas rytas Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, šį rytą mūsų studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros klausimais Ramūnas Dilba, sveiki.
20: Labas rytas.
19: Nuo energetikos reikalų pradėkime ir to spaudimo mažinti mokesčius degalams išties yra daug, žvalgantis į kaimynus, nes visi rodo pirštais į tai, ką daro Lenkija, ką daro Latvija, ką daro Švedija, visi kažkaip bando tos akcizus, pavyzdžiui, pamažinti, o Lietuvoje, na, nelabai šita diskusija įsivažiuoja bent jau vyriausybės turbūt koridoriuose. Ir štai jūsų kolega, prezidento patarėjas Augustinavičius, praėjusią savaitę šioje studijoje sakė, kad, na, reikia rūpintis gyventojų pajamų augimu, bet ar prezidentui netrodo, kad jau laikas pagalvoti ir apie mokesčius degalų kaip akcizas?
20: Taip, dėkui. Už klausimą, iš tikrųjų reiktų suprasti, kad turbūt visos pasaulio šalis ieško to geriausio subalansuoto priemonių paketo spręsti energetinių išteklių krizę. Nes tai yra na, pasaulinė energetikos išteklių krizė, kainų krizė. Kol kas to trūkumo tikrai dar neturime ir tai yra turbūt svarbu. Ir akivaizdu, kad na, jinai yra išprovokuota ta būtent krizė, tai yra tos ilgalaikės turbūt priklausomybės nuo būtent na, tokio nediversifikuoto turbūt ir koncentruoto na, naftos produktų tiekimo, tai yra per Hormūzo sąsiaurį, kuri kontroliuoja na, tikrai tarptautinių teisės įsipareigojimų nesilaikanti šalis. Na, todėl tikrai mes turime didelę patirtį žinodami, ką reiškia būti priklausomu nuo vieno šaltinio ir kokią kainą mes po to mokame. Na tai Lietuva tikrai turėtų ir na, vyriausybė turbūt turi žiūrėti bendrą paveikslą. Tai yra, kad degalų kainos, tai yra taip, yra matom degalinėse, jos tikrai kelia nerimą, tačiau tai nėra visas energetinių išteklių paketas, nes akivaizdu, kad artėja šildymo sezonas, šildymo kainos, akivaizdu irgi nu, prognozuojama, kad brangs iki galbūt 20%, taip pat dujų kaina buitiniams vartotojams irgi, na, jau nebuvo didinta visą pusmetį, tai sausio mėnesį yra tikimybė, kad irgi ta kaina gali didėti, ir taip pat ir elektra, tai yra, na, kai žiemos sezonu vis tiek didelė dalimi yra, na, gaminama, kai nėra atsinaunančių iš dujinės generacijos, ir vėlgi, na, dujų kaina rinkoje matom, kad yra didelė, todėl irgi visuomeninės elektros energijos kaina irgi gali didėti. Tai visą šitą paketą matant, iš tikrųjų, na, vyriausybė turėtų taip visą priemonių visumą matyti ir tada svarstyti, koks yra geriausias balansas tarp biudžeto praradimų ir būtent tų priemonių, kurios duoda didžiausią naudą vartotojui.
19: Tai, bet mes jau, na, mažiausiai 2 mėnesius kalbam apie tai, kas čia laukia ir ką čia matysim, ir nėra dar to visumos kažkokio plano. Ir, pavyzdžiui, buvo pasakyta premjero, kad nuo spalio 1 galėtų grįžti nuolaidos traukiniams 50%, paskui vėliau galbūt dar ir autobusų maršrutams tarpmestiniams. Šiandien yra spalio 6 diena ir to dar irgi nėra.
20: Taip, tai šitas pasiūlymas taip pat turbūt yra ant stalo vyriausybei ir jis visai pasiteisinęs yra, ir prezidentas tą identifikavo, kad šita priemonė gali būti būtent tuo laikotarpiu paskatinanti tiek naudotis viešuoju transportu ir tolimuoju susisiekimu, tiek kaip, na, alternatyva būtent tom brangstančiom degalų kainom. Tai vėlgi, aišku, tai kainuoja irgi biudžetui, tai nėra visiškai nemokama priemonė, tačiau, na, jinai yra santykinai pigesnė lyginant su turbūt akcizo mažinimu. Na, o tikrai reiktų dar pakartoti, kad prezidento prioritetas yra, visų pirma, taip, tai yra pajamų augimas, kuris padėtų ypač labiau pažeidžiamiem vartotojam amortizuoti tas išaugusias energetikos kainas. Tai dalis pajamų augimo jau yra, na, užkoduota būsimam biudžete. Taip pat prezidentui yra labai svarbu, kad jeigu bus priimtas sprendimas dėl akcizo mažinimo, kad tie biudžeto praradimai, galima sakyti, vis nauda iš jų atitektų vartotojui. Ir būtent prezidentas yra pateikęs įstatymo iniciatyvą, kurie siekiama būtent teisiškai, na, reguliuoti kainas tuomet, kai yra būtent mažinami akcizai, ir tokiu būtų, kad visa nauda atitektų tik vartotojui. Na ir, aišku, trečia turbūt tokia, na, kertinė prezidento irgi prioritetas, tai yra būtent energetikos sektoriaus atsparumas ilgalaikiams, būtent tokiems šokams, kuriuos mes patiriam. Tai čia pirmiausia prezidentas, aiškiai, iškėlęs tikslą, kad iki 28 metų mes turime pilnai užsitikrinti nuosavę elektros energijos generaciją, ir, na, vietinė generacija yra pati saugiausia ir mažiausiai priklausoma nuo išorinių faktorių, ir taip pat diversifikuoti mūsų energijos tiekimą būtent per saugius, na, kanalus. Kaip pavyzdys, neseniai buvo pasirašyta ilgametė dujų tiekimo sutartis su Amerika, prisirišant prie Amerikos indekso, tokio vadinamo Henry Hubo, kuris jau šiandien, šiomis dienomis, yra beveik 3 kartus pigesnis negu tai, ką dabar perka Europa per vadinamą TTF indeksą.
19: Gerai, bet aš taip tiesiai paklausiu, nes vis dar neišgirdau, man atrodo, atsakymo, ar prezidentas mano, kad laikas yra galvoti apie akcizo mažinimą.
20: Prezidentas nori matyti visumą priemonių ir kaip jos atsilieps taip pat ir biudžeto pajamų praradimams. Todėl tikrai kažkokios vienos priemonės negalima išskirti, reikia žiūrėti visumą. Ir to prezidentas tikisi taip.
19: Štai, pavyzdžiui, Lenkai kokiu keliu eina, jie dar daugiau yra pajudėję į priekį, tai šią savaitę yra tikimasi, kad dėl jų sprendimų degalai pigs 27-30 centų, nes prezidentas pasirašė įstatymą dėl degalų prekybos įmonių viršpelnio apmokestinimo. Šitas įstatymas numato 60% mokestį degalų bendrovių pelnui viršijančiam ribą nustatytą remiantis su įprastinėmis maržomis, ir čia tikimasi surinkti 940 milijonų, visą tai skirti degalų kainų mažinimui finansuoti. Lietuva gali kažką panašaus padaryti?
20: Tai yra viena iš priemonių. Šita priemonė, iš tikrųjų, kaip toks mokestis, jis yra keliamas netgi Europos Sąjungos lygmeniu. Ministrai diskutuoja apie tai, ar galėtų Europos Sąjunga bendrai nustatyti tokį viršpelnio vadinamą mokestį. Na, tai istorijoje irgi yra buvę, tai tiek bankų solidarumo įnašas, taip vadinamas, buvo surinktas remiantis tokiu pat principu, kada, na, tam tikri sektoriai gauna tikrai didelės pajamas, na, iš esmės dėl tam tikrų išorinių, na, veiksnių. Tai yra tikrai viena iš tų priemonių, vėlgi Lenkijoje tikrai nebuvo ta priemonė lengvai priimta, vyko tikrai ilgos diskusijos tarp vyriausybės ir prezidento, prezidentas teikė netgi kitą pasiūlymą, bet galiausiai rado kompromisą eiti šituo keliu. Vėlgi šitas mokestis, jisai tiesiogiai nemažina kainos, jisai skirtas yra didmeniniams perdirbėjams, kurie būtent turėtų sumokėti didesnį mokestį. Kai gauna biudžetas daugiau pajamų, tada jau galima spręsti, kaip jas efektyviausiai panaudoti, siekiant galbūt mažinti kainas ar kitaip pagelbėti vartotojams.
19: Tai Lietuvoje reikia dar ką nuveikti, išdiskutuoti, ar mes galim šito keliu eiti, ar laukti kažkokio verdikto iš Europos komisijos?
20: Tai visada Europos Sąjungos bendras veikimas yra, na, prioritetas, tačiau vėlgi vyriausybė gali šitą priemonę taip pat svarstyti visame priemonių pakete. Ir tikrai nori matyti visą priemonių paketą ir poveikį, kiek galų gale, na, paskaičiavus galima būtų surinkti iš tokio mokesčio, jeigu jis būtų taikomas, na, jau Lietuvoje veikiančiai, Mažeikiuose veikiančiai Orlen įmoniai, ir įvertinti būtent tą naudą ir ką galima būtų, kaip sakyti, gražinti iš to vartotojams.
19: Gerai, tai vis kartojate, kad nori matyti visumą tų priemonių, visą paketą. Kada prezidentas norėtų pamatyti visą paketą?
20: Na, tai aišku, čia norisi kaip galima greičiau, tai akivaizdu, bet šiuo metu vyksta dar parengiamieji darbai dėl biudžeto, yra taip pat prognozuojamos pajamos ir panašiai, tai atlikus visą šitą darbą tikrai, nu, kad bus pristatyta priemonių visas, na, paketas ir tuomet bus sprendžiama, kokios priemonės yra efektyviausios.
19: Kaip galima greičiau, bet biudžetas paprastai dar ten gruodį, tai gruodžio...
20: Gruodį yra jau galutinis tvirtinimas, tai šiaip jau yra praktiškai neužilgo turėtų būti ir pateikimas Seimui. Tai su biudžeto pateikimu Seimui priemonės turėtų matytis.
19: Gerai, dar dėl šildymo šiek tiek atskirai. Tie keliai, kuriais eina vyriausybė, tai yra, na, platesnis būsimų kompensacijų gavėjų ratas, ką jau matėme pagal tai, ką pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tada yra sprendimai dėl didesnio kiekio biokūro žaliavos padavimo į rinką ir jau dėl to ir šią savaitę pateiks valstybinė miškų urėdija to 48 tūkstančius kubinių metrų, kaip skelbta vakar. Ir vakar LRT energetikos ministras Lukas Savickas šiaip jau sakė, kad naujų priemonių nereikia, užtenka esamų, kalbant apie šildymą. Ar jūs sutinkat su tuo?
20: Tai iš tikrųjų priemonių planas energetikos ministerijos buvo parengtas ne taip ir seniai, tai iš tikrųjų reikia pasižiūrėti, ar tos priemonės, kurios yra numatytos, duoda, na, poveikį, ir kol kas matome, kad jau yra ženklų, kad ta, na, biokuro kaina šiek tiek mažėja, pati šildymo kaina spalio mėnesį yra mažesnė negu rugsėjo mėnesį, biokuro kaina, nors yra vis dar gana aukštame lygmenyje, tai yra apie 29 už megavatvalandę, bet yra turdžiau ženklų, kad yra mažėjanti, tai reiškia, na, patys tiekėjai užsitikrinę apie 34% su ilgalaikiais kontraktais, tai panašus skaičius kaip ir, na, kasmet, tai čia jau rizika yra suvaldyta. Tai tikrai šiuo metu atrodo, kad būtina didinti pasiūlą, nes pasiūlos didinimas jisai turėtų duoti spaudimą kainai. na ir taip pat diversifikuoti tiekimo grandines ir kompensuoti galbūt tą atvežimą, tai yra na, tą kurą, kuris būtent, kaip žinom, yra tikrai didelės kainos ir jos prisideda turbūt prie ir biokuro kainos dedamosios.
19: Pereinant prie kitų temų, tai kur dar kainos auga, tai yra būsto kainos auga. Eurostato duomenis praėjusią savaitę rodė, kad Lietuvoje antrą šių metų ketvirtėjos augimas buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Daugiau nei 14% brango būstas, labiau brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje. Ar prezidento vertinimu pakankamos yra pastangos kažkaip nesuvaldyti šitą būsto jau įperkamumo, galima sakyti, įsibėgėjančią krizę? Na, jinai plačiau galbūt pačio Europos Sąjungoje toliau ten kokio Ispanijoje, bet Lietuvoje pabiškiai atrodo čia jau ženklai. Mm.
20: Tai iš tikrųjų būsto tema tikrai aktuali prezidentui ir būtent spalio antrą dieną, praeitą penktadienį, vykusime kasmetinėme jau 8-ame regionų forume, būtent viena iš temų ir buvo apie būsto prieinamumą ir įperkamumą. Tikrai situacija yra problematiška, galima taip pasakyti, nes pasižiūrėjus į duomenis, yra apie pusėje savivaldybių, apskritai naujo būsto per 5 metus nebuvo pastatyta nei vieno, o 5 savivaldybėse buvo koncentruoti 95% visų naujų būstų. Tai mes matom tam tikrą takoskyrą, tačiau kas atrodo vat, buvo sutarta ir diskusijų metu, kad visose savivaldybėse yra problema dėl ne tiek įperkamo ar prieinamo būsto, kiek kokybiško būsto. Ir šio laikinė būtent gyvenimo standartus atitinkančio būsto, tik aišku, didmiesčiuose jis yra sunkiai įperkamas, o mažesnėse regionėse savivaldybėse tiesiog jo nėra. Ir klausimas iš tikrųjų opus ir prezidentas mato na, tam tikrą nišą arba galimybę, tai yra vystyti labiau vadinamą savivaldybinį būstą. Nes reikia suprasti, kad yra socialinis būstas, kuris yra skirtas atitinkančius socialiniam būstui kriterijus socialiai pažydžiamiem asmenim. Taip pat yra rinka, kuri vystosi, kaip matom, pagrinde didmiesčiuose ir ten, kur yra mažiausia rizika. Bet municipalinis būstas arba savivaldybinis būstas, tai yra tas būstas, kuris tikrai galėtų užtikrinti prieinamo ir kokybiško būstą būtent savivaldybėse trūkstamoms profesijoms, tai gali būti mokytojai, gydytojai ir panašiai, bei galbūt spręsti taip pat ir demografinės problemas, ypač jaunom šeimom su vaikais, kai reikia didesnio, galbūt irgi ploto, tai tokie savivaldybių būstai galėtų būti tikrai išeitis, nes iš tikrųjų matom, kad jeigu šeima, namų ūkis išleidžia daugiau negu 50% savo pajamų būstui ir su juo susijusiom išlaidom, tai tikrai yra didelis finansinis spaudimas būtent tokiam šeimom.
19: Aišku, dar čia buvo nemažai šoko Vilniuje po to, kai sklido žinia, kad aplinkos ministerija nori uždrausti gyventi loftuose, kas paskui vis buvo visų paneiginėjama čia kažkokiamis komunikacija įvyko šitaip, tai galim pasakyti.
20: Na, reiktų suprasti, kad ta vadinama konversija yra iš tikrųjų nenaujas dalykas ir daugelį vakarų šalių tikrai taip yra sprendžiama būsto pasiūlos klausimas, nes perkeisti, kaip sakyti, seną pastatą, pritaikyti jį gyvenamai paskirčiai yra greičiau kartais negu pastatyti naują pastatą ir tikrai vakarų šalyse yra daug tų ir apleistų buvo gamyklų, kurios buvo pritaikytos gyvenimui, tai taip vadinama ta konversija tikrai yra sveikintinas dalykas. Tik tai reiktų suprasti, kad nesvarbu, ar yra statomas naujas pastatas, ar yra pakeičiama, reiškia, paskirtis iš esamo, kažkokia administracinės paskirties pastato ar buvusios gamyklos gyvenamoje, tai turi atitikti gyvenamajam būstui taikomus reikalavimus. Tai yra ir saugumo reikalavimai, energetinės klasės reikalavimai ir aibė kitų reikalavimų. Tai tiesiog čia gal ir buvo tos kažkokios miskomunikacijos, bet jeigu ta tema iškilo į viešumą, tai reiktų turbūt ir toliau tęsti tą diskusiją, kaip užtikrinti didesnį būsto pasiūlą, atitinkant tuos gyvenamąjį paskirčiai taikymus reikalavimus.
19: Dar šiek tiek liekant prie aplinkos failo, čia prieš savaitę verslo žinios skelbė, kad Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra šalia Kuršių nerijos ir aplinkos ministerija sako, neturi informacijos apie tai ir tokios, kuri čia sudarytų kažkokį pagrindą keisti esamus aplinkos būklės stebėsenos ir reagavimo į taršos incidentus planus. O ar turėtų imtis kažko proaktyvesnio, ar tai kelia nerimą?
20: Tai pirmiausia, turbūt šita žinia yra turbūt ženklas to, kad tikrai Rusija susiduria su degalų krize ir būtent naftos, būtent gavybos krize, ieško naujų galimybių. Reikia nepamiršti, kad Lukoilui taikomos ir vis dar tebegaliojančios yra Amerikos sankcijos. Tai aišku klausimas, kiek tikrai tai bus jinai pajėgi išvystyti tokį telkinį. Taip yra žinoma, kad toks telkinys kaip ir yra ir jis yra pakankamai nemažas. Bet aišku, akivaizdu tikėtis, kad Rusija jums derinti kažkokius planus ar poveikio aplinkai vertinimus, mažai turbūt tikėtina. Rusija nėra ESPO konvencijos narė, nėra ratifikavusi šitos konvencijos. Tačiau turime informacijos, kad kadangi Kuršių nerija yra UNESCO paveldo dalis, tai UNESCO sekretoriatas yra kreipęsis į būtent Rusiją gauti visą reikiamą informaciją apie būtent tokio telkinio eksploatavimą. Akivaizdu, kad vyriausybė tikrai turi imtis visų priemonių būtent užkirsti kelią tokio telkinio eksploatavimui, nes tai yra be galo jautri gamtai vieta. Baltijos jūra yra, žinom, irgi viena jautriausių ir gana užteršta. Ir iš tikrųjų, na, bet kokie incidentai gali sugriauti praktiškai visą ekosistemą. Todėl tikrai turime dėti visas pastangas, kad toks telkinys, na, nebūtų pradėtas.
19: Kalbant apie infrastruktūrą jau keliaujant į pabaigą, tai, na, vakar iškilmingai paskelbta, kad Rūdininkų kariniame miestelyje baigta Vokietijos brigadai skirtų būstų statyba, o dar rugpjūčio pabaigoje viešųjų pirkimų tarnyba yra nustačiusi pažeidimų ir įpareigojusi spręsti infrastruktūros valdymo agentūrą ir krašto apsaugos ministeriją dėl įmonės FEGDA įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. FEGDA prieš kelerius metus nutiesus kelią į šį karinį poligoną. Ir čiagi viešųjų pirkimų tarnyba sako, FEGDA nesilaikė terminų, defektų šalino, nenustačiusi jų priežasčių, tačiau nepaisant to, jei nebuvo taikytos sutartie numatytos netesybos ir su įmonė, nepaisant visko visiškai atsiskaityta buvo. Krašto apsaugos ministerija sulaukusi klausimų iš portalo Delfi, labai delsi jos atsakyti, iš esmės pažeidinėdama ir tą tvarką, per kiek laiko turėtų būti atsakoma žurnalistams, ir neatsakė į visus klausimus, tarp kurių neatsakė į klausimus kaip. Ar reikalaus ministerija agentūros atsakymų, kodėl ji nevykdė kontrolės, neregavo į FEGDOS daromus pažeidimus, kodėl FEGDAI nebuvo taikomos sankcijos, kodėl buvo sumokėta už darbą su defektais, nereikalauta netesybų ir taip toliau ir panašiai. Ar jums ir prezidentui tai kelia klausimų šitą situaciją, nes tai labai svarbi infrastruktūra vis dėlto?
20: Tai visų pirma reiktų pabrėžti, kad tai yra tikrai sutartiniai santykiai tarp užsakovo ir rangovo ir jie turi būti pilnai sprendžiami sutarties rėmuose. Jeigu nepavyksta išspręsti sutarties rėmuose tam tikrų ginčių, tai yra tikrai teisminis kelias. Matome, kad vienose objektuose turbūt tų problemų yra mažiau, kitose galbūt yra daugiau. Ar dėl to, kad tai galbūt yra pakankamai nauja infrastruktūra, kaip pavyzdys, FEGDA tikrai dalyvauja aibėje pirkimų, pavyzdžiui, Rail Baltikos tos pačios tiesime, tai yra jau galbūt ilgametę patirtį turi kelių tiesime, tačiau tai yra tam tikri nauji objektai. Bet ką reiktų turbūt akcentuoti, kad prezidentui svarbiausia, kad karinio mobilumo infrastruktūra, gynybos infrastruktūra būtų pastatyta laiku pagal visus sutartyje nustatytus reikalavimus ir, aišku, skaidriai. Tai čia šitie turbūt principai, kurie galioja bet kokiai kitai įmoniai. Na, o kaip turėtų būti ir kokiais, na, kaip sakyti, reikalavimais ir teisės aktais turi vadovautis, jeigu, na, yra pripažinti kažkokie pažeidimai, jie tiesiog turi būti šalinami. Ir...
19: O tai čia viskas atrodo skaidriai, na, pavyzdžiui, dar vienas klausimas, į kurį nebuvo atsakyta, tai ar bus siekiama nustatyti agentūros darbuotojus, kurie priiminėjo rangovui, FEGDAI, palankius sprendimus?
20: Tai esant poreikiu tikrai visada galima atlikti vidinį tyrimą ir išsiaiškinti, ar tai buvo kažkoks neteisėtas veikimas įmonės naudai, ar tai buvo kažkokios kitos priežastys. Tai tik tokie vidiniai tyrimai gali ir atsakyti tos klausimus.
19: Na, aišku, čia dar lieka ir tie klausimai, kad na, FEGDAI savo politinės karjeros pauzės metu darbavosi premjeras ir yra tokių, kurie išvelgia čia galbūt kažkokių sąsajų ar kažkokio pasaugojimo, ar taip gali būti?
20: Na, žiūrėkite, tikrai negalima užkirsti kelio, ta prasme, na, politikams ar būsim politikam na, darbuotis vieno ar kitoj įmonėje, jeigu vėlgi tai atitinka visus na, interesų derinimo reikalavimus, tai iš tikrųjų na, toks sąsajumas kartais tikrai na, kelia daugiau, sakykime, ar tokio, kaip čia, galbūt yra politikavimo, negu yra turbūt realių argumentų.
19: Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba.
0: Pozicija.
21: Reklama.

0: 10% visiems skelbimams ir privatiems vartotojams.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
3: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
4: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus rytas šiandien pradeda kovas FIBA čempionų lygoje. Pirmosiose rungtynėse nugalėtojų titulą ginantis vilniečiai namuose priims Baku Saba klubą iš Azerbaidžano. Po nesėkmingo starto LKL pirmenybėse ryto treneris Nedas Pacevičius vylėsi, kad komanda nebekartos klaidų, o analizuodamas šio vakaro varžovus akcentavo jų fiziškumą.
5: Kas buvo svarbiausia, tai pažiūrėti video, kas buvo blogai, ką darėm blogai ir kad tų klaidų paprasčiausiai nekartot. Orientuojantis, aišku, į artimiausią varžovą, kuris bus kažkiek kitoks, bet vėlgi aš lieku prie to, kad mes šią momentą mes turim labai labai žiūrėti į save. Užduoti toną bus svarbiausia. Aš manau, kad tie dalykai, kuriuos mes gilinamės kaip komanda į varžybinį planą, į savo detalių visą išpildymą, savo greitį galų gale ir prieš ką tu žaidi, būtent bandant atimti varžovų tas stipresias pusės, nes kaip matom, čia žais prieš bet ką, jeigu tu leisi gerai varžovų pasijaus nuo rungtynių pradžios, akivaizdu, kad jam tos rankos bus daug, daug laisvesnės negu tau. Manau, kad komanda ypatingai pasižyminti gerų dydžių, sakykime, net kalbant nuo gynėjų grandies, einant prie didelių žmonių, tikrai išsiskiria savo fiziškumu, savo dydžiu, kurį tikrai naudoja daug, sakykime, post situacijose, kur tam šiuolaikiniam, sakykime, krepšinį, kalbant poziciją prieš poziciją, ne tiek daug ir komandų atakuoja, tai tikrai bus svarbu atlaikyti jų fiziškumą, teisingai sumečinti žaidėjus ir manau, kad pagrindinis dalykas bus atstovėti tą kontaktą.
4: Kalbėjo pats

0: Simo 1.85.84 palaužė Kantu Akua ekipą. 19 minučių žaidęs lietuvis antrą pergalę pasiekusiems nugalėtojams pelnė 4 taškus ir atkovojo kamuolį. Panevėžio Lietkabelio vadovas Jonas Mačiulis sutiktų dalyvauti asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose. Šis sprendimas priimtas reaguojant į Lietuvos krepšinio lygos prezidento Remigijaus Milašiaus atsitraukimą iš kovos dėl sveikatos problemų. 41 metų Mačiulio kandidatūrai pritartų ir kiti du iš trijų kandidatų – Darius Gudelis ir Gediminas Kvietkauskas. Savo atsakymo kol kas nepateikė trečiasis kandidatas Rolandas Skaisgirys. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Pekine vykstančiose atvirosiose Kinijos teniso pirmenybėse vyrų vienetų varžybų pusfinalyje serbas Novakas Džokovičius per 2,5 valandos 7-5-5-3 eliminavo Danilą Medvedevą. Antrajame sete Džokovičiui pirmaujant 5-3 pralaimėjęs tašką Medvedevas specialiai smūgiavo kamuoliuką už savęs į tribūną. Smūgio metu kamuoliukas pataikė vienam žiūrovų į akį ir mačas buvo nutrauktas, o pergalė įskaityta Džokovičiui. Medvedevą nugalėjęs 39 serbas Pekine iškovojo jau 33 pergalę iš eilės ir nepatyrė dar nei vieno pralaimėjimo. Jau 6 kart šiame turnyre triumfavęs Džokovičius 7-ojo titulo sieks jau šiandien, kuomet finale kausi su 9-ąja pasaulio rakete iš Australijos Aleksu De Minauru. Tokio lygio turnyruose serbas į finalą pateko 146 kartą. Tai trečias rezultatas pasaulyje po legendinių amerikiečio Jimmy Connorso ir šveicaro Rodžerio Federerio, kurie finaluose yra žaidę atitinkamai 164 ir 157 kartus. Bragoje prasidėjusiame ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyre Vilius Gaubas pirmajame rate ant grunto per 1 valandą 48 minutes 6-1-7-5 nugalėjo vardinį kvietimą gavusi Portugalą Joao Domingesą. 141 reitingą pasaulyje turintis 21 lietuvis gavo 6 vienetų reitingo taškus ir 1590 eurų, o aštuntfinalyje žais su 353 pasaulio rakete iš Kroatijos Duja Dukovičiumi. ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondas 97 tūkstančiai eurų. UEFA tautų lygos ketvirtajame ture A diviziono pirmos grupės lyderė Prancūzija namuose 4-1 sutriškino trečią vietą užimančią Belgiją. Į antrą poziciją pakilo ir belgus vienu tašku aplenkė Italiją, taip pat namų arenoje 3-1 pranokusi be taškų liekančią outsiderę Turkiją. C diviziono antroje grupėje dar vieną nesėkmę patyrė paskutinę ketvirtą vietą užimanti Latvijos rinktinė, svečiuose 1-2, nusileidusi antrą poziciją užimančiam Kiprui, o grupės lyderė Jotkalnyje namuose bei įvačiu 0-0 sužaidė su trečioje vietoje liekančia Armėnija. Šiandien bus sužaistos dar 10 tautų lygos ketvirtojo turo rungtynių. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su žinių radiju.
1: Sportas. Orus pristato Autocentras Kaune Auto Akstė. Einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
2: Orai.
3: Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 m per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra?
8: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
4: Pradėti savo verslą gali

0: būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi video redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
4: Laidą Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
5: Jūs klausotės žinių radijo.
6: O ką manote jūs?
7: Sveiki, sugrįžę į Ryto Espresso. Dabar laikas jūsų nuomonei per žinių radiją. Skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radijo programėlėje, kuri yra atvira jūsų komentarams ir pastebėjimams. Vakar Vilnius ypatingai kentėjo dėl rytinių spūsčių. Iš tikrųjų buvo sukaustytas eismas vakar ryte, pikas buvo apkrautas neįprastai dėl kelių autoįvykių. Na, šį ryt pagal eismo informaciją iš judų platformos grūščių ir spūsčių yra. Bet jos juda. Niekada nežinai vis dėlto, kada vienas kitas menkas autoįvykis prailgins kelionę ir sukels dar didesnes spūstis mieste. Na, tikėkime, kad šįryt taip nebus, bet įdomu, ką jūs manot apie spūstį sostinėje. Ką daryti, kad kamščių Vilniuje būtų mažiau? Ar iš jūs įmanoma kažką tai padaryti? 05-2-431-431 jūsų pastebėjimams apie rytinius ir vakarinius pikus sostinėje. Taip pat galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Ką siūlot, ką pastebit, ką manot galima padaryti, kad kamščių Vilniuje būtų mažiau. Pažiūrėjus eismo informaciją, dabar Vilniuje skaičiuojamos 16 grūščių. Jos žymimos žemėlapyje žaliai didžiąją dalimi, tai reiškia, kad nors ir spūsti susidariusi. Rytinis pikas toks jau mūna. Vis dėlto automobiliai juda ir visiškai eismo nesukausto. Na ir jau netrukus turėtų sklaidytis, kai prasidės darbo dienos darbai ir visi galiausiai nuvažiavę ten, kuriems reikia ir nuvežę vaikus į mokyklas ar darželius, na, pradės savo reikalus jau kitur, jau vietose, kur dirba. Bet vėliau darbo dienai einant į pabaigą, vėl prasidės grūstis ir vakarinis pikas. Dėl darbo dienos pabaigos, vaikų būrelių, darželių, mokyklų ir taip toliau. Vėl daug žmonių sėdės eilėse ir nervinsis, kad negali namo atvykti greičiau nei pavyksta. Na, ką manot jūs, ką daryti, kad automobilių spūsčių Vilniuje būtų mažiau? Laukiame skambučių į studiją arba žinučių žinių radio programėlėje. Simas štai rašo gražinti trijų eismo juostų žiedus, nustoti siaurinti gatves. Tokius dalykus siūlo Simas. Paulius rašo, galima būtų susiaurinti gatves, tuomet tikrai sumažėtų kamščių. Tokį ironišką siūlymą pateikia interneto mūsų žinių radio programėlės naudotojas. Ir laukiame ir daugiau pasiūlymų ir pastebėjimų. Linas paskambina. Sveiki, Linai, ką jūs manot? Kaip sumažins spūsčių Vilniui?
8: Labas rytas. Na, labai daug metų apie tai yra kalbama ir turbūt visi didieji miestai turi tą problemą. Bet aš manau, kad tas sprendimas yra labai paprastas, labai ūkiškas ir elementarus. Tiesiog reikia padaryti nemokamą viešąjį transportą. Ir viskas. Ir tie žmonės, kurie kurie važiuoja, sėdi mašinose vardan patogumo, didelė dalis persėsi troleibusus, į autobusus, sėsant, nežinau, paspirtukų ir ant dviračių ir panašiai, ir važiuos viešuoju transportu.
7: O nebus taip, kad tada viešasis transportas bus užgrūstas ir taip jau ten nėra kur vietos susisėsti, žmonės, kurie naudojasi, turbūt žino, tai kaip tada atrodys tas viešasis transportas, kai bus dar daugiau žmonių jį sugrūdama, sakykime.
8: Tai bet jeigu bus autobusų, troleibusų dvigubai arba netgi trigubai daugiau, tai reiškia, kad mašinų bus 15 ar 20 kartų mažiau. Taigi čia yra mūsų visų svajonė, kad persėstų žmonės viešai transportą. Ir visada aš girdžiu tą tokį argumentą, kad palaukit, bet juk viešasis transportas nėra nemokamas, už jį kažkas, taip, jis yra mokamas. Mes už jį susimokame per mokesčius savivaldybei, o savivaldybė vis tiesiog tos pinigus galėtų skirti ne ten kažkur tai, o būtent į viešai transportą, kaip padaryta Taline. O jeigu nedrasu, kažkaip tai nėra tos valios, pirmiausia, kas turėjo seniai būti padaryta, seniai, tai nemokamas viešas transportas vaikams, moksleiviams, mokiniams ir visiems senjorams. Čia tiesiog kaip higiena. Ir jeigu tai yra nepadaryta iki šiol, tai tiesiog rodo, kad tie politikai tik vaizduoja, kad jie rūpinasi žmonėm, o iš tikrųjų tai rūpinasi savimi ir savo biudžetu. Jeigu rūpintųsi miestiečiais, tai būtų seniai padaryta.
7: Ačiū, Lina, jums už skambutį. Kviečiu ir kitus pasisakyti, kaip jums atrodo, ką galim padaryti, kad būtų mažiau Vilniuje kamščių ir spūšių. Žinių radio programėlė rašo, gatvių remontas pradedamas, darbai nevyksta. Ir taip Lietuvoje visur tas pats. Saulius rašo, reikia nerimi paleisti dar daugiau elektroninių laivų. Kaip kurie važiuoja, kurie plaukia tiksliau, bet nemanau, kad jie turi kažkokią tai įtaką, galbūt nebent tik tai turistai mažiau kažkaip važiuoja gatvėmis, bet ir tai netikiu, kad tie laivai, kurie kursavo bent jau šią vasarą, tai turėjo kažkokią tai įtaką. Kamščiams Vasilijai rašo, kuo greičiau pakeisti merą ir jo komandą, taip galvoja jis. Dainius rašo, kad nugirdo amerikiečio pokalbį traukinyje Vilnius Klaipėda ir jis sakė, kad lietuviai, jeigu galvoja, kad Vilniuje yra kamščiai, jie nėra buvę Los Andželė. Na šiaip, Amerikoje labai daug kas važinėja automobiliais dėl atstumų ir ten tikrai susidaro labai rimtos spūstis didesniuose miestuose. Aras rašo, visi merai save deklaruoja kaip itin gabius, intelektualius ir pačius pačiausius, bet ne vienam nešovė į galvą padaryti centralizuotą eismo srauto valdymo šviesoforo pagalbą. Tai yra kaip prie pulto sėdi operatorius ir piko metu valdo komplikuotas vietas. O apie viešą transportą pašnekovai šneka vėjus. Viešas transportas tinka miestiečiams, bet ne rajonams. Tai prašo Aras žinių radio programėlėje. Žydrūnas rašo, kad senėje reikėjo paleisti tramvajų, bent dvi linijas, vaikus važiuot po būrelius, kažkoks tų pačių vaikų tupinimas. Kokia karta užaugs? Einaras rašo, yra ne viena vieta, kur kamščiai susidaro dirbtinai. Pavyzdžiui, Gariūnai, reikalingas viadukas, Trakų vokė link Vilniaus, reikalingas papildomos eismo juostos ir Trakų aplinkelis. Audrius tiksliau rašo, taip pat žmonės patys kalti, kad renkasi miestus. Senas Vilnietis rašo žinių radio programėlėje, dera uždrausti vežioti asmeniniais automobiliais vaikus į darželius ir mokyklas. Vežioti tik specialiais autobusais. Taip, netgi mano senų vilniečių pasirašantis klausytojas. Tomas rašo, miesto statybos chaotiškai, žmonių darbai vienam gale, miega kitam, vaikų mokyklos ir būreliai per toli, gatvės per siauros. Viską projektuoja paspirtukininkai, tie dideliuose miestuose negyvenę, tai prašo Tomas, na, kalbant apie mero komandą, kuri jau čia buvo paminėta, tai kelius siūlymus pateikė Domas Bužinskas, Vilniaus valdybės administracijos direktorius. Jisai rašo, kad situaciją geriname sistemiškai. Daugiau viešojo transporto. Rugsėjį gatvės išvažiavo 633 autobusai ir troleibusai, beveik 100 daugiau nei vasarą. Dažninome reisus, ypač sparčiai augančiose rajonuose. Tačiau viešasis transportas juda tomis pačiamis apkrautomis gatvėmis. Tam plečiame transporto prioritetą sankryžose ir matyti realius srautus koreguojame tvarkaraščius. Tikslinis šviesoforų valdymas taip pat čia paminėta. Šiemet jau atnaujiname 56 šviesoforų programas. Ten, kur rezultatai išmatuoti, automobilių pralaidumas, pavyzdžiui, Laisvės prospekte padidėjo apie 16%. Taip pat sankryžas vertiname ne pavieniui, o kai visą tinklą. Taip geriname viso koridoriaus pralaidumą. Tokį siūlymą ir tokį priemonę pateikė Adomas Bužinskas. Mažiau ribojimų baigtose ruožuose, pagrindiniai asfaltavimo darbai Geležinio Vilko, Kareivių, Goštauto, Batoro, Kalvarijų, Šilo ir Lukšio gatvėse jau baigti. Užbaigiant kitus darbus, eismo juostos taip pat nusekliai žinomos transportui. Išmanesnės sankryžos taip pat paminėtos. Šį rudenį pradės veikti išmanus Kareivių gatvės koridorius, o nemenčinės plente sistema jau analizuoja srautus realiuoju laiku ir pagal juos koreguoja šviesoforų darbą. Štai tokius siūlymus pateikęs buvo Adomas Bužinskas, bet tie siūlymai, kaip supratau, vakar reikšmės neturėjo. Keli eismo įvykiai konkrečiai paralyžavo vakarykštį eismą ir žmonės vėlavo į darbus ir užtruko kelias valandas, netgi nukeliauti vos kelis kilometrus. Ir taip jau būna nutinka. Artūras rašo, kamščiai susidaro dėl netinkamo švietimo reformos. Mokiniai negali baigti tos pačios mokyklos šalia gyvenamosios vietos. Gimnazistai priversti vykti į tolimas gimnazijas, taip rašo Artūras. Martina rašo, kad troleibusai yra Vilniaus gėda. Jie sudaro pusę kamščių. Mindaugas atkreipė dėmesį, kad kalbantis apie nemokamą transportą, tikisi, kad visi važiuos nemokamų. Urtė rašo, kad gerai urbanistiškai suplanuotame mieste viskas yra 15 minučių atstumu dviračių. Jei reikia per miestą judėti ieškant geriausios paslaugos ar mokyklos ar darbo, susidaro kamščiai. Jei viskas, ko reikia ir geros kokybės kiekviename mikrorajone, išsispręstų štai visos šios problemos. Tai prašo Urtė žinių radio programėlė ir dėkui jai už šią žinutę. Dėkui ir visiems kitiems, kurie rašė ir tebe rašo siūlymus, kaip galėtumėm apseiti ir kaip galėtumėm nustoti kankintis tose rytiniuose ir vakariniuose piko kamščiuose Vilniuje. Na, žiūrėsim, kaip čia seksis ir mūsų valdžiai įgyvendint tuos pažadus ir kokiųgi kitais metais pažastys dar būt į savivaldybės rinkimus einantys politikai. Ir iš tikrųjų kiekvienais metais, kiekvienus rinkimus būna tai aktuali tema, pasižiūrėjus, kaip miestas kenčia nuo spūščių. Ir apie tai mes per žinių radiją tikrai dar ne kartą kalbėsime, bet jau laikas baigti laidą Ryto Espresso. Visai netrukus naujausių knygų apžvalga renkuosi knygą laidoje, o tada 9 valandos žinios. Iki greito.
6: Manote jūs?
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Renkuosi knygą.
11: Eterėje laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu latvių autorę Zanės Daudzinos knygą Vaikystė komunalijoje. Ir tai yra savotiška kelionė laiku atgal į sovietmečio Rygą. Gausybė detalių ir šmaikštus aprašymai gyvai atkuria to meto žmonių gyvenimą ir daiktus, vaizdus ir garsus, netgi skonius ir kvapus. Čia atgyja sovietmečio kasdienybės absurdo teatras, keliantis ir juoką, ir švelnų graudulį. Komunalinis butas, tas kerintis priverstinis artumas. Kvapai ir garsai, šventės ir peštynės, internacionalinė meilė ir neapykanta tarptautų. Kokios aistros? Ir visa tai keliose kvadratiniuose gyvenamojo ploto metruose. Mes ėjome ten, kur reikėjo kalbėti mislėmis ir potekstėmis, kur šiurkštumas ir prastumas atrodė savaime suprantami dalykai, o nuoširdumas buvo naivumo ir bejėgiškumo ekvivalentas. Visa didžioji Sovietų sąjunga nuo Rygos įlankos iki pat Juodosios jūros, nuo Baltijos Respublikų iki tolimojo Chabarovsko buvo viena didelė komunalija. Sumaišytos kultūros, nutraukytos šaknis ir neaiški nacionalinė priklausomybė. Piršlapintos tarpuvertės, skandalai parduotuvėse ir troleibusuose ir tuo pat metu ilgiausios eilės prie gerų knygų ir teatro bilietų. Pilnos koncertų salės, daugybėje lapų, ranka rašyti laiškai draugams, ilginės kubrus pokalbiai telefonu. Talkos, užstalės, dainos per šventės, šokiai namų pobuvėse ir gegužinėse. Žmonės gyvenantis komunalijoje turėjo daug laiko, kai nereikėdavo šturmuoti eilių, kad gautum pirmojo būtinumo dalykų. Kiekvienas kiekvienas rasdavo bent menkutę priežastį švęsti šventes. Visi tai išgyvenę prisimins. Visiems gimusiems vėliau bus juokinga, tikina knygos leidėjai. Na, o jos autorė Zane Daudzina prisipažįsta. Vaikystės prisiminimai sunkiai sugaunamas paukštis, bet vos tik pavyksta sučiupti, jis nesitraukia, laiko už gerklės ir nepaleidžia. Reikia būti truputį apsėstam, kad sugautum šį keistą viščiuką, kuris jau nebe kiaušinis, bet tikrai dar ne višta ar gaidys. Tačiau pagunda didelė. Norisi pažvelgti jam į akis ir suprasti didžiąją visatos egzistavimo paslaptį. Tu bėgi ir klumpi, pyksti ir ropoji jį gaudydamas, bet kai pasiseka sugauti nors vieną praeities gausmą ir nors truputį apžiūrėti, prisiminimų žvejį apima keistas, svaiginantis džiaugsmas. Praeitis nėra pražuvusi, kaip nuskendusi pilis, jį iškyla iš smulkių paveikslų, garsų ir pojūčių trupinių, kurie, nors sunku to patikėti, aiškiai parodo kelią į tai, kas mūsų laukia rytoj. Kai išspausdintas kitų metų kalendorius su konkrečiu skaičiumi datų, jis tau žada, kad rytojus ateis, išauš, kad bus. Tada tu vartalioji prisiminimų nuolaužas ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų stengdamasis restauruoti aptiktus praeities trupinius. Tu juos po vaizdelį atkasi, atidengi, krauni krūvą, keiti vietomis ir užpildai spragas, bet nieko nebėra taip, kaip anksčiau. Tada tu begėdiškai užpildai tuščius plotus iliuzijomis, savo vizijas pateikdamas kaip tikrovę. Pasirodo, taip irgi galima. Viskas leidžiama, viskas atleidžiama. Kažkas panašaus jau buvo, ramina saviškiai. Būtent taip ir įvyko, drąsina draugai. Bet tu pats žinai, ne tas, tai vis dėlto ne tas. Ar įmanoma restauruoti apipešiotus, laiko dantų apgraužtus prisiminimus taip, kad nesumeluotum pats sau ir pasinertum į laiko upę drąsiai, neklysdamas be veidmainystės ir patoso? Nežinau, bet vis dėlto stengiuosi. Sako Zane Daudzina savo knygoje Vaikystė komunalijoje. Iš latvių kalbos ją vertė Jurgis Banevičius, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
10: Renkuosi knygą.
12: Reklama.
13: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
14: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
15: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
2: Žinių radijas.
3: Dabar 9 valandos.
2: Žinios.
3: Jūsų dėmesį 9 valandos žinios per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Mes tikrai tai apsvarstysime, Lietuvoje pažįstu labai daug žmonių, jie yra nuostabūs, taip žurnalistams sakė Donaldas Trumpas. Skirtingas Jungtinių valstybių karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas jau nuo 2014. Vasarą Jungtiniam valstybėm peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, bet rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje Lietuva atvyks 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais, daugiau nei 1000 karių. Amerikos kariai Lietuvoje rotuojasi kas 9 mėnesius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors patvirtintų sprendimų kol kas nėra, Amerikos administracijos signalai yra pozityvus. O premjeras Sinkevičius pareiškia, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės Jungtinių valstybių karinės bazės šalyje išlaidas. Lietuva iki kitų metų pabaigos įgyvendins visus įsipareigojimus, kad šalyje galėtų būti dislokuota visiškai kovai pasirengusi Vokietijos brigada, sakė premjeras Sinkevičius. Berlynėje su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu aptarė brigados dislokavimą, NATO rytinio flango gynybą ir oro gynybos stiprinimą. Didžioji brigados dalis Lietuvoje bus jau šiemet, o visą operacinį pajėgumą ji turėtų pasiekti kitais metais. Į Lietuvą ketinama perkelti apie 5000 Vokietijos karių. Seimas šiandien pirmą kartą balsuos dėl konstitucijos pataisos, kuria siūloma panaikinti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus ir užsienio valstybių karinės bazės. Pataisos iniciatoriai sako, kad dabartinė konstitucijos nuostata nebetitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos dalyvavimą NATO kolektyvinės gynybos bei branduolinio atgrasymo sistemoje. Kad pataisa būtų priimta, ją turi pritarti mažiausiai 94 iš 141 Seimo nario. Ir tai turi būti padaryta per 2 balsavimus, tarp kurių turi būti bent 3 mėnesių pertrauka. Švedijos karališkoji mokslo akademija šiandien paskelbs, kam atiteks šių metų Nobelio fizikos premija. Vakar jau buvo paskelbti medicinos premijos laureatai, pernai Nobelio fizikos premija skirta 3 kvantinės fizikos mokslininkams. Nobelio premijas įsteigė dinamito išradėjas Alfredas Nobelis, savo testamente nurodęs apdovanoti žmonės, kurie žmonijai suteikė didžiausią naudą. Pirmoji Nobelio fizikos premija 1901 atiteko rentgeno spindulių atradėjui Vilhelmui Konradui Röntgenui. Visos Nobelio premijos tradiciškai įteigiamos gruodžio 10-ąją Nobelio mirties metinių dieną. Ir pabaigai grįžtame į Lietuvą. Seimas šiandien planuoja slaptų balsavimų spręsti dėl nepasitikėjimų vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė. Opozicija ją kaltina tuo, kad prieš Seimo rinkimus jį konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė nuslėpti šį ryšį. Matjošaitytė į posėdį neatvyks ir paprašė procedūrą vykdyti jai nedalyvaujant. Nepasitikėjimui pareikšti reikia mažiausiai 71 Seimo nario balso. Tuo metu pati Matjošaitytė teigia, kad grįžusi į VRK politinių organizacijų nebekonsultuoja. O Nemuno Aušros lyderis Žemaitaitis tvirtina, kad partija jos nekonsultavo ir atlygio nemokėjo. Situacija šiuo metu aiškinasi pati VRK, advokatūra ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Visai netrukus orų prognozė per Žinių radiją. Likite su mumis.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
2: Orai.
3: Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 m per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
5: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
7: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
8: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Duokin gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Valdyba daugiau nei kėdė – apie atsakomybę, kompetenciją ir sprendimus valstybės valdomose organizacijose. Valstybės valdomų įmonių valdybose vis dažniau matome nepriklausomus narius, tarp jų ir žmonės iš privataus verslo. Tai kągi jie atsineša viešai sektorių, kitokį požiūrį, verslo patirtį, rezultatų siekį ir ko iš tokios patirties tikisi pati valstybė. Apie tai kalbame laidoje Ekspertai patarė spalio 5 dieną 11:35 su CPO LT valdybos pirmininkui. Derybų strategų Gražvydu Jukna ir valdybos narių marketingo ir e-komercijos ekspertu Arijumi Žaku.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Žinių radijas. Atviras pokalbis.
12: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ir kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Todėl šiandien organizacijų atsparumą lemia ne tik finansiniai ir technologiniai ištekliai, bet ir gebėjimas iš anksto numatyti galimas grėsmes, greitai priimti sprendimus ir užtikrinti veiklos tęstinumą. Vis daugiau įmonių rengdamos krizėms pasitelkia ne vien tradicinius veiklos testinumo planus, jos modeliuoja krizių scenarius, rengia praktinės simuliacijas, stiprina darbuotojų kompetencijas, diegia technologinius sprendimus, kuria alternatyvius veiklos modelius ir ieško naujų būdų, kaip kritinėse situacijose išlaikyti veiklos stabilumą. Tad šį kartą Žinių radio projekte sėkmės receptai sieksime atrasti ir pristatyti Lietuvos įmonės, kurios inovatyviai rengiasi galimoms krizėms ir stiprina savo atsparumą. Kaip jos tai daro ir ką joms gali patarti specialistai, aptarsime laidoje. Ir šiandien laidoje dalyvauja projekto sėkmės receptai komisijos nariai, bendrovės Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, Žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Sveiki, Mariau.
13: Sveiki.
12: Čia studijoje bendrovės ROIX įkūrėjas Benas Poderis. Sveiki, Benai.
14: Sveiki.
12: Ir Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausiasis patarėjas Darius Būta. Sveiki, Dariau.
15: Sveiki.
12: Kviečiame įmonės taip pat registruoti žinių radio projekte sėkmės receptų ir papasakoti, kaip jos rengiasi galimoms krizėms ir stiprina savo atsparumą, registracijos formą ir daugiau informacijos yra žinių radio puslapį, sėkmės receptai.žiniuradijas.lt, kaip visą laiką pusmetį konkursas vyks, paskui rezultatai, paskui prizai ir visi kiti malonumai susiję su projekto įgyvendinimu ir sėkme. O kol kas aptarsime šią temą, apie ką iš tikrųjų mes rengiame konkursą ir apie ką jisai svarbus. Benai, kalbant apie krizės, kas jūsų nuomonė yra šiandien didžiausia grėsmė įmonės veiklos tęstinumui? Kokios tos krizės, gal apskritai kokios matote, būna?
14: Aš sakyčiau, kad kaip čia, šiandien man tenka dalyvauti 6-7 įmonių veikloje ir pasimato turbūt paprastas dalykas, kad be tų bazinių dalykų, apie kuriuos pats minėjai pradžioje, geopolitika, kibernetinis saugumas ar ne, tam tikri tiekimo sutrikimai. Iš esmės, kiekviena įmonė turi pasižiūrėjus į savo vertės grandinę kažkokius tuos vadinamus choke pointus ir dalykus, kuriuose turi tam tikrą koncentraciją į kažką. Ta koncentracija gali būti į vieną IT paslaugų teikėją, ta koncentracija gali būti į vienos banko sąskaitos pagrindinės turėjimą arba dviejų tik pagrindiniuose bankuose, negalvojant, kas būtų, jeigu sutriktų būtent didžiausių bankų veikla ar ne, ta koncentracija gali būti į vieną klientą arba į vieną labai gerą darbuotoją. Ir iš esmės turbūt kiekviena bendrovė, galvodama apie krizę, galėtų pasižiūrėti į tuos taškus ir pagalvoti, kur aš neturiu plano B per savo veiklą, ar ne plano arba žmogaus ir panašiai. Ir tai yra turbūt toks jau labai bazinis dalykas, kuris leistų dalį tų krizių peržvelgti ar ne, ar joms pasiruošti.
12: Šitie kiaušiniai sudėti į vieną pintinę, vadinasi.
14: Tai labai klasika yra, bet turiu omeny, kad kartais mes gal net nepagalvojam, jog tos, kaip čia, pasiruošimas krizei šiek tiek tokia mitologinė yra, ar ne, būsena, kadangi jų yra labai daug, visi turi formalų pasiruošimą, veiklos planus, kurių turbūt nebūtinai skaito. Kažkas atsimena 2008 metų krizę, kažkas mato paskutinės ar ne, galbūt tokias mini ar ne mini krizės su duomenų nutekėjimais, bet pasirengimas vyksta kažkokiu tokiu labai bazinių ar ne būdu ir ta diversifikacija, kaip jį banaliai beskambėtų, bet iš esmės ją reikia atlikti, persižiūrint būtent, kaip čia, irgi taikant galbūt Pareto taisyklę ir pagalvojant, kad kiekviena įmonė gali nužudyti top 5 dalykai labai greitai, ir jiems pasirengti iš dalies galima paprasčiau.
12: Mhm. Bet bankrotas įmonės, pavyzdžiui, čia dabar ne vieną mes girdime, yra, rodo, kad nesugebėjo įmonė rasti planų B, C ir kitų. Ne? Ar čia vienas iš planų yra bankrotas?
14: Bankrotas gali būti vienas iš krizės valdymo būdu, bet jeigu tai yra tyčinis bankrotas, greičiausiai tai gali sukelti tam žmogui dar didesnių krizių, ar ne? Bet turbūt, kaip čia, aš pasakyčiau, jog finansinė krizė ir bankrotas, ar ne, turbūt tai nėra vienos krizės, kaip čia, pasiekmė. Tai yra kelių faktorių virtinė, tikėtina, kurią sukėlė vienas pagrindinis aspektas ir tai sukelia tam tikrą spiralę. Tai galbūt sakyčiau, jog galvodami apie bankrotą galėtume galvoti nuo kitos pusės. Kokie 5 vėlgi grįžtant ar ne faktoriai man galėtų sukelti bankrotą? A. Didžiausias tiekėjas vėluoja sumokėti, kiek dienų aš turiu jam atidėjimą. B. Pasitraukė mūsų pagrindinis pardavimų vadovas, išsinešęs visus klientus ir aš kaip įmonės vadovas neturiu ryšio su pagrindiniais klientais ar ne, arba su jį praradęs. Ir taip toliau ir panašiai. Tai matyt, kad reikia daryti tą atgalinę inžineriją šiek tiek ir pagalvoti, ką galiu padaryti kitaip.
12: Nes čia nesiniai dabar, man atrodo, Snaigė paskelbė apie atleidimus masinius, apie bankrotą ir verslininkai aiškina, kad Kinijos aspektas labai smarkiai suveikė. Kinijos veiksmų, aišku, negali čia nuspėti labai, bet gal ruoštis įmanoma kažkaip.
14: Čia toks, aišku, labai didelis klausimas, ar ne, žiūrint, tai ten galim paimti Vokietijos ekonomiką. Tai, tai ką, kaip ją įtakoja Kinija, galima kalbėti, jog yra 10 metų užleisti procesai ruošiantis ar ne tai neigiamai įtakai, bet tuo pačiu vis tiek dalykai tam tikrai nepasidaro labai lengvai. Tai paaiškinti Kinijos įtaką turbūt dideliai verslų daliai labai lengva pasiteisinti tam tikrą užleistą klausimą, bet faktas, kad mes gyvenam tam tikrų pokyčių sąlygomis, ar ne? Yra tokia mintis, kad vyksta 5 globalūs pasikeitimai, ar ne? Tokie big transfers. Tai yra nuo tokių dalykų, jog turbūt per ateinančius 10 metų vyksta didžiausias turto poslinkis, vyksta ekonomikos arba gamybos turbūt poslinkiai, ten atsikabinimas ar ne, dekaplingas nuo Kinijos arba nuo Amerikos, kaip mes jį pavadinsim. Ir tos problemos yra kaip ir Kinijos įtaka tam tikriem gamybininkam, aišku, bazinės, bet prie jų irgi galima prieiti nuosekliai turint planą, kaip atsikabinti per 5-3 metus, bet su tuo reikia dirbti.
12: Mhm. Tai, Benai, dėkui, Dariau, irgi tęsiant šitą temą, ar Lietuvos įmonės iš tiesų yra pasiruošusios krizėms, ar dažnai pasirinkimas prasideda tik tada, kai krizė jau įvyksta, ir apskritai krizinė, krizių aplinka, kokia patys jūs ten būdami krizių centre matote, kokios tos aplinkos?
13: Aš tiesiog pratęsim gal Beno mintį, tai apie Kiniją kalbant. Kinija galvoja ir planuoja 10 metus į priekį. Ir kai Vokietija, sakom, buvo nepasiruošus, tai 10 metų atgal praleidė, tai aš nežinau, kaip reikėtų pakeisti mūsų mąstymą ir suvokti, kad mes turim grėsmę ir iš ten. Tai čia apie geopolitiką kalbant. Aišku, grėsmė iš rytų, tai Rusija, Baltarusija, ten tai Kinija, aišku, dar Iranas ir visa kita. Bet kalbant apie krizės, mes skirstome jas į 3 pagrindinius tokius blokus. Tai yra gamtos padariniai, audros sukeltos ir vėlgi čia kaip kolega minėjo, kad turime turėti tą backupą. Elementariai dingsta elektra ir jinai neatsistato per, nežinau, savaitę dar kažkas. Kiek mūsų įmonių turi generatorius, kiek mūsų degalinių turi generatorius, žinai, ir kur tą generatorių reikia įkišti, kad būtų elektra toj degaliniai, o ne pas kaimyną kur nors tvarte. Antras blokas didžiausias, tai yra žmogaus netyčia sukelta krizė. Tai aš manau, bankrotas, jeigu jis nėra tyčinis, tai yra, kad turbūt, patenkantis į šitą kategoriją. Na ir trečias blokas, kuris yra pats turbūt grėsmingiausias, tai yra žmogaus tyčia sukelta krizė. Tai mes kalbam apie kibernetikos atakas, mes kalbam apie dezinformacinės atakas. Pastaruoju metu mes ypatingai kalbam ir teikiam rekomendacijas ir Lietuvos įmonėm, tos, kurios dirba gynybos sektoriuje, kurios dirba su Ukraina, apie grėsmes, kurios yra sukeliamos krizės, kurios sukeliamos yra žmogaus tyčia. Padegimai ir visa kita, tai kas dabar jau tampa kone kasdienybė Lietuvoje. Mes turim 5-6 atvejus, tokius jau žinomus, kur buvo sukelta Rusijos spec tarnybų ir dar yra eilė tokių, apie kuriuos visuomenė nežino, kurie buvo užkardyti. Tai ar visom galima pasirengti? Turbūt ne. Kiekviena krizė, toks galbūt nuvalkėta jau ta frazė, yra unikali. Bet tie pasirengimo planai jie yra ir kas yra svarbiausia, turbūt krizių valdyme, tai yra tokia, mano manimu, 3 aspektai. Tai yra ryšys su darbuotojais, su vadovais, su partneriais, ir ryšys yra tas tiesioginis komunikacinis, ar tu esant krizėje galėsi susisiekti, ir ryšys, kai kalbu, tai yra santykiai, pratybos. Kiekvienas planas, pasirengimas krizėje, jis turi būti išbandomas ir išbandomas nuolat. Ir ką ir Lietuva kaip valstybė daro, jau 3 metai iš eilės nacionalinės pratybos buvo, tai 8 dienas žiūrėjom, kaip veikia planai ir kas neveikia. Ir pratybos geros tada, ne kai tu laimi kažką, tai, o kai tu randi, ką dar turi padaryti. Na ir paskutinis, aišku, paskutinio dedamoji krizės valdymo yra žmonės. Ar ne tai, kad tu turėsi su kuo dirbti, bet pagalvoti ir pačiam vadovui, kas tave galėtų pakeisti, jeigu tavęs nebebūtų. Gal šiek tiek makabriškai skamba, bet, žinai, už tavęs stovi žmonės, kuriais tu rūpinėsi, Bet ar tikrai visada yra žmogus, kuris pasirūpins kitais, kai tavęs nebus?
12: Dar jau, kiek Lietuvoje, vis tiek jūs monitorina turbūt aplinką, kiek yra situacija apibrėžiama taip, kol žaibas netrenks, ten žemaitis nepersižegnos, taip toliau tokia patarlė, iš principo žmonės pamastė yra apie krizės galimas, netgi suvokė situaciją, kad nu, taip gali būti. Bet ai, kol neatėjo, nu kokia čia vėtra? Kur čia elektra dings? Kada čia tai bus? Tai arba ten dar kas nors. Ir laukiu, kada, vat, kai jau nutinka, tada jau visi. O šiaip tai, nu kam tą generatorių pirkt dabar? Nu ar tikrai jau čia man būtinai nutiks?
13: Nu, visų pirma, tai gerai, kad paminėjot žemaitį, tai ačiū. Ar žegnojasi dažnai, galbūt ne. Bet kalbant apie tą pasirengimą krizėm, aš manau, kad per pastaruosius 3-4 metus, ypatingai, kai mes kalbame apie tas geopolitinės krizės, na ir jūs žiniasklaida daug apie tai kalbate, ir mes apie tai daug kalbame, tas pasirengimas gerėja, ar tikrai visi tam ruošiasi? Na tikrai ne. Yra skirtingas pasirengimo tas na, lygis. Generatorių žmonės jau perka ir kiekviena tokia na, įvykusi, pavadinkim, krizė, incidentas kažkas, jeigu jis, na, kaip, kas mūsų nenužudo, padaro mūsų stipresniais. Tai, žinai, vienas gyveno be elektros savaitę mėnesį, tai kitas kaimynas nusipirko, tai jau geriau. Taip pat ir su įmonėm, taip pat su kibernetiniais incidentais. Dabar vienas iš viešbučių neteko daug duomenų, aš manau, tai vėlgi paskatino kitus pasižiūrėti ir iš to mokytis. Aišku, geriausia mokytis yra iš svetimų klaidų, tai nekainuoja tiek daug.
12: Bet mokymas iš savų geriau išmokstam. Marius Dubnikovas su mumis taip pat laidoje. Dabar padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos išgirsime ir tai, ką Marius masto šią temą.
15: Atviras pokalbis. Reklama.

0: visiems skelbimams.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
6: Žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
8: Tęsime atvirą pokalbį, kaip įmonės ruošiasi išbristi iš įvairiausių krizių. Apie tai šiandien šnekamės, nes startuoja vėl žinių radijo projektas Sėkmės receptai ir šiame projekte sieksime atrasti ir pristatyti Lietuvos įmonės, kurios inovatyviai rengiasi galimoms krizėms ir stiprina savo atsparumą, ką jos daro ir ką joms gali patarti specialistai. Šiandien aptarinėjame, o jūs visus, kas turite vienai par kitaip įmonės, kviečiame registruoti žinių radio projekte Sėkmės receptai, žinių radio puslapyje Sėkmės receptai .žiniuradijas.lt ir pasakoti, dalyvauti apie tai, kaip jūs išgyvenote arba ruošitės išgyventi krizės. Čia studijoje su mumis bendrovės ROX įkūrėjas Benas Poderis, Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausias patarėjas Darius Buta ir nuotoliu Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Tai Mariau, ką pats galvoja apie krizes, kokių dar krizių mes matė, nematė ir kaip su jom reikėtų dorotis?
9: Na, tik geras klausimas. Toks komentaras būtų, bet iš tikrųjų tai mes jau esame matę krizių ir matėme turbūt vienų rimtesnių krizių, tai su pirma valstybė pati perėjo iš priespaudos į nepriklausomybę. Tai buvo tikrai išbandymų metas, kai įvairios krizės buvo nuo uždavinių sprendimo, kurių nieks nežinojo, kaip juos spręsti, iki tikrų sėkmės istorijų. Vėliau mes turėjome atjungimą, sakykime, nuo Rusijos didelę krizę, vadinamą Rusijos krizę, kurią šiaip pasaulis vadina Pietryčių Azijos krizę, valiutų krizę. Na, 2008-2009 metų krizė, kuri iš tikrųjų turbūt labai stipriai pamokė žmonės, bet ne visus. Beje, jau užaugo beveik kartą naują, kuri net nebuvo gimusi tuo metu, kas be būtų keista, čia kažkada nesinai visai teko susimastyti, kad jau tiek daug metų prabėgo. Na ir dabartinės visos krizės, tai yra geopolitinės, karinės, kaip mes jas įsivaizduojame irgi. Tai,
8: krizė dar buvo prieš.
9: Pandeminė krizė irgi labai įdomus nuotykis, sakyčiau, kur pasitikrinom, kad vis tik tai lynas ir trumposios grandinės nėra pati geriausia idėja gyvenime, nieko neturėti savo sandėlį. Tai mes esame mokyti, aš ta prasme pasakyčiau, kad tikrai praėjom labai didelę kelionę, mokam spręsti ir turbūt mokam spręsti išradingiau, stipriau ir daugiau negu vakarų pasaulis, nes tai rodo, kad mūsų augimo skaičiai, mūsų ekonomikos tvirtumas, mūsų greitis, kaip mes vystomės ir panašiai, tai reiškia, kažką darom kitaip negu visi kiti. Bet... Kaip sakant, nepaisant viso šitos geros įžangos, manau, kad turime dar daug kur ir pasistumti į priekį. Ir čia bus labai įdomu išgirsti, iš tikrųjų, man pačiam šitame konkurse mes matysime tikriausiai ir didelių kompanijų, kur viskas pergalvota, prirašyta, surašyta ir reikės bandyti iš jų išgirsti vis tik, kaip jie patestavo visus tos savo didžiuosius planus ir ar jie tik tai neliko popieriuje. Ir kitas dalykas, tai kas man labai įdomu ir kur tenka paskutiniu metu kažkaip, nežinau, taip suėda likimas padiskutuoti, tai yra apie vidutinės kompanijas, vidutinio dydžio kompanijas, kaip jos yra pasirengusios. Smulkios kompanijos, ko gero, kad nėra pasirengusios, mes kaip jūrų kapitonai turbūt nusprendę esame, kad galime išplaukti bet kokius vandenis ir kam čia tie planai, nes krizės sprendžiamos čia ir dabar. Bet vidutinės kompanijos yra tokios, kiek tenka susidurti, kurios, kai kurios yra labai stipriai į krizės orientuotos iš sprendimo paieškas ir yra tos, kurios absoliučiai irgi dar vis jau didesnės kompanijos, bet dar su mažos kompanijos ambicijomis išspręsti visas problemas čia ir dabar.
8: O ką daro, Mariau, tos kompanijos, kurios, vat, kaip pats sakai, orientuotos į krizės? Kiek jos planų prisikūrusios yra, kokių ir kokiose srityse. Ir apskritai turbūt aš bandau suprasti, kas va, dabar iš to, ką pats kalbėjai, kokios yra, nu, iš šių dienų svarbiausias vis laiką energetinė, kokia nors, va, mes vėl eilinį kartą per karą, kai prasidėjus karui, tai prisipirkom brangiai dujo, dabar neprisipirkom visai. Taip, toks irgi į kraštutinumus mėtymasis. Kas yra dar svarbu įmonė?
9: Labai skirtingos įmonės, skirtingos svarbos yra. Kažkam, nežinau, smėlis turbūt yra svarbu, kad nesibaigtų karjerą, ne? Tai ir tai galėtų iššaukti didžiulę krizę, jeigu nesusiradai sekančio telkinio. Tai tų istorijų turbūt labai įvairių gali būti. Dabar, aišku, viskas sukoncentruota į geopolitiką, į šitus dalykus, kaip mes šiauktumės karo atveju. Bet jeigu klausimas yra apie tai, nuo ko priklauso tas pasirinkimas ir kaip jo atrodo tos įmonės, tai tikriausiai, kai tenka susidurti, tai labai priklauso nuo... Arba nuo aukščiausio lygio vadovo, arba nuo akcininko. Tai kiek jisai didelis paranojikas yra, arba jie yra.
8: Gerai būti paranojiku turbūt, ar ne?
9: Man sunku kalbėti, aš toks nesu, tai man sunku vertinti, man tie žmonės atrodo įtartinai, kur mato krizės kiekvienam kampe, bet jeigu kalbam apie krizės ir netikėtas situacijas, paranojikai turbūt geriau išgyvena tokias netinkamas situacijas, nes jie būna apgalvoja, kur yra išėjimo durys, yra patalpoje prieš įeinant į tą patalpą, Tai va čia turbūt yra nuo akcininko ir vadovo labai stipriai priklauso. Su akcininkais turbūt kiek iš praktikos taip matosi, tai turbūt labiau užsieniečiai čia yra pažengę vis tik tai. Tai yra iš užsienio, yra tos lentelės ateina ir ypatingai didesnių akcininkų, kad ką tu turi būti pasirengęs, suskaičiavęs ir kas čia bus. Tuo tarpu vadovo jau asmeninės patirtys ir čia nepraleisiu progos pareklamuoti, jeigu vadovas yra šaulys, tai didesnė tikimybė yra, kad jisai bus daugiau planų pasirengęs negu nebūdamas arba nepriklausydamas kokiai nors organizacijai tame tarpe ir nuostabiai organizacijai skautų. Tai va čia irgi labai toksai charakteringas dalykas.
8: Dėkui, Mariau, už išvalgas. Padarom dabar trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
6: Žinių radijas.
7: Dabar 9:31.
6: Žinios.
7: Premjeras kartoja, kad Lietuva pasirengusi padengti Jungtinių valstijų bazės išlaidas. Rusijoje pranešama apie masinę dronų ataką prieš Maskvą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė. Labą dieną. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės šalyje išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, Jungtinių valstijų kariai Lietuvoje yra kritiškai svarbus atgrasimo ir saugumo garantas. Taip jis reagavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Trumpas taip pat pavadino lietuvius nuostabiai žmonėmis. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau vėliau pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Prezidentūra ragina vyriausybę iki pateikiant kitų metų biudžeto projektą parlamentui parengti ir priemonių, kurios užvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Tai interviu žinių radio išyrit sakė prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Valstybės biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad svarstoma laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Pagal Vokietijos modelį fiksuoti degalinių kainodarą, jos keitimą leidžiant tik vieną kartą per parą. Pasak Dilbos, dar viena iš svarstytinų priemonių – įmonės Orlen Lietuva viršpelnių apmokestinimas. Energetikos įmonių viršpelnių mokestį neseniai įvedė Lenkija. Rusijos pareigūnai šiandien paskelbė, kad per masinę naktinę 650 dronų ataką prieš Maskvą žuvo vyras. Rusijos valstybinės naujienų agentūros TAS teigimu, šis smūgis buvo antra pagal dydį dronų ataka prieš Maskvą per pastaruosius 2 metus. Rusijos oro transporto agentūra pranešė apie skrydžių ribojimus Vnukovo ir Domodedovo oro uostuose, o vėliau panašus ribojimai įvesti ir Šeremetyvo bei Žukovskio oro uostuose. Portalas Kyiv Independent cituoja pranešimą, kad ukrainiečių dronai taikėsi į didelį naftos objektą Maskvos srityje. Rusijos pajėgos Ukrainos Zaporižios mieste smogė tiltui per Dnipro upę. Pranešama, kad sužeisti 5 žmonės, 2 iš jų yra Raudonojo kryžiaus darbuotojai. Atakos metu jie vyko į darbą. Tuo metu Kijevo Bolonės rajone dronų nuolaužoms nukritus ant vienos ugdymo įstaigos stogo kilo gaisras. Dėl Rusijos dronų grėsmės sostinėje vėl buvo paskelbtas oro pavojus. Kijeve buvo girdimi sprogimai. Švedijos karališkoji mokslo akademija šiandien paskelbs, kas taps Nobelio fizikos premijos laureatu. Praėjusiais metais šis apdovanojimas buvo skirtas 3 kvantinės fizikos mokslininkams. Nobelio premijas įsteigė dinamito išradėjas Alfredas Nobelis. Jis savo testamente nurodė, kad įvairių kategorijų premijos turėtų būti skiriamos tiems, kurie ankstesniais metais suteikė didžiausią naudą žmonijai. Fizika buvo pirmoji kategorija, kurią Nobelis paminėjo savo testamente. Pirmoji Nobelio fizikos premijos laureatu 1901 metais tapo vokietis Vilhelmas Konradas Rentgenas už rentgeno spindulių atradimą.
6: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
10: Orus pristato. Autocentras Kaune, Auto Akstė. Einamasis remontas. Autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
6: Orai.
11: Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 m per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
14: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
15: Apsaugok dangų – mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
16: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kaip įmonės ruošiasi išbristi iš įvairiausių krizių. Apie tai šiandien šnekamės. Žinių radijo projektas naujas startuoja, sėkmės receptai. Ir kalbėsime mes ir sieksime atrasti tas įmonės ir prašysime, kad jos dalyvautų konkurse, kurios inovatyviai rengiasi galimoms krizėms, stiprina savo atsparumą, pamasto, planą B, C ir kitokius planus. Ir tokios įmonės bus įvertintos kaip visą laiką. Taigi prašome registruotis žinių radio puslapį sėkmės receptai.žiniuradijas.lt. Kaip visą laiką bus komisija, kurie įvertins kompetentingi asmenys, kurie ir čia mūsų laidėje komisijos nariai. Tai bendrovės Rojeks įkūrėjas Benas Poderis, Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausias patarėjas Darius Buta ir Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Benai, tai tęsiant toliau, čia iš tikrųjų tų klausimų galėtų būti labai daug įvairiausių, bet mes jau modelius krizių apkalbėjome, jie tampriai susiję su tuo, kaip, aišku, įmonės galėtų bandyti paskui jau išbridinėti. Na, tai vat į tai, kokie čia, ką daryti, ar už galvos susijimti ir iškart šaukti ir rėkti, kad krizė, ar vis dėlto galima kažkaip apgalvoti ir nuo ko pradėti krizės likvidavimą, jeigu jau neturi planą B ir C. Ar, nu, jeigu B turi planą, tai tada jau viskas aiškiau.
2: Ar dar prieš pradedant, biškai pareferuosiu į kolegų žodžius, manau, kad iš tikrųjų apart, nežinau, 10% įmonių didesnė dalis tiem krizių valdymo planam skiria tokį formalų dėmesį. Yra japoniškas posakis, kam rūpintis barzda, kai galva gali nukirst, bet dideliai daliai verslų atrodo, kad krizė yra barzda. Nu, turiu meni, kad šiemet turiu tikslą augti ABC kiekiu, turim pasiekti tam tikrą pelningumą ir tą pasiekę galėsim skirti resursų tokiem pašaliniam dalykam, kaip kažkokių teorinių krizių valdymui ir pasiruošimui. Ir turbūt tie, kurie, ir mano bent jau patirtį, norint pasiruošti elgtis tose situacijose, turbūt yra du tokie įgūdžiai, kuriuos vertėtų vystyti. Vienas įgūdis yra tas toks metodiškas, ar ne, pabandyti prasitestuoti, ką ir Darius pasakojo krizėm, ir geriausia, kai tie testai nepavyksta, nes tada neatsiranda tokio neteisingo false jausmo, kad tu esi pasiruošęs. Bet antras yra tiesiog matyti iš Marius minėtų mažesnių įmonių pavyzdys, tai yra mokėjimas ar gebėjimas greitai spręsti klausimus ad hoc būtų, ir jų ir versle yra labai labai daug. Tai man atrodo, kad tie, kaip čia, vis tiek kokia bus sekanti krizė konkrečiam verslui, tu gali būt, kad pataikysi, bet turbūt didesnis šansas, kad nebus tavo manuale aprašyta konkreti situacija. Ir tie pratimai, kaip elgtis, jeigu net ir kažkas atsitinka blogo, kurie komandos nariai turi būti sukviesti, kaip mes sprendžiam komunikacijos klausimą. Vienos krizės yra susijusios su komunikacija, kitos neaišku. Ir aš manau, kad šitų dviejų tokių modelių kombinacija ir pasirengimas gali padėti labai daug dalykų praspręsti.
1: Aš, Benai, toks klausimas, aš prisimenu dar tuos laikus, kaip ir Marius sakė, jau čia ne vieną kartą, bet kai buvo krizė, kuomet įmonės, nemažai įmonių Lietuvos prekiavo su Rusija. Ir paskui Rusija pradėjo užsidarinėti, atsirado ten problemų įvairiausių ir reikėjo persiorientuoti vakarus tada. Kažkaip, nu, vat kas sugebėjo, tas išgyveno. Bet vat klausimas, kaip tokiu atveju simuliuoti planą, vat tokį simuliuoti planą, nes tokio plano simuliavimas yra iš principo pakankamai brangus. Nu, ką reiškia? Nu, vat gerai, mes turim vat dabar vat šalį, kurioje ten dirbam, visa kita, su jais ten viskas gerai sekasi, staiga pukšt. Ir o kokia, kitas variantas, aišku, eiti vakarus ir kažką daryti arba ieškoti kitų rinkų, bet tai užtrunka. O prasimuliuoti, kaip tu prasimuliuosi?
2: Bet čia grįžtam į tą pirminę mintį, kad jeigu dirbi tik su Rusija arba tik su Vokietija, geresnis pavyzdys, bet turbūt supranti, kad dirbi su viena rinka.

0: arba dirbi tik su Skandinavijos rinka, kuri turi savo specifiką. Ir labai lengva pasakyti, taip norėčiau turėti 5 rinkas ar 10, taip norėčiau būti top 5 klientai, kas turėtų ne 50%, o 100%. Bet iš tikrųjų atsakymas yra tik tai, kad per lėtą darymą tu gali tam pasirengti. Ar ne, labai akivaizdu, visi sakom, norim turėti diversifikuotą bazę, skirtingose globaliose rinkose veikti, būti nepriklausomi nuo vieno produkto, bet niekada taip nėra tam tikrų įmonės raidos etapu. Bet čia kaip sporte turbūt, aš tokį duodu kartais pavyzdį per krepšinį ir investavimą, bet ir tinkais krizių valdyme, einant į varžybas, ar ne, treneris galvoja, kurioje situacijoje priešininką reikia ten dvigubinti baudos aikštelėje, kur leidžiam kitos komandos centrui mesti iš tritaškio, ir kartais būna, kad pataiko, ar ne, 3 iš 3 kažkoks kairė rankis centras, kuris nėra jų net metęs, bet taip pat yra su tuo vienos rizikos ar koncentracijos sprendimu yra, kad nusiteikęs, jog ją reikia spręsti, tu tiesiog dalį laiko investuoji ir tie dalykai, jie kartais pasiekiami yra tik ten per 3, 4, 5 metus, bet kito kelio nėra, tik tai daryti, daryti, daryti. Aš dar vieną pavyzdį prisiminiau iš Rusijos krizę, man yra biškai jaunesnės kartos tokia, ne, aš buvau mokykloje, bet 2008 metų krizė matyta labai gerai, nes tuo metu dirbau vieno iš didžiųjų bankų verslo paskolų išieškojimo skyriui. Ir su labai daug tų verslininkų teko bendrauti visokiose nemalonėse situacijose. Ir dalis iš jų išsinešė vieną pamoką į ateitį, tai yra tiesiog nesiskolinti iš bankų. Tai reiškia, kad krizės valdymo pamoka yra neadekvati tam tikra prasme, ar ne? Ir moderniam pasaulyje, kuriame turėtų konkuruoti ir kapitalo kainą, sprendimas buvo tiesiog kažko nedaryti. Tai tokiam pavyzdį yra B verslininkų pusė, su kuriais mes kartais dirbam ir sakom, žiūrėkit, jūs pamatėte, ką reiškia 2008 metais, kai bankas galbūt nepratėsė kredito dėl to, kad kažkas jam nustatė politiką arba nerefinansuoja ar papildomai nefinansuoja jum, kur galbūt teisinga ar neteisinga prielaida kažkoks papildomas apyvartinis kapitalas būtų išgelbės visą verslą. Tai su kitais verslininkais mes dėliojame, kad jūs turit susikurti nuosekliai galimybę skolintis viešoje ar pusiau viešoje rinkoje, ar ne, ir galbūt turite tikrai alternatyvą šiandien skolintis už 2,5 ar 3% plus euriboras, ar ne, bet susikurkit investuodami 20, 30, 40% savo finansavimo poreikio, mokėdami 6, 7 ar 8% palūkanas, tam, kad turėtumėte galimybę skolintis, kai bankai nefinansuos. Tai va, dvi tos pačios krizės skirtingos pamokas ir skirtingi veiksmai.
1: Dėkui, Benai. Tai Dariau, tęsiant apie krizių valdymą ir apie tai, ką dar reikėtų aptarti?
2: Na, žinot, pasirengimas krizėms yra nuolatinis toksai procesas ir mačiau klausimas. Klausimas yra apie žmones.
1: Apie žmonės.
2: Apie žmonės, ne? Ir kad žmogus gali būti silpnoji grandis, bet gali būti ir stiprioji grandis. Ir čia ir Marius turbūt mintį pratęsant apie tai, kad pasirengimas krizėms yra, na, ir vadovų, ir akcininkų, na, didelis nuopelnas, arba, sakykime, kartais nenuopelnas. Tai puikiai atsimenam IKEA'os padegimo gaisrą. Gaisrą IKEA'oje, kuris buvo, na, dabar jau visi atvirai kalba, inicijuotas GRU Rusijos spec tarnybų. IKEA buvo labai puikiai pasiruošusi ir tas gaisras buvo labai greit suvaldytas. Po šito įvykio mes buvom susikvietę, mes tai klubo NKVC, susikvietę įmonių, saugos įmonių vadovus, kurie saugo prekybos centrus. Ir, na, pateikėm tam tikras rekomendacijas. Tarp tų rekomendacijų buvo ir tokios, kaip, na, elementarus dalykas, paimkite iš darbuotojų, kurie jau nebedirbo korteles, kad jie negalėtų įeiti į vidų. Tai mes kalbam apie žmogiškąjį faktorių. Iš kitos pusės, tų, na, saugos įmonių vadovai ir saugos vadovai turėjo vieną prašymą. Sako, gal jūs galite pakalbėti su pačių prekybininkų, akcininkais ir vadovais, kad jie patys skirtų didesnius resursus būtent apsaugai. Ir aš manau, kad, na, kaip vėl pasikartosiu, kad kiekviena krizė, kuri, na, pas kitą įvyko, pas kaimyną ar ir pas mane, jinai, nu, mus padaro stipresnius, nes to jau nebenorime dar kartelį išgyventi. Niekas nenori, kad ten ar Maksimoje, Senukose, ar Rimi kiltų toks pat gaisras. Tai šitoj vietoj žmonės yra ypatingai svarbus, na, faktorius valdant krizės. Ne tik žmonės tie, kurie, na, stovi top menedžmente, bet ir tas pats, net nežinau, sargas, valytoja ar visa kita. Ir
1: kokie akcininkai lankstus, vat, apatinė grandis, sakykime, nu, nežinau, apatinė arba vidutinė grandis, sakykime, jie supranta, kad dėl savo buvimo tiesiog vat, nuolat, reiškia, įmonė vieno ar kitoje, jie supranta, kad čia silpna vieta yra, čia yra silpna vieta, taip toliau, taip toliau, ir jie sako, nu ten, nežinau, per kiek pakopų nunešti iki akcininko, ypač stambių verslų, tą idėją, kad, nu, žinote, čia šitie vartai yra nesaugus, per čia galima įnešti sprogmenį kokį nors, taip toliau, ir akcininkas ten iš karto reaguoja. Reaguoja ar nereaguoja? Čiagi reikia parašo, čia reikia sprendimų tam tikrų, ne viską gali parduotuvės direktoriai patys išspręsti.
2: Na, matot, mes apie tas krizes pastaruoju metu kalbam labai daug. Tai turi tam įtakos nuo tos pačios audros, tas pats ruskinas už sienos, tiesiai šviesiai, taip įvardinkim. Verslas tikrai ruošiasi krizams. Ir išgyvenęs ir finansinės krizės, ekonominės krizės, ir tas geopolitinės krizės. Ir tikrai dabar, jeigu taip sakykime, nu, ir akcininkas, ir vadovai ruošiasi tam dalykui. Ir mes turėjom tokį čia vieną incidentą su viena iš įmonių, kuri gamina dronus ukrainiečiam ir kur prie jų buvo palikti vainikai, gazdinant juos, kad nu, jeigu jūs nesustosite to daryti, tai galbūt bus ne vainikai, ir kažkas rimtesnė. Jie turėjo rekomendacijas, kaip toje vietoje elgtis. Ir Lietuvos tarnybos tos vykdytojus pagavo labai greitai. Iš kitos pusės, kas man patiko, na, pagrindinių akcininkų ir vadovų žodžiai, sako, tai čia viskas gerai. Mes žinom, kur dirbam, mes esame tam pasiruošę, turime planus, turime veiksmus ir tai, kad na, mes pagavom šitos vykdytojus, tai rodo, kad na, ir šis verslas, ir manau, ir kiti yra kur kas labiau pasiruošę negu prieš metus, du ar tris.
1: Tai dėkui, Dariau, tai Mariau, artėjom prie pabaigos, bet tiesiog čia laidoje mes bandom vis tiek kažkokius atkreipdėmėsi į tai, ką galima dar padaryti, kažkokių patarimų, kažko, kas čia svarbiausia žmogus, gal draudimas viską gali padaryti, už visus, už viską, nieko galvoti nereikia, sumokėjai.
3: Kadangi daug metų teko dirbti draudime, tai pasakysiu, kad draudimas tikrai viską gali, jeigu draudžiatės, bet ir to pačiu negali nieko, nes neapdrausi visų pasaulio rizikų, nes kitu atveju neliks verslo. Tai šitoj vietoj, kaip ir kiekvienam konkurse, kurį žinių radijas rengia, turbūt pagrindinis privalumas yra tas, kad pamatysim daug idėjų. Tai palinkėjimas labai paprastas yra verslams pasižiūrėti į tas į realizuotas jau idėjas ir paklausti savęs, ar aš taip darau, o jeigu nedarau, kodėl aš taip nedarau. Ir čia tikiuosi, kad susikurs vėl naujas produktas, kuris, na, tam tikras toks žemėlapis, kuriuo naudojantis galėtume pagerinti savo verslų situaciją. Tai investavus tikrai nedaug laiko ir to labiau pinigų, nes čia tikrai laiko turbūt investuoti, pasižiūrėti, kaip kiti daro, būtų tokia švelni pamoka ne iš kitų klaidų, bet iš kitų praktikų ir išgirsti realias situacijas. Į ką dar atkreipčiau dėmesį, tai yra į sektorius. Iš tikrųjų, turbūt nereikia žiūrėti visų sektorių, kaip kas ką daro, bet labai panašias kompanijas, kurios yra panašios į mane. Tai yra su tomis pačiomis rizikomis, kurios aš susiduriu. Tai pasižiūrėti, taip to investuoto laiko bus šiek tiek mažiau, bet rezultatas gal bus didesnis. Na ir kitas dalykas, tai manau, kad dar vienas pratimas, tai yra pasitikrinti savo duris, ar jos saugios ar nesaugios. Tai va čia yra na, tas pratimas, kurį mes turbūt įgyvendinsim ir darysim, ir rodysim. Tai netgi dalyvavimas konkurse ir permastymas apie tai, kaip aš atrodysiu rizikos valdymo srityje, jau yra vertybė, nes bandysiu atrodyti geriau negu esu. Tai turbūt vien dalyvavimas jau lems, kad peržiūrėsiu savo rizikas ir pabandysiu pateikti savo geriausias puses ir galbūt atrasiu tas ne visai iki galo išpildytas, kurių nenorėčiau rodyti. Bet turėsiu atsakymą savo. Tai tokie vat pamąstymai, kur iš tiesų, manau, kad dar vienas pratimas, dar vienas produktas, dar viena galimybė su mažai pinigų gauti daug naudos klausant radiją.
1: Tai klausant radiją su mažai pinigų, bet pats, reiškia, pats pasiruošimas krizėm, vat kiek, Mariau, galima ekonomiškai įvertinti, kiek tai kainuoja, aš nebereikalo lenkiau vat, to persiorientavimo. Kartais, kai vat, tu pagauni kažkokią sėkmės paukštę ir ten pelningumas įmonės labai geras, kad ir prekiaujant ten su viena šalim ir kokiu nors vienu produktu ir tu galvoji, taip tęsis amžinai, kam dabar perskirstyti pinigus kažkur pernešti į kitus elementus verslo, kurie neaišku duos gražą, ne dar kol įsisuks, visa kita ten. Gal čia tuos skinam vaisius, kurie žemai kaba ir tiek žinių, ir auginam lašinius. Ir va, taip žmonės tokie jie yra. O kam čia diversifikuoti? Gal ta krizė niekada neteis?
3: Kažkaip kelintą dieną iš eilės prisimenu Arnoldo Švarcnegerio posakį, kad jeigu planas A nėra geras, tai kam tada planas B? Nes B reiškia, kuri dėl to, kad planas A nevykęs yra iš pat pradžių. Bet apie krizes ir atsakant į klausimą, tai turbūt pasakysiu taip, kad krizė iš tikrųjų yra tas momentas, kai gali atimti iš tavęs viską. Tai yra atimti, išmušti iš balno, kitaip sakant, išmesti iš to, ką tu kūrei daugelį metų. Kaip pavyzdys, ta pati snaigė nuskambėjusi šiandienos laidoje. Tai yra viena iš tokių didelių įmonių, kuri buvo tapatinama turbūt net su pačia Lietuva, ta prasme, savotiškai kažkurio tai laiko momentu, kokie mes čia šaunus esam, šaldytuvą sugebam pagaminti. Dabar, aišku, gaminam daug geresnių dalykų negu šaldytuvas, bet snaigės vis tiek gaila. Tai va čia yra tas, kad gali mūsų tos krizės išmesti iš balno ir išgyventa krizė mus įsodina į balną daug giliau. Tai va čia yra turbūt visa drama. Nebūti išmestam ir dar įsitvirtinti. Tai turbūt viso šito konkurso esmė yra tame pamatyti tas rizikas, kurių aš nevaldau, ir jas gebėti valdyti ateityje. Aš manyčiau, kad na, turbūt toks būtų šūkis.
1: Dėkui Mariui. Baigėsi laida, tai dar kartą priminsiu, kad startuoja Žinių radio projektas Sėkmės receptai, apie krizes, pasirengimus joms, kaip jūs matote tas galimas krizes, kaip jūs rengiatės, kaip jūs ignoruojate Švarcnegerį, kuriam nereikalingas planas B, o vis tiek rengiate planą B. Apie tai visą pusmetį mes kalbėsime ir laukiame jūsų registracijų ir istorijų. Sėkmės receptai .žiniuradijas.lt, čia mūsų puslapis. Dėkuoju mūsų pašnekoms, Benas Poderis, Darius Būta ir Marius Dubnikovas. Šiandien buvo mūsų pašnekoja. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis. Reklama.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
6: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
0: Žinios.
1: Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. UNESCO kreipėsi į Rusiją dėl jos planų eksploatuoti naftos telkinį šalia Kuršių Nerijos. Tarp pretendentų į Nobelio fizikos premiją – dalelių fizika ir nematomumo apsiaustas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo į klinikas buvo paguldytas rugsėjo 26 dieną. Atlikus tyrimus Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Santaros klinikos šiandien paskelbė, kad operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Adamkus į Santaros klinikas buvo paguldytas ir metų pradžioje. Jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Lapkričio 3 dieną Valdui Adamkui sukaks 100 metų. Rusijai planuojant išduoti koncernui Lukoil licenciją eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje, prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie šiuos ketinimus. Patarėjas šiandien per interviu Žinių radijui sakė, kad šis telkinys yra gana nemažas, bet tikėtis, jog Rusija ims derinti kažkokius planus ar poveikio aplinkai vertinimus, mažai tikėtina. Dilba taip pat neatmetė, kad toks Rusijos žingsnis rodo, jog jis susiduria su didžiuliais energetiniais sunkumais. Kaip rašė verslo žinios, Lukoil iki šių metų pabaigos turėtų gauti licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Baltijos jūroje. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra 12 jūrmilių zonoje nuo Kuršių Nerijos. 12 jūrmilių tai yra 22 kilometrai. Seimui ketinant apsispręsti dėl Nemuno aušrą konsultavusios vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės atleidimo, ji tvirtina, kad klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant VRK nare. Ji taip pat sako, nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Nepasitikėjimą komisijos nare parlamentas šiandien ketina svarstyti Matijošaitytei nedalyvaujant posėdyje. Jo išvakarėse ji paprašė Seimo pirmininko šį klausimą svarstyti be jos. VRK narė taip pat kartojo iš Nemuno aušros negavusi atlygio už teiktas paslaugas. Rusijos dronai smogė greitosios pagalbos automobilius ir daugia aukštį gyvenamą į namą Kramatorske. Žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Pranešama, kad Rusijos kariuomenė tyčia smogė vienoje Kramatorsko gatvių stovėjusiems greitosios pagalbos automobiliams. Sužeisti 3 darbuotojai po pirmojo smūgio mėginė išgelbėti automobilius. Jungtinių valstybių prezidentas pasirašė įsaką leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną. Jis paprastai skirtas žemės ūkio technikai. Tai padaryta, nes sparčiai kylančios degalų kainos daro neigiamą įtaką Trumpo Respublikonų partijai likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Pastarosiomis savaitėmis dizelino kainos Jungtinėse valstijose pasiekė rekordinės aukštumas. Vidutinė kaina viršijo 6 dolerius už galoną, o galonas tai beveik 4 litrai. Dalelių fizikos, astrofizikos tyrimai arba nematomumo apsiausto išradimas yra tarp pasiekimų galinčių pelnyti šiandien skiriamą Nobelio fizikos premiją. Apžvalgininkai ne vienus metus svarsto, kad pripažinimo turėtų sulaukti Jungtinės karalystės mokslininkas Džonas Pendris, išgarsėjęs nematomumo apsiaustu nukreipiančių šviesą aplink objektą. Kiti apžvalgininkai užsimena, kad šioje srityje taip pat galėtų būti apdovanotas italų ir amerikiečių mokslininkas Federikas Kapas. Dažnai minimas dėl indėlio išrandant bei tobulinant kvantinį kaskadinį lazerį. Pernai Nobelio fizikos premija atiteko 3 mokslininkams už kvantinės mechanikos pritaikymą praktikoje, leidusi sukurti įvairiausias skaitmeninės technologijas, nuo mobiliųjų telefonų iki naujos kartos kompiuterių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
3: Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 m per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
3: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
4: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
5: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
6: Žinių radijas.
7: Mokslo dvikova.
8: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir jūs klausytės laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, kokie mūsų įpročiai kenkia kokybiškam miegui, kas yra kokybiškas miegas, išsiaiškinsime visus dalykus apie tai, ką veikiame lovose. Nuotoliu prie mūsų jungiasi mokslininkė daktarė Laura Bojarskaitė. Sveiki, Laura.
10: Labas.
9: Ir psichologė, psichoterapeutė, mokslininkė, daktarė Alicija Juškienė. Sveiki, Alicija.
11: Sveiki.
9: Tai aš gal pirmiausia norėčiau paklausti, Laura, iš ko susideda ta miego kokybė? Kada galime sakyti, kad miegame kokybiškai?
10: Čia gali atrodyti labai paprastas klausimas, bet čia iš tikrųjų daug ką galima papasakoti. Ne? Tai jeigu mes imtumėm grinai iš mokslinės pusės, tai mokslininkai įvardytų, kad miego kokybė, ne, kai mes uždedam elektrodus žmogui ant galvos, pamatuojame jos smegenų bangas ir pažiūrim, ar didelės jos ir ar tinkamo dažnio ir taip toliau. Bet dabar iš pastarųjų metų matome, kad miego kokybė taip pat apibrėžia, kaip pats žmogus jaučiasi. Ne? Ir turbūt kas ir yra svarbiausia, ką pats žmogus mano apie savo miegą, ne? Ar jis atsikėlęs jaučiasi pailsėjęs, žvalus, ar užtenka jėgų dieną atlikti viskam, kam nori. Ne? Ir dar mėgsta mokslininkai ir miego medicinos gydytojai apibrėžti, ne, kad geras miegas tai yra ne tik tai, ne, kiek mes ilgai miegame, bet ir kad mes miegame na, reguliariai, kad mes miegame tinkamu laiku, kad mes miegame naktį, kad tas miegas yra nepertraukiamas.
9: Taip, Alicija, kaip jūs jaučiatės, kai išsimiegate kokybiškai? Kaip jūs apibūdinate tą kokybę miego?
11: Oi, čia dabar geras klausimas, ar asmeninis, ar tokis platesnis mokslinis. Šiaip, kai išsimiegu ir asmeniškai, ir vat kiekvienas žmogus, tai iš tikrųjų, kaip mes jaučiamės, mes jaučiamės žvalus, pailsėję ir turime energijos visai dienai. Tai aš norėčiau truputėlį nešti tokių mokslo pipiriukų. Kartais žmonės savo miego kokybę nusprendžia nuo pirmos minutės arba penktos minutės po atsibudimo. Ir tai truputį yra klaida. Nes tai, kad dar esi užsimiegojęs ir sunku įsibūdinti, tai dar nereiškia, kad nepakankamai miegoji. Mums iš tikrųjų miego kokybę reikėtų vertinti pagal visą dieną. kaip aš jaučiausi, ar turėjau energijos, ar nebuvo to energijos duobių, ar iki pat vakaro turėjau pakankamai tos energijos. Nes mes žinome, toks, jeigu mūsų žadintuvas pažadina, neišrem ir mes ne patys atsibundame, o žadintuvas mus pažadino iš gilesnės miego fazės, tai mums ten sunku bus akis kilnuoti ir atsibusti, bet labai smagus dalykas, kad paskui mes dienos metu būnam pakankamai pailsėję. Tai turbūt vat, visi tie išmanus laikrodžiai ar išmanus žadintuvai, tai jie stengiasi truputį mūsų žadinti, kai jau mes ten tikėtina esame remę, kad mums tiesiog būtų lengviau. Mhm. Gal čia Laura kažką galės pridėti prie šito. Tai bet čia svarbiausia. Ir dar vienas momentas iš kaip grinai iš psichologinės pusės, nemiego medicinos pusės, tai labai mūsų savijautą aplamai veikia taip, kaip mes interpretuojame faktus, interpretuojame mūsų patirtį. Ir žmogus tikrai jausis daug prasčiau, jeigu jis manys, kad jis miegojo prastai. Kartais jis tą išvadą padaro dėl to, kad miegojo 6 valandas. Kartais tą išvadą padarys dėl to, kad pasižiūrėjo išmanaus laikrodžio arba prietaiso rodiklius, kurie ten sako, kad šią naktį gilaus miego buvo neįprastai mažai. Tai, nes iš psichologinės pusės aplamai žmogaus savijautą veikia taip, kaip mes mastome, kaip mes interpretuojame mūsų patirtį. Ir kaip mes elgiamės. Tai vat šitie du tokie grubiai veiksnių grupės, mūsų elgesys ir mūsų interpretacijos, mūsų mintys labai veikia mūsų ir suvokiamą miego kokybę, net jaučiamą. Gal Laura galėtų pasidalinti, aš klausiausi jos vieno įrašo, tik neatsimenu mokslinio straipsnio, kur buvo labai smagiai įrodyta net moksliškai, kad tai, ką manė tyrėmieji, lėmė daugiau jų subjektyviai suvokiamą kokybę ir net atliekamus testus, negu faktas tiek, kiek jie miegoja. Mhm.
9: Laura čia galės papildyti, bet aš iš karto jai turiu irgi klausimą, kad būtų apie ką kalbėti, tai kokios mūsų dienos veiklos ir per visą dieną ir tuo pačiu prieš pat miegą kenkia mūsų miego kokybei ir kurios prisideda prie geresnio miego. Tai kaip pagerinti, na, ne gal psichologiškai vien tik savo tą supratimą, kaip mes jaučiamės pamiegoję, bet ir kaip iš tikrųjų pagerinti tą miegą. Tai Laura, ir jeigu dar norėsit irgi atliepti, tai prašau.
10: Mm, taip, tai galim, pradėsiu aš gal nuo to, kad labai svarbu yra atskirti rytą ir dieną nuo vakaro ir nakties, ne? Tai čia toksai pagrindinis principas, aš sakyčiau, ne? Parodyti aiškiai smegenim, kad va dabar yra rytas ir diena, ne? Ir kad vakaras ir naktis, pasiruošimas miegui, yra labai skirtingos dienos dalys, kurios skiriasi labai savo veiklom, ne? Ką mes darome. Ir galim pradėti nuo pat ryto, pavyzdžiui, ne? Tai atsikėlus būtų labai naudinga, kaip įmanoma greičiau, bet kiekvienam pagal savo galimybes, pabūti dienos šviesoje. Ir apskritai dieną, kiek įmanoma daugiau, vėlgi kiekvienam pagal savo galimybes, kaip įmanoma daugiau pabūti dienos šviesoje. Ir aš sakau dienos šviesoje ir ne saulės šviesoje, nes dienos šviesa skaitos ir kai apsiniaukia ir taip toliau. Tiesą sakant, kai apsiniaukia, netgi būtų gerai ir ilgiau tuomet pabūti, kad susirinkti ne dienos šviesos. Iš ryto taip pat labai nuostabus signalai mūsų smegenim, kad rytas prasidėjo diena, ne, yra ne tik šviesa, bet yra ir pajudėti, pavalgyti pusryčius, pabendrauti su žmonėmis, ne, tas tiesiog duoda aiškius signalus smegenim, kad ei, šitas žmogus atsikėlė, rytas važiuoja. Tada, jeigu žiūrime ne per dieną, taip pat yra visai gerai, pavyzdžiui, valgyti pakankamai reguliariais laikais kiekvieną dieną. Čia nėra pats svarbiausias, bet gali prisidėti, ne? Taip pat, pavyzdžiui, paimkime mane kofeiną. Jeigu mes einame miegoti, kol dar mūsų organizme yra kofeino, mes užmigsim be problemų, bet mes miegosim ne taip giliai, gali būti, kad naktį daugiau kartų prabusime, atsikelsim ne tokia pailsėja. Ir su kofeinu yra truputį problematiškiau, nes kaip greitai iš žmogaus organizmo kofeinas yra pašalinamas, labai skiriasi nuo vieno žmogaus iki kito, bet taip grubiai paėmus, kai teikim, būtų visai gerai to kofeino jau nebegert likus kokioms 7-8 valandom iki miego. Ne? Ir reikia nepamiršti, kad yra labai skanios kavos be kofeino. Tai vėlgi dieną judėti, ane, ir tuomet dieną dar nepamiršti ir daryti tokių mikro mini pertraukų, kad streso įtampos per daug neprisikauptų, ane, gamtoj pabūti, jeigu gaunasi. Nu ir jau einam iki vakaro, ane, tai tradiciškai žanro klasika, kuri vis dar yra teisinga vakarienė, kokios 3 valandos iki miego vėliausiai, lengvai virškinama. Aišku, nieko gero nueiti į lovą, jeigu jautiesi be galo alkanas. Čia irgi signalas smegenim, kad nu, nelaikas miegoti, aš alkanas, reikėtų valgyti, ne? Tai pavyzdžiui, protingas, nedidelis, koks 200 kilokalorijų užkandis, pilnas baltymų ir skaidulų, nu kokią valandą iki miego, irgi pasak tyrimų bent jau neturėtų miegui labai pakenkti, ne? Na ir vakare ką? Būtų visai gerai turėti aišku signalą, ritualą, kad, pavyzdžiui, darbas yra baigiamas, diena yra uždaroma, ne? Ir vakare pritemdyti šviesas, nebūti prieblandoje, ramesnės veiklos. Taip pat čia turbūt vieną iš paskutinių paminėsiu ir paskui perduosiu estafetę sunkesnę Alicijai, nes aš jau lengviausius paminėjau. Tai vakare turėti aišku miego ženklą, miego signalą. Tai yra kažkokia miego rutina, ne, kaip visi turi savo vaikučiamą, ne, kad ten pižamą išsivalom dantukus, paskaitom pasaką ir tada miegas. Ir kiekvieną vakarą tą kartojama, ne, nu ir lengviau vaikui ir vaiko smegenim užmigti, ne. Bet mūsų smegenis lygiai taip pat veikia suaugus. Ne? Tu, jeigu mes turėsim kokią, kad ir 10 minutėlių miego rutiną, kas tai yra? Tai yra veiksmai, dalykai, kuriuos mes idealiu atveju darome tik prieš miegą ir kiekvieną kartą prieš miegą, smegenis suriš, na, bus toks ištreniravimas, kad aha, šita rutina, nu ir tada, reiškia, seka miegas. Na ir miegamasis, ką, vėsokas, kad kūnas galėtų atvėsti, to reikia, kad užmigtume. Būtų gerai, kad būtų tamsu miegamajame, nes net menkos šviesos negali išbudinti. O dabar dėl garsų labai iš tikrųjų priklauso. Kai kam padeda užmigti, klausant kokios tylios ramios muzikos. Jeigu yra gyvenama triukšmingoje aplinkoje, tai tie visi vadinamieji baltieji, rožiniai triukšmai, na, monotoniška muzika gali, tiesą sakant, na, truputį užslopinti tuos staigius netikėtus garsus. Tai va, tai dabar įdomu, ar gal Alicija turi ką pridėti.
6: Aha, aš dar irgi Alicija iš karto turiu tokią situaciją. Pavyzdžiui, na, kad rimkim vakar, ilgai neužmigau, minčių milijonas, apie viską ir apie nieką ir tuo pačiu niekaip negaliu užmigti, pereiti į tą miego būseną. Aišku, tada tikrinu laikrodį, žiūriu, kad jau ir 11:30 ir 12:00 ir aš jau po vidurnakčio ir aš dar nemiegu. Kas su manim negerai ir kur aš čia gal padariau klaidą, gal kažkokią psichologinę klaidą darau, kad nuolatos negaliu užmigti taip greitai ir ne tik kad nuolatos, bet na pavyzdžiui, kad ir vieną vakarą ir kas čia vyksta su mano smegenim ir gal turit atsakymą, kaip čia sau padėti tokioj situacijai, jeigu atsiduriu.
11: Tai aš leisiu savo iškelti keletą hipotezių. Aš manyčiau, kad kažkuriuo momentu pradėjo stengtis užmigti. Ar taip buvo?
6: Taip.
11: Bet čia yra geriausias būdas sugadinti miegą, tai stengtis užmigti. Stengtis gerai miegoti ir taip. Realiai reikėtų įsisąmoninti, kad miegas yra toks natūralus procesas ir mūsų kūnas moka miegoti. Čia kaip kvepavimas, mums nereikia išmokti. Jeigu su mūsų kvepavimu kažkas blogai, tai mes jau iš karto suprantam, kad kažkas blokuoja, koks nors kamštis yra mūsų ir mums reikia kažkaip išsiaiškinti, kas čia per kamštis, ane, to kvepavimo ir pašalinti. Tai su miegu yra tas pats. Tai vat reikia paieškoti, kas yra tas miego kamštis. Ir dabar keletas mano hipotezių. Jūsų situacija yra daugumos įprastai, ką žmonės patiria kokią nors prastesnę miego naktį. Tai dar ne nemiga, prastesnė miego naktis. Bet jeigu yra tokia taisyklė, taip kartuojasi tris ir daugiau naktų per savaitę, tris ir daugiau mėnesius, tai gali būti jau liga, lėtinė nemiga, jau gali būti ir diagnozuojama. Ir realiai, kas darosi, bet čia girdėjau, kad sunku buvo išjungti mintis. Nėra tokio mygtuko išjungti, mes nenustojam galvoti. Realiai nėra tokio fenomeno. Bet kas labai svarbu, tai jeigu dienoje mes kažkaip, tai gali būti ir labai teigiama informacija mūsų smegenims, gali būti ir tokia neigiama nuspalvinta informacija, bet smegenys vis dar dirba. Tai čia kaip metafora galim pasižiūrėti kaip variklis, ne? Jis sukurtas 100 km per valandą, mes važiavom visą dieną 120. Tai kas darosi su varikliu? Jis tiesiog įkaitės. Tai ką reiškia? Tai užtruks biškutį laiko ilgiau negu įprastai atvėsti. Tai ir mūsų mintims, ir tada jau visokie gali ritualai prireikti ir mūsų mintims tiesiog užbaigti dienos darbus. Kas tai gali būti? Tai gali būti rašymas. Parašyti, ką rytoj padarysiu, arba ką tai reiškia. Kitas, kitų visokių būdų, vat, užbaigti tokią sudėtingesnę dieną, gali būti ir nerimavimo valandėlė. Jeigu turiu dėl ko nerimauti, tai leidžiu panerimauti, išrašau ir savo sakau, kad šitas mintis atkreip, jeigu jos dar bus aktualios, atkreipsiu dėmesį kitą dieną. Dar kiti ritualai, bet čia galėtų būti visai įsiterpti ir Lauros paminėti tokie geros miego higienos ritualai, kad aš uždarau darbo duris, ne, arba dienos rūpesčių, arba gerų įspūdžių duris ir pasakau savo, kad dabar padariau viską, ką galėjau geriausia, yra dabar vakaras, vakaro prieglupstis. Dabar einu vakarieniauti, dabar einu į dušą, dabar einu paskaityti knygą, dar galbūt einu gerti arbatą, valausi dantis ir jau einu link lovos. Ir čia yra mano vieta, kur aš ilsėsiuos. Ir taisyklė dar viena, kuri yra susijusi su labai konkrečiai jau čia labiau sergantiems nemiga. Bet ir gerai miego higienai, lova yra skirta 2M – miegu ir mylėjimusi, niekam kitam. Tai tame tarpe planavimui, net ir teigiamų dalykų, nėra skirta šita vieta. Nes tai aktyvina mūsų smegenys, budrina mūsų. Realiai turim susieti, kad kai padedam galvą ant pagalvės, tai jau mūsų kūnas pereitų į atsipalaidavimą. Tai mes galim ten svajoti, bet neplanuoti ir nesukti darbą. Tame tarpe, kodėl neužmiego, ar aš užmiego ir panašiai, tai jau yra nenaudingos mintys. Ir jeigu mes, net nežiūrint į laikrodį, nereikėtų žiūrėti, pajuntame, kad jau tai užtrukom, aš šitaip neužmigdami 15-20 minučių, tai reikėtų lipti už lovos, eiti daryti nuobodžią arba raminančią veiklą. Ir kai jau pajusim, kad mūsų tas vidinis varikliukas pradeda vėsti, kad jau pradedam mėguisti darytis, va tada vėl grįžti į lovą, naujas lapas, švarus lapas miegui ir šitaip daryti. Tai čia išlaikyti tą miego sąlygojimo refleksą, galima sakyti.
6: Mhm. Iš tikrųjų, tai ką kalbat, visi tie geri įpročiai, juos daugiau mažiau žmonės žino, bet man atrodo, sąmoningai ignoruoja ir galvoja, kad viskas čia yra gerai. Na, pavyzdžiui, mano vyras prieš miegą skrolina telefone, tai yra visą laiką lindi telefone, žiūri ten, sakykime, kažkokius ar ten video, ar skaito, ką nors ir panašiai, ir sako, man tai padeda užmigti. Ir man atrodo, kad ne vienas žmogus taip savai yra įsitikinęs, kad tie greiti, kad ir trumpi video TikTok'e ar kitose socialiniuose tinkluose gali padėti užmigti, nes ale tai yra, nežinau, na, ramina, nes žiūri tuos video ir tarsi atrodo, kad eini į miegą, link miego. Laura, ar iš tikrųjų telefonai, kurie yra su mumis kartu mūsų lovose, mums padeda užmigti, ar tai visgi yra, na, tikrai blogas įprotis.
10: Kaip manai, ką aš tau atsakysiu dabar? Žinai. Taip, bet čia yra keletas aspektų. Čia nėra, kad aš sakyčiau, kad visiška nesąmonė ir taip toliau. Truputį panarpliokime, ne, šitą visą situaciją. Tai telefonas lovui ir skrolinimas prieš pat miegą tikrai nėra pats geriausias būdas ir jeigu labai atvirai nemanau, ar iš vis yra būdas užmigti, yra būdas gal praleisti kažkiek laiką, nusiraminti, nukreipti mintis, jo, skaitykim. An kiek tai yra sveika, irgi galima padiskutuoti, bet aš tikrai nemanau, kad tai galėtumėm pasakyti, kad tai yra geras būdas užmigti. Bet tai skrolinimas telefone pats iš savęs irgi nėra toks jau demoniškai blogas dalykas, kaip dažnai gali gal būti parodoma žiniasklaidoje ar internete ar taip toliau. Dabar truputį panarpliokime, ne, tai paimame tą telefoną. Ir ten yra šviesa, ten yra turinys ir ten yra kiek laiko mes naudojam telefoną ir kokiem tikslam mes naudojam telefoną, ne? Tai jeigu mes paimam, susimažiname ekrano intensyvumą iki visiško minimumo, užsidedame naktinį filtrą arba dar geresnis triukas, pasidarom telefoną juodai baltą. Labai labai rekomenduoju ir kviečiu visus išbandyti, nes nepatikėsit, ant kiek nebesinori skrolinti to telefono, kai jis yra juodai baltas. Ir čia net yra keletas mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad kai žmonės turi telefono juodai baltą, tai kai kuriems žmonėms sumažina ekrano laiką net iki 70% per dieną. Ne? Tai gal kitiem ir mažiau, bet nu, čia jau tas maksimum kiek. Ne? Taip, tai čia šviesą jau adresavome, ne? Dabar turinys, viskas mūsų rankose, ne, mes galim pasirinkti, ar mes nesąmoningai skrolinam bet ką ir pasyviai sugeriam į save bet kokį mums brukamą turinį, ne, ar mes sąmoningai renkamės, pavyzdžiui, perskaityti kažkokio tai tinklaraščio straipsnį žmogaus, kur mums patinka, kaip rašo, ar mums įdomu, gal apie keliones, gal kaip ką nors gaminti, gal kaip ką nors daryti, gal kažkokie rankdarbiai, gal filosofija, gal nuo, nu, ta prasme, mes galim, ne, ir tai yra labai skirtingo tipo vartojimas, ne, jeigu mes sąmoningai pasimsim telefoną, nes aš dabar noriu 20 minučių atsisėsti ir perskaityti va šitą straipsnį arba peržiūrėti šitą vieną video. Ne. Tai yra visiškai kito tipo telefono vartojimas, negu nesąmoningas, taip sakant, skrolinimas. Tai čia aš jau pamečiau, kurio iš daly, bet sumo iš vieso sureguliavom, turinį sureguliavom. Vėlgi, ne, kiek mes naudosime, galų gale gali užsistatyti žadintuvą, kiek tu naudosi, ne. Ir aišku, vat, kokie tikslai, ne, ar tas telefonas tavo rankose atsirado, kur tu net nepastebėjai kaip ir valandas taiga praėjo, nu čia jau reiktų adresuoti šitą dalyką, ne, bet jeigu tu labai sąmoningai su aiškiu tikslu pasiėmėjai tą telefoną, vat kažką tokio pasižiūrėti, mano nuomone tai yra mažiau problematiška, bet apskritai, jeigu jau pradėjo klibėti miegas kažkas nelabai gerai, jau geriau to telefono labai prieš miegą nemakliavoti.
6: Mhm. Mes prie pokalbio dar sugrįšime, dabar trumpa pertraukėlė.
7: Mokslo dvikova.
8: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
7: Reklama.

0: procentų visiems skelbimams ir privatiems vartotojams.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
4: Žinių radijas.
5: Dabar Lietuvoje 10:31.
4: Žinios.
5: Seimas palaikė branduolinių ginklų draudimo išbraukimą iš konstitucijos. Rusijoje pranešama apie masinę dronų ataką prieš Maskvą. Po kritikos bangos Donaldas Trumpas už politinės reklamas apie save mokės pats. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Pirmas barjeras įveiktas, Seimas palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog nebeliktų draudimo šalies teritorijoje laikyti masinio naikinimo ginklus. Už tai pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali įvykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa, siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo žodžiai, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, yra malonus, tačiau apie konkrečius planus kol kas nežinoma, sako buvęs krašto apsaugos ministras konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Anot jo, Lietuva turėtų diplomatiniais kanalais kreiptis į Pentagoną ir išsiaiškinti, ar Jungtinės valstijos iš tiesų svarstytų galimybę savo karių šalyje dislokuoti ne rotacinių, o nuolatinių pagrindų. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas akcentavo, kad šalis turėtų pašalinti teisinius išskirtinumus, kurie galėtų riboti sąjungininkų pajėgų buvimą. Rusijos pareigūnai šiandien paskelbė, kad per masinę naktinę 650 dronų ataką prieš Maskvą žuvo vyras. Rusijos valstybinės naujienų agentūros TAS teigimu, šis smūgis buvo antra pagal dydį dronų ataka prieš Maskvą per pastaruosius 2 metus. Rusijos oro transporto agentūra pranešė apie skrydžių ribojimus Vnukovo ir Domodedovo oro uostuose. Vėliau panašus ribojimai įvesti ir Šeremetyvo bei Žukovskio oro uostuose. Portalas Kyiv Independent cituoja pranešimą, kad ukrainiečių dronai taikėsi į didelį naftos objektą Maskvos srityje. Valstybės užsakymė oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti gauta 19 paraiškų, šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Paraiškas teikia tiek pavienės įmonės, tiek Lietuvos ir užsienio partnerius vienijantis konsorciumai. Projektų iš viso numatyta skirti 5 milijonus eurų. Šiuo metu vertinama, ar pareiškėjai atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Vėliau su visais šiuos reikalavimus atitikusiais dalyviais bus vedamos derybos, po kurių jie pateiks galutinius pasiūlymus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prieš lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus politinėms reklamoms apmokėti naudos asmeninės lėšas. Šį sprendimą jis priėmė po to, kai sulaukė kritikos dėl mokesčių mokėtojų pinigų švaistimo jį reklamuojantiems televizijos klipams. Pirmojoje tokioje reklamoje skamba daina Mylėk mane, o Trumpas skelbė, kad Amerika niekada nebus komunistinė šalis. Kitoje reklamoje rodomas nespalvotas vaizdo įrašas, kuriame Trumpas eina koridoriumi ir perspėja apie lemiamą mūšį, o ekrane pasirodo užrašas apmokėta Jungtinių valstybių vyriausybės lėšomis. Reklamo sukėlė pasipiktinimą abiejose Jungtinių valstybių politinio spektro pusėse.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
4: Orai.
7: Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 m per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
10: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
12: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
4: Čia Žinių radijas.

0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėlyžinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Laura ir Alicija šnekamės apie miegą, apie miego kokybę, apie tai, kokie mūsų įpročiai ir kokios mūsų veiklos gali padėti miegui, kas kenkia miegui. Ir iš tikrųjų prieš pertrauką Laura irgi buvo užsiminus apie kofeiną, apie kitus stimulantus, irgi norėjau pakalbėti. Tai paklausiu galbūt, Laura, jūsų kofeiną, jūs sakėte, kad galim pavartoti ir eiti tiesiai miegoti, bet tai vis tiek sutrikdys mūsų miegą. Kaip yra dar su kitais stimulantais? Tai yra, žinome, kad na ir alkoholį vartojame dažniausiai vakare, na taip, taip atsitinka, kad prie vakarienės ar savaitgaliais vakare alkoholis vartojamas, taip pat yra toks įprotis prastas kaip rūkimas. Kokie visi tokie stimulantai, kaip jie veikia mūsų miegą?
3: Tai alkoholis, tiesą sakant, yra ne stimulantas, o kaip tik į kitą pusę, jisai mus slopina, toksai slopiklis. Kartais gal taip ir neatrodo, pilnai suprantu, ne? Tai labai paprastai alkoholis ir nikotinas nukenkia miegui ir stipriai ir geriau iš vis tokių dalykų nedaryti. Tai vat, su alkoholiu labai dažnai yra toksai nesusipratimas, nes atrodo, kad jisai gali mus nuraminti, ne, toks atrodo, nuimti dienos rūpesčius ir taip jisai yra ir dažniausiai reklamuojamas ir pardavinėjamas, ne, ir filmuose tą labai matome, visos žvaigždės su vyno taure ar ten viskio taure, ne, taip toliau. Tai alkoholis apskritai gali taip atrodyti, bet alkoholis neramina, bet galima sakyti atjungia mus. Tai ką alkoholis daro mūsų kūnui ir smegenim, labiau panašu į narkozę negu į nusiraminimą. Ir paskui, kai alkoholis pradedama skaidyti mūsų organizme, susidaro skaidimo produktai, kurie realiai aktyvuoja mūsų streso atsaką ir miego tikrai nepagerins. O pamatavus, kaip mes miegame išgėrę alkoholio, tai mes miegame ne taip giliai, mes prabudinėjame daugiau kartų. Alkoholis labai trumpina, mažina mūsų REM miego kiekį, kuris yra labai svarbus ir mūsų psichologiniam emociniam atsistatymui supaprastintai pasakius. Tai alkoholis tikrai nieko per daug gero. O nikotinas, su nikotinu yra truputį sudėtingiau, tai kaip nikotinas yra stimulantas, jisai taip pat trikdo mūsų miegą, mes miegame ne taip giliai ir na prasčiau, bet problema yra, kai žmonės ilgai daug metų rūko ir pavyzdžiui, ar vartoja nikotiną ir nutraukia tą nikotiną, užtrunka šiek tiek laiko, kol organizmas atsistato ir nutraukus nikotino vartojimą gali būti nemiga keletą savaičių, kas labai dažnai trukdo ir žmogus vėl grįžta. Ne? Bet reikia tiesiog išlaukti tas keletą savaičių, jeigu yra labai sunku būtinai pasikalbėti su gydytoju.
2: Mhm.

0: Alicija, mes šiek tiek irgi prieš tai kalbėjome, kad kada jau čia suprasti, ir jūs minėjote, kada suprasti, kad tai yra nemiga, o arba kitos ar nesu miegu susijusios problemas, bet aš norėjau dar paklausti, kas daro didžiausią įtaką nemigai kitiems miego sutrikimams ir kuo jie pavojingi. Tai yra, na, kaip man žinoti, kad aš kažką darau blogai ir dėl to, vat, nemiegu naktimis ir net kelias dienas per savaitę, ar kaip sakėte, jau ir tęsiasi kelias mėnesius.
1: Tai iš tikrųjų, čia klausimas platesnis, tų miego sutrikimų yra ne vienas. Tai man kaip psichologija, aš galiu labai kompetentingai kalbėti apie nemigą ir jeigu tai yra lėtinė nemiga, tai pirmo pasirinkimo pats geriausias gydymas ir vienintelis mokslo įrodytas gydymas yra kognityvinė elgesio terapija nemigai. Tai čia aukso standartas pasaulinėse visur gairėse įrašyta numeris vienas, jokie migdomieji vaistai, jokios kitos terapijos. Ir apie tai pakalbėsiu labai plačiau, o labai trumpai, čia mano gal moksliniai interesai ir disertacija buvo susirūpinusi, yra tų miego sutrikimų tikrai dar daug, yra visokių neurologinių sutrikinių ir yra mikojų sindromas ir periodiniai kojų judesiai. Ir narkolepsija, ir ten cirkadinio ritmo sutrikimai, ir vat, miego apnėja. Tai vat, galbūt aš apie ją, nes apie ją man teko ir disertacijos šiek tiek rašyti, tai čia yra kvepavimo sutrikimas ir geriausia tą atpažįsta lovos ar kambario partneriai, partnerės, nes žmogus nustoja kvepuoti, užknarkia ir nustoja jo kvepavimas. Smegenys negauna deguonies, žmogus, jam atrodo, kad visai gerai miegojo. Bet kitą dieną jaučiasi pavargęs, mieguistas, sunkiau sutelkti dėmesį, gali daryti ir gali net būti mikroužmigimai dienos metu. Labai lengva jam užmigti prie televizorius, vairuojant, sustojus ties šviesoforu ir darosi labai labai pavojinga žmogui darbinė prasme, bet labai pavojinga net ir gyvybei. Ir šitą sutrikimą būtina gydyti, nes jis labai trumpina gyvenimą ir ne dėl avarijų, o tiesiog, nes provokuoja dar ir kitas gretutines ligas, širdies kraujagyslių, tai tikrai ir kognityvinės funkcijas taip pat prastina, jeigu jos yra labai išreikšta. Tai aš apie tai plačiai jau nekalbėsiu, čia gal gydytojam pulmonologam reikėtų palikti šitą temą. Aš norėčiau apie nemigą, tai nemiga, ta lėtinė nemiga, gali sąveikauti biologiniai veiksniai, nes gali būti. Tai ir genetinis polinkis, ir amžius, ir lytis, moterys yra labiau linkusios į nemigas, ir skausmas, ir vartojami vaistai, tai gali tai būti. Ir psichologiniai veiksniai, tai vat stresas, nerimas, depresiniai sutrikimai, nerimo sutrikimai, bet taip, kaip ir taip prie tų šitų sutrikimų gali būti nemiga kaip simptomas šitų sutrikimų ir ligų. Bet taip pat dar mūsų interpretacijos. Ir kalbant apie tą lėtinę nemigą, labai svarbus palaikantys veiksniai yra žmogaus interpretacijos. Ir vat, pavyzdžiui, siekis kontroliuoti miegą, pyktis ant savęs, kodėl nemiegu, turėčiau miegoti, nemiegosiu, bus kita diena bloga. Šitos ir panašios mintys palaiko nemigą. Ir elgesys, gulėjimas lovoj, nepaisant to, kad nemiegu, per ankstėjimas gulti, nes turiu turėti pakankamai laiko, kad spėti išsimiegoti. Ilgesnis gulėjimas lovoj arba ilgesnis savaitgaliais likimas lovoj ir miegojimas ten plus nuo įprasto grafiko 2-3 valandas, kas tikrai išreguliuoja cirkadinį ritmą. Tai va šitie veiksniai iš tikrųjų palaiko nemigą ir galima, jeigu tai yra dar neįsibėgėjusi nemiga, tai vat paskaičius apie kognityvinę elgesio terapiją nemigai galima daryti pačiam. su savi pagalba. Bet jeigu norėčiau laidos klausytojams pasakyti, jeigu pačiam pritaikius žinias, kurias galima rasti laisvai prieinamas ir mokslų grįstas internete ir kituose šaltiniuose, jeigu nepavyksta, kreipkite pas specialistus ir nebandykite savigydos ir panašiai tame tarpe visokiais migdomaisiais, raminamaisiais ir tame tarpe labai populiaru nemiga gydytis melatoninu. Ir čia yra savigyda. Dar siūstis iš užsienio tokias didžiulės dozes arba eiti į vaistinę ir ten gerti po vieną ir daugiau tų mikrogramų, tai nemigai tai nėra efektyvu. Prie kitų sutrikimų turi savo panaudojimą, kai perskrindami kitas laiko juostas melatoniną vartoti arba prie autizmo spektro, prie aktyvumo dėmesio sutrikimo vyresniam amžiuje, jis turi savo panaudojimą, tikslingai įrodyta, bet prie nemigos ne. Jokios arbatėlės su melatoninu neišgydys nemigos.
0: Mhm. Taip, ir dar irgi pabaigai, Laura, norėjau jūsų paklausti, čia dar tikrai galėtumėm kalbėti ar kalbėti, bet išmanieji prietaisai, kaip ir Alicija čia minėjo, kad ypač kai perskaitom, kad na, ten išmanusis laikrodis įvertino miegą ten iš 150 ir iš karto atrodo nusiteikė, kad šita diena bus nu, tiesiog labai bloga, nes parodė man, kad aš blogai miegojau. Tai, Laura, norėjau paklausti jūs, ar jie iš tikrųjų, tie išmanieji laikrodžiai, dar būna žiedų išmaniųjų, gali tiksliai išmatuoti miego kokybę? Ar mes galim tikrai pasitikėti, kad šiandien man rodo mano laikrodis, kad miego kokybė 50 iš 100 ir, na, ir aš taip vat ir jaučiuosi.
2: Jo, tai atvirai rinkoje prieinami išmanieji miego matavimo prietaisai, didžioji dauguma jų tikrai negali tiksliai išmatuoti miego stadijų. Dauguma jų gali plius minus tiksliai parodyti, kiek laiko jūs miegojate, bet miego stadijas patikimai ir tiksliai gali išmatuoti, nebent kai jums ant galvos elektrodus kas nors uždeda, o su tuo miego tarp kitko irgi nėra labai patogu. Yra keletas išmaniųjų miego matavimo prietaisų, kurie jau pasidarė visai tikslus, bet vis tiek ta pati problema išlieka, nes vidutiniam žmogui kasdieną matuot miego nėra prasmės, nes tai sukels tik tai daugiau problemų negu kažką gero. Čia tas pats, kas lipt ant svarstyklių kiekvieną valandą, ne, labai priklausys, tu ten valgiai, geri ar dar ką nors veikiai. Tai lygiai tas pats yra ir kiekvieną dieną esmė yra tokia mane Alicija tarp kitko išmokė sakyti, kad nėra taip, kad mum reikia kiekvieną dieną miegoti ten 6, 7 ar 8 valandas. Būtų gerai, būtų visai gerai, būtų naudinga pamiegota, ne? Ir kiek mum naktį, kiek mum miego reikės ir kiek kokios stadijos mum reikės, nuspręs mūsų smegenis ir kūnas priklausomai nuo to, kas vyksta mūsų kūne, ką mes veikiame tą dieną ir taip toliau, taip toliau. Tai netgi tikrai nėra taip, kad mum kiekvieną naktį būtinai reikia 2 valandų gilaus miego ar kažkas tokio. Tai su išmaniaisiais aš tiesiog trumpai užbaigsiu taip, kad aš, pavyzdžiui, irgi nenaudoju. Jeigu jūs pastebit, kad išmanieji miego matavimo prietaisai jums sukelia nerimą ir stresą ir jūs tik tai atsikėlė iš karto žiūrit, kaip ten miegojot, nes kažkodėl taip pat pajusti to negalite, mest lauk, nes nieko gero. Bet jeigu jūs žiūrit į savaitinius vidurkius, jums padėjo išmanieji, pavyzdžiui, atsisakyti alkoholio vakare, nes jūs pamatėt, kad be to geriau miegat, kofeiną paankstinti, pamatėt, kad šviesa dienos metu labai gerai veikia jūsų miegą, ne? Ir jūs tikrai gebat išlaikyti sveiką santykį, ne, su tuo miego matavimo prietaisu, nu tai tada aš problemos nematau.
0: Tai ačiū labai pirmiausia mūsų klausytojams, kurie klausėsi šios laidos, kaip ir minėjau apie miegą ir miego kokybę, sutrikimus ir apskritai viską, kas susijęs su miegu, mes tikrai galėtumėm dar kalbėti ir kalbėti apie tai, bet šiandien mūsų laikas baigėsi, tai nuotoliu prie mūsų prisijungia mokslininkė daktarė Laura Bojarskaitė ir psichologė, psichoterapeutė daktarė Alicija Juškienė. Ačiū joms ir ačiū visiems, kad klausėtės. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė ir visiems linkiu gražios dienos.
3: Mokslo dvikova.
4: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
5: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.

0: eterio citata.
1: Kokie paspirtukų vairuotojai dažniausiai įkliūva pareigūnams? Pasakoja policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.
2: Imkim šios metus, tai mes daugiau negu 6000 kartų taikėme administracinę atsakomybę mikroidumo priemonių vairuotojams. Perus apie 800 iš jų buvo neblaivus, apsvaigę.
3: Va, kiti, o kokia bauda girtam prie vairo?
2: Prie mikroidumų priemonės.
3: Nu, turiu omeny.
2: Teisė vairuoti netimama.
3: Nes jos nėra.
2: Nes jos neprivalo. Vėlgi, tai yra piniginė bauda. Nėra didelė piniginė bauda, bet jinai yra. Kita vertus, absoliuti dauguma iš tų 6000, tai yra asmenys, kurie nedėvėjo šalmo, kas yra privalu. Ir vėlgi, suvokiama, kad šalmas ne policininkui reikalingas. Šalmas reikalingas tau, kuris važiuoja tokią priemonę, kad atsitikus kažkokiam nugriuvimui, pervertimui, kliūčiai, dar ką nors, kad tu minimaliai mažiau susižalos. Va, tai 5000 netikė, kad tas šalmas reikalingas jiems. Tai reikėjo įtikinti, paskiriant piniginės baudas. Vėlgi, tai nėra didelės piniginės baudos, bet patikėkit, turbūt nesmagu tėvams gaut skambutį, padovanojus savo vaikui mikroidumo priemonę, nepasirūpinus šalmu, kad tas vaikas šiuo metu yra policijoje, ir kad reikia atvažiuoti tėvui pasiimti.
3: Bet žandikaulio neapsaugo vis tiek, ar apsaugo žandikaulio? Koks tas šalmas, ne motociklininko gi?
2: Ne, bet kokiu atveju, ta prasme, vėlgi tie patys dviratininkų šalmai yra pagaminti taip, kad jie tą minimalizuoja, tą galimybę susižaloti tą patį veidą ir viską. Be abejo, tai nėra motociklininko šalmai, kurie dengia visą veidą, bet kad ir kokia tai saugumo priemoniai, vėlgi ir mokslas įrodė turbūt, kad jinai yra pliusas, o ne minusas.
1: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys. Persona Grata antradieniais 12:05 per Žinių radiją.
0: Eterio citata.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Seimas palaikė branduolinių ginklų draudimo išbraukimą iš konstitucijos. Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Pirmas barjeras įveiktas, Seimas palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog nebeliktų draudimo šalies teritorijoje laikyti masinio naikinimo ginklus. Už tai pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali įvykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių, tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa, siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės šalyje išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, Jungtinių valstijų kariai Lietuvoje yra kritiškai svarbus atgrasymo ir saugumo garantas. Taip jis reagavo į Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Trumpas taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Trumpo žodžiai yra malonūs, tačiau apie konkrečius planus kol kas nežinoma, sako buvęs krašto apsaugos ministras konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Anot jo, Lietuva turėtų diplomatiniais kanalais kreiptis į Pentagoną ir išsiaiškinti, ar Jungtinės valstijos iš tiesų svarstytų galimybę savo karių šalyje dislokuoti ne rotaciniu, o nuolatiniu pagrindu. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas akcentavo, kad šalis turėtų pašalinti teisinius išskirtinumus, kurie galėtų riboti sąjungininkų pajėgų buvimą. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo į klinikas buvo paguldytas rugsėjo 26 dieną. Atlikus tyrimus, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Santaros kliniko šiandien paskelbė, kad operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Adamkus į Santaros klinikas buvo paguldytas ir metų pradžioje jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Lapkričio 3 dieną Valdui Adamkui sukaks 100 metų. Seimui ketinant apsispręsti dėl Nemuno aušrą konsultavusios vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės atleidimo, ji tvirtina, kad klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu iki jai tampant VRK nare. Ji taip pat sako, nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Nepasitikėjimą komisijos nare parlamentą šiandien ketina svarstyti Matjošaitytei nedalyvaujant posėdyje. Jo išvakarėse ji paprašė Seimo pirmininko šį klausimą svarstyti be jos. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė taip pat kartojo iš Nemuno aušros negavusi atlygio už teiktas paslaugas. Švedijos karališkoji mokslo akademija šiandien paskelbs, kas taps Nobelio fizikos premijos laureatu. Praėjusiais metais šis apdovanojimas buvo skirtas trims kvantinės fizikos mokslininkams. Nobelio premijas įsteigė dinamito išradėjas Alfredas Nobelis. Jis savo testamente nurodė, kad įvairių kategorijų premijos turėtų būti skiriamos tiems, kurie ankstesniais metais suteikė didžiausią naudą žmonijai. Fizika buvo pirmoji kategorija, kurią Nobelis paminėjo savo testamente. Pirmuoju Nobelio fizikos premijos laureatu 1901 metais tapo vokietis Vilhelmas Konradas Rentgenas už rentgeno spindulių atradimą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai. Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 m per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
7: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
8: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
9: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
11: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
12: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
0: Žinių radijas.

0: Verslo pulsas.
1: Laida Verslo pulsas pristato Swedbank.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kur juda Lietuvos verslo kapitalas? Apie tai šiandien bandysime. Aiškintis, Lietuvos didysis verslas pastaraisiais metais ne tik aktyviai skolinasi, bet ir vis daugiau investuoja į sektorius, kurie keičia šalies ekonomiką, nuo energetikos iki gynybos ir technologinės infrastruktūros. Logiška, kad kapitalo poreikis auga kartu su ambicingais projektais. Nebeužtenka pastatyti saulės ar vėjo parką. Reikia energijos kaupimo, stipresnių tinklų ir daugiau lankstumo. Reikia naujų verslų, kompetencijų ir finansavimo. Kartu su visu tuo keičiasi ir pačių įmonių finansavimo poreikiai. Tad kokius ryškiausius pokyčius stebi finansų sektoriaus atstovai, kur šiandien kreditavimo įstaigos mato didžiausią Lietuvos verslo potencialą, kokios investicijos gali stiprinti šalies atsparumą ir kas dar stabdo spartesnę transformaciją. Taigi apie tai mes kalbame su Swedbank stambių verslo klientų vadovu Martynu Trimonis. Sveiki, gerbiamas Martynai.
3: Sveiki, Lina.
2: Tai gal mes šiandien ir paaiškinkim visiems, kurgi tas lietuviškas verslo kapitalas juda, kokie čia judesiai, kokios kryptis, ką mato kreditavimo įstaigų atstovai. Prašau, klausom jūsų įžvalgų.
3: Gerai, tai žinoma, matom tą verslo vykstančią šiuo metu transformaciją, bet pradėkim nuo to, kad na, visgi statistiškai didžiausios investicijos vyksta į nekilnojamą turtą. Bet taip yra eilę metų ir tai natūralu, kadangi tai kapitalų imlisritis, tuo pačiu kuriant tai infrastruktūrą kitiem verslam ir natūraliai ta jos dalis išlieka didžiausia. Tačiau, ką norėčiau išskirti, tai kad pastaruosius kelis metus iš tikrųjų stebim ir kitus sektorius, tai ta pati energetika, kurioje vyksta žalioji transformacija, daug vietinės generacijos kuriam, tai šitas sektorius tikrai yra sparčiausiai augantis. Paslaugų sektorius antroje vietoje, tai susijęs tuo pačiu ir su aukštos pridėtinės vertės paslaugom. Turim Lietuvoje vieną ragį jau ne vieną ir ne du ir ne tris ir ne keturis. Infrastruktūra ir gynyba. Žinom, kad 5% nuo BVP skiriam krašto apsaugai, tai beveik 5 milijardai eurų, tai tas natūraliai prisideda, prieš 22 metų pabaigoje skaičius buvo 3 kart mažesnis, na ir galbūt paskutinis sektorius gamyba, kurioje tas investicijų kiekis išlieka gana ženklus, tik pačios tos investicijos ne tiek į plėtrą nukreiptos, kiek į efektyvumo didinimą. Robotizacija.
2: Gerai, išsiaiškinom tos sektorius, daugiau mažiau projektus, kurie šiandien verslui atrodo aktualiausi. O kokios kryptis įdomios yra finansiniam institucijom, jeigu mes kalbėtumėm apie kreditavimą, kur finansinės paskolos, finansinės simpatijos, pasakykime, ir tikėjimas yra būtent iš bankų pusės?
3: Taip, tai bankai tikrai tiki rinka ir tikrai yra labai aktyvus. Jeigu žiūrėti į statistiką, tai nuo 22 metų galo verslo paskolų portfelis Lietuvos rinkų užaugo daugiau kaip 40%. Tai tas augimas yra 6 kart didesnis nei Europos Sąjungoje vidutiniškai. Mhm. Tai tikrai prieiga prie kapitalo verslui yra. O jeigu žiūrėt, kokį sektorį augo sparčiausiai, tai labai koreliuoja su to, ką prieš tai paminėjau. Tai absoliutinė išraiška nekilnojamas turtas dominuoja, tačiau tas jo augimas nieko neįskirtinis, nes na, jis atitampa tą bendrą paskolų portfelio augimą. O ryškiausi prieaugiai yra energetikoje, kur paskolų portfelį ūktelio per paskutinius 3,5 metų ten daugiau kaip 150%. Tada turim statyba, kuri vėlgi susijusi su investicijom į infrastruktūrą, į tuo pačiu gynybos tam tikrus dalykus, tai ten irgi beveik 100% turim augimą, transporto sektorius irgi tikrai aktyvus, na ir žiūrint į gamybą, tai joj paskolų portfelis augo da, praktiškai 2x lėčiau nei bendras, ar ne, bankų verslo paskolų portfelis, tačiau tą lemia tuo pačiu atsargus Lietuvos verslininkų požiūris į investiciją, ten tikrai daug kapitalo yra ir investuojama, tačiau neskolinto, o nuosavo.
2: Žvilgtarkime į įmonės ir šiek tiek pasiaiškinkime, kur verslai daugiausia skolinasi, kam, ar plėtrai, ar technologiniams atsinaujinimams, infrastruktūrai, dėl atsparumo, ką mes ir kalbėjom, stiprinimui, kaip čia vat mato, kaip čia pasiskirstot finansai?
3: Tai jeigu žiūrėti į investicijas, tai labiausiai investuojama yra atsinaujinančią energetiką, tai yra tiek vėjo, tiek saulės parkų vystimas. Jeigu žiūrėti į gamybą, tai vėlgi yra dalis investicijų į plėtrą verslo, tai statomos naujos gamyklos, plečiamos esamos, tačiau didesnioji dalis tų investicijų eina į efektyvumą, į robotizaciją, darbo jėga brangsta ar ne, darbuotojų trūkumas, tai natūralu, kad į tą sektorių. Infrastruktūra, tai turim eilę šiai dienai vykstančių projektų, ypatingai siejant su gynybos ar nesritim. Esam paskaičiavę, kad 3-4 milijardai eurų bus investuota per ateinančius 3 metus. Tai susiję su tais pačiais PPP, kariniais miesteliais, viešosios privačiosios partnerystės būdu vystomais, jam ten virš milijardo eurų numatoma, tai vat Rūdininkų, pavyzdžiui, karinis miestelis, kuriam ir Svedbankas yra paskolų 2/3 dalis suteikęs kartu su Europos investicijų banku 400 milijonų eurų, tada yra ne PPP būdu, bet rangos būdu vystomi ir kareivinės, ir arsenalai, ir kiti projektai. Tuo pačiu tokie infrastruktūriniai kaip Rail Baltica, Via Baltica. Na, gal tik šitie projektai norėtųsi, kad judėtų sparčiau ir sklandžiau. Tai šitie pagrindiniai sektoriai.
2: Tas tiesa. Martinai, kaip jūs galvojate dėl to atsparumo? Ar įmonės pakankamai prioritizuoja šitą sritį, nes iš tiesų atsparumas šiandien mano galva yra labai aktualus. Ar įmonėms tai tampa prioritetu ir ar jos į tai investuoja? Savo laiką, savo pinigus, savo resursus?
3: Taip, atsparumas tikrai svarbi tematika ir matom, kad na, Lietuvos verslas iš principo yra pakankamai atsparus.
2: Nes ir iki šiol jis toksai buvo.
3: Iki šiol
2: buvo,
3: pakankamai atsparus, nes per paskutinį 6 metus turėjom įvairių dalykų, tiek karą, tiek aukštą infliaciją, tiek pandemiją, tiek kitus iššūkius. Tai nepaisant visos šitos situacijos, šią vasarą buvo atliktas tyrimas verslininkų, kur apklausėm daugiau kaip 1000 įmonių, tai beveik 50% įmonių, nepaisant visos situacijos, planuoja augimą, 30% planuoja išlaikyti tą stabilų lygį ir tik apie 6% vertina tą situaciją kaip sunkią. Tai tas parodo, kad verslas sugeba adaptuotis, sugeba investuoti į atsparumą ne tik kaip verslo kaip tokio, bet ir įvairų kitą. Tai tą patį finansinį atsparumą, tą patį energetinį atsparumą.
2: Tai čia visai neblogi skaičiai. Iš tiesų verslas gan pozityviai nusiteikęs ir dabar grįžtant prie energetikos, kas mums šiandien ypač aktualu ir jos transformacijos, kas jau pereina į realius projektus, bet vis tiek, kuo dar labiausiai trūksta, jeigu mes kalbam apie mūsų energetinę plėtrą, kur čia dar norisi tų investicijų galbūt daugiau, ką matom šioje vietoje?
3: Gal pradėčiau nuo to, kad per paskutinius 4 metus iš tikrųjų įvyko reikšminga energetikos sektoriaus transformacija. Tai atsinaujantys ištekliai Lietuvoje sudaro prieš tai 15% generacijos, dabar daugiau kaip 54%. Tai turim 6,3 gigavato saulės ir vėjo elektrinių. Tos investicijos į šį sektorių siekia virš 4 milijardų ir tas duoda na, reikšmingus privalumus, tai ir energetinė nepriklausomybė, sumažina importą, gerina investicinį klimatą, tai net ir šiuos metus, tarkim, palyginus, tai praktiškai 80% elektros reikalingo šalyje pasigaminam vietoje, tai tas importas reikšmingai susitraukė ir jeigu tą išversti pinigais, tai per pirmą pusmetį ant importo sutaupėm esamom kainom virš 300 milijonų eurų, tai 1% BVP, tai per metus beveik 2% BVP na, būtų sutaupama iš tos vietoje esančios generacijos. Tai įvykęs reikšmingas augimas, bet iki to tikslo pilnai apsirūpinti 100% dar trūksta. Tai matom, kad reiktų investuoti apie, na, dar papildomai apie 4 milijonus eurų, dar šalyje turėti apie 5 gigavatus gamybinių pajėgumų. Tačiau kuo jų vis daugiau atsiranda, tuo ar ne ta elektros kaina darosi mažiau stabili ir esamiem projektam, ir naujiem projektam. Tai šioje vietoje, kad skatinti tą energijos transformaciją, reikalinga tiek pagalvoti galbūt apie papildomas skatinimo priemonės, užtikrinančias pajamas, tai CFDs, taip vadinami Contract for Difference, ar kontraktai elektros pirkimo ilgesni. Ir tuo pačiu vyksta lygiai grečiai kita transformacija, tai kaupikliai, kurie reikalingi subalansuoti tą pačią elektrą ir tuo pačiu stabilizuoti elektros kainą. Tai turėjom ženklias investicijas per artimiausius praėjusius ir per šituos metus. Kaupiklių kiekis Lietuvoje padidėjo nuo 0,4 gigavato iki šių metų pabaigoje tikimasi 1,2 gigavato turėti. Tai tas stabilizavo tas pačias elektros kainas. Jau turim jas šiek tiek aukštesnės nei praėjusiais metais gamintojams. Tas yra svarbu, nes tas skatina tuo pačiu atsinaujinančios energetikos plėtrą. Na ir kitais metais tikimasi turėti 2 gigavatus kaupiklių pajėgumų. Tai vertinant investicijom, tai apie 0,7 milijardo eurų dar bus investuota. Tai pats bankas, kaip Svedbank, ar ne, šitoj srity irgi labai yra aktyvus dalyvis, finansuojama apie 1/5 atsinaujinančių.
2: Jūs tikite šitą kryptimą, jums patinka šitą kryptis, ar ne, energetikos projektai?
3: Taip, jinai pati kaip kryptis patinka ir tuo pačiu, na, ta transformacija, kurią iš to gaunam tiek tvarumo prasme, tiek energinės nepriklausomybės tvarka, tiek įtaka visai ekonomikai yra svarbu. Tai apie 1/5, kaip minėjau, šitų visų investicijų Lietuvoje finansuojam ir reikšmingai prisidedam.
2: Dar šiek tiek apie gynybą norėtųsi, apie šitą sektorių, nes jisai ypač aktualus mums šiandien ir, manau, visam pasauliu tampa, ypač Europai, labai, labai svarbus. Jo galimybės Lietuvos įmonėms. Martinai užsiminė čia tiek, kad tikrai ateina daug projektų ir jie platūs, jie dideli, reikalaujantis daug investicijų ir daug resursų, tiek darbo jėgos. Kaip čia mes galėtumėm praplėsti šią temą, kokių verslų, technologijų ir kompetencijų šiuo metu labiausiai trūksta ir kokių finansavimo instrumentų reikėtų šiam sektoriui, kad jisai dar labiau augtų?
3: Tai išskirčiau 2 sritis gynyboje, viena minėta prieš tai infrastruktūra, kur turim, skaičiuojam 3-4 milijardus eurų investicijų per artimiausius 3 metus. Ir antra sritis gamyba, kur skaičiuojam apie 1,5 milijardo eurų. Tai apie infrastruktūros pagrindinius projektus jau esu paminėjęs, finansų rinkai tikrai labai patrauklus yra viešosios ir privačiosios partnerystės būdu vystomi projektai, ko tikrai norėtųsi, na, vertinant projektų mastą, kurio precedentiškai prieš tai neturėjom, na, kad būtų sustiprinta patirtis, kompetencija valdančios
2: projektų. Tai didžiausias klausimas, ar ne, nes iš tiesų tai yra taip nauja mūsų rinkai, gynybos sektorius ir viskas, kas su tuo susiję. Ir aš įsivaizduoju, bankas irgi šioje vietoje turi tam tikrus namų darbus pasidaryti, jeigu mes kalbam apie kompetencijas.
3: Na, mes iš banko pusės tai galvojam, kad šitos namų darbus esam atlikę, tai dėl to esam tikrai aktyvus šitoj srity ir jau reikšmingai prisidedam prie projektų. Bet, na, yra didžioji dalis infrastruktūrinių projektų vystome, na, kur yra privatus partneris, ar ne, yra valstybinis partneris. Tai, vat, skaitom apie tą pačią Rail Baltica, kur pirštais rodoma vieni kitus, ar ne, kas kaltas, bet, na, esmė, kad
2: nesibaigintis, atrodo, toks projektas.
3: Norėtųsi šitie, jog projektai judėtų į priekį ir judėtų sparčiau, nes jie yra, na, Lietuvai gyvybiškai svarbus.
2: Taip.
3: O kalbant apie, na, gynybą, tai ir gamybos būtent sektorių, tai jisai, na, labai platus. nes tai yra tiek amunicijos ar ne gamyba Lietuvoje anonsuota, vystomi projektai, tiek sunkiosios technikos, tiek dronų, tiek dvigubos paskirties prekių, nes dviguba paskirtis tai apskritai, ar ne, nuo rūbų iki laivų, kaip tokių didžiulių produktų gamybos, labai platis rytis, tai gan plačios galimybės atsiveria. Tačiau pagrindiniai iššūkiai šioje srityje, sakyčiau, yra na, tokių ypatingai plyno lauko investicijom ilgalaikių kontraktų trūkumas, nes bent jau bankas ar ne visų pirma finansuoja pinigų srautą, tada tai, kad turim daugeliu atveju atskirų komponentų gamybą, o norėtųsi turėti tą galutinį produktą, nes su galutiniu produktu tu jau galėjai į užsienio rinkas ar ne, ir į Lietuvos tą pačią kariuomenę ir siūlyti galutinį produktą. Tai šitie dalykai. Na ir vertinant tą tokią pakankamą ankstyvą fazę tų investicijų, tai esamą modelį matyčiau poreikį didesnį na, rizikos kapitalo arba valstybės dalyvavimo viena ar užsakymų formoje, ar kažkokių ten bridge paskolų, taip vadinamų formoje, iki, na, bus pasiektas to pinigų srautas stabilumas.
2: Martynai, kalbant apie tarptautinę prekybą ir investicijas iš apyvartinio kapitalo, garantijų, kreditivų ir kitų banko paslaugų, kaip čia kokia paklausa yra, kaip čia verslas ir jūs draugaujate šiame kontekste?
3: Mhm. Tai kaip minėjau, bankų paskolų portfelis paskutiniais keliais metais taip, reikšmingai augo. O žiūrint į šiuos metus, tai išskirčiau na, žaliavų brangimą, kuris keletą dalykų įtakoja, tai apyvartinio didesnį kapitalo poreikį, tai įmonėm, tai bankai natūralu prie to prisideda ir apyvartinio kapitalo finansavimas didėja, o antras, tai iš to kylantis žaliavų kainų svyravimai, tai vėlgi yra tam tikri produktai, išvestiniai finansiniai produktai, derivatyvai, kurie verslui padeda apsidrausti nuo šių žaliavų kainų svyravimų ir natūralu kylanti kartu infliacija lemia tai, kad centriniai bankai kelia palūkanų normas. Ar ne? Tai atitinkamai matom augančią paklausą apsidraudimo nuo palūkanų normų svyravimo instrumentų. Tai,
2: ieškoma sprendimų, ieškoma.
3: Taip, šitie visi instrumentai padeda tuo pačiu ir verslui didinti atsparumą, ar ne, suvaldyti palūkanų riziką, žaliavų kainų svyravimą ir apyvartinio kapitalo augantį poreikį.
2: Žodžiu, instrumentų yra, priemonių yra, tik tai reikia jiems naudotis ir pabaigai mes šiek tiek žvilgtarkim į ateitį, kaip jūs galvojat, kur finansavimo rinkos, kaip judėsios 3-5 metų artimiausioje perspektyvoje, kur bus didžiausias finansavimo potencialas, kokių naujų galbūt finansinių sprendimų Lietuvos verslai gali tikėtis, gal jau ateinantys kažkokie sprendimai, apie kuriuos ten pusę lūpų kalbamasi. Kas čia vyksta, nes tikrai norisi to gal greitesnio ir spartesnio, kaip vat, matom iš Via Baltikos pavyzdžio, tų veiksmų, judes ir sprendimų.
3: Tai, kaip minėjau, tikrai didelės matom investicijos, kurias dar reikia įgyvendinti gynybos, infrastruktūros srityse ir kur tikrai bus beveik 5 milijardai atlikta investicijų, tai neišvengiamai. Žiūrint į priekį, tuo pačiu auga paslaugų sektoriaus svarba, tai pavyzdžiui, praėjusiais metais paslaugų eksportas viršijo Lietuvoje pagamintų prekių eksportą ir aukštos pridėtinės vertės paslaugos jau sudaro daugiau kaip 50% viso paslaugų eksporto. Tai matom tokią vykstančią Lietuvos ekonomikos transformaciją į paslaugų ekonomiką ir ten tikrai yra daug kapitalo investuojama. Na, jisai dažniausiai yra iš nuosavųjų arba iš jau verslo uždirbtų lėšų. Tai su tuo tikiu ateis įmonių papildomi investicijų poreikiai žiūrint į ateitį, tai tiek vat, į dirbtinio intelekto įvairius sprendimus. Labai tikiu, kad ir norėčiau tikėtis, kad tie sprendimai bus lokalizuoti ir kad Lietuvoje turėsim augantį duomenų centrų segmentą, kuriam tikrai reikia daug investuoti, labai norėčiau tikėti, kad matysim ne tik augančius duomenų centrus, bet ir gamintojus, na, kurie gamintų bent dalį įrangos šitiem duomenų centram. Tai čia tokia labiau svajonė ir palinkėjimas, ir mes kaip bankas bandysim prie to prisidėti. O žiūrint bendrai, tai manau, kad per paskutinius kelis metus patvirtinom, ar ne, kad gebam atliepti įvairius klientų poreikius, prisitaikyti. Ta iliustruoja tiek reikšmingas banko neindėlis į atsinaujinančios energetikos plėtrą. Toliau, kaip minėjau, turim spartų finansavimo rinkos augimą, bet ko nepasakiau, tai kad Svetbanko augimas buvo dvigubai spartesnis nei rinkos. Tai praktiškai va pusę to augimo lėmė Svetbank. Na ir tuo pačiu aktyviai dalyvaujam įvairiuose instrumentuose. Tai nuo įprasto finansavimo perinant prie tarptautinių sindikatų, perinant prie įvairių derivatyvų. Tai apibendrinant, tikrai būsim šalia klientų, prisitaikysim prie besikeičiančių jų poreikių ir būsim bankas, su kurio verslu lengviau.
2: Martynai, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Pas mus šiandien svečiavosi Swedbank, stambių verslo klientų vadovas Martynas Trimonis. Laidą vedžiu aš, Lina Luneckienė. Ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
1: Laidą Verslo pulsas pristato Swedbank.
0: Verslo pulsas.
4: Reklama. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime Jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Žinių radijas.
8: 11:31.
7: Žinios.
8: Dronams smogus dviem laivams prie Bulgarijos krantų dingo jūrininkai. Aplinkosaugininkai kreipėsi policiją dėl Klaipėdos zoologijos sode nušautos tigrės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir Žinių radio informaciją. Dronai juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė dviem komerciniams laivams. Vienas jų nuskendo. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Bulgarijos vyriausybė pranešė, kad šiuo metu sušauks skubų posėdį dronų smūgiams aptarti. Prezidentūra ragina vyriausybę iki pateikiant kitų metų biudžeto projektą parlamentui parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką. Tai interviu Žinių radijoje šįryt sakė prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Valstybės biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad svarstoma laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Pagal Vokietijos modelį fiksuoti degalinių kainodarą, jos keitimą leidžiant tik vieną kartą per parą. Pasak Dilbos, dar viena iš svarstytinų priemonių – įmonės Orlen Lietuva viršpelnių apmokestinimas. Energetikos įmonių viršpelnių mokestį neseniai įvedė Lenkiją. Jungtinių valstijų prezidentas pasirašė įsaką leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną. Jis paprastai skirta žemės ūkio technikai. Tai padaryta, nes sparčiai kylančios degalų kainos daro neigiamą įtaką Trumpo respublikonų partijai likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Pastarosiomis savaitėmis dizelino kainos jungtinėse valstijose pasiekė rekordinės aukštumas. Vidutinė kaina viršėjo $6 už galoną, o galonas taip beveik 4 litrai. Izraelio gynybos ministras paskelbė aukštą kariuomenės parengties lygį prieš rytoj minimas 3 spalio 7 dienos Hamas išpolio metinės. Ministras taip pat įspėjo, kad Izraelio pajėgos nukentės, Gazos ruožo gyventojai sumokės didelę kainą. Gynybos ministro biuras pranešė, kad toks nurodymas duotas atsižvelgiant į žvalgybos informaciją apie Hamas ketinimus tą dieną mėginti surengti išpolius prieš Izraelio pajėgas Gazos ruožę. Per 2023 metų spalio 7 dienos Hamas išpolį Izraelyje žuvo 1200 žmonių. Į Gazos ruožą buvo išvesta 300 įkaitų. Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi policiją dėl Klaipėdos zoologijos sode nušautos tigrės. Aplinkos apsaugos agentūra vakar nusprendė panaikinti Klaipėdos zoologijos sodo leidimą. Nustatyta, kad jis nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumo. Pats zoologijos sodas rugsėjį pranešė, kad nebedirbs dėl nepalankių oro sąlygų ir nuolatinio aplinkos apsaugos institucijų spaudimo.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
9: Orai. Šiandien vietomis negausiai palis. Vėjas pietvakarių vakarų pūs iki 14 m per sekundę. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai pasieks iki 18 m per sekundę greitį. O temperatūra pasieks tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastarusius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
0: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
1: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Žinių radijas.
11: Ekspertai pataria.
1: Laida Ekspertai pataria pristato Lietuvos mokslo taryba Mokslo ir inovacijų iššūkiai 2022-2030 metų plėtros programos valdytoja Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kodėl mokslo ir verslo partnerystė šiandien yra būtina? Mokslinė idėja pati savaime dar nereiškia inovacijos, nes kad atradimas pakeistų žmonių gyvenimą ar taptų naujų produktų, jis turi pasiekti rinką. Lietuvoje turime stiprių mokslinių kompetencijų ir talentų, tačiau dalis perspektyvių tyrimų taip ir lieka laboratorijose ar mokslinėse publikacijose. Taigi, ko trūksta, kad mokslininkų kuriamos žinios virstų technologijomis, verslais ir sprendimais kuriančiais realią vertę, kur šiandien slypi didžiausias Lietuvos inovacijų potencialas ir kaip jį padėtų atskleisti glaudesnis mokslo bei verslo bendradarbiavimas. Man labai malonu pristatyti laidos svečius pas mūsų studijoje Romuald Eimont, fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų skyriaus vadovas.
12: Sveiki.
2: Ir Eglė Šinskaitė, BSV Ventures technologijų analitikė. Sveiki, Eglė.
13: Labą dieną.
2: Jaunoji karta pas mūsų šiandien studijoje, jaunieji mokslininkai. Tai va toks jums abiem klausimas yra. Kaip atrodo sėkminga mokslo ir verslo partnerystė jūsų akimis? Kokia tai yra formulė, kokias tai yra dedamosios?

0: tinkamą infrastruktūrą ir kompetencijas. Ir šitoje vietoje aš matau, kad yra labai graži sąsaja tarp verslo industrijos ir jau mokslinio tyrimų instituto arba universitetų, nes universitetai turi įdirbį ir turi eksperimentinę bazę ir nėra būtinybės įmonėms ar industrijai dėti lėšas tam, kad įgytas kompetencijas, kai tai galima padaryti bendradarbiaujant.
1: Bet mes jau turime tą proveržį, kaip jūs matot, vat, proveržį, verslas ir mokslas ir jų draugystė, bendrystė. Mes jau šiandien galim kalbėti, kad jau ledai pralaužti ir jau mes einam tuo bendradarbiavimo keliu.
0: Kad mes einam bendradarbiavimo keliu, aš tikrai nesiginčiusiu ir tas kelias yra teisingas, bet jeigu mes pasižiūrėtumėm į statistiką, tai iš tikrųjų statistika atrodo liūdnai. Ir jeigu mes lyginam save kad ir su kaimininiam valstybėm, mes matysim, kad tie rodikliai Lietuvos, jie nėra labai aukštai. Ir mūsų industrija yra labai linkusi investuoti, bet labai nedaug linkusi investuoti į MTEP dalykus, tai mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Tai tikriausiai, ko trūksta, tai galbūt noro rizikuoti.
1: Iš verslo pusės.
0: Mhm, taip.
1: Egle, kaip jūs matot visą situaciją? Ar, ką Romualdas pasakė, kad proveržis yra, kažkoksai tai progresas yra, bet tikriausiai tam tikras tempas nedžiugina šiai vietoje, ar ne? Kaip jūs matot?
2: Aha, aš gal kaip atstovaudavom BSV Ventures pasakyčiau, kad mes kaip fondas, mes tai rizikuojam anksti investuodami, jeigu tai pasakys...
1: Jūs nebijote, va, ką Romualdas
2: pasakyčiau, nebijom, bet vis tiek kas išvelgiam protingai į tai, ką mes norim investuoti, o jeigu apie tą proveržį, man atrodo, ledus pralaužėm jau ganėtinai senai, nes mes turim tikrai didelių, kaip pasakyt, mokslinių įmonių pas mūsų, arba tų pačių istorijų, apie Ferventą, apie Thermo Fisherį, kitų irgi istorijų, tai ledai jau yra pralaužti, bet mes nemokėjom gal pasimto viso momentum ir mes jau nesustabdyti. Ir šiuo metu atrodo, kad turime labai daug gero mokslo, bet turime palyginus gana mažai tų deep tech arba biotech startuolių, kurie būtų stipriai augantis. Labai džiugu, kad jų yra, bet norėtųsi, kad jų būtų daugiau ir gal tas pats sėkmė, kaip aš ją apibrėžčiau, kad mes turėtume daugiau deep techo ir spin-offų ir gal daugiau tų pačių, nežinau, vieną kitą unicorną pamatytume, kas būtent būtų iš šio deep tech sektoriaus arba iš biotech sektoriaus ir tada ta sėkmė pasirodytų. Jeigu apie tą pačią riziką, tai man atrodo, jeigu imtume tada, kada mes kaip fondas prasidėjom, kas buvo 3 metais su truputį, tuo metu dar nebuvo tiek populiaru investuoti tą patį deep tech ar gal dual use, bet šiuo metu per 3 metus...
1: Į ką tokius aš esu?
2: Dual use, dvigubos paskirties startolius. Tai dabar šiuo metu jau matome, kad mes turbūt savo tą tokią tezę kaip fondo pavalidavom ir kad irgi matom, kad į ką mes investavom labai ankstyvų metu, kas buvo netgi prieš pelną startuoliai, šiuo metu generuoja ir pelną, ir auga, ir tada matome iš to paties, kaip pasakyti, visos ekosistemos, kad yra didesnis polinkis irgi investuoti į giliasias technologijas, gyvybės mokslus ir dvigubą paskirtį.
1: Žodžiu, verslai, investuotojai žiūri ganėtinai pozityviai į šią sritį ir jos potencialą ir tiki.
2: Pasakyčiau, keičiasi labiau, kaip pasakyt, gal labiau linkstam link pozityvumo, bet dar nesam visiškai pozityvūs
1: įtikinti,
2: dėl to.
1: Įtikinti, kad vis dėl to taip, tai yra perspektyva.
2: Bet jau pokytis vyksta.
1: Tai kas atsitinka? Kuriame etape dažniausiai nutrūksta ryšys tarp mokslininko ir verslo? Romaldai, kaip jūs galvojat? Ir kodėl? Kokias priežastys tai lemia?
0: Priežastys tikriausiai galėtų būti ganėtinai paprastos, nes mokslininko darbo rezultatas mokslininko suvokimu dažniausiai yra sėkminga publikacija. Aukštos kvartilės žurnale turėti gerą publikaciją ir viskas, ir ją turėti. Ir va tas tolimesnis kelias nuo to, kas būna paskui, ar ne, ir dar irgi mes, va jeigu mes kalbam apie kažkokius pritaikomus dalykus, apie dalykus, kurie uždirba pinigus, jeigu jie yra publikuoti, jie yra jau išviešinti. Tai dar vienas yra labai svarbus momentas. Ir būna atveju, kai ar ne ten prieš pat publikaciją reikia labai labai skubiai teikti patentinę paraišką, pavyzdžiui. Ir jeigu patentinė paraiška yra pateikta, jinai dar nėra viešai matoma ir prieinama, bet jinai jau yra pateikta ir tu jau kaip ir, galima tai būtiškai pasakyti, kad uždedi ranką ir sakai, kad čia yra mano ir nu, tada turi laisvę publikuoti. Šito nepadarius, tai tampa

0: tiesiog viešai prieinama informacija.
1: Ir mokslininkai toliau ir sustoja ties tuo.
0: Taip, ir toliau ties tuo sustoja, nes tai nėra patentuotina, nėra apsaugojama, nes tai jau yra išviešinta vienas dalykas. O kitas dalykas, kad jeigu mes, ar ne, aplamai galvojam apie kažkokį komercializavimą, tai įtraukia tam tikrus tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, licencijavimas. Ar ne? Ir jeigu mes norim licencijuoti, mes turim licencijuoti kažką. Dabar ką mes licencijuojam? Galbūt patentą, galbūt mes licencijuojam technologinę paslaptį, ar ne, gamybinę paslaptį. Mes žinom, kaip sumaišyti skystį A ir B ir gauti kažkokį tai stebuklingą skystį C. Ir galima lygiai taip pat ir tai pardavinėti, bet tai neturi būti vieša. Nes jeigu tai yra vieša, jie sakys, o to kam mums? Mes ir taip žinom.
1: Tai publikuoti nevertėtų mokslą. Jeigu nori monetizuoti savo
2: atstovavo investuotojo kaip ir perspektyvą šiandien, aš pati baigus esu irgi gyvybės mokslus ir laboratorijas yra vienoje kitoje tekę būti, tai tas postumis gal labiau mokslinėse institucijose yra postumis labiau kaip publikuoti, negu patentuoti. Mes dėl to gal ir matom tą mažesnį komercializavimo visą, kaip pasakyti, statistiką. Bet iš esmės gal mums ir trūksta va, kažkokios tam tikrų taisyklių, kurios apibrėžtų tai, kaip mes publikuojam, bet kaip mes išlaikom
1: kaip
2: patentą.
1: Ne,
2: kada reikia kreiptis į tą patį, kaip pasakyti, Technology Transfer Office, kaip čia būtų lietuviškai technologijos perdavimo departamentas turbūt, kada į juos reikia kreiptis, kurio momentu savo mokslinės veiklos, kaip mes turime patentuoti, bet tada ir publikuoti, nes kaip mokslininkui tų publikacijų reikia, nes tai padeda jam būti geresniu arba jai būti geresniu mokslininku, mokslininkė. Ir iš esmės, kai yra toks gal pasimetimas, ką po ko daryti, mes ir matome kaip ir mažiau to komercializavimo, bet čia ne vien tas, kaip pasakyti, ne vienas bottleneckas, kur mums stabdo dėl to pačio investavimo, bet yra ir kitų, bet...
1: Kas tie kiti? Įvardinkai, kad
2: labai daug,
1: mokslas turbūt žinotų, kur jie turėtų galbūt pasitemti.
2: Tas pats, gerai, kai mes investuojame dabar, bet mes labai stipriai žiūrime į ateitį. Ir pagal viską mes, kai investuojame į įmonę ar spin-offą, gaunasi, kad mes bandom įvertinti, tai kokie jūs būsite po 10 metų, kokie jūs būsite po 5 metų. Bet daugelis mokslininkų, jie, kaip pasakyti, gal yra laimėję kokią dotaciją, gal yra laimėję kokią kitą finansavimą, ir jie susitelkia apie tai, kas yra susiję su dabar. O mes kaip investuotojas labai norime žiūrėti į ateitį. Tai kas jūs būsite, kas jūs užauksite, ir kai mes pradedam gilintis į tas ateities gal matymo klausimus, susiduriam su tuo, kad tas planas baigės tada, kada yra nurodytas projekto kažkokio baigtis, ir tada mes gal kažkada tada ir suprasime, ką mes norime vėliau daryti, o po to tas pats gal irgi toks pastebėjimas, turbūt, jeigu dirbate prie kažkokio projekto ir kuriate kažkokį produktą, nevalyduokite jo su klientais tik po projekto pabaigos, bet validuokite jau tuo metu ir gal atitinkamai bus įmanoma padaryti tam tikrų, kaip pasakyti, pokyčių, kurie atitinka jau jūsų klientą iš karto. Ir mums irgi tai bus, kaip pasakyti, įrodymas, kad jūsų produkto rinkoje jau reikia, o ne kad, gal reikės, nes daugelis technologijų irgi būna, jos būna sukurtos, ir tada ieškokime problemos, kurią mes galime spręsti tą technologiją. Tai čia toks mismatchas įvyksta, o pats, kaip pasakyti, gero mokslo, taip mes turime labai daug, bet gal nemokame, kaip pasakyti, nubrėžti jam kelio labai stipriai į ateitį.
1: Tai apie ateitį, matot, mokslininkai mūsų nekalba ir neįsivaizduoja savęs ateitį. Romaldai, koks jūsų komentaras būtų? Ir verslai, vat kokia žinutė šiam kontekste turėtų būti iš mokslo?
0: Taip, dabar ar ne, keli skirtingai dalykai buvo paliesti ir vieną iš jų aš noriu truputį taip detaliau pasižiūrėti, tai technologinės parengties lygis yra toks, reiškia, keiksmažodis, puikiai žinomas kaip kapitalistams, taip ir mokslininkams, taip iš tikrųjų ir industrijoje, ar ne, jeigu mes kalbam apie deep techą, tas gilesias technologijas, tai puikiai žinomas dalykas ir vat čia ir yra tas toks mirties slėnis, taip vadinamas, nes laboratorijoje dažniausiai technologija, produktas, prototipas, demonstratorius, kažkas yra išvystoma iki ganėtinai žemo technologinės parengties lygio. Ketvirto, penkto, ką tai reiškia, dabar nesigilinsim, bet esmė yra tame, kad yra pakankamai žemas technologinės parengties lygis, o industrijai reikia labai aukšto technologijos parengties lygio.
1: Ir čia mismečios, 8, 9, tai.
0: Ir va čia ir yra tas netitikmuo ir tas mirties slėnis, nes iš to vat ketvirto, penkto reikia išspirti ir išspirti reikia stipriai. Ir tam dažniausiai reikia lėšų ir laiko. Dabar, jeigu vyksta projektas, okei, galbūt projekto metu mes galim ten kažkiek tai davysti tai iki kažko ir taip toliau, bet jeigu projektas jau pasibaigęs, lėšų šitam nėra. Ir vat kaip tas lėšas pritraukti, čia yra labai geras klausimas ir mes jį mūsų įstaigos viduje irgi taip pat galvojam, kaip teisingiau išspręsti ir kaip aplamai išspręsti, bet iš esmės tai, na, tai yra tam tikri, ar ne, priesido lėšos, kurios yra reikalingos ankstyvoj stadijoje vystymo tam, kad galima būtų jį apipavidalinti ir tinkamai pateikti industrijai.
1: Tai mes ir atsidurėm, kaip jūs ir minėjote, Romaldai, moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, kas turėtų irgi būti komercializuota, ar ne, ir tikriausiai sėkmingai. Gal mes apie tą naudą pakalbėkim, kodėl reikia būtent čia, ir čianais dėmesį kreipti ir aišku, investicijas. Ir čia šioje vietoje turėtų sulaukti investicijų.
0: Šitoje vietoje yra toks labai labai svarbus dalykas, kad industrijoje yra, kaip čia, pain point, ar ne, skausmo vietos, kažkokios tai problemos. Ir kuo anksčiau mokslas sužino apie tas problemas, tuo lengviausiai gali adaptuoti savo tyrimus ir veiklą į šitą kryptį. Ir dažnai prasilenkiama yra ten, kad industrija ne visada nori dalinasi šitais dalykais, nes, na, nėra priimtina, ar ne, sakyt viešai, kad vat man neveikia va čia. Va šitas man neveikia ir aš nežinau, kaip padaryti, kad veiktų. Tam, kad sužinoti, man reikia, kaip aš vat kažkada pačioj pradžioje minėjau, reikia 10 metų ir kažkiek milijonų eurų. O 10 metų ekspertizės šitoj srity yra pas va šitavo mokslininką. Pinigų reikės tikrai mažiau nei kažkiek tai milijonų eurų, bet jų vis tiek reikės. Ir vat tai yra ta rizika, kurią turi prisimti industrija, jeigu jinai drįsta žengti tą žingsnį, ar ne, MTEP projekto su mokslinė institucija.
1: O kaip verslas į MTEP žiūri?
2: Mes pozityviai žiūrim, bet jeigu visą verslą atstovauti, negaliu tiksliai pasakyti, bet jeigu apie tą patį investavimą, tai mes kaip fondas irgi galim investuoti iki tam tikrų lubų, o jeigu apie tą gal tikrą verslo ir mokslo partnerystę, tai čia tada gal atsiranda strateginiai investuotojai, kur tos pačios didesnės įmonės gali investuoti į tokius, pasakykime, mažesnės įmonės arba tam tikras mokslinės grupės ir tada gal būtų galima matyti tą patį didesnį, gal netgi inovacijos ar mokslo pritaikymą šioje vietoje, o mes patys kaip investuotojas tai bandome atsižvelgti, kad turėtume technologijos, kurios nėra, kaip pasakyti, tik vienoj vertikaliai, bet yra labiau horizontaliai pritaikomos į skirtingas, kaip pasakyti, marketo segmentus, kaip čia, rinkos segmentus, tai va.
1: Tai čia jas būtų. Kalbant apie inovacijų potencialą ir inovacijų sektorius, kur mes Lietuvoje, kokiose srityse šiandien turime tą didžiausią inovacijų potencialą, kur mes tikrai galėtumėm įtikinti verslą, kad reikia čia investuoti ir čia tikrai bus didelė graža. Romaldai, kaip jūs galvojat?
0: Aš galiu kalbėti iš savo įstaigos pusės ir galiu kalbėti bendrai, bet iš esmės tai sritis, kurios turi labai didelį potencialą ir istoriškai yra stiprios Lietuvoje, tai yra fotonika ir lazeriai, tai yra biotechnologijos, tai vat tai tokie du labai labai stiprus stulpai, ant kurio viskas stovi. Taip pat galima paminėti puslaidininkius, pažangias medžiagas ir jų kūrimą, ir tai apima labai labai labai daug visko, nes, nu, bet ką galima pavadinti pažangia medžiaga, ar ne, ten specialią dangą ant metalo saugančią nuo dilimo, tai jau yra pažangios medžiagos kūrimas. Ir dar vienas dalykas, kurį būtų gal svarbu paminėti, yra kvantinės technologijos. Ir tai yra geras pavyzdys, yra labai netoli, galima žiūrėti į Suomijos pusę, kur kvantinės technologijos iš tikrųjų buvo labai tikslingai finansuojamos valstybės prieš kažkiek metų, jau prieš kurį laiką, bet tai buvo didžiuliai pinigai, kurie buvo tiesiog paduoti mokslininkams ir buvo pasakyta, nu, jūs dabar nieko neturit, bet įgykit kompetencijų ir kažką padarykim. Ir finalui dabar mes turim Suomiją kaip pasaulį lyderiaujančią valstybę kvantinės technologijas.
1: Jūs kokius sektoriai, kokiais jūs sektoriais tikit?
2: Visais, ką išvardino Romuald, bet dar pridėčiau gynybą ir dvigubą paskirtį.
1: Taip, norėjau klausti geopolitikos įtaką visam šitam ekosistemai mūsų inovacijų. Taip, kaip čia jūs žiūrite visą tai?
2: Tai labai svarbu ir mes patys irgi, gal pasakyti, prieš 3 metus, kai pradėjom fondą, tai buvo tos giliosios technologijos ir gyvybės mokslai, bet tada kartu su visa rinka gal irgi pajudėjom link gynybos ir dvigubos paskirties, nes patys jaučiam, patys matom, kad mums reikia jų. Ir kai prasidėjo kaip pasakyti, Rusijos agresija prieš Ukrainą, tai tada buvo suformuoti labai toks bendrai tarp visų fondų ta vadinamoji dry powder, kad būtų galima investuoti būtent į gynybą ir dvigubą paskirtį. Ir dabar irgi matome, kad šių startuolių šiaip yra labai didelis kiekis išaugęs ir toliau yra vystomi ir hakatonai, kad būtų būtent šios technologijos kuriamos ir, kaip pasakyt, brainstorminama, kaip būtų galima daugiau viso to irgi sukurti. Tai tikrai mums jau reikia ir mes esam pasiruošę irgi investuoti būtent į tokias technologijas, bet nu irgi viską įvertinam prieš investuodami, kiek bus galima, kad šita technologija užaugs, kiek jinai iš tikro padės, arba kiek jinai yra pritaikoma gal ne vien gynyboje, bet ir tam civiliniam pritaikymui.
1: Na taip, verslas turi įsivertinti visas rizikas, ar ne, ir tą, kaip sakoma, ateities perspektyvą irgi įsivertinti. Žiūrėkit, mes jau link pabaigos einame, paskutinis toksai galbūt platesnis klausimas ir įdomesnės jūsų įžvalgos, kaip užtikrinti, kad viešosios investicijos į mokslą nevirstų vien tik mokslinėmis publikacijomis, apie ką mes kalbėjome, bet kurtų ir ekonominė bei visuomeninė vertė. Vat kaip mums čia nais, iš to viso, ką mes kalbėjome, tikriausiai mums čia reikia atrasti tą formą, idealiausią formą, kurią mes galėtumėm taikyti Lietuvoje šiandien. Egle, pradėkim ir baigsim romaną.
2: Aš gal pasakyčiau, mums vis tiek reikia mokslo dėl mokslo, nes be fundamentikos mes negalėsim ant jos nieko kito, irgi nieko pastatyti ir mes negalėsim sukurti tų pačių komercializuojamų produktų, bet šitoj vietoj gal reikėtų, nu vienas iš tų dalykų būtų, kad įsileisti investuotojus pavaikščiot po laboratorijos, pasisveikint, pasilabinti.
1: Taip,
2: tiesiog, kad būtų galima kuo labiau susipažinti, tai kokius žmonės mes turime, nes dažniausiai kaip mes atrandame tą patį gal komercializuojam produktą, kai jau būna kažkokios didelios publikacijos, kai daugiau kažkokio dėmesio yra skirima vienai laboratorijai ir tada mes visi, o, kažkas įdomaus. Bet kad būtų galima gal netgi labiau įsigilinti ir atrasti ne vien tuos, kurie, kaip pasakyt, jau užsipublikuoja ir jau kaip ir gauna daugiau to dėmesio, būtų, nežinau, gal daryti kažkokias tas valandas skirtas mums, kad įeit pasižiūrėti ir paskautinti, kitaip pasakyt. Ir tada dar tas pats tų pačių mokslininkų edukavimas apie tai kada patentas, kada publikacija ir kad gal irgi labiau to pačio suvokimo atskirimo, kur yra mokslas dėl mokslo ir kur yra jau mokslas, kuris gali būti komercializuojamas. Ir tada kartu kažkaip pasakyti, dažniau susės prie vieno stalo ir aptarti visas problematikos, kokias turim, ir žiūrėti kartu, kaip mes galime viską spręsti. Ir tada gal dar galėsime džiaugtis daugiau visokių pasiekimų.
1: Romualdui vieną sakinį duokim pasakyti.
0: Labai, labai trumpai. Turėtų būti vertinamas mokslas ne tik pagal mokslinės publikacijas, bet ir pagal tai, kokį poveikį jos daro.
2: Taip.
0: Tai vat, iš esmės, susideda iš trijų dalykų, ar ne? Yra idėja, yra inovacija ir yra poveikis. Tai vat, to poveikio vertinimas irgi yra labai labai svarbus.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laido ekspertai patarė pas mus. Šiandien svečiavosi Romuald Eimont, fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų skyriaus vadovas ir Eglė Jašinskaitė, BCV Ventures technologijų analitikė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunecikienė, jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums dienų.
3: Laida ekspertai patarė pristato Lietuvos mokslo taryba mokslo ir inovacijų iššūkiai 2022-2030 metų plėtros programos valdytoje Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos.
4: Ekspertai patarė.
5: Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
7: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
8: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
7: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
8: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
7: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
8: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
7: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
9: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
10: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
11: Žinių radijas.
12: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
11: Žinios.
12: Kasčiūnas ragina diplomatiniais kanalais pasitikrinti, ar Jungtinės valstijos turi minčių dėl nuolatinės bazės Lietuvoje. Iš Londono į Čikagą skridęs lėktuvas paskelbė avarinę padėtį ir grįžo atgal. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Alta pranešimus ir Žinių radio informaciją prie mikrofono Stala Taitytė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuva turėtų savo diplomatiniais kanalais patikrinti, ar Vašingtonas turi minčių Lietuvoje nuolat dislokuoti savo karius. Taip jis komentavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kad apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Kasčiūnas neatmetė galimybės, kad tai buvo tiesiog geros nuotaikos pozityvus Trumpo pareiškimas, nors Jungtinės valstijos jokių rimtų planų Lietuvoje ir neturi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės šalyje išlaidas. Pirmas barjeras įveiktas, Seimas palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog nebeliktų draudimo šalies teritorijoje laikyti masinio naikinimo ginklus. Už tai pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali įvykti ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa, siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Iš Londono į Čikagą skridęs lėktuvas virš Airijos paskelbė avarinę padėtį ir grįžo Jungtinė karalystė, čia saugiai nutupė. Pasak keleivių, prieš iškrentant degonies kaukėms, lėktuvas pateko į turbulenciją. Pilotai nusileido į žemesnį nei 3 km aukštį ir apsisuko skristi atgal. Staigus nusileidimas į žemesnį nei 3 km aukštį ir avarinės padėties kodas paprastai siejami su slėgio sumažėjimu lėktuvo salone, tačiau oficialios incidento prieš žasties British Airways kol kas nepatvirtino. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo į klinikas buvo paguldytas rugsėjo 26 dieną. Santaros kliniko šiandien paskelbė, kad operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją po operacinę eigą. Rusijai planuojant išduoti koncernui Lukoil licenciją eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą Baltijos jūroje. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie šiuos ketinimus. Patarėjas šiandien interviu žinių radijoje sakė, kad šis telkinys yra gana nemažas, bet tikėtis, jog Rusija jiems derinti kažkokius planus ar poveikio aplinkai vertinimus per nelik neverta. Kaip rašė verslo žinios, Lukoil iki šių metų pabaigos turėtų gauti licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra 12 jūrmylių zonoje netoli Kuršių Nerijos. 12 jūrmylių tai yra 22 kilometrai. Dalelių fizikos, astrofizikos tyrimai arba nematomumo apsiausto išradimas yra tarp pasiekimų galinčių pelnyti šiandien skiriamą Nobelio fizikos premiją. Apžvalgininkai ne vienus metus svarsto, kad pripažinimo turėtų sulaukti Jungtinės karalystės mokslininkas Džonas Pendris, išgarsėjęs nematomumo apsiaustų, nukreipiančių šviesą aplink objektą. Kiti apžvalgininkai užsimena, kad šioje srityje taip pat galėtų būti apdovanotas italų ir amerikiečių mokslininkas Federikas Kapas, dažnai minimas dėl indėlio išrandant bei tobulinant kvantinį kaskadinį lazerį. Nobelio fizikos laureatas paaiškės po maždaug 40 minučių.
13: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
14: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
15: Orai.
12: Naktį trečiadienį kai kur šiek tiek palis, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje šilčiau apie 12, rytoj dieną bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
17: Reklama.
18: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
19: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
20: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
21: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
22: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
23: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
24: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
25: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
26: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
27: Smaližiams Radio Razina.
0: Šiaurės Japonijoje apie 2000 žmonių susirinko, kad rankiniu būdu perkeltų daugiau nei pusketvirto šimto tonų sveriančią Hirosakio pilį arčiau pradinės vietos. 80 žmonių komandos dirbdamos pamainomis tempė 30 metrų ilgio virves, kad perkeltų Hirosakio pilies donžoną, sumontuotą ant bėgių Aomori mieste, šiauriausiame Japonijos pagrindinės Honšu salos gale. Siekdami išsaugoti statinį, dalyviai panaudojo hikiją, tradicinę techniką, leidžiančią visą trijų aukštų bokštą perkelti maždaug 70 metrų jo neišmontuojant. Hirosakis yra viena iš vos 12 likusių tvirtovių Japonijoje ir vienintelė Tohoku regione.

0: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Minėjome vakar Tarptautinę mokytojų dieną, tai yra labai svarbi diena mūsų gyvenime. Iš tikrųjų, šiandien mes nebandysime kažkaip gal per daug ten verkti ir skūstis, kokia sunki mokytojo dalia, bet iš tikrųjų pažvelgsime taip iš esmės į dalykus, kurie susiję su mokykla, su mokytojais, su edukacija, su jaunaja karta, kokia jinai auga. Ir kas iš jos išauks ir ką mato mokytojai augindami tą jaunąją kartą, ko jiems reikia, apie tai pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, be to psichologijos ir anglų kalbos mokytojas. Sveiki, Rytį.
1: Labą dieną, ačiū, kad pasikvietėt.
0: Tai kaip ten po mokytojų dienos? Kai kuriems mokytojams aš skambinu ir klausiu, ar neskauda galvos, ar viskas gerai?
1: Aš nežinau, ne pirmą kartą kažkaip laidų vedėjai būtent šito klausimo klausė. Ne, mes iš tikrųjų jaučiamės labai pagerbti, patenkinti. Vakar buvo ir daug renginių ir tiek mokyklos mastu, tiek ir nacionaliniu. Pats žiūrėjau LRT irgi apdovanojimus metų mokytojų, irgi labai gražus renginys. Tai toks, na, tokia ypatingesnė diena.
0: Ypatingesnė.
1: Tai.
0: Jautėsi mokykloje pakilimas? Ar įprasta diena paprasčiausiai?
1: Žinot, kai tas pakilimas, kaip jūs suprantat, buvo tiesiog daug tokio džiugesio, ar ne, toks ir mokinių daugiau tų tokių padėkos žvilgsnių, ir toks kitoks sujudimas, kitokia energetika, ir mokytojai irgi šiek tiek kitaip jautėsi.
0: Ne per anksti būna mokytojų diena, jūs akimis žiūrint, nes rugsėjais tik tai prasideda, rugsėjo pirmąją tarsi visą šventę, visą kitą pasiruošimą, šį visi su gėlėm, su kuo tik tai gali. Jau po mėnesio vėl žiūrėk, vėl su gėlėm.
1: Kad ten tų tokių su gėlėm, kad būtų tiek daug, nebūna. Aš galvoju, kadangi nusistovėjęs toksai tvarkaraštis, tai yra tarptautinė diena, daug šalių tą švenčia. Nu, va, kitą mėnesį kitos šventės, bet jau nebereikės tų gėlių. Manau, gal laiku kol kas.
0: Iš tikrųjų, tai mes gyvename nuolatinėme stebėjime, kas vyksta su švietimo sistema ir ten visokių pranešimų ir viso kito, ir mokytojai konfliktuose ir taip toliau. Ir kiekvieną kartą bandai suprasti, kaip keičiasi mokykla ir ar kiekvieni metai kažkokias atneša naujoves, tokias, dėl kurių jūs būtumėt laimingesni, kaip vat šiemet.
1: Mhm. Na, iš tikrųjų, švietimui daug dėmesio skiria žiniasklaida, čia neseniai švietimas numeris vienas yra atlikę tokį tyrimą, kiek populiari šita tema. Tai pakankamai kalbam apie švietimą, tik man, sakykime, liūdna, kad, nežinau, gal čia nuo mūsų kultūros, Lietuvos bendraja prasme priklauso, ką mes mėgstam ir turbūt labiau skaitom ten dramas, tragedijas ir kas tokio tamsaus, pilko, vat tyrimas rodo, kad apie gražius dalykus, šviesius dalykus, nu, kažkaip mažiau susidomėjimo visuomenės. O bandant į jūsų klausimą atsakyti, na, kiekvieni metai
0: jie... Turėjau keletą tokių viršininkų, kurie sakė, už gerus dalykus mes jums algą mokam, sako, blogi dalykai, reikia juos pastebėti.
1: Jo, bet žinot, kartais, kai kalbama, sakykime, apie mokytojo, apie mokytojo darbo vertę, prasme, net tą tokį jau tą skambų žodį kaip prestižą, tai tos tokios juodos naujienos nesukelia tokio, nesukuria bendro pozityvaus fono. Nors aš galvoju, kad tai irgi tokie ištraukti kažkokie epizodai, kurie nevakūrė bendrą tokią visos valstybės situaciją.
0: Iš tikrųjų, reikia prestižo ar ne, klausimas toksai, nes buvo čia net nacionaliniu mastu bandoma suprasti, kokie čia idėja Lietuvai, prestižas mokytojų padaryti, prestižinė profesija. Ir aš galvoju, kiek yra profesijų visokių Lietuvoje, kurios, nu, visos yra prestižinės turėtų būti, ar ne, ir iš principo, pedagogui labiau reikia būti prestižinė profesija?
1: Aš, žinot, aš labai sutinku su to, ką jūs sakote. Jeigu manęs asmeniškai klaustų šito klausimo, tai aš niekada ir nebejojau, kad mokytojo profesija yra neprestižinė. Ne? Man atrodo, visais laikais buvo prestižinė. Čia tiesiog gal toksai tam tikrų metų lozungas per įvairias profesinės sąjungas, na, diskusija su valdžia ir susiformavo toks. Mokytojas visą laiką buvo reikalingas, tikrai yra labai daug mokytojų, kurie ir dabar jaučia, kad yra prestižinės specialybės vien dėl to, kad jų reikia. Ne? Dabar jų trūksta, jie vertinami yra. Mes ypatingai prestižą pajutom per COVID-ą, kai reikėjo į nuotolį išėti ir vat, ta sistema, kuri vadinama pasenusi, kartais negražiai sovietinė, sugebėjo labai greitai lankščiai prisitaikyti prie kardinaliai pakitusios aplinkos ir nustebinti visuomenę ir dar kartą parodyti, kad mokytojo tas darbas nėra toks jau, kad iki pietų padirbi ir išeini. Va, tai mano asmeniniu požiūriu mes niekada to prestižo nesame netekę, o yra tokių pavienių, kurie nori daugiau to prestižo ir kažkaip, žinot, sieja su didesniu atlyginimu, kas irgi, nu, norėčiau tikėtis, kad gal kažkiek nupigina tuos pačius, kurie reikia, kad reikia vis daugiau. Kaip direktorius galiu pasakyti, kad jau konkurencingi atlyginimai yra.
0: Ir... Kaip direktorius, aišku. Ne, aš, kiek direktorius gauna daugiau algos už mokytoją?
1: Žinokit, net pasakysiu, jeigu, tarkim, mokytojas ekspertas dirbantis šiek tiek didesniu negu pilnas etatas, tai mokytojas ekspertas gauna daugiau negu direktorius.
0: Bet jūs galite irgi būti dirbantis tokio eksperto, ar negal?
1: Nu, yra įvairių direktorių. Mums šiaip Vilniaus miesto savivaldybėje mes negalim turėti daugiau nei 6 savaitinių pamokų, ten išimties atveju, jeigu nėra mokytojo, o tu gali tą poziciją turėti. Kitos savivaldybės laikosi tokio griežtesnės pozicijos, kad mokyklos vadovas neturi turėti pamokų. Tai grįžtant prie to, atlyginimai mokytojų jau šiai dienai tikrai yra gana konkurencingi ir ką mes matom vat, su kitais vadovais, į rinką grįžta tie, kurie, sakykime, kažkada pabaigė pedagoginį yra ar Lietuvos edukologijos universitetą, bet kitose srityse dirba, jie jau grįžta. Arba tie, kurie nebaigė ir nori būti mokytojais ir irgi ateina ir sako, jūsų jau siūlomi atlyginimai jau yra konkurencingi.
0: Bet tai vis tiek trūksta mokytojų, siaubingai trūksta Lietuvoje ir Vilniuje turbūt irgi, tai dar ne tiek konkurencingi, kad net tie, kurie nesapnavo būti mokytojai, veržtųsi pas jūs, ar ne?
1: Bet žinot, jau yra pozityvu, kad jau tampa konkurencingesnė, jeigu kalbant apie atlyginimus, o mokytojų trūkumas, na, jisai Lietuvoje egzistuoja, taip pat egzistuoja ir tose šalyse, net kur vadinamos gerovės valstybės. Ir suomiams trūksta mokytojų, ir švedams trūksta mokytojų. Tai čia tokia bendra matyti tendencija, irgi na, užsienio mokslininkai ieško priežasčių, dėl ko taip gali nutikti ir modelių įvairių, kaip pritraukti. Tai viena iš tų yra tai, kad jauni žmonės mokytojo darbą stebėdami taip iš šalies, jie nesirenka mokytojo profesijos, nors gal širdis ir traukia, dėl to, kad pats darbas, jie mato, kad tai yra sunkus, visuomenėse visur irgi kalbama, kad praktiškai neturi laisvo laiko, po darbo ten taiso sąsiuvinius, ruošia naujas užduotis ir panašiai. Tai va vienas toks atbaidantis mūsų, viena iš kintamųjų, kas žiniasklaidoje pateikiama, kad maži atlyginimai. Ką irgi norėtųsi, nu, kad kažkas, kurie vat, kalba ir gal parodytų, kad nėra jau taip blogai, kaip bandoma piešti.
0: Toks paprastas ir nelabai paprastas klausimas. Daug kartų konceptas mokyklos keitėsi. Iš principo, kas tokia ta mokykla, ką jinai turi duoti. Ir tas konceptas jisai keičiasi ne dėl to, kad taip kažkas sugalvojo, dėl to, kad egzistuoja labai skirtingi pasaulyje mokyklų modeliai. Ten vieni, pavyzdžiui, vienu, kaip vat, minėtoj Suomijoje, daugiau gal ruošimas gyvenimui mokykla tokia, kiti kur nors ten, sakykime, gal Izraelė, kur įmušti žinias ir ten visų žinių turėsi, rasi savo vietą pasaulyje. Koks yra mūsų mokyklos konceptas? Kainai turi daryti su žmogumi, kuri atvedė žmogus, kuris veda vaikus į mokyklą, pedagogas.
1: Na, tie jūsų vadinami konceptai, aš gal net vadinčiau, kad tiesiog ugdymo filosofijos kaitos, kurios visais laikais buvo tokios, egzistavo dėl to, kad kinta aplinka, kinta vaikai, kinta visuomenė. Ar ne? Tai, sakykime, nuo meilės Lukšienės tautinės mokyklos mes dabar atkeliaujam į atviras mokyklas, kur labai svarbu, kad mokykla, na, būtų gera tuo, kad ir rezultatai tenkintų, ir vaikas emociškai būtų saugus. Ir mes turim tų tokių elementų, kaip įtraukusis ugdymas, kad ta įvairovė rastųsi mokykloje. Dabar pradėjom kalbėti labai jau smarkiai, nes tie vaikai apleisti buvo gabių vaikų, irgi didesnis įtraukimas, jų atpažinimas. Bet iš esmės, kad tai būtų įtrauki, atvira mokykla kiekvienam mokiniui. Čia dabar Lietuvoj tokia kryptis, nepametant rezultatų. Dėl ko taip? Dėl to, kad, kaip ir sakiau, pasikeitusi aplinka ir irgi žiūrim, kurią linkme ruošti tą jauną žmogų, kokia ten ta ateitis. Ir visi moksliniai tyrimai kalba, kad tai bus neapibrieštumo labai daug, tai emocijų taip pat nedings ir vaikai turi būti atsparus ir gebėti prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos. Kokiais būdais mes tą darom, tai kiekviena mokykla ieško, mus konsultuojantis taip pat įvairius savo modelius siūlo ir jeigu irgi taip atvirai kalbėt, na, į švietimą paskutiniu metu, ką aš pastebiu, nes švietime jau beveik 20 metų, tai labai daug suinteresuotų grupių pusių yra. Visi turi ką pasiūlyti iš savo varpinės ir kėsintis į bendrąjį ūkdymą, kuris bendras visiems yra.
0: Dėkui. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, šiandien pas mus laidoje. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Reklama.
4: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
5: Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per žinių radiją.
6: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute, tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
7: Čia žinių radijas.
2: Persona grata.
0: Tęsime Persona grata. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, psichologijos ir anglų kalbos mokytojas. Iš tikrųjų, man buvo nauja, kad ir jūs pats esate psichologijos mokytojas. Mokoma mokykloje, čia tik jūsų psichologijos, ar čia šiaip kursas yra?
1: Yra patvirtinta bendrosios ugdymo programuose mokyklos, kurios renkasi įgyvendina šitą programą. Mūsų mokykla yra šiek tiek tokia išskirtinesnė, nes mes turime tarptautinio bakalaureato programą, o ten jau labai jau toks aiškiai nepasirenkamasis dalykas, bet vienas iš branduolinių. Tai jeigu vaikai nori ateityje studijuoti kažką, kas susiję su žmogumi, su bendravimu, psichologijos reikia stojant, na ir jie renkasi arba tokį standartinį kursą arba išplėstinį. Tai,
0: bet čia privaloma pamoka yra?
1: Jeigu jie pasirenka, tada yra privaloma. Tai čia tokia specifinė programa. Nu ir sakykime, jeigu pasirinkote standartinį lygį, 4 savaitinės pamokos, jeigu išplėstinį tą sudėtingesnį, tai yra 6 pamokos, tai taip pat kaip matematika.
0: Kiek mokinių renkasi psichologijos pamokos?
1: Maždaug. Procentaliai apie 70%.
0: O, tai jūsų beveik visi totaliai išleistuvininkai visi bus psichologiškai pasikalbę.
1: Čia gal turėčiau patikslinti, kad Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje yra 2 programos. Mm. Yra nacionalinė programa vidurinio ugdymo 11-12 ir tarptautinio bakalaureato diplomo programa. Tai nacionaliniai programai mes neturim šitos disciplinos. Turim tik tarptautiniam bakalaureate, kuriame mokosi 40 vaikų.
0: Taip. Bet šitie jau visi jau yra pasikausti psichologiškai. Čia gal čia visai...
1: Aš gal galvoju, žinot, ne psichologiškai pasikausti, bet supranta, apie ką šitas mokslas, su kokiais įrankiais valgomas ir gali tam tikrus reiškinius interpretuoti pasitelkdami teorija.
0: Gal čia reikia visiems tokios pamokėlės, sakykim, kaip matematikos turėti nuo visos Lietuvos mastu, ar tai praverstų?
1: Aš galvoju, kad na, taip žiūrint į patį dalyką, tai nemanau, kad turėtų būti visiems. Tie, kurie renkasi, tikslingiau yra tai, kas nacionaliniai programai, kad labiau fokusuojamosi būtų į bendravimą ir savęs pažinimą. Tai vat šito turėtų būti visose mokyklose. Kažkiek dengia dorinio ūkdymo pamokos, vat tą turinį gyvenimo įgūdžių programą irgi tam tikras temas dengia. O taip, kad visi mokytųsi psichologijos, tokios, kokia yra tarptautiniam bakalaureate, tai nemanau.
0: Gyvenimo įgūdžių pamokos, ko ten mokama? Aš neturėjau tokių pamokų.
1: Na, jinai yra ten iš tokių didesnių temų susidedanti, pradedama apie savęs pažinimą, tada aš ir kitas žmogus, aš ir bendruomenė. Ir temos pačios įvairiausios nuo Kaip minėjau, nuo savęs pažinimo iki kaip gintis.
0: O kas savęs pažinimo? Čia ką, koučeriai kokie ateina dėstyti?
1: Ne, čia tikslingai paruošti mokytojai pagal tą programą dirbti, nes na, jinai irgi čia prieš keletą metų nuskambėjo, jautrios temos ten yra, ypač apie tapatybę, kai kalbama, kaip kas aš esu, ar ne tokie iš temų, bet toliau konfliktų valdymas, probleminių situacijų, jeigu prie tavęs priekabiauja, kaip apsiginti, na, vat, tokiom tematikom kalbasi vaikai su mokytojais.
0: Vytauto Didžiojo gimnazija vardas įpareigoja, vat aš bandau suprasti, vienos mokyklos turi vardus, kitos tiesiog vadinasi paprastai kaip nors ten pagal gatvę, kurioje yra. Ir ar Vytauto Didžiojo kažkaip turėjimas virš centrinio įėjimo turbūt, ar tai reiškia ką nors?
1: Mes iš tikrųjų tokie išskirtinės, ne mes du tokius požiūrius ar nežinau, veidus bandome įprasminti. Tai Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija. Mes tie pirmieji, kuriuos dar valstybės nebuvo, atsirado mokykla, Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška ir Povilas Gaidelionis įkūrė dar pradžioje tokias klaseles. Tai mes šito laikomės labai kaip testinumo lietuviškumo, o kadangi Vytauto Didžiojo, tai irgi jeigu ateitumėt į mokyklą, jūs matytumėt ir Vytauto Didžiojo ir biustų, ir skulptūrų, ir kardas yra, tai mes irgi tam tikru aspektu atliepiam. Ypač dabar, kai esame labai atviri įvairiems žmonėms, net ir kultūriniai įvairoviai mokosi vaikų iš labai įvairių vietų, tai vat Vytautas Didysis irgi turėjo tokį na, nežinau, planą, kvietėsi kitą taučius būrę čia, kūrė tą tokį tarptautinį įvairovės na, regioną. O toliau turime Vytauto Didžiojo vardo konkursą bendradarbiaudami su kitomis mokyklomis, kad labai su asmenybė sietumėm, tai mes labiau siejam save su pirmąja lietuviu.
0: Nes Gal, pavyzdžiui, ten galėtų dar būti sustiprintas sveiko gyvenimo būdas tokioj mokykloje, nes Vytautas ilgai ant žirgo tupėjo.
1: Tai, tai mūsų labai ir taip yra stiprus, yra ir daug laimėjimų vaikų, o vienais metais taip pat jojo klasės vadovė, abiturientai, ja, taip, žino, kaip būna, kad vežasi klasės auklėtojus į mokyklą, mes turim vieną, kuris visas rautą kūruoja. Tai įjojo su žirgu į mokyklą, tai gal, vat, gal kažkiek, bet vis tiek mes labiau save pozicionuojam kaip, kaip pirmąją lietuvių gimnaziją.
0: Dėkui, Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius. Šiandien pas mus laidoje padarom dar vieną trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Reklama.
8: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
9: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
10: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
11: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
12: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansines istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
13: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
14: Žinių radijas.
6: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
14: Orai.
15: Naktį trečiadienį kai kur šiek tiek palis, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje šilčiau apie 12, rytoj dieną bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
17: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1 procento palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
2: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14.35 min.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Čia žinių radijas.
7: Persona grata.
8: Tęsime Persona grata. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius, psichologijos ir anglų kalbos mokytojas dar irgi. Papildomai, nes ne tik direktoriauja, bet ir pamokas dar veda, taip kad darbų užtenka. Kokia ta dabartinė, galite apibūdinti, kokia karta yra jaunimas dabartinis? Yra? Nes, kaip sakėte, prisiskaitom mes čia visko ir pasiunčia jie tos mokytojus ir gal nežinau, dėl to, kad ginčiasi, tai čia visi mes ginčiamės. Ir visi mes ir savo laiku, kai aš dar mokiausi labai seniai, ir irgi pasiūsdavo mokytojus su kai kuriais. Rūkiam už mokyklos kampo. Darželyje, netgi su kai kuriais gal ir alaus išgerdavom. Yra tas dabar mokykloje?
9: Na, žinot, aš negaliu kalbėti visų Lietuvos mokyklų vardu. Gal kažkur taip ir yra. Mūsų mokykloje ne. Čia matyt požiūrio klausimas. Bet kalbant apie pačią kartą, man šiaip, nežinoma, visą laiką būdavo labai įdomu dirbti su jaunais žmonėmis ir čia prieš kurį laiką su kolegomis kalbėjom, mane irgi laiko jaunu, sakau, žinot, aš jau pradėjau truputuką nebesuprasti ir dabar pagaunu tokį momentą, kaip mano mokytojai, kurie mane įvesdinėjo dar į mokyklą kaip jauną specialistą, jie sakydavo, kad jie jau bendros kalbos gal nelabai randa. Dabartiniai vaikai, jaunimas, jie yra laisvesni, jie globališkesni, o čia nenustebinsi kažkokiais kontekstais kitų pasaulio valstybių ir šalių, jau ten mes iš knygų galim pasakoti, jau ten buvę su tėvais, nelinkę derėtis, reikėjo jiems čia ir dabar, tokie nekantrumo turintys vaikai, mažiau dėmesingi.
8: O dėl ko derėtis reikia jiems, dėl ko būtų ten su jais deramas?
9: Nu, sakykime, pagrindinis galva tas klausimas yra, kur ir su kolegom, kai kalbu, vertinimas pažymiai. Tarkim, gavo mažesnį vertinimą, nori jau iškart taisytis ir kokį geresnį pažymį turėti, va dėl pažymių. mažiau dėmesingi, iš tikrųjų tą dėmesį sukoncentruot pamokoj turi mokytojas jau kitaip darbuotis ir daugiau tų užduočių turėti.
8: Nes pamoka trunka 5 minutės.
9: 45 minutės ir, žinot, vienoje čia konferencijoje Singapūre buvau ir klausiausi PISA, vat to tyrimo organizuojančios organizacijos vadovo pranešimą, mes ten 3 minutės jam plojam, po to tai jisai rezumavo bendrai, kokia šita karta yra. Tai šis jaunimas gyvena patį nesveikiausią laikotarpį. Jie yra nuolat dirginami tiek išorinių faktorių, ar ne, nuo visos socialinės medijos. Ypatinga dėmesį skiria geopolitiniams klausimams, kurie lyg ir mes suaugę šnekam galbūt tarp eilučių arba vengiam kalbėti, o jauni žmonės, vaikai, jie vis tiek jaučia ir perima per save, tai to nerimo yra daug daugiau. Na ir visos priklausomybės nuo kompiuterinių žaidimų iki tokių, kad cukrus, ar ne, kuris irgi išbalansuoja energetiniai gėrimai.

0: kokias mokyklas ir tėvai atitinkami renkasi, kurie paspaudžia savo vaikus taip pat.
1: Ir čia yra mokyklos blogis. Kaip tokios, kaip sistemos, kaip struktūros, nes jinai užkrata visą šitą platiną. Ir tu ne tai, kad tau gali mokytojai sakyti, vat tai. Tas negerai, čia tas TikTokas yra tau bukėsi nuo jo, ten dar kažką, pornografija anksti ateis labiau. Kaip čia pasakyt, labiau vaikai, kurie gal net tokiose išsilavinusi šeimose, ir jie užkrės tave. Jie sakys, ne, tau mokytoj, tu nebūk, tu neklausyk mokytojo, tai yra kvailystė, tu na, mūsų hebrai nori būti.
0: Čia irgi, žinot, toks stereotipas, galbūt jūs kaip čia per pertrauką minėjot ir laidos nu, šitą epizodą pradžioj, kad kitokioj augot nu, mokykloj. Taip. Aš turiu pasakyt, kad šiuo laikinis jaunimas yra ir pakankamai sąmoningas šitų dalykų kontekste, ar ne? Ne šiaip savo, mes va prieš tai kalbėjom ir tos gyvenimo įgūdžių programos, juose kalbama apie tai. Mokiniai yra mokomi riboti savo sakykim, buvimą internete ar programėlių naudojimo kompiuterinių žaidimų, tiesiog atpažint, kad aš turiu galimai priklausomybę. Dar kalbant apie šitą kartą, yra tekę man skaityti tokį straipsnį, jisai ryškus, kad nu, ten nesupyksta, bet kad tai yra pati galimai bukiausia karta per visą laikotarpį, žiūrint į technologinę visą evoliuciją. Nes sudėtinga dabar ir mokytojai pamokoje skirti kažkokią na, užduotį, nes labai norisi mokiniams kuo greičiau išspręsti, pasitelkiant visą įmanomą pagalbą, o kaip žinia, dirbtinis intelektas dabar jau labai ant bangos yra. Tai jeigu labai greitai atsako kažkas ir tu pats neskiri pakankamai laiko pagalvoti, ne pats rasti sprendimą, tai natūralu, kad sudėtingesnėse gyvenimo sąlygos ir situacijose vargu ar tą sprendimą rastų, ar ne, gal pavieniai rastų. Tai šita karta yra jautri, laisva, įdomi, su savais
1: jautri, žodis jautri, jinai, ką jis reiškia, tas žodis jautri, nes visai visokio jautrumo būna gerąją prasme jautrus kitam žmogui arba jautri blogai.
0: Aš gal sakyčiau, kad jautri, jautri aplinkai, išdirginta, ar ne, vaikai nerimo daugiau jaučia.
1: Išgyventų šitą kartą, jeigu staiga ilgam dingtų elektra ir jie atsidurtų, nežinau, arba atsidurtų miške kur nors be kompaso, ratą pasikeisti, apskritai duomenys turi kokius nors įgūdžiams vat, išgyvenimo tokiems, ar jeigu ratas ten, aš turėjau prakiurtų, reikėtų čia atžipėtėjus.
0: Taip, čia toks irgi įdomus pavyzdys, aš visą laiką tikiu, kad yra vaikų ir jaunimo, kurie susiorientuotų, susitelktų, nes labai didelį įvairovę, labai skirtingi interesai. Ir tai, ką aš prieš tai pasakiau, tai tik tai ką tyrimai pasaulyje atskleidinėja.
1: Nu, čia toks platus profilis jūsų išdėstytas, jisai ne visi, kaip sakėte, jautrus, ne visi, kaip ne visi gal išdirginti, kas geresnėse šeimose auga ir kur yra limitai uždedami telefonu.
0: Nebūtinai. Irgi rodo ir praktikos, kad na, kas ta geresnė šeima? Ar ta, kuri...
1: Kuri rūpinasi savo vaikais, kuri skiria dėmesio savo vaikams.
0: Čia irgi labai ta plati tema, nes kaip tu tą darai, ar ne? Ir tas vat, tavo darimas tėvų, ar ne, skirti daugiau laiko. Gal tam vaikui šiuo metu nereikia tiek laiko, kiek tėvai. Tai mes turim tokių irgi šeimų aplinkose, kur tėvai per nelik didelę globą padaro blogiau. Nuo auklėjo arba nerimas susukelia didesnį.
1: Na jo, formulės nėra, o jums reikia visus, kaip sakyt, po vienom šukom sudėti, tiesą sakant, visus skirtingus. Ir
0: taip ir ne. Ir ne, kadangi dabartinės programos ir mokykla, mes turim pakankamai laisvės individualybėje ugdyti. Ne, tai tam tikrus bazinius dalykus, tai kas dalykė pačiam, ką vaikai turėtų žinoti, yra numatyta. ir ne kokios kompetencijos turi būti ugdomos, kaip jas matuosime baigiamuosiuose egzaminuose. O viskas, kas tarpuose, tai jau yra mokytojų meistrystė.

0: Socialiniai tinklai, aš ir ne visai ne to kampu, apie kurį, nes jūs jau aptarėm, kad jie jautrus yra viskam, bet vat, socialiniai tinklai kaip irgi užkratas, kuris, sakykim, tiražuoja blogus dalykus, visokie filmavimai, socialinius tinklus, kaip muša vaikus. Tai ne tiek, sakykime, kabutėse, ne tiek blogai, kad ten kartais kažkas kažką su kažko susimiša, bet kiek tai, kad paskui įdeda, ištiražuoja, tada visi jau apie tai kalba, mato, šaiposi, mobina ir taip toliau. O šitas dalykas, jisai su juo kažkaip įmanoma, nes toks jausmas, kad ten kinas kūriamas gyvai.
1: Na čia yra problema. Iš kitos pusės mes nekalbam, kiek vaikų šitą priemonę pasitelkė jau dabar, kad užsidirbtų. Ir ne, jau jie tampa jaunaisiais influenceriais, jie kuria savo podcastus, jie kuria net gal įdomesnės laidas negu ką mūsų čia dabar vat, su jumis. Ar ne? Ir tai yra ta tokia, ką kalba irgi apie ateities profesijas, kad tai bus jų realybė ir jie, kai kurie vaikai pasitelkia šitus dalykus. Tarkim, dabar va, mano mokykloje yra toks kursas, kur vaikai verslumą intensyviai mokosi ir jau 9 klasėje pradeda kurti savo bendrovės ir kaip tik praeitą savaitę buvau pristatymę, mokytoje pasikvietę. Tai labai daug tų jų sugalvotų dalykų yra pasitelkiant socialinės medijas, pasitelkiant appsus įvairius ir tai yra įdomu, aš net pats tokį apps atsisiūšiu, jeigu va viena grupė susikurtų. Tai man atrodo, apie ką dabar vat, ir turi mokytojai kalbėti, tai yra ir ta juodoji pusė, ir tai, kurią galbūt jie keliaus jaunimas, ir tai galbūt bus jų darbo vietos.
0: Lietuvos mastu yra, reikia žinoti, kad galima būti ir influenceriu, bet visi influenceriai uždirba ir monetizuoja, kad tik darbas.
1: Bet žiūrėkit, aš noriu paklausti, kavinė esat buvęs, kad atsiskaityt galima QR kodų?
0: Taip.
1: Ir ne? Tai va ši čia yra mano vienų mokinių sukurtas dalykas dar mokykloje, kurį perpirko jau kitos kompanijos ir tas keliauja. Tai jeigu mokykla pajėgi kreipti tą linkmę, nebūtinai nukryps į tuos atvejus, kur yra filmuojamas smurtas ir panašiai. Aš manau, kad su paaugliais ypač reikia kalbėtis, daug kalbėtis, tai yra sunkus vertybiniai klausimai, nes jie užduoda. Ir ne, jie, pavyzdžiui, gali pasakyti, žiūrėkit, aš tokį video ten kokį įkėlęs gausiu daugiau pinigų negu tokį. Ką jūs tai pasakytumėt? Ir mes va mokytojai, ieškom kartu, kaip vertybiškai formuoti.
0: Reikia pasirimti drukteinio knygą, kuris pasakoja Volto Disnėjaus istoriją apie piešimą apie Liuko Mikio, kaip jis paišė, reiškia, apie Liuko Mikį ir vis paišydavo ir jo draugai pasako, kad Voltas Disnėjus paišė apie Liuko Mikį. Paskui visi mes eidavom, reiškia, į pas merginas, jisai paišė peliuką Mikį, mes tarnavome kariuomenį, jis paišė peliuką Mikį, mes gerdavom alų, jisai paišė peliuką Mikį, vėl eidavom pas merginas, jis vis tiek paišė peliuką Mikį. Galiausiai mes pasenom, mūsų merginos visos išmirė, o jo peliukas Mikis tapo nemirtingu. Tai vat, kaip atrodo iš šalies, bet kokios pastangos monetizuoti savo darbus tik per darbą. Labai retas, kuris čia influenceris, kuris deda iš Dubajaus vaizdus, jisai ten taip ir gyvena, kaip atrodo. Todėl bet koks darbas, jeigu gerai darai ir ilgai ir sistemingai, gali atsipirkti, bet taip sėkmės istorijos yra pavienės.
1: Jo, tai tik aš pabandžiau sureaguoti į klausimą ir ne, nes nesupykit, bet jūs taip tendencingai traukiat tokius įdomius, kad ten smurtas kažkur, o kiek yra tų gerų pavyzdžių, kurių mes gal ir net nežinom.
0: Jo, gerai, dabar dar klausimas apie tai, nes kodėl aš klausiu, aš įdomu, kaip jūs pats matote, gal čia, gal klaida, gal neteisingai, gal vienos mokyklos tik reikalai yra, bet aš vis tiek, kai bendrausiu mokytojais ir irgi direktoriais, Tai jie labiausiai iš toj grandy mokykla, vaikas, tėvai.
1: Atspėkit, tėvas mato, atspėkit,
0: ką labiausiai linksniuoja. Matot, nieko naujo.
1: Nieko naujo.
0: Tėvai dėl ko jie būna linksniuojami? Jie, kai nesupranta, jie mokyklai nesimokė, kas jie laukiniai yra, ar jie tokia meilė ten trykštam, kad negalima jau palikti vaiko mokyklą.
1: Aš tai žinot, aš galvoju, čia irgi negalim universaliai kalbėti, kad visi tėvai, sakykime, mano mokykloje labai daug tėvų palaiko mokyklą, palaiko tai, kas vyksta. Ir kaip ir bet kokioj bendruomeniai, nu, atsiranda keletas tokių, kuriems labiau rūpi. Ir, ne, ir tada ten kreipiasi raštais, jeigu raštais nepatenkinamai yra kažkokie poreikiai kitur kreipiasi. Bet tai yra tokie pavieniai, labai nedidelis skaičius. O priežasčių, na, įvairių gali būti. Sakykime, aš kitų mokyklų ten patirčių, nežinau, bet mano va tame paskutinių 10 metų, sakykim, tai tėvai patiki savo vaikais ir nusistato prieš mokyklą ir ieško kažkokių dažniausiai mokymosi nesėkmių priežasčių, ne tame, kad galbūt nėra pakankamai čia darbo, ar ne, ir ieško kitur, kad mokytojas kažkoks negeras, ne taip pažiūrėjo, ne tą padarė. Yra tokių tėvų, jau tai yra mano kartos tėvai, kurie patys blogai jautėsi mokykloje, ir kaip ir jūs duodate tokius pavyzdžius, ar ne, jie irgi ateina galvodami, kad mokykla tokia pati, kaip jų laikais buvo. Nors mokykla dabar yra pasikeitusi kardinaliai, mes kartais sakome, mes jau turbūt nebemokom, bet mes tokį užimtumą darom, kad visiems būtų įdomu, smagu. Kai aš mokiausi, tai dar aš mokiausi tada, kai jau pradėjau mokytis trečioje klasėje, kai dar buvo galima surykšti per rankas mokytojai, suliniuoti. Ir atsimenu, mano bendra klasė už plaukų į lentą, už tai, ką matematikos uždavinę neišsprendė. Tai jeigu ateina tėvai galvodami, kad ne tokie dalykai vyksta, bet kad sistema ta tokia sovietinė, nelanksti, neorientuota individualumą, tai mokyklos labai pasikeitusios yra.
0: O pasikeitimas, jisai, jūsų akimis žiūrint, aš nepropaguoju čia smurto jokių būdų, bet jisai apčiuopiamą rezultatą duota kokį nors ar ne. Aš nežinau, koks mokinys išeidavo, aš negaliu pasakyti tada.
1: Tai.
0: Ir visokių ten išėjo, ir kas mokėsi gerai, nieko nepasiekė, kas mokėsi blogai, tapo milijardieriais verslininkais. Negali pasakyti, kad sovietinė mokykla buvo kažkokia ten idiotų rinkinė. Bet bet tada niekas ten turbūt ir neatsimenu, kad būtų globalūs giluminiai svarstymai, ką ten turi mokykla duoti, tiesiog kaip ten pagaminti sovietinį produktą gerą. Dabar yra va tas, ką čia pagaminti, va tas visi tie tobulinimai, suliniuotėm nebegalima, būkim jautrus, ne, visą kitą. Ar jie kažkokį rezultatą, nes, sakote, jautrus, vis tiek socialiniai tinklai, išerzinti, nervingi, kokie tai ir taip toliau. Koks tai rezultatas čia per tas kartas einantis, jis apčiuopiamas ar ne, kad tie davė tos priemonės kokybei.
1: Na čia žinot, jūs tokį minat matyti švietimui ant nuospaudos, mazolio. Dabar mes labai daug kalbam apie kompetencijas, kokių kompetencijų reikia, kurias pamatuot sudėtinga, tarkim, kritinį mąstymą. Ir ne, kaip dabartinėje aplinkoje ir ateity to vis labiau ir labiau reikės. Bendradarbiavimo, komunikacijos elementariai, kito žmogaus priėmimo, socialumo, socializacijos. Tai šitus dalykus tu gali pamatyti tik tais per žinias, tai kas pamokų metu vyksta, tai dalį tik tais, bet į kompetenciją įeina ir įgūdžiai tam tikri, ką jaunas žmogus daro su tuo ir kokios vertybinės nuostatos. Tai pamatuoti mes galbūt galėsim pamatuoti vėliau, ką dabartinis ar ne švietimas kokį rezultatą duoda. Bet grįžtant prie tėvų, ir labai gerai, kad tėvai klausia, gerai, kad jie nori dalyvauti. Ypač vat, su kolegomis bendraujant, labai aktyvūs tėveliai būna mažų vaikų. Pradinės mokyklos, progimnazijos. Ir visiškai natūralu, ar ne, tie tėvai nerimauja, daug šeimų turi po vieną vaiką, ar ne, kurį labai jau ten globoja, žiūri, kai kad čia tik tais geriau būtų. Gal tai irgi tam tikras visuomenės raidos etapas.
0: Ką ten dalyvauti, kad jie, o ką ten gali dalyvauti, kai ten dalyvausi, jie ten antroji klasė, jau antros klasės uždavinių matematikos įspręsti nebegali.
1: Jo, bet tie tėvai labiausiai dėl jų vaiko nerimo, dėl, sakykime, jie mato, kad būklė pasikeitus būna grįžus iš mokyklos, kad to nerimo daug daugiau yra ir galbūt vienaip mokėdami ar nemokėdami, na, jie siunčia signalą mokyklai, o mokykla aišku reaguoja, kad va, šašas kažkoks atsirado, bet jeigu tai pažiūrėti iš kitos pusės, gal tai yra pagalba. Ir ne pačiai mokyklai, vat parodo kažkokią kryptį
0: susitikti. Ką darys, kai vaikai bus visuotinis šaukimas į kariuomenį ir ten vat, pažinės turbūt karininkams aiškinti, kaip
1: reikia. Žinot, yra tokių atvejų, jūs neįsivaizduojate, aš ir universitete dirbu, keletą paskaitų, tai man kolegos sakė, kad į universitetą ateina tėvai. Su pilnamečiais vaikais ir aiškinasi, kodėl toks ir toks vertinimas buvo. Nu, tai tiesiog, aš sakau, matyt, kultūra yra tas pokytis, kad dabartinis jaunimas vėliau šiek tiek subręsta, kol va, tas išėjimas ir iš namų yra ir to prisimt atsakomybę už save. Nes dėl labai daug dideliam šiltnami visi gyvenam kartu. Nu, ir tada sakom, kad gyvenimas tuos sparnus galą vieniem palaužęs, kitiem ne.
0: Bet kokiu atveju, matyt, mokykla vis tiek yra švietimo sistema didelis eksperimentas, kuris vienaip ar kitaip visą laiką ieškos geriausių būdų, kaip edukuoti jaunąją kartą, taikysis prie aktualijų. Svarbiausia, kad nepataikautų labai aktualijom, kurios veržiasi per visus kraštus, visą kitą susidėlios. Linkiu mokytojams ir toliau iškėlus galvą eiti per gyvenimą ir jeigu galima nematyti ir zilių visokių ten tėvų ir visą kitą, nekreipti juos dėmesį ir nes į visus čia, kaip sakoma, nespėsi kreipti. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū Ryti, kad atėjote ir iki kitų kartų.
1: Ačiū, kad pasikvietėt. Iki.
2: Persona grata. Reklama.
3: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
6: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
7: Sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
6: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo VRK nare Laura Matjošaityte. Po pranešimo apie marą Rusija neigia, kad įvestas karantinas. Įtariant šnipinėjimo sulaikytas buvęs Vokietijos žvalgybos vadovas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimui nepavyko iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, bet 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Sprendimui priimti reikėjo ne mažiau kaip 71 balso. Naujienų portalas Delfi skelbė, kad Matjošaitytė prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Nei partija, nei dabartinė VRK narė šio bendradarbiavimo nedeklaravo. Pati Matjošaitytė rašte Seimui teigė, kad konsultacijas teikė dar būdama advokatė ir įstatymų nepažeidė. Rugsėjį išnaudojus visą užsieniečių įdarbinimo kvotą, pramonininkų konfederacijos ekonomistė sako, kad neužpildytos darbo vietos šaliai šiemet gali kainuoti apie 150 milijonų eurų nesukurto bendrojo vidaus produkto. O kitą metą apie 500 milijardų eurų. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo pirmą dieną leidimą gyventi Lietuvoje turėjo beveik 230 tūkstančių užsieniečių. Iš jų darbo pagrindų daugiau kaip 100 tūkstančių. Ukrainos piliečių yra apie 80 tūkstančių, Baltarusijos beveik 50, Rusijos 13, tiek pat iš Uzbekistano 10 tūkstančių, Indijos 7,5 tūkstančių Tadžikistano. Šiemet buvo patvirtinta beveik 25 tūkstančių. Užsieniečių kvota naujai atvykstantiems dirbti. Ši kvota išnaudota dar rugsėjo mėnesį. Šių metų Nobelio fizikos premija paskirta belgų fizikui Francijui Halzenui. Premija jam skirta už indėlį į neutrino observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrino atradimą. Apie tai šiandien paskelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. Rusijos institucijos neigia, kad dėl pranešimo apie nuo maro mirusią laboratorijos darbuotoją buvo įvesti specialūs apribojimai. Penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipilovos gyvybę. Ji dirbo Sibiro ir Irkutsko srities maro tyrimo institute. Žiniasklaida skelbė, kad mirusi moteris plaučių maru galėjo užsikrėsti netyčia sudužus mėgintuvėliui. Rusijos portalas Liudi Baikala pridūrė, kad karantinas dabar taikomas 200 žmonių, su kuriais galėjo turėti kontaktų. Tačiau oficialus Rusijos pareigūnai visą tai neigia. Tuo metu Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad jo administracija atidžiai stebi situaciją ir vertina ją labai rimtai. Įtariant šnipinėjimu šiandien sulaikytas buvęs Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas. Jis kaltinamas siekiu perduoti slaptą informaciją užsienio žvalgybos tarnyboms. Augustas Haningas Vokietijos žvalgybos agentūrai vadovavo 1998-2005 metais. Dabar jis įtariamas keliais nusikaltimais, įskaitant pasikėsinimą įvykdyti valstybės išdavystę ir šnipinėjimą. Į Barselonos gatves vakar išėjo tūkstančiai žmonių protestavusių prieš būsto trūkumą. Valdžios institucijos kalbėjo apie 20 tūkstančių protesto dalyvių, bet organizatoriai tvirtino, kad į mitingą Katalonijos sostinės centre susirinko 120 tūkstančių žmonių. Demonstracija iš esmės išliko taiki, tačiau jai baigiantis kilo pavienių susirėmimų. Protestuotojai reikalavo užtikrinti daugiau būsto, viena šūkis skelbė, tai nelogiška, žmonės be namų ir namai be žmonių. Ispanijos premjeras Pedro Sančesas vakar paskelbė pirmalaikius rinkimus, nes jo mažumos vyriausybė patyrė skaudų pralaimėjimą, kai parlamente buvo balsuojama dėl dviejų dekretų, kuriais siekta spręsti šalies būsto krizę.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Naktį trečiadienį kai kur šiek tiek palis, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje šilčiau apie 12, rytoj dieną bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
7: Sveiki ir sveikos. Čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Verslas įspėja apie gresiančius ekonomikos nuostolius, apie tam tikrą stagnaciją bei imigrantų darbo jėgos. Pramonininkai skaičiuoja, kad dėl pasibaigusios rugsėjai kvotos Lietuva šiemet nesukurs nuo 100 iki 150 milijonų eurų bendro vidaus produkto 27-ais. Šie nuostoliai gali sudaryti daugiau nei pusę milijardo eurų. Kaip vertinti verslo gąsdinimus apie tai, kad gali ekonomika stagnuoti dėl to, kad Lietuva išbaigė metinę kvotą migrantų arba imigrantų tikrai. Ar jūs įtikina, kad migrantai naudingi Lietuvos ekonomikai, kad jie reikalingi? 2-4-3-1-4-3-1. Tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, studija atvira jūsų skambučiams. Žinių radio programėliai galit palikti savo komentarą. Prie mūsų prisijungęs metalistas Group valdybos pirmininkas Mantas Gudas. Sveiki, ponia Mantai.
8: Labadiena.
7: Ir tikėkime, netrukus prie mūsų prisijungs ir Richardas Garuolis, Lietuvos profesinės sąjungos solidarumas pirmininko pavaduotojas ar telefonu ar per nuotolį. Bet gal pradėkim nuo verslo. Jūs suskaičiavo tam tikrus praradimus Lietuvos ekonomikai dėl to, kad kvota išbaigta. Siūlote apskritai nekvotuot? Koks, Mantai, jūsų pasiūlymo planas?
8: Pasiūlymo planas būtų turbūt visų pirma susirinkti iš tikrųjų duomenis, nes pati imigracijos visa tema yra labai nevinareikšmė, joje telpa labai daug temų, tiek demografinis Lietuvos problemos, reiškia sprendimas, tiek darbo jėgos trūkumas, ekonominės vertės kūrimas, na ir šitoj vietoj vienareikšmiškų atsakymų nėra ir tokių lengvųjų atsakymų nėra. Verslo asociacijos turbūt jau gerus 5 metus kalba apie poreikį sistemingai ir tvarkingai pasižiūrėti šitą klausimą, susirinkti, reiškia, duomenis, kiek kokio poreikio tiek verslas, tiek valstybinės institucijos darbo jėgai turi, įsivertinti geriausias praktikas. kurias valstybės taiko, na ir pradėti iš tikrųjų sistemingai formuoti imigracijos politiką. Ir na, šiandieninis visas tas kilęs emocinis toks truputį sujudimas šito klausimo, na, jis yra turbūt savaime suprantamas, yra logiškas, galima buvo jį numatyti, bet greitų receptų čia nėra ir, na, siūlymas yra turbūt bent jau neturint kažkokio sprendimo, nedaryti geriau nieko, nekeisti tvarkos, negu ją radikaliai kažkaip tai, reiškia, modifikuoti, neįsigilinus ir neįsivertinus visų pasekmių.
7: Jūs bijot griežtinimo tos tvarkos dabartinės ar kaip?
8: Žinoma, kad patys skaičiai rodo, kad griežtinimas būtų turbūt toks skaudus ir galbūt ne visiškai teisingas sprendimas, nes pernai metais kvota, ta pati kvota, jinai pasibaigė lapkričio mėnesį, šiais metais liepos mėnesį. Kitais metais tikrai galima būtų spėti, kad jinai pasibaigs galbūt kovo mėnesį, dėl to, kad visus paraiškos, kurios šiais metais jau nebespėjo būti išnagrinėtos, jos gulasi ant stalo ir jos bus pateiktos sausio pirmą dieną sekančių metų. Tai ta kvota dar greičiau pasibaigs ir akivaizdus rodymas, kad na, verslui nepakanka šitos kvotos, jinai yra per maža. Jo labiau, kad dar turime vertinti, kad ten yra tikrai ir transportininkų, reiškia, darbo vietos, kurios yra iš principo 90% laiko žmonės dirba net ne Lietuvoj, tų žmonių nėra fiziškai Lietuvoj ir sumetami ir pramonės, reiškia, darbuotojų poreikis ir visi kiti. Tai, na, reikia labai žiūrėti į detalės, o detalėse daug niuansų.
7: Velnės lypi detalėse. Ričardas Garuolis, solidarumo pirmininkės pavaduotojas, pirmininko pavaduotojas prie mūsų prisijungęs. Ričardai, sveiki.
3: Sveiki.
7: Keli momentai. Vienas iš jų, suprantu, verslas sako, kvota baigėsi, reikia ją didinti. Rugsėjo mėnesį baigėsi migrantams skirta kvota ir apskritai dėl praradimų bendrajam vidaus produktui skaičiuojama 100 milijonų. Kitą met 500 su trupučiu, šiemet iki 150 milijonų Lietuvos ekonomika praras dėl to, dėl nepakankamo atvirumo imigrantams. Kaip jums atrodo? Reikėtų kažkaip tą kvotą didinti ir daugiau įsileisti?
3: Man atrodo, reikėtų skaičiavimus patikslinti, nes čia galima paskaičiuoti visaip. Ir jeigu Lietuvoje yra dabar 8% registruotas nedarbas, 6-9% yra rajonuose gal ir 10% nedarbas. Ir 16 tūkstančių tik tai laisvų vietų darbo užimtumo tarnyba siūlo šį mėnesį. Va šiandien va dabar pasižiūrėjau. O bedarbių yra 140 tūkstančių, tai čia nu, 10 ir panašiai į vieną vietą norinčių dirbti. Tai mes, pavyzdžiui, profsąjungos nesuprantam, iš kur čia darbdaviai sugebėjo visą visuomenę apgaudą, tų darbuotojų trūksta. Tai kaip pasižiūri žimtumo tarnybos duomenis. Taip, trūksta vilkikų vairuotojų, nes yra specifika darbo, ten ne kiekvienas gali dirbti, bet iš kitos pusės čia valstybė remia šitą sektorių, dotuoja vienintelį Lietuvoje, Europoje valstybė, kurie dienpinigių tom mokestiniam lengvatom išplėtė tą sektorį, išputė iki tikrai Lietuvai tokio didelio nereikia. Na ir tada, jeigu kalbėt apie ekonominę naudą, tai dabar tie užsieniečiai, kurie plūstelė, kurių yra dabar dirbančių netgi daugiau negu tų bedarbių, tai vėlgi mes ne prieš aukštos kvalifikacijos darbuotojus, bet dažniausiai atvyksta žemos kvalifikacijos arba iš vis be kvalifikacijos darbuotojai būtent eina ten, kur didžiausias nedarbas.
7: Dėl kodėl tai yra problema žemos kvalifikacijos darbuotojai?
3: Todėl, kad didžiausias nedarbas yra vat, užimtumo tarnybo apie 30-25% žmonės į trūkstamą į vieną darbo vietą pretenduoja. Tai tarkim, aš nežinau, kam reikia dar didinti nedarbą. Tai kodėl juos kviečia, tai labai atsakymas paprastas. Tai pigūs užsieniečiai, kurie nežino savo teisių, nemoka kalbos, jis lengvai apgaudinėja, dirba ten viršvalandžius, ten mes galiu daug pavyzdžių, tokių mes profsąjungą gaunam, kaip ten nesišnaudoja.
7: Ričardai, steptelkim čia dėl, man tai dėl to, kad vat, štai tiek tuščių darbo vietų, užimtumo tarnybos žmonės neranda darbo, apie 1,5 tūkstančių bedarbių Lietuvoje, jūs sako, trūksta darbo jėgos, profsąjungom galai nesueinat, suveskit tuos galus, kodėl taip yra?
8: Tai tie galai turbūt ir verslui nesueina, nes matyti čia reikia vėlgi žiūrėti giliau ir aiškintis apskritai žmonių, tų ilgalaikį, ypač bedarbių norą integruotis ir norą dirbti. gebėjimus persikvalifikuoti ir kitus klausimus. Tai man labai kažkaip turbūt paliko įspūdį čia prieš kurį tai keletą metų Joniškio berods rajone. Pats meras ėmėsi iniciatyvos ir važiavo kiekvieną atvejį, nagrinėjosi su tais ilgalaikiais bedarbiais, kodėl jisai nedirba, kodėl jisai ilgą laiką neintegruojas, nors jam yra siūlomas darbas ir vietos įmonėse, ir agrarinėse įmonėse, ir pramonės įmonėse ir panašiai. Tai tikrai buvo labai įdomu paskaityti visą tą patirtį, kuri buvo, reiškia, susisteminta ir visą prašyta. Tai gali būti priežastis elementarios, kad žmogus slaugo artimą žmogų ir jam tiesiog valstybės politika visą pašalpų tokia yra palanki, kad na, ten neapsimoka, jisai praranda įvairias lengvatas, arba jam autobuso nėra, arba nėra kas prižiūri kažką, arba
7: nėra taip, kaip sakė Ričardas, kad tiesiog norima pigios darbo jėgos, tokių žmonių, kurie nelabai žino savo teisių, kurie pasiruošia dirbti po 20 valandų per parą ir panašiai.
8: Tai šitą tokį štampą visuomenės tikrai esam girdėję, bet atsakingas verslas, tas verslas, kurį aš pažįstu iš tikrųjų, na, tikrai aš būtų sudėtinga tokį atvejį surasti, nes tą imigrantą atsivežti, ne, ten apmokyti jį visą, integruoti, tai tikrai nėra pigus dalykas. Mes neskaičiuojam arba nesam įsigilinę, kad tam žmogui reikia, reiškia, ir biletą nupirkti, reikia atranką padaryti, reikia susimokėti už to žmogaus atrinkimą tom agentūrom įdarbinimo, įvairūs dokumentai, įvairios garantijos, apgyvendinimas visas, o kas svarbiausia, atvažiavus yra labai svarbu tą žmogų integruoti ir vertimus padaryti elementariai darbo instrukcijų, instruktažų.
7: Jūs norite pasakyti, žmogaus, kad tai nėra pigesnė darbo jėga?
8: Tikrai ne, tikrai nėra pigesnė. Jinai gali taip, tik tai iš pirmo žvilgsnio atrodyti, kad galbūt čia vat yra imigrantų atlyginimas ten šiek tiek mažesnis, bet yra labai daug paslėptų kaštų, kurios atsakingas verslas ir skaičiuojasi, kiek iš tikrųjų viso kainuoja. Ir aš esu visiškai įsitikinęs, jeigu būtų pasirinkimas ar vietinis žmogus, ar tas pats imigrantas, dėl vat mano įvardintų priežasčių ir dar daugiau, yra tikrai yra vis laiką prioritetas teikiamas vietiniam darbuotojui, tas, kuris yra kultūriškai artimas, tas, kuris supranta lietuviškai, kuriam nereikia instrukcijų versti, ir, bet tiesiog, na, supraskim, ypač regione tokių reikalingos kvalifikacijos žmonių tiesiog nėra, nes švietimo įstaigos nebeparuošia tokių specialistų, jaunimas yra visiškai orientuotas į kitas profesijas, nori viską labiau su socialinė medija, su internetu galbūt, su lengvesniu darbu, niekas nebenori to fiziško darbo, tiesiog nebėra kam dirbti.
7: Tiesiog lietuviai nenori sunkaus darbo.
8: Natūralu, žmogiška čia turbūt čia nėra, turbūt lietuvių skirtinumas. Apskritai turbūt žmonės, jeigu turi galimybę rinktis lengvesnį darbą, jie renkasi lengvesnį darbą, tai yra labai normalus dalykas. Ir va čia toj vietoje aš tokį, man logika nebesueina, kai yra sakoma, kad aha, aukštos kvalifikacijos žmonės atsiveškim, bet žemos kvalifikacijos darbų, kas jos dirbs, tada lietuviam žemos kvalifikacijos, aukštos imigrantai. Na, aš norėčiau atvirkštinio dalyko, kad geriau jau atlaisvinkim tuos lietuvius nuo žemos kvalifikacijos darbų, auklės tegul būna išvežiotojai, taksi vairuotojai, ar ten namų tvarkytojai, tegul būna žemos kvalifikacijos darbuotojai, o lietuvius perkvalifikuojami ir jie eina į aukščiausios pridėtinės vertės darbus dirbti.
7: Staptelnam, klausytojai jungiasi 243-1431 studijos telefonas Vilniuje. Klausimas labai paprastas, ar reikia didinti kvotą, reikia atsidaryti darbo migraciją, argumentus verslo girdite, praradimai ekonominiai gręsia Lietuvai 100 milijonų. Ar jūs įtikina, ar geriau mažiau aukt, mažiau migrantų, ar vis dėlto daugiau geriau migrantų ir desnis augimas šalies? Ričardas Garuolis ir Mantas Gudas tiesioginė meterį, profsąjungos ir pramonininkas, metalisto grupės vadovas, bet klausytojas laukia savo eilės jūs eteryje. Sveiki, kuri pusė jūs įtikina pirmiausiai?
9: Reiškia, situacija yra tokia, man skaičiai labai įtikina. Ta prasme, 100 milijonų, 150 milijonų. Koks būdų buvo metodas to skaičiavimo. Sakykim, turbūt apklausinėjęs įmonės. Gerai, įmonė, duokit man 100 vairuotojų, kitais metais aš sumokėsiu daugiau milijonų šitą eurų mokesčių. Ir viskas.
7: Supratau. Gerai, tai trumpai, kaip suskaičiuota? Pone Gudai.
8: Mano žiniomis, ta šviežia informacija, kuria buvo pakomentuota, 500 milijonų praradimų, reiškia, jeigu kvota nebūtų padidinta, yra Lietuvos banko duomenims surinkti skaičiai, tiesioginiai praradimai, kiek būtų netekta, jeigu, reiškia, tas trūkumas darbuotojų ir imigrantų, reiškia, visą tą kvotą tokia išliktų.
7: Tai skaičiais, bet grįžkim dar prie argumentų, vat žmonėm gali skambėti, nu žinot, vienas sako vieną, Ričardai, kitas kitą, jūs sakot, kad darbdaviai siekia pigios darbo jėgos, Mantas Guda sako, anaip tol, nes imigrantą paruošti kartais kainuoja brangiau, o lietuviai nenori sunkiai dirbti iš esmės, nori ieškoti lengvesnio darbo, jau, ypač jaunimas ir tiesiog tos darbo vietos taip neužpildomas, įtikina jūs?
3: Manęs visiškai neįtikina, gal klausytojas ir gali kai kuriuos įtikinti, nes mes turim praktiką, turim profesinės sąjungas. Gaunam informaciją, kad iš vis pakeičia tuos vietinius darbuotojus užsieniečiais, pigesniais dirba dvi pamaina. Pavyzdžiui, vairuotojai tai gerai, vilkikų vairuotojų gal trūksta, bet viešajam transportui tikrai yra pagal užimtumo tarnybos duomenys, ten 21 vieta yra. Kodėl atsiveža iš Afrikos, atsiveža iš Bangladešo, atsiveža iš Pakistano.
7: Kodėl tada vairuotojai reikia iš Bangladešo, jeigu 21 vietą, sakot, kodėl?
3: Tai va, mums irgi tas klausimas kyla, kodėl vežtis iš 1000 kilometrų, kai va čia sako, nesunku, už 200 kilometrų yra tie rajonai, kur tikrai tas nedarbas aukštesnis, šten atsivežti. Tai mes, galiu pasakyti.
7: Ką kalba vairuotojai, kodėl?
3: Aš dideliu pasakyti, kaštai, kokie kaštai su nakvynė, yra tipiškai su apgyvendinimu, tai yra tipiškas klasika, mes su darbo inspektoriais kalbėjom iš Europos Sąjungos, čia yra tik klasika. Apgyvendina kambariuose keturi žmonės vienoj lovoj, mes turim tokį atvejį, Tarandėje, tarkim, išnomavo namą 60 žmonių, gyvena keturiese vienam kambarį, vienas sanitarinis mazgas, viena virtuvė ir kiekvienas moka po 600 eurų. Tai jo jeigu atlyginimas yra į rankas apie 1100-1300.
7: Kiekvienas moka po 600, kam moka?
3: Taip. Ką moka, išskaito iš atlyginimo. Mes žiūrėjom tą darbo užmokesčio.
7: Čia kaip nuomai kažkokiai komunaliniam ar kaip?
3: Sako, va čia kainuoja išlaikymas. Tai pelnas yra, jie gauna pelną iš to apgyvendinimo. Tai nekalbant apie tai, kad visokio, čia jis kalba, gerbiamas Gudas kalba apie teigiamus, gal jis ten su tokiais bendravės, aš nežinau. Mes tai tokių pavyzdžių turim kitaip priešingai. Tai kaip tik įdarbina, pavyzdžiui, darbo inspektoriai neapsidirba, arba jie neturi laiko, aš nežinau. Nes Lietuvoje 170 inspektorių, darbuotojų yra 1 450 000. 1 470 000. Jie visko neapžiūrė. Dirba dviem pamainom vairuotojas, užsienietis, jis labai patenkintas po 20 valandų ir darbo inspekcija nemato, negirdi, nežino. Tai yra aukso gysla. Toks darbuotojas, tai jau nekalbant apie tai, kad yra visokie dar prigalvoti migracijos mokesčiai nelegalus iš darbuotojų skaito. Arba paskolos, kurie neturi teisę duot. Ir mes darbo ginčiuose komisijoje turėjom tokį atvejį, ir nustebo ta darbo ginčių komisijos pirmininkė, taigi kaip kokia paskola, negali ta įmonė paskolinti pinigus, arba ten koks nors migracijos mokestis neteisėtas, bet ta įmonė toliau sėkmingai dirba, toliau vežasi tuos užsieniečius, kurie vairuoja viešajam transportui, nemokėdami valstybinės kalbos, kas yra privaloma. Tai Lietuvos darbuotojai jaučiasi diskriminuojami, jiems užsieniečiams taikomos mažesni reikalavimai negu užsieniečiams, jie turi mokėti kalbą. Šiaip aš galiu pasakyti tik vieną dalyką.
7: Tikrai labai gera tema ir svarbi ta darbo santykių, darbo kultūros, darbo tokio humanizmo ir tu vat pradėjot, Ričardai, kalbėti apie tas antihumanitarines tokias sąlygas, net kartais gyvenimo. Man tai, nežinau, kiek tai yra tendencija, kiek tai yra vienkartiniai atvejai. Aš noriu, kad tai sureaguotumėt, nes tai yra svarbu žmonėm. Kokiom sąlygom jie čia gyvena ir dirba, ar nėra jais naudojamasi dėl to beraštingumo kartais ar beteisiškumo.
3: Čia klausimas kam.
7: Aš noriu, kad sureaguotų verslas į šitą, nes čia svarbus klausimai kažkaip, kaip čia taip gali būti. Ar tikrai čia yra kažkoks masinis fenomenas?
8: Žinau, turbūt aš norėčiau tikėti, kad yra vienetiniai atvejai. Aš neneigiu, aš nesu susipažinęs, Anas Garuolis sako. Gali būti tokie atvejai pavieniai, bet tiesiog per asociacijas, per bendraujant su kitais verslininkais, na, tokie dalykai, jie labai greitai, nu, išlenda paprastai, išlystų ir niekas nėra suinteresuotas iš tikrųjų nei ten to įvaizdžio kažkokiu tai praprastinimu arba apskritai, kad tie darbuotojai ten skūstųsi, būtų ten neįsimiegoję, persidirbę, nepavalgę ir dar kažkokie. Iš tikrųjų, aš kalbu, kai kalbu apie verslą, kalbu apie atsakingą verslą, apie didžią daugumą, apie didelės įmonės, kurie tokiais dalykais paprastai iš tikrųjų neužsiminėja. Ir tie žmonės, na, jiems natūralu, kad jiems reikalinga yra ir pastogė, ir reikalinga kur gyventi, ir pagal Lietuvos įstatymus atsivežus darbuotojus, ar iš, pavyzdžiui, ten tolimųjų rytų, sakykime, Filipinų, tai yra netgi labai aiškiai reglamentuota ir standartas apgyvendinimo, kaip turi žmonės gyventi, kuom įmonė turi pasirūpinti, ir jeigu tų įstatymų ir tvarkos yra nesilaikoma, darbdavys tiesiog praranda teisę apskritai įsivežti tos žmonės, nes jais, nu, yra nesirūpinama. Tai aš negaliu paneigti, kaip yra iš tikrųjų su tokia praktika, bet mano žiniomis, kad tai yra labiau išimtis negu taisyklė.
7: Mūsų klausytojai, aišku, čia visokių kampų randa, sako, migrantai, klausytojai siunčia pinigus iš Lietuvos, Lietuvos ekonomikoje jų nelieka. Nu, vat, žiūrėt reiktų ir per šitą kampą, sako klausytojas Jonas, taigi pasižiūrėkite į vakarų Europos problemas, kai prisivežė migrantų iš trečių šalių chaosas. Dėl to chaoso dar truputį man tai sureaguokim, nes čia yra tikrai labai dažnas argumentas, pasižiūrėkim, kas darosi su kažkokiom socialiniam, kriminaliniam problemom, su getais, pasižiūrėkim į kai kuriuos vakarų Europos miestus, nevardinkim jų tiesiai, ir žmonės, na, sako, kad čia grįžta problemų pluoštas, kur kas didesnių nei tas VP, apie kurį jūs kalbat, po ilgesnio laiko gali grįžti.
8: Visiškai pritariu, lygiai taip pat, reiškia, yra tos pačios ir baimės ir susirūpinimas, kad nekontroliuojama migracija su tam tikrom spragom įvairiom, iš tikrųjų žmonės yra išradingi ir pradeda naudotis, kad ir mūsų valstybės įvairiom, sakykime, lengvatom, arba kurios yra taikytos labiau piliečiam, bet nespėja valstybė prisitaikyti, tai mes tuos dalykus matom, mes esam pasiruošę ir surašę ir siūlymų visą eigą, nes yra įmonės, kurios įdarbino, užsiima įdarbinimu tų trečiųjų šalių piliečių. Yra įmonės, kurios samdo tuos trečiųjų šalių piliečius, jos mato įvairius tos įstatymo spragas ir verslas pasisako už teisingą reguliuojamą migraciją. Turi būti labai labai aiškiai įvardyjama, koks žmogus, kokioj įmonėje, kokį laikotarpį dirbs ir kas atsitiks su juo, kai tas laikotarpis sutartas baigsis. Paimkim Singapūro atvejį, ten yra labai labai griežtai viskas sureglamentuota ir labai daug valstybė investuoja į tvarkos įgyvendinimą. Žmogui pasibaigus darbo vizai šitai kažkokioje konkrečioje įmonėje, tiesiog jis gauna įspėjimą ir per protingą laiką jam yra panaikinamos banko sąskaitos, jisai nebegali išsinomuoti jokio gyvenamo ploto, nes ten yra reikalaujama irgi sutarties parodyti, pagal kokią sutartį tu čia reziduoji šitoj šaly. Jam visos lengvatos, visos teisės, viskas yra, reiškia, panaikinama ir tas žmogus per protingą laiką privalo išvykti iš šalies ir tokiu būdu yra tas migracijos visas srautas kontroliuojamas. Mes turim studentus.
7: Apie studentus kiek vėliau, man tai Tomas klausytojas dar jungiasi. Tomai, ar jūs įtikina verslo argumentai, kad reikia didint kvotą, nes ekonomika stos? Nesurinks pinigų.
10: Sveiki, supriešinam du dalykus. Tai yra vienas baimės, o kitas yra galimybės. Tai man pačiam atvėrė akis gal prieš kokius 6-7 metus nuvažiavimas į Jungtinių Arabų Emiratus, į Dubajų ir pamatymas, kad ten vietiniai, aš pamačiau tik tai kelis vietinius, kurie aerouoste dirbo, o visa kita buvo atvykę žmonės, kurie dirba tam, kad užsidirbti sau ir žinoma sukurti vertę valstybė. Ir labai pritariu jūsų šnekantiem žmonėm, kurie sako, kad tai yra nuo mūsų sukurtų taisyklių turi būti priklausomas dalykas. Nes kaip šios dienos straipsnė verslo žiniose rašo, aš dabar neatsimenu, kas ar Dubnikovas ar kas, kad kai mes neturime jokių teisės aktų ir taisyklių sukurtų, tai ir gaunasi toksai lengvas balaganas, kad belekai, belekas gali atvažiuoti, nes dabar iš verslo pusės žiūrint, niekas neuždraus Lietuvos verslininkų samdytis darbo jėgą iš Latvijos arba iš Lenkijos. Tai tie patys darbuotojai, jie gali atvažiuoti į Lenkiją, susiforminti ten savo darbą, mokėti tai įmonei Lenkijoje, o lietuvis nuomojasi darbuotoją iš Lenkijos arba iš Latvijos. Ir čia visi tie kalbėjai...
7: Tai jūs nekvotuotumėt, iš esmės taisyklės aiškios, bet leistumėt kiek nori atvažiuoti, nematot baimių ir grėsmių.
10: Tada turi, bet turi būti racionalios baimės. Tai kuom yra pagrįsta baimė?
7: Tai, nu, žiūrėkit, tai baimės pagrįstos tuo, kas, vat, ką minėjau, ten vakarų Europoje. Žiūrėkit, koks nesaugumas kažkokiose miestuose, kriminalinė. Ne, žmonės atvažiuoja, nenori dirbti, kalbos mokėjimo problemos. Yra daug visokių tomai niuansų, ar tai ignoruoti reikėtų iš esmės?
10: Jūs visiškai teisūs, bet tam yra vėl taisyklės. Kaip užtikrinti? Vat kaip ir pateikė Singapūro pavyzdį. Baigiai savo darbą, net nežinau, pats kaip darbdavys būčiau pareigotas supakuoti tą žmogų biznio klasėje, siūst atgal į jo šalį pagal jam priklausančią gyvenamąją vietą.
7: Supratau, taisyklės, sako, darbai turėtų būti aiškios ir čia turėtų viskas pagal jas tvarkytis. Mantas Gudas su mumis, pramonininkų metalisto grupės vadovas, ir Ričardas Garuolis, solidarumo pavaduotojas profesinių sąjungų. Mes grįšim po naujausių žinių, likit su Žinių radiju.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: Dabar 13:31.
2: Žinios.
1: Perpus mažinamos traukinių bilietų kainos nuo lapkričio ir tolimojo susisiekimo autobusų. Seimas linkęs pagerbti krepšinį atmintiną dieną. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Taip siekiama švelninti išaugusių degalų kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuva turėtų savo diplomatiniais kanalais patikrinti, ar Vašingtonas turi minčių Lietuvoje nuolat dislokuoti savo karius. Taip jis komentavo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kad apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Kasčiūnas neatmetė galimybės, kad tai buvo tiesiog geros nuotaikos pozityvus Trumpo pareiškimas, nors Jungtinės Valstijos jokių rimtų planų Lietuvoje ir neturi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės Jungtinių Valstijų karinės bazės šalyje išlaidas. Į Rusijos uostus iš Pietų Korėjos išplukdyta daugiau nei 150 tūkstančių tonų degalų, dalis jų sankcionuotais tanklaiviais, šiandien skelbia Britų laikraštis The Guardian. Leidinio atlikta analizė parodė, kad Liepą ir Rugpjūtį keliuose Pietų Korėjos uostuose 7 tanklaivis buvo pakrauta dizelino. Šie laivai atliko 14 reisų į Rusijos tolimuosius rytus. 3 iš šių laivų Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga taiko sankcijas, o vieną jų krovinį perėmė tiesiai iš kito laivo Pietų Korėjos vandenyse. Tai leidžia nuslėpti krovinio kilmę ir išvengti užsukimo į uostų terminalus. The Guardian cituojamo eksperto teigimu, tokie veiksmai silpnina sankcijų režimą ir viešą Seulo paramą Kijevui. Nurimus audrai, per kelias valandas Viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Jie, sakė, išplaukė nuo pakrantės netoli Libijos uostamiesčio Tobruko. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė nei vienas migrantas. Graikijos migracijos ministras neseniai pareiškė, kad daugiau kaip 500 000 žmonių Libijoje laukia galimybės persikelti į Europą. Šis maršrutas laikomas itin pavojingu. Tobrukas yra maždaug už 300 km į pietus nuo Kretos. Parlamentarai linkia pritarti Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvai į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną. Šiandien po svarstymo tam parlamentarai pritarė bendrus sutarimu. Tam, kad nauja diena atsirastų atmintinų dienų kalendorijoje, parlamentarai turės balsuoti dar kartą spalio viduryje. Minėti krepšinio dieną Olika siūlo balandžio 23-ąją, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Ta diena 1922 metais Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Susitiko Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos ir Kauno rinktinės komandos. Pergalė rezultatu 8-6 šventė Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
0: Orai.
1: Naktį trečiadienį kai kur šiek tiek palis, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje šilčiau apie 12, rytoj dieną bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
4: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
12: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
13: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
14: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
13: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
13: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
0: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą. Verslas perspėja apie tai, jog pasibaigusi kvota migrantams, kuris siekia, kiek pamenu, apie 25 000 žmonių rugsėjį pasibaigusi, stabdys Lietuvos ekonomiką.

0: Karuolis, solidarumo pirmininko pavaduotojas, ir Mantas Gudas, metalisto grupės valdybos pirmininkas. Tokiam sąstate tęsiam pašnekovų laidą ir dar kiek vėliau prie mūsų ir statybininkų asociacija prisijungs. Aš vis dėlto dar kreipčiau dėmesį akimirką į mūsų gana gausią klausytojų bendruomenę, kuri rašo štai ką, kodėl neįsivežam Brazilų ar kitų Pietų Amerikos migrantų, jeigu kultūriškai artimi bei nuostabų žmonės, jų pilna vakarų Europą, manau, tiktų ir Lietuvai. Vida sako, Richardai, ar yra problema ne tik kiek įsivežam, bet ir ką įsivežam jūsų nuomonę, ir reikėtų atsižvelgti tuos, na, kultūrinius momentus, ar ne?
1: Tai pirmiausia, sutvarkom sistemą. Čia labai teisingai pasakė, reikia sutvarkyti sistemą. Dabar ką mes turim? Dabar praktiškai, kai sako darbdaviai, labai atsakingi. Mes kategoriškai nepritariam, kad darbdaviai atsakingi. Nu, įsivaizduokit, pas mus ateina iš Zimbabvės afrikietis, atvažiavo per visą Afriką į kažkokią Raseinių transporto įmonę, davė pavairuoti, nu, jis nemoka to vairuoti, o vis tik vilkikas brangus, krovinys paro pabrangus, jį paleido į gatvę, jisai prasiskolinęs pusę į kaimo, ten be stogo virš galvos, be pinigų, kur jam dėtis? Darbdavys nieko neatsako.
0: O tai kieno tada, Richardai, tai problema? Zimbabvės piliečių ar sistemos, kuri va, kažkaip
1: apgavo? Sako, čia to žmogaus problema, bet jis neturi pinigų net grįžti. Tai kas tada, jeigu įsiunčia valstybė, mūsų mokesčių mokėtojai. Ir didžiausia yra problema, aš manau, yra ne tiek kvotos, kad tie atvykę žmonės, jie negrįžta į savo šalis ir jie čia nelegaliai gyvena, ir ne tik Lietuvoje, Europoje. Nu, tarkim, mūsų kolegos iš pasieniečių profesinės sąjungos, tai jie sako, mūsų duomenim, neoficialiais, apie 100 000 yra nelegaliai gyvenančių Lietuvoje arba neišvykus iš Lietuvos, nes kontrolės mechanizmo nėra, privers juos labai sunku, nebent padaro kažkokį rimtą nusikaltimą, tai tada įsiunčia. Tai jeigu šitos problemos mes neįsprendžiam, nu, tai tada visos kitos dar tik gilėja. Ir tas pats, žodžiu, nusikalstamumas, kur minėjo, ir kitų šalių ten kultūrinė ir visokie dalykai, mes kaip profsąjungos į šitą nesigiliname, tą kultūrinį dalyką. Bet aš galiu pasakyti, kad darbdaviai turėtų mokėti kažkokį tai didesnį mokestį, tarkim, užstatą, mes tą profesinę sąjungą siūlom, jeigu tas darbuotojas, tarkim, išvyksta kaip Singapūrė, viskas tvarkoja, tam pinigai jam grįžta, arba o jeigu neišvyksta savo noru, tai iš to užstato už kiekvieną darbuotoją valstybė apmoka tą kelionę. Nes dabar išeina, jie gauna tik pelną, viską numeta sąnaudas ant valstybės ir ant mokesčių mokėtojų pečių, jau nekalbant apie tą socialinį dempingą, kur tikrai atlyginimai yra stabdomi, mes pastebėjom, kur tik dar na, užsieniečius atlyginimai sustoja geriausiu atveju aukti, blogiausiu atveju įkeičiami užsieniečiai.
0: Gerai, dėl atlyginimų stabdymo ir dėl to užstato toj pratesim. Darius laukia savo eilės, Dariau, kuri pusė jūs labiau įtikintų, ar kad reikia didinti kvotą, ar kad reikia stabdyti ir geriau prarastą pusę milijardo kitą metą.
2: Sveiki.
0: Sveiki.
2: Manau, kad reiktų atsižvelgti ir į darbdavių pusę. Ta prasme, kad...
0: Kad ekonomika svarbiau negu saugumas, kultūra ir kiti momentai. Kad tos problemos, vat, kaip Richardas sako, paskui neliks mums ir nekainuos mums brangiau.
2: Ekonomika yra labai svarbu. Tai yra šalies gerovė, pensininkų gerovė, valstybės gerovė. Tai yra pamatas šalies. Ir jeigu mes pasiimsim gerasias praktikas, kaip gyvena ir dirba šveicarai, kaip gyvena ir dirba kitos iš... visos šalis, kurios turi migrantų ir turi draugų migrantų. Kopijuokim, net nereikia išradinėti. Greitai kopijuokim, sudarykim sąlygas, kad po kontraktų nieko kito neliktų, kaip tik tai išvykti. Jis negalėtų atsiskaityti kortelę, jis negalėtų nuomoti. Jis tiesiog negalėtų čia likti, nebent turėtų kalną grinų pinigų.
0: Jūs įtikina, kad žmogus gali, taip, žinot, išvažiuoti, nes sako, kad nenori išvažiuoti ir dar šeimas atsiveža ir tada jau iškrapštyti ne taip paprasta.
2: Bet jeigu mes nusistatom taisyklės, jas apsirašom ir turime institucijas, kurios kažkiek kontroliuoja, vis tiek žmogus palieka kažkokį pėdsaką, dabar yra elektroninė erdvė ir visos galimybės būti šitoje šalyje yra pasibaigusios. mes prievartiniu būdu galim tą daryti. Tiesiog sodinam į lėktuvą ir siunčiam į šalį, iš kurios jis atvažiavęs.
0: Supratau. Ačiū Dariui. Tokia nuomonė, matau, klausytojų pasipylė man tai komentarų. Žmonės tiesiog netiki, kad taisyklių laikysis, kad taisyklės galios. Nu, tai

0: kaip tas posakis gerais norais kelias į pragarą grįstas. Įtikinkit, kad visa tai, ką kalbat, kad vat, būtų taisyklės, kad iš karto žmogus išvažiuoja, jeigu baigėsi jo ten viza ar darbo leidimas, ar laikinas gyvenimas Lietuvoje, ar čia taip paprasta tas taisyklės įgyvendinti?
1: Dalykas yra taisyklės ir įstatymus kurti, o kitas dalykas tas taisyklės ir įstatymus įgyvendinti. Tikrai yra du atskiri dalykai. Tie patys, tas pats Singapūras paminėtas kaip valstybė, jie labai daug investuoja būtent į įstatymo įgyvendinimą. Tai reiškia įvairios ir praėjimo kontrolės, ir kameros, ir visa biometrika, elektronika. Tiesiog yra labai daug sudaryta įvairių, reiškia, tokių kliūčių, kurios žmogui veikiant jau nebe pagal valstybės įstatymus, nebe pagal susitarimus, tam žmogui tiesiog fiziškai nebelabai belieka galimybių likti toj šaly. Tai yra gerasis pavyzdys ir aš labai pritariu klausytojų iš tikrųjų nuomonėj, kad imkim geriausius pavyzdžius, tos pačios Jungtinio Arabų Emiratų, reiškia, arba ten sakykime, Saudo Arabijos, ten yra pavyzdžiai, kur tiesiog tikrai vietinių gyventojų yra mažuma, imigrantai stato miestus, imigrantai stato infrastruktūrą, visą elektrinės, reiškia, oro uostus, viską, ir tiesiog kažkaip tai susitvarko su tais dalykais dėl to, kad yra labai griežtas reguliavimas, o Lietuvos atveju aš manau, kad yra kvotos, tai yra tik tai viena iš priemonių imigracijai reguliuoti. Žalios kortos politika, aš manau, kad kaip valstybė mes esam pribrendę ir tokiai, reiškia, sistemai, kur yra, reiškia, aplikuojama žmonės iš viso pasaulio arba nurodytų šalių, kurios mums yra priimtinos kultūros, aplikuoja į teisę gyventi ir dirbti Lietuvoj, o pati valstybė tiesiog sistemiškai per laiko tarpą atsirenka darbuotojus, kurios nori, kad jie būtų mūsų darbuotojai ir galbūt su perspektyva pilietybę gauti, o galbūt ir nenaudingi ir nereikalingi. Tai yra daug tų priemonių, jas reikia tik tai išnagrinėti ir visiems kartu susitarti, kokio balanso mes kartu visi norim.
0: Tomas sako, visa Europa nesusitvarko su migracijo, matai, Lietuvagi kažkaip kaip Singapūras jums susitvarkys, komedija sako. Kitas klausytas, būtų gerai, kad būtų laikomasi darbo kodekso, tu atvykėlių neskriaustų, kiek matau atvykėliai. Kokiegi pavyzdžiai, visi matom, kas dedasi Europai, Paulius. Linas, na tai faktas, kad priemus iš trečiųjų šalių asmenį vietinė malga niekada nebekils. Dėl algų dar atskirai pašnekėsim, bet Dalius Gedvilas, statybininkų konfederacijos vadovas, prie mūsų taip pat ryšį prisijungė. Sveiki, ponė Daliu.
2: Labadiena.
0: O imigracija tokia tema, bandom suprast geriau. Verslas sako, kad stos ekonomika, net paskaičiavimus pateikia, jeigu bus kvota ir griežties migracinė politika ir neįsileis užsieniečių. Nu ir vat žmonės čia ginčiasi, ar norim gyventi kaip šveicarai, ar kaip saudai, ar Jungtinių Arabų Emiratų gyventojai, kur didelė ženkli dalis darbo jėgos yra sukuriama migrantų. Ar kokiu keliu Lietuvai, tai jūsų nuomonė reikėtų ir kaip jūs vertinat tas baimės ir emocijas dabar sukilusias dėl imigracijos?
2: Tai pirmiausia, ką mes girdime iš mūsų bendruomenės, iš rangovų, tai šiandieną padidėjus statybos apimtims Lietuvoje, rangos pajėgumų užsakymus vykdyti trūksta. Praktiškai terminų klausimas, jeigu sumažėjo, neliktų ten, sakysim, trečiųjų šalių piliečių darbo rinkoje statybų, tai terminų sutarčių įvykdymo klausimas labai aštriai iškiltų, tai ir aišku kainos klausimas. Mes šiandieną turime būsto prieinamumo klausimo problemą, renovacijos problemą. Labai daug dalykų priklauso, kaip mes tos tikslus įgyvendinsim, jeigu neturėsime statybos darbo rinkoje užsienio piliečių. Tai turbūt reikėtų pasakyti, kad iš Europos šalių, iš ES šalių statybos sektoriai dirba virš 5000 žmonių, tai su brangos pagrindais, iš kaimyninių rinkų atvažiuoja, bet turime visą eilę piliečių, kurie yra atvykę dirba iš trečiųjų šalių. Ir mes manome, kad statybos sektoriui reikia kontroliuojamos migracijos, tai kvalifikuotos darbo jėgos iš užsienio pritraukimo modelio. Reikia būtinai susieti su kvalifikacijų patikrinimu ir, aišku, turėtų būti darbų saugos kompetencija pas visus, kurie atvyksta iš užsienio ir pradeda dirbti statybose. Ir aišku, kaip skandinavai, turbūt reikėtų jau nulipus nuo trapo klausti, ar turi mokesčių mokėtojo kodą. Kad būtumėm tikri, kad jie dirba legaliai, moka mokesčius mūsų valstybei. Tai be užsieniečių šiandieną turėtumėm nemažai iššūkių. Aišku, dangus nenugriūtų, bet nėra bejonės, kad mūsų piliečiai pajustų, kad norint gauti statybinę paslaugą, atsiranda didelės eilės. Ir aišku, kai didelės eilės, tai rinkos sąlygom gyvenom, statybinių paslaugų kaina išauktų.
0: Mhm, tai sakot, jeigu dar labiau apribuotų migraciją, tokios galimos pasiekmes, kaina išauktų ir, aišku, minėjot žmonių trūkumas. Kontrargumentas, pone Gedvilai, yra tai, kad 145 tūkstančiai bedarbių Lietuvoje ir labai daug komentarų žmonių, kurie mums rašo, sako, nu galai nesueina, kaip čia taip trūksta darbo jėgos su tokia milžiniška šalyje 8% bedarbystė, bet klausytojai dar žodis. Renata, jūs eteryje, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Padėkite spręsti šitą lygtį. Kas svarbiau, saugumas, ekonomika, kultūra ar dar kažkas
3: aš
0: kitas?
3: Aš turiu tokį galbūt pasiūlymą visas tos klausimus. Nu, tie klausimai tarpusai labai prieštarauja viens kitam. Integracija, darbuotojų trūkumas.
0: Taip.
3: Ir nesuprantu, ką mes norim išspręsti. Ar norim užkišti darbo vietas, ar norim žmonės integruoti tam, kad išspręs demografinės problemas. Aš turėčiau kitą pasiūlymą, žiūrėkime Maslow piramidę ir net žiūrim į tautybę, jaunas žmogus nieko neturi, mokslai baigti, nebaigti, jis nieko neturi. Jis nori užsidirbti. Ar lietuvis, ar uzbekas, nesvarbu kas. Sukurkim atvažiausiam žmogui sąlygas Lietuvoje užsidirbti. Valstybė čia neturi kišti, turi kištis labai minimaliai savo pagrindinę funkciją. Žmogus atvažiavęs gauna, aš siūlau, sąlyginai 10% tik tai mokesčių, į valstybės kasą ir jokio pretendavimo į socialinį paketą. Tai žmogus, įsivaizduokit, jeigu mes Lietuvai mokam 40% ten sodras, taip toliau, jis mokėtų tik 10% valstybei ir valstybė jam garantuotų tik pirmą pagalbą ir apsaugą nuo darbdavio, teisinę pagalbą visais atvejais. Viskas, žmogus neteko darbo, jokių ten pašalpų, jokių vaikam pašalpų, jokių pensijų, automatiškai mokesčių sumoka mažiau, jam pinigų lieka daugiau, baigėsi 2 metų kontraktas, nori prasitęsti, nori daugiau uždirbti, mokinkis kalbą, integruokis, čia viskas paliekama tavo teisė. Viskas neturi darbo, baigėsi santaupas, viskas žmogus išvažiuoja.
0: Supratau, aišku, sprendimas. Teoriškai viskas gerai skamba, jūsų negazina tai, ką irgi daug klausytojų akcentuoja, pažiūrėkit, kas darosi Europoje.
3: Europoje darosi, žinot, kas nelegali migracija ir labai dosnus socialiniai paketai. Nustokit mokėti tiems siram ten už vaikus ir už visą kitą ir jie visi pradės neždintis lauk ir ieškoti, kas vėl kokia nors kvailių valstybė ten mokės pinigus vien už tai, kad jie atvažiavo.
0: Tai sako, čia žmogus problema. Socialinius paketus per dosnius Europą duoda ir tada tas intensyvus rautas kitų motyvų vedinas nedirbt atvažiuoja.
3: Taip. Ir žiūrint į toliau, gal mūsų 19-mečiai pamatė, kad jo amžiaus žmogus uždirba 30% daugiau, gal kils jau mintis ir kažkam iš politikų, ir iš mūsų žmonių, kurie, nu aišku, socializmų sugadinti, gal mums ir tos sodros valdiškos nereikia. Gal mums kultūros, švietimo ministerijų nereikia.
0: Tai, Renatai, čia jau tolimesni klausimai, pabaikim su migracija pirmiausiai. Kestas, žinot, kokią repliką jums, Renatai, meta? Na, nepadės jokie apribojimai, niekur jie neišvažiuos, degins eglutes ir prievartaus. Ką atsakytumėt Kestui?
3: Čia emocinis toksai dalykas, degins, prievartaus, nu, pas mumis, pažiūrėkit, yra gan griežtai. Su tais migrantais jie praktiškai visi dirba, ar bent jau boltai tie visi, bet jie dirba ir pas mus nėra nelegalių.
0: Rizikos nematot, kad kažkoks kriminalo paaugimas dėl to gali
3: mes
0: būti.
3: Mes mokam mokesčius policijai, žvalgybai už tai, kad tai to nebūtų ir kas būtų užkardyta. Jeigu žmogus pagautas gatvėj sustabdytas yra bedarbis nedirbantis, jis turi būti atsidurti su laikymo centre, turi būti aiškinamasi ir negali būti jokių kišimosi tų labai, dabar labai populiaru pasidarė gyventi viešoms įstaigom iš kažkokių tai išgalvotų nuskriaustųjų gynėjų. Va čia irgi labai didelė problema. Nes tuos VŠI labai garsiai rėkia, o mūsų politikai su labai jautre, per daug jautre yra klausa.
0: Ačiū, Renatai. Dėkui už jūsų tokį pasisakymą. Richardas su juo būtų linkęs sutikti labiau ar ne? Ką pasakė?
4: Tai jeigu čia pasiūlėtų, tai nušluotų vietinius visiškai, nes mokesčiai mažesni, tai daug atpinga darbo jėga. Tai aš tik tai dar noriu pridurti, kad čia rodo Saudo Arabiją, Singapūrą, kur ne Europos Sąjungos
0: šalis. Nenorit kaip Šveicarijoje gyventi, jums sakė, vat, gyventum klausytojas kaip Šveicarijoje, trečdalis imigrantų ir viskas gerai.
4: Ne, tikrai Šveicarijoje labai griežta ten imigracija. Aš tai siūlau Danijos variantą, gal gyvenkim kaip Danija. Danija yra profesinė sąjunga su darbdaviais, padarė nacionalinę kolektyvinę sutartį, kur aiškiai nurodyta, kad jeigu nedarbas toj profesijoje, ne bendras kaip Lietuvoje 6-9, o toj profesijoje yra mažesnis nei 3,7%, tai tik tada galima įdarbinti užsienietį.
0: Jeigu Danai tas turi tokią tvarką, kad jeigu tai, 3 Danija, trupučio...
4: Taip, socialdemokratai dabar valdo, tarp kitko, kaip ir Lietuvoj, nieks jų neapkaltins, kad kažkokie dešiniai ekstremistai. Ir Danai pasakė, mums reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų, mums nereikia tų žemų nekvalifikuotų darbuotojų, nes mes kuriam pažangę visuomenę, kuriam turtingą visuomenę ir mes ją saugosim. Ir dar kuriu padaryti, netgi šalis jie ten nurodė, iš kurių šalių galima išvežti, neišvežti. Dėl įdomumo, kadangi čia taip diskutuoja dėl musulmonų šalių. Tai tik vienintelė Malaizija yra iš tų šalių, kur galima iš musulmoniškų šalių, o visos kitos išsivysčiusios šalis, ten Šiaurės Amerika, ten Europos Sąjungos. Dabar, kai statybininkų atstovas sakė, kad nu, trūksta darbuotojų, nu, mesgi sakom, nu, kur problemos atsivežti iš tos pačios Rumunijos, iš kitų Europos Sąjungos šalių, kur atlyginimas yra mažesnis, kodėl iš ten kažkodėl nenori vežti.
0: Mums jūs lenkiat prie to, kad valdžia turėtų pasakyti, padarykim nedarbą 3% ir tada jau įsivežkim, ar kaip?
4: Taip. Tai dabar esmė, kam jie kuria darbo vietas, dabar kuria vietas užsieniečiams. Aš jeigu apie ekonomiką čia taip visi kalba, aš pats ekonomistas, tai žiūrėkit, jeigu atlyginimai įšaldomi, tai valstybė gauna mažiau GPM, sodros mokesčių, sveikatos draudimo mokesčių, pinigų mažiau išleidžia netiesioginė mokesčiam, tiem visiem PVM akcizam, tam pačiam verslui čia nenaudinga. Tai atlyginimo augimas iš tikrųjų tai visam verslui yra naudingas ir valstybei naudingas ir pelnų jie gauna daugiau.
0: Gerai, tai pakalbėkim dar apie tai. Žiūrėkit, čia labai svarbus klausimas. Imigracija didesnė užšaldo algas.
4: Užšaldo,
0: tai aš noriu ir verslo paklausyti. Va, čia svarbus argumentas profsąjungų kelis kartus ir čia pakartota, sutinka su juo ar ne, man tai?
1: Na, aš gal faktais kalbėsiu, kad, reiškia, imigracijos visas klausimas pas mus yra pasidaręs karštas, mes yra nuomonė, kad jau yra per didelė ta imigracija, kad smarkiai mes šiandien sukontroliavom visko, bet tuo pačiu metu mes turim turbūt per 5 metus sparčiausiai augančius atlyginimus Europos Sąjungai. Lietuva yra rods numeris 1 pagal atlyginimo augimą, tai man kažkaip va čia toj vietoj galai nesueina. Imigracija labai didelė, 220 tūkstančių imigrantų turim ir kartu sparčiausiai augančius atlyginimus. Aš sakyčiau,
0: tai neįtikina, kad atlyginimai nuspaudžiami tam tikrose sektoriuose, kur daugėja imigrantų ar statybos, ar transportas, ar kiti dalykai.
1: Ir pernai metą tarp labiausiai augančių atlyginimų Europos Sąjungai buvo Lietuva, tai manęs tikrai neįtikina, kad imigracija stabdo arba nuspaudžia atlyginimus jam.
2: Tai aš manau, kad atlyginimų tikrai mes čia neturėtumėm reguliuoti, rinkos sąlygos turėtų galioti samdant darbuotojus, bet aš pritariu Ričardui, kad kontrolės reikėtų daugiau ir ko gero reikėtų įtraukti ir profsąjungos į tą kontrolės procesą, nes šiandien matome važinėjančius baltus valsus, kur sunku pasakyti, ar jie turi tikrai galiojančią darbo vizą, ar jie ten studentai yra, ten sunku sukontroliuoti ir manau, kad tų žmonių patikra.
0: O kaip juos reikėtų kontroliuoti tada? Aš čia ir su studentais kyla banga, kiek ten valandų dirba, aš neįsivaizduoju, kaip tas valandas ten sužiūrėti ir kas ten turėtų su skaitliuku vaikščiat paskui studentą, bet kaip
2: čia? Manau, kad mobili ar darbo inspekcijos ar migracijos tarnybos kažkokia inspekcija galėtų sustabdyti ne vieną važinėjantis tais elektriniais dviračiais ir paklausti, pateik dokumentus, ar turi galiojančią darbo vizą. Ir aš manau, kad pasibaigus vizai ne visi išvyksta iš mūsų šalies, todėl mes čia matome bent sostinėje, matome didžiulį kiekį, nu, sakysim, užsieniečių važinėjančių ir vežančių prekes ar maistą išvežiojančių. Ir manau, kad jeigu patikrintų tos asmenys, tai beveik esu tikras, dalis iš jų tikrai būtų, kad turi pasibaigusią darbo vizą arba yra studentai, kad dirba ir galbūt dalis iš jų dirba nelegaliai. Bet mano nuomonė, atlyginimo tikrai nereikėtų
5: reguliuoti, rinka turėtų sureguliuoti darbo užmokestį.
6: Daliau, dėkui, kad prisijungėt. Turiu jau padaryti pertraukėlę, naujausios žinios. Dalius Gedvilas, statybininkų konfederacijos prezidentas, Mantas Gudas, metalisto grupės valdybos pirmininkas ir Ričardas Garuolis, solidarumo pirmininko pavaduotojas, profesinių sąjungų šnektiliom apie darbo migraciją ir jos naudą arba žalą ekonomikai. 22% klausytojų sako, kad jie naudingi ekonomikai, 72% ne, ir visi likę renkas variantą, sunku pasakyti. Po žinių kalbėsim apie marą, likit su žinių radiju.
7: Žinių radijas.
8: Dabar Lietuvoje 14 valandų.
7: Žinios.
8: Perpus mažinamos traukinių bilietų kainos nuo lapkričio ir tolimojo susisiekimo autobusų. Seime žlugo balsavimas dėl nepasitikėjimo VRK nare Laura Matjošaityte. Paskelbta Nobelio fizikos premija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Taip siekiama švelninti išaugusių degalų kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Seimui nepavyko iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Sprendimui priimti reikėjo nemažiau kaip 71 balso. Naujienų portalas Delfi skelbė, kad Matjošaitytė prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Nei partija, nei dabartinė VRK narė šio bendradarbiavimo nedeklaravo. Pati Matjošaitytė rašte Seimui teigė, kad konsultacijas teikė dar būdama advokatė ir įstatymų nepažeidė. Pirmas barjeras įveiktas, Seimas palaikė konstitucijos pataisą numatančią, jog nebeliktų draudimo šalies teritorijoje laikyti masinio naikinimo ginklus. Už tai pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Dronai Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Bulgarijos vyriausybė pranešė, kad šiandien sušauks skubų posėdį dronų smūgiams aptarti. Šie smūgiai suduoti praėjus dienai po to, kai Rumunija pranešė, kad prie jos krantų užsidegė ir nuskendo grūdus gabenęs laivas. Per šią ataką, dėl kurios Ukraina kaltina Rusiją, žuvo 2 įgulos nariai. Iš Londono į Čikagą skridęs lėktuvas virš Airijos paskelbė avarinę padėtį ir grįžo į Jungtinę karalystę, čia saugiai nutupė. Pasak keleivių, prieš pat iškrentant degonies kaukėms, lėktuvas pateko į turbulenciją. Pilotai nusileido į žemesnį nei 3 km aukštį ir apsisuko skristi atgal. Staigus nusileidimas į tokią aukštį yra avarinės padėties kodas. Paprastai siejami su slėgio sumažėjimu lėktuvo salone. Tačiau oficialios incidento priežasties British Airways kol kas nepatvirtino. Šių metų Nobelio fizikos premija paskirta belgų fizikui Francijui Helsinui. Premija jam skirta už indėlį į neutrinų observatoriją ASQP ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Tai šiandien paskelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. Šis belgų fizikas dirba Viskonsino universitete Madisone. Nobelio fizikos premiją jis gavo už subatominių dalelių tyrimus šio universiteto neutrinų observatorijoje pietų ašigalyje.
9: InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
7: Orai.
8: Naktį trečiadienį kai kur šiek tiek palis, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje šilčiau apie 12, rytoj dieną bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
11: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
12: Europa siekia efektyvaus ir veikiančio tvarumo. Pirmasis žingsnis – suvienodinta pakuočių kontrolė visoje Europos Sąjungoje. Nauja sistema turėtų padėti vartotojams pasirinkti lengviau, atpažinti, iš ko pagaminta pakuotė, kaip ją tinkamai rušuoti ir išvengti perteklinių atliekų. Tačiau ką šie pokyčiai reikš verslui? Ar įmonės turi pakankamai laiko ir aiškumo pasirinkti? O gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų? Apie tai laidoje sumanaus verslo sprendimai diskutuosime su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu ir Luminor banko vyriausiuoju ekonomistu Žygimantu Mauricu. Laidos klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
13: Laidą sumanaus verslo sprendimai pristato Asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
14: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
15: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
16: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
10: Žinių radijas. Dienos klausimas.
0: Žiniasklaidoje aptarinėjimas galimas maro atvejis Rusijos Irkutsko srityje, kai maro tyrimo instituto mokslininkė prieš kelias dienas, kaip įtariama, galėjo mirti nuo pneumonijos sukeltos laboratorijos ištrūkusio maro bakterijų. Apie šitą informaciją yra apskritai ar čia reikia kažkaip tai nerimauti dėl maro. Šiandien kalbėsim su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkėmis profesorė Aurelija Žvirblienė. Sveiki.
17: Sveiki.
0: Ir Miglė Gabrielaitė taip pat prie mūsų prisijungusi. Sveiki, Miglė.
17: Labą dieną.
0: Aš tik kelis faktus pasakysiu tai, ką čia žmonės turėtų žinoti iš tos informacijos, kurią daugiausiai pateikia Rusijos netgi vietinė kažkaip žiniasklaida, net centrinė. Vakar bandžiau susirinkti informaciją, kasgi ten galėjo nutikti. Tai rugsėjo pabaigoj ir Kutsko kovos su maru mokslinių tyrimų institute dirbusi 28 metų diagnostikos specialistė Darija Šipilova, imdama mėginius, galėjo, čia viskas galėjo tai būt, galėjo sudaužyti mėginį su gyvom maro bakterijom, darbuotojai irgi greitai išsivystė plaučių pneumoniją, kaip minėjau, paguldyta buvo į rajono ligoninę, prijungta prie dirbtinės plaučių ventiliacijos, tačiau spalio 1 ar 2 dienomis mirė. Šelechovo ligoninės stacionaras skubiai uždarytas, izoliuotas, apie 200 kontaktinių asmenų buvo izoliuoti stebėjimui. Na, tokia vat bazinė iš nuotrupų informacija, ką mes galim žinoti. Profesorė Žvirblienė, kiek šitą informaciją galima pasitikėti?
17: Žinant šitą valstybę, tai informacija
18: turbūt ne visa galima pasitikėti. Tuo labiau, kad iš pradžių ėjo labai prieštaringos žinios iš tos valstybės, kad neva, čia apie jokį marą nėra kalbos, kad ten tiesiog plaučių uždegimas. Tai paskui matyt vis dėlto ir neįmanoma tapo tą faktą nutilėti. Mane kas labiausiai stulbina šitoj viso istorijoj, tai žinant, kokio lygio saugumas turi būti laboratorijose, kurios dirba su maro sukėlėju, tai iš tikrųjų arba nebuvo laikomasi tų reikalavimų, arba tai yra dar kažkoks incidentas kitoks, apie kurį yra nutylima. Tai tų maro institutų iš tiesų Rusijoje yra ne vienas ir aš, kadangi prisimenu dar sovietinius laikus, tai tikrai žinau, kad buvo ir Stavropolė, ir Saratove, ir Rostove prie Dono. Tai visa eilė yra tų institutų, kurie yra neva skirti stebėsenai, kad ten neatsirastų židinių, nes nuolat yra tų maro sukėlėjų gamtoj ir tai yra normalu, tai yra ir Rusijoje, ir Afrikoje, ir visur kitur, ir ta stebėsena yra būtina. Bet pati ta istorija, sakau, mes negalim žinoti, kiek tame yra tikrai tiesos ir kur tada buvo tos visos saugumo priemonės, kurios turėtų būti tokiose institutuose ir tokiose laboratorijose.
19: Tai ta laboratorinė sauga turėtų būti na aukšto lygio tokia. Viena vertus, sakot, galbūt nestebina, kad apskritai tos bakterijos yra laikomos mėgintuvėliuose, turbūt ir moksliniais tikslais, ir kažkokių ten vaistų, ar vakcinų kažkokiais tikslais kūrimo. Tai normalu, bet sakykim, kad iš to, kas skelbiama, kad galimai galėjo sudužti mėgintuvėlis, Miglė, jūs įtikina šitą versiją. Nu, atpaėmė mokslininkė mėgintuvėlį, jisai iškrito iš rankų, tokia buitinė paprasta, gali žmonės mūsų besiklausantis tikrai kiekvienas įsivaizduot, laikiau lėkštę, sudužo, vat, ir bakteriją parsinešiau, ir plaučių uždegimas, ir į kapus nuvarė jisai mane. Kaip jums šita versija skamba?
20: Iš pirmo žvilgnės, tai skamba logiška istorija, išskyrus tą faktą, kad nėra taip lengva imti ir tiesiog sudaužius mėgintuvėlį, ypač jeigu laikomasi saugos, jeigu yra procedūros, jeigu yra veido kaukės, tai nu, niekaip neįmanoma besilaikant saugos taip imti ir užsikrėsti tiesiog laboratorijai. Tam ir yra laboratorinė sauga, kad net įvykus nelaimėms žmonės būtų apsaugoti tie, kurie ten dirba. Tai ir net tiesiog sudaužius mėgintuvėlį nematau, kaip galima logiškai žingsniais remiantis, tai reiškia ne iš karto įmant plikom rankom ten tas bakterijas ir nesiplovus rankų ten jas kišti burną, tai neįsivaizduoja, kaip galima taip imti ir užsikrėsti.
19: Pats maras, na, maro bakterija čia nėra, mes aišku įsivaizduojam iš tų knygų įvairių ir pasakų, vos ne čia viduramžių kažkoks reliktas, jau jo nėra, šiaip maru užsikrečiama ir šiais laikais, Miglė, yra tokių atvejų pasaulyje.
20: Yra atvejų ir yra protrūkiai kiekvienais metais tiek JAV, Jungtinės Amerikos valstijose, tiek daugiausiai Afrikoje. Tie protrūkiai didesni, mažesni ir toj pačioj Rusijoje ir Azijoje jie yra. Tai nėra labai netikėta, kad mes maro kaip po bakterijos, jie toliau egzistuoja įvairiose savo natūraliuose rezervuaruose.
19: Bet aišku, to pavojaus žmoniai tokio, na, nežinau, kiek čia gali tai kelti.
20: Tai priešingai negu viduramžiais, mes jau beveik 100 metų turim antibiotikų. Mes žinom, kaip bakterijos plinta ir mokam nuo jų apsisaugoti, skaitant laikytis atstumo, laikytis higienos, negyventi aplinkui gyvūnus, kurie perneša tas bakterijas šiuo atveju žiurkės. Tai, tai tikrai nebėra tokio pavojingumo lygų sukėlėjas, kaip kad prieš kelis šimtus metų.
19: Viena vertus, kita vertus, profesorė Žirblienė, ta tokia tarptautinė panika ir tarptautiniai spaudo, ir ten reaguoja, ir Amerikos valstybės sekretorius, tai nurodo, kad čia kažkokia kitokia nei ta, kaip sakė Miglė, labai tipiška situacija, kurių nutinka kasmet, kažkas susikrečia ir galbūt ir numiršta nuo maro, bet kažkaip į tai dėmesio didelio nekreipia. Kodėl šiuo atveju toks ažiotažas ir tokia, nu gal dar bent jau mūsų platumose tai nėra kažkokios didelės panikos, bet kažkoks švelnus nerimas žmonių galvose pasėtas?
0: Kodėl?
18: Aš manau, tas nerimas ir yra būtent dėl to, kad yra sunku pasitikėti šitą valstybę ir sunku žinoti tiesą. Tai, kad laboratorijoje tokių irgi buvo incidentų, tai iš tiesų buvo jų ir labiau civilizuotose valstybėse. Man atrodo, gal prieš 15 metų yra buvę tokių incidentų užfiksuota. Ir šiuo atveju taip, tai yra svarbiausia, kad mes turbūt visos tiesos nežinom, bet šiaip laboratorijoje, kaip jau ir mes abi čia patvirtinom, kad saugos lygis turi būti toks, kad jokių būdų tokie atvejai nebūtų galimi.
19: O kaip tai praktiškai tas užtikrinama, vis tiek kažkokios bakterijos auginamos laboratorijose, kad mėgintuvėlis taip imtų fiziškai iš rankų ir neiškristų ir ne.
18: Taip yra pati laboratorija, tai turi būti vadinamo trečiojo biosaugos lygio, kas reiškia specialius filtrus, kurie sulaiko orą išeinantį iš tos laboratorijos. Žmogaus apsauga, tai ir kvepavimo takai, dvigubos pirštinės, ir visa eilė tokių dalykų, kur tiesiog tai nėra, kaip jūs sako, tarsi virtuvėje stovėjau ir iškrito stiklinis mėgintuvėlis iš rankų. Tai tokio čia negali būti atvejo. Galų gale yra procedūros, kaip reikia dirbti su tokiais patogenais. Tai čia to nerimo, aš manau, yra ir galbūt dar dėl to, kad ne visada mes galim žinoti, kokiu tikslu yra dirbama su tom bakterijom, kodėl jos yra kultivuojamos. Galbūt iš tikrųjų yra kilnus tikslai, kaip pavyzdžiui, kaip sukurti vakciną, nes iš tiesų nėra efektyvios vakcinos arba jos ten labai sukelia rimtas pašalinės reakcijas, tos vakcinos kandidatės. Tai taip čia turi teisę laboratorijos tokius tyrimus atlikti, bet turėtų būti atitinkamam sąlygom atliekami.
19: O kokiem dar gali būti tikslam? Vat viena vertus tikrai Rusija šiandien, bent jau vakarų pasaulį, žiūri kaip į šalį agresorę, kuri pradėjo karą Ukrainoje, ir čia matyt papildomų klausimų gali kilti ir visokiausio kito plauko, ar kaip.
18: Taip, turbūt čia yra ir tas bioterorizmo klausimas, nors čia būtų labai keista, turbūt, nes čia yra ginklas, nuo kurio tikrai pats gali žūti, tai čia turbūt nelabai tiktų jokauti su tokiais patogenais kaip maro sukėlėjas. O šiais laikais taip iš tiesų yra antibiotikai, jeigu pradedamas gydimas labai greitai, tai čia nebus tokio liūdnos išeities tos infekcijos. Ir taip ir tas natūralių pernešėjų kontrolė, tai yra ne vien žirkės, bet taip pat ir blusos, kas turbūt civilizuotai visuomeniai yra irgi jau retesnis dalykas, tai todėl tie natūralūs perdavimo keliai, jie yra riboti civilizuotojai visuomeniai. Ir tai, kad bijotų čia ar Europą, ar to labiau nežinau, Jungtinės valstijos, kad kažkaip tie sukėlėjai perskris tūkstančius kilometrų, tai aš manau tikrai nėra tokios rizikos. Svarbu, kaip tas židinys bus lokalizuotas. Svarbu, kiek bus tos priemonės adekvačios ir veiksmingos.
19: Aišku, Miglė, čia žmonės, žmonėms, kaip ten sako klasikai, neuždrausti galvoti ir įsivaizduoti. Ir artimiausia asociacija yra COVID-as, pandemija. Aišku, čia virusas COVID-as, ne bakterija. Šiuo atveju, kalbant apie marą, tai yra bakterija. Bet vėlgi tas plaučių uždegimas iš tos bakterijos išsivystęs, kokio tai tipo bakterija, kuo jis skiriasi nuo to, ką mes turėjom čia prieš 6 metus su visais COVID-19. Ar teisinga apskritai įsivaizduot, kad gali iš to, kas įvyko, kilti kažkas panašaus į epidemiją panašią koronaviruso?
3: Manau, labai daug fantazijos reikia tam, kad įsivaizduoti, kad galėtumėm turėti panašią epidemiją ar pandemiją, kaip kad su SARS-CoV-2 virusu. Tai pirma, didžioji dalis pandemijų šiaip iš esmės yra sukeliama virusu. Turim tik kelias bakterijas, įskaitant maro bakteriją, kuri yra sukėlus ne vieną pandemiją. Ir net jeigu įsivaizduotumėm, tai mes turim daug ginklų, mes turim antibiotikus. Ta bakterija tikrai neplinta taip lengvai tarp žmonių, kaip plinta dauguma virusų.
19: Tai o čia irgi su maru yra tų atmainų labai daug ir pavojingumo lygio, kaip ir kažkas, COVID-as, sakot, sunku palyginti, bet bent jau atmainų prasme irgi panašiai ta bakterija turi.
3: Tai bakterija iš esmės sukelia kelis skirtingus maro tipus, priklausant nuo to, kokiu būdu ji tą organizmą užkreta.
20: Ir vienintelis, kuris gali būti kažkaip platinamas tarp žmonių, yra pneumoninis per plaučius, tada per oro lašelius. Bet vėlgi mes kalbam apie daug lengvesnį apsisaugojimą, net jeigu kalbam tik tai apie paprastas kaukės ar atstumo palaikymą. Tai yra daug efektyviau negu vertinant bet kokį virusą,
19: tas
20: kuris galėtų sukelti.
19: Taip, o grįžtant prie to, sakot, rizikos ir tikimybės, kad tai virstų kažkuo didesniu, matot mažai šiandien?
20: Kol kas labai mažai. Be abejo, situaciją reikia stebėti, kaip ir profesorė Žvirblienė minėjo, baisiausia turbūt yra ta dalis, kad tai yra valstybė, kurią mes turim priežasčių nepasitikėti.
19: Nežinau, yra kažkokie tarptautiniai įrankiai, vis tiek tai yra vis pasaulio sveikatos organizacija, nu, turėjom gi tą Kinijos COVID-o atveju irgi visokių tyrimų vykdavo ir pasaulio sveikatos, o čia šitų atveju mes turim kažką tokio labai hermetiško, uždaro, kur nenuvažiuosi, nepažiūrėsi, nepatikrinsi, kaip jums atrodo? Aurelija.
18: Tai prisiminkim, kada atvažiavo pasaulio sveikatos organizacijos misija į Uhano miestą. Po metų. Įsivaizduokit, jeigu įvyksta, tarkim, žmogžudystė ir tyrėjas atvažiuoja po metų ir bando išsiaiškinti priežastis ir žudiką. Tai turbūt čia mes turim tokios diktatoriškos valstybės. Nesvarbu, kad yra kažkokie tarptautiniai įsipareigojimai, tam tikros taisyklės. Jiegi seniai yra pasakę, kad kas nustatė tas taisyklės ir kas pasakė, kad mes jų turim laikytis. Tai aš net neabejoju, kad ten į tą žydinį tikrai turėtų nuvažiuoti kvalifikuotų ekspertų komanda. Ir
19: Rusijos vyriausia epidemiologė, kiek suprantu, buvo nuskridusi į tą vietą, tai irgi vat, pakurstė kalbas, kad čia kažkas rimto gali būti.
18: Taip, ir mes prisiminkim neseną atvejį su galvijų užkratu. Tai irgi, kiek ten pasaulis žinojo tiesos? Nelabai daug.
19: Nu, vėlgi, jeigu išplistų įsivaizduokim kas nors platesnio ir vat, realizuotųsi kažkokia, tai kas tai galėtų būt? Vat, aišku, viltis tai, kad sustabdyt, bet gali tai būt, nu, kažkas panašaus į COVID-ą, Aurelija, ar ne?
18: Ne, tikrai nemanau, kad yra bent panašaus masto grėsmė. Tikrai taip neplinta lengvai šita bakterija. Yra būdų su ja kovoti, yra diagnostika labai tiksli, čia nesunku nustatyti. Ir per tokį atstumą čia tikrai nei tos žiurkės, nei tos blusos neatšoliuos iki mūsų. Čia nebent, sakau, galima įsivaizduoti tokį visiškai fantasmagorišką variantą, kad tiesiog kažkas numestų tą užkratą, vat atvežtų ir numestų. Bet nežinau, ar čia galimas toksai savižudiškas scenarijus. Ir tikrai nemanau, kad ta grėsmė yra reali, bent jau šiuo metu.
19: Tik aišku, per COVID-ągi buvo daug tokio chaoso pradžioje. Niekas nežinojo, niekas sveikatos sistemą sunkiai braškėjo per siūles ir sunkiai tvarkėsi. Pati pradžia buvo tokia visai sudėtinga, dar ir ta diagnostika tokia nebuvo pažengu. Šiuo atveju visai kito lygio problema būtų. Sveikatos sistemom tai nebūtų kažkoks, na, labai sudėtingas atvejis.
20: Su COVID-u mes nežinojom nieko apie tą virusą. Tai buvo naujas virusas, kuris atsirado, neturėjom populiacijos, kuri būtų atspari jam, kuri būtų su juo susidūrusi. Natūraliai sveikatos apsaugos sistema turėjo iššūkių. Dabar mes turim visus įrankius diagnostikai, gydymui, profilaktikai, apsaugai, tai nematau priežasčių, kodėl taip.
19: Kažkokio chaosui kilimo čia pagrindo nėra, jo ba sakot, kad tai blusos tokiais atstumais neskraido ir jeigu jau kažkas ir šiek tiek daugiau ten būtų užsikrėtę, tai rusai, na, vis tiek ir jų interesas turbūt apsaugot kiek įmanoma savo populiaciją pirmiausiai. Bet man vat klausimas, o kam slėpti tada tokią informaciją valstybėm, prisiminėm ir tą Kinijos atveju, kodėl vat tokia informacija yra nuo žmonių slėpiama ir po 9 užraktais laikoma. Kaip jums atrodo, dėl panikos ar dėl kitų momentų?
20: Reputacijos? Aš manau, kad mes vakarų pasaulyje negalime suprasti, kaip veikia autoritarinės valstybės ir kodėl jos priima sprendimą nesaugoti savo žmonės ar savo gerovę, o slėpti informaciją. Tai.
19: Profesorė, turit paaiškinimą, kam slėpti?
18: Tai taip.
19: Nu, jeigu jau nutiko bėda, nu tai viską atverti kortas ir sakai, vat.
18: Bet, žinot, aš dar per savo amžių prisimenu ir Černobylio katastrofą. Manęs todėl nestebina tai, kad yra slepiama ir kad mes nežinom tiesos ir jos nesužinosim. Tiesiog yra tokia tradicija, nes katastrofos irgi kitokio masto, netgi neužkrečiamosios lygos irgi buvo nutylimos. Tiesiog kuriant iliuziją, kokia yra didelė gerovė šitoj valstybei. Tai čia yra daug aspektų, čia yra viskas, turi gilias šaknis.
19: Pabaigai vis dėlto, tai kaip žmonėm reaguoti? Bijoti to maro, nerimau dėl jo, ar nekreipti dėmesio? Profesorė Miglė, jūsų patarimas koks?
18: Aš siūlau tikrai nekreipti dėmesio. Manau, realesnės yra grėsmės, kurios yra, tarkim, karo grėsmės ir apie tai reikia galvoti. O čia yra kol kas visiškai lokali Rusijos problema ir tegul jie su tuo tvarkosi. Mūsų kol kas tai tikrai neužkabins jokiais būdais.
19: Ir tai, kad iš Rusų gali ne tik karas, bet ir maras ateit, jūs bent jau dėl antros dalies nemanot, kad pavojus toks.
18: Čia yra tik patarlė senovinė, kad reikėtų negalvoti, kad negrėsia karas, maras ir terba. Tai čia galim tik taip pajokauti tą temą, bet tikrai turim ginklų. Bakterija yra pažįstama ir nereikėtų tikrai dar nerimauti dar ir dėl šito.
19: Jūsų nuomonė, Miglė, kaip reaguoti?
20: Aš manau, kad daug didesnę grėsmę kelia antibiotikam atsparios kitos bakterijos, kurių mes turim aplinkoje ir kurios vystosi ir su kuriom tikrai kyla iššūkių kovojant. O Rusija iš
19: čia rimtesnė pasauliui problema, dar porą žodžių apie tai, kad sakot, antibiotikų atsparumas tiesiog mašta, susidūrus su kažkokiam naujom bakterinėm atmainom.
20: Ir jeigu po keliasdešimt metų mes nebegalėsim planuotis planinės operacijos kažkokios, nes neturėsim antibiotikų galimai infekcijai po operacijos gydyti, tai tikrai bus daug didesnė problema ir daug tikėtinesnė problema negu galimas maras Rusijoje.
19: Gal ką sugalvosim dar per tuos dešimtmečius kelis?
20: Reikia tikėtis, ties to ir dirbama.
19: Kągi, dėkui Jums abiem, kad radot laiko pabendrauti su mūsų klausytojais. Profesorė Aurelija Žvirblienė ir Miglė Gabrielaitė iš Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro. Ačiū tiems, kurie klausosi Žinių radijo. Ramios gražios popietės, likit su mūsų programa. Ir
4: dienos klausimas.
21: Reklama.
22: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per Žinių radiją.
2: Laidą Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute, tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
3: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dyzelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
5: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
6: Sakyčiau, ne dyzelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
5: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
8: Dabar 14:30.
7: Žinios.
8: Lietuvoje pirmą kartą patikimai užregistruoti gamtiniai žemės drebėjimai. Krašto apsaugos ministerijai pavesta padaryti namų darbus dėl nuolatinės Jungtinių Valstijų bazės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Lietuvos geologijos tarnybos duomenys pirmą kartą patikimai patvirtino, kad Lietuvos teritorijoje vyksta žemės drebėjimai. Du silpni žemės drebėjimai vakarų Lietuvoje užregistruoti pernai gruodžio 14 dieną. Jų gamtinę kilmę patvirtino ir Helsinkio universiteto seismologijos instituto ekspertai. Pirmojo drebėjimo stiprumas siekė 2,7, o antrojo 2,4 balo. Pernai vykę žemės drebėjimai registruoti vakarų Lietuvoje netoli Gargždų lūžių zonos. Ankstesni geologiniai tyrimai rodo, kad šioje teritorijoje yra tektoninių lūžių. Premjeras sako pavedęs krašto apsaugos ministerijai atlikti namų darbus, pristatyti jungtinėms valstijoms galimybes ir sąlygas, kokiomis amerikiečių kariai galėtų būti nuolat dislokuojami Lietuvoje. Mindaugas Sinkevičius pakartojo, kad nuolatinį amerikiečių karių dislokavimą aptarė ir su rugsėjo viduryje Lietuvoje viešėjusiu Jungtinių Valstijų prezidento specialiuoju pasiuntiniu Džonu Koulu. Taip premjeras reagavo į Jungtinių Valstijų prezidento žodžius, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Valstybės užsakymė oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti gauta 19 paraiškų, šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Paraiškas teikė tiek pavienės įmonės, tiek Lietuvos ir užsienio partnerius vienijantis konsorciumai. Projektų iš viso numatyta skirti 5 milijonus eurų. Šiuo metu vertinama, ar pareiškėjai atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Vėliau su visais šiuos reikalavimus atitikusiais dalyviais bus vedamos derybos, po kurių jie pateiks galutinius pasiūlymus. Izraelio gynybos ministras paskelbė aukštą kariuomenės parengties lygį prieš rytoj minimas 3/7 Hamas išpolio metinės. Ministras taip pat įspėjo, kad jei Izraelio pajėgos nukentės, Gazos ruožo gyventojai sumokės didelę kainą. Per 2023 metų spalio 7 dienos Hamas išpolį Izraelyje žuvo 1200 žmonių. Į Gazos ruožą buvo išvesta 350 įkaitų. Atsakydamas, Izraelis pradėjo karinį polimą. Per jį Gazos ruožas virto griuvėsiais. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prieš lapkritį vykstančius kadencijos vidurio rinkimus politinėms reklamoms apmokėti naudos asmeninės lėšas. Šį sprendimą jis priėmė po to, kai sulaukė kritikos dėl mokesčių mokėtojų pinigų švaistimo jį reklamuojantiems televizijos klipams. Pirmojoje tokioje reklamoje skamba daina Mylėk mane, o Trumpas skelbia, kad Amerika niekada nebus komunistinė šalis. Kitoje reklamoje rodomas nespalvotas vaizdo įrašas, kuriame Trumpas eina koridoriumi ir perspėja apie lemiamą mūšį. O ekrane pasirodo užrašas apmokėta Jungtinių valstybių vyriausybės lėšomis. Reklama sukėlė pasipiktinimą abiejose Jungtinių valstybių politinio spektro pusėse.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, AutoAkstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt. Orai.
8: Naktį trečiadienį kai kur šiek tiek palis, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje šilčiau apie 12, rytoj dieną bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
10: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.

0: koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį tradiciškai sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos laidos vedėja Rima Aukštolytė. Šiandien laidoje svečiuojasi Vitoldas Sapožnikovas, įmonės Žalvaris vadovas. Vitoldai, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Įtariu, kad daugumai klausytojų nieko nesako pačios įmonės pavadinimas, bet to, kad yra tam tikras metalas, taip Žalvaris. Bet jūsų įmonė yra vieni iš atliekų tvarkytojų Lietuvoje.
3: Mes esam vieni iš didžiausių atliekų tvarkytojų Lietuvoje, dirbantys su pavojingom ir nepavojingom atliekom, didžiaja dalimi su verslu. Nedirbam su būtiniam atliekom, su gyventojais labai mažai kiekiais.
2: Ir su Vitoldu susipažinom festivalio būtent diskusijos metu. Ir Vitoldas sako, pakalbėkim temą, ar iš tikrųjų visą laiką kalti atliekų tvarkytojai. Taip. Toks buvo mūsų pokalbis, nes daug atliekos, kaip aš sakau, viskas yra gerai, kol yra gerai. Niekam tada neįdomu. Išmetam, ką išmetam ir kur tam keliauju ir kaip kas vyksta. Niekam daugiau nepadomu tokie paprastiems žmonėms kaip aš. Bet būna, kad kartais nutinka dalykų, taip, koks nors sprogimas, gaisras, dar kažkas. Ir da mūsų visų akis atsisuka kur? Į jūs, į atliekų tvarkytojus. Kaip jūs, Vitoldai, vertinat visą šitą dabar, nežinau, sektoriaus situaciją tikriausiai, kur yra atliekų tvarkytojai šiuo metu? Patogioje padėtyje įsipatoginę ar nelabai?
3: Šiuo metu turbūt visam pasaulyje ir Lietuvoje ir mūsų įmonė patyrė ir daugelis mūsų kolegų konkurentų su šitu susiduria. Atliekų sektorius dabar yra gaisrai. Ir gaisrai ne tie, kur mes patys susideginam, tiesiog įvyko turbūt toksai dalykas kaip baterizacija pasaulinė. Viskas dabar turi baterijas, nes laidai labai nepatogu.
2: Ir vis dar vyksta?
3: Ir vyksta dideliu tempu ir vyks, nes tai yra patogu. Viskas, kas patogu, viskas bus padaryta, pagaminta ir gale dienos bus suges ir pateks į atliekų srautus. Tai mūsų sektoriui, kas vyksta, gaisras tapo kasdienybė, arba darbo dalimi, arba verslo dalimi, turbūt taip galim pavadinti.
2: Ir čia, kaip sakėt, liečia visą tą sektorių, nu, kuris dabar išgyvena kontaktą su baterijomis. Net mano rankose yra telefonas, laikrodis ir jie visi turi baterijas, nes tai yra skaitmeniniai dalykai.
3: Taip, visą sektorių liečia tikrai labai stipriai, kiekvienam procese. Dėl baterijų, tiesiog baterijų yra labai daug įvairiuose srautuose, tuose, kur neturi būti jų, bet jų tiesiog yra, nes jos yra visur. Mūsų gyvenime žmonės nesuvokia, kiek daug baterijų jie turi namuose. Bet mūsų sektorius dar turi ir kitus perdirbimus, kaupimus, rūšiavimus. Tiesiog atliekų srautus labai didelius suvaldyti turi, nes jie arba būtų kažkur gatvėse, įmonėse, miškuose, arba kaupėsi pas atliekų tvarkytojus, kol randa naują savo paskirtį arba vietą. Tai gali būti ir indukcija, toks dalykas, kai trinas plastikas, jeigu žinot, kai balioną patrinat į galvą ir atsiranda elektra. Dėl to gali kilti gaisras, būna kaitimai, savaiminiai užsidegimai, kai kaista, sulyja, kaista, perušiaus.
2: Čia panašiai kaip šienas tikriausiai vaikystėje, taip būdavo.
3: Ne tai, kad panašiai lygiai taip pat. Taip, lygiai taip pat, nes tokia fizika, to yra bakterijos, taip viskas veikia. Gavus drėgmės.
2: Gerai, tai išmokit tvarkyti su tais, išmokit tvarkyti su baterijom. Ar čia kaltas žmogus, kad tą netyčia bateriją išmetė prie mišrių atliekų ir atkeliavo, pavyzdžiui, pas jūs?
3: Jeigu žmogus netyčia išmetė bateriją, turbūt, kai padarai kažką netyčia, nekaltas, bet jeigu kažkas padarė netyčia, pamesdamas bateriją, ir ta netyčia baterija pas mus, kuri netyčia pateko jau prieš tai, pateko pas mumis ir mes tada turim būti kalti, tai pas mus jau jinai netyčia pateko, ten, kur neturėjo patekti.
2: Bet sakyt, išmokit tvarkytis, dėkit sistemas, kurios ieško. Na, aš čia bandau, kad čia būtas velnio advokatas, taip, bet tikriausiai dažnai taip ir žmonės žiūri, jūs degat, jūs patys ir kalti dėl to, kad nesuvaldėt tų, nežinau, viduj kažkokio to srauto proceso ar turinio atliekų, kas pas jūs atkeliauja.
3: Taip, tam dideliam sraute tikrai atkeliauja dalykų, ypač baterijų, kurių ten neturi būti. Labai yra paprasta suvaldyti baterijas, jeigu jos atėjo kaip baterijos. Mes labai daug surenkam baterijų ir kai tu žinai, kad tai yra baterija, tu viską darai gerai. Kai tu žinai srautą, kad joje

0: galvoji kaip žmogus, kad tai yra plastikas, išmeti į komunalinį srautą, nu, komunalinį srautą, tai kad čia negudrauti, tai tiesiog į šiukšlių dėžę namuose, tai šiukšlių dėžė į konteinerį, konteineris ir šiukšliavežė, šiukšliavežė suspaudimas ir šiukšliavežė.
1: Pažeidžiama būna ta cigaretė,
0: tai kaip tariant, turbūt čia nereikia labai kažko sugalvoti, nėra įmanoma atvažiavus už šiukšliavežę, perrinkti su pirštukais ir išrinkti 40 gramų sveriančią ar ten 30 gramų sveriantį vieną plastiko gabaliuką. Plius yra daug vietų, kaip žaislai, kur tu nesupranti, ar ten iš vis yra, nėra, nu, negali to patikrinti. Tai dabar visi nuvažiavo to kitu keliu, kad daro daug prevencijos ir daug gaisro gesinimo priemonių. Sudegė už didelius pinigus ir kaip sakau, tai yra mūsų verslo kasdienybė. Tiesiog.
1: Ką vadinat gaisro prevencijos priemonėm?
0: Gaisro prevencijos tai yra rūšiavimai, bent jau pas mus mes darom, kur kad ir dideli srautai ateina, vis tiek dar perrūšiuojam. Aišku, cigaretę pamatyti ten yra sunku, bet didesnius daiktus įmanoma pamatyti, telefonus įmanoma pamatyti, tai stengiamės perrūšiuoti.
1: Bet jūs įsivaizduojate, draugai, kad vis dar reiškia, jeigu sakot, tai yra žmonių, kurie telefonuose galvoja išmesti tą bendrą srautą?
0: Gal ne tiek, nu, aš taip nesakyčiau, kad žmonių žmogui turi būti patogu.
1: Mhm.
0: Jis išėjo, nerado.
1: Bet telefonų kur surenka net pardavėjai telefonų, taip galima nunešti, atiduoti ir tikrai paims.
0: Telefoną surenka pardavėjai, jei vakare pametė, sudužo, kažkas pažiūrėjo, numetė toliau, nuspyrė, kažkas atėjo, sako, ko čia guli, įmetė į miesto šiukšlių dėžę, nes turbūt gerą darbą padarė.
1: Mhm.
0: Nu, taip atrodo, taip gali atrodyti, nes jis tiek sudužęs, beprasmis daiktas ir nesvarbu, tai gali būti. Tiesiog to padaryt, kad kiekvienas žmogus iš šitų kelių milijonų Lietuvos gyventojų sudėtų į teisingas dėžutės, jeigu nėra patogu, nu jie nesudės. Tai mes turim darytas prevencijas, mes turim gesinimus daryti, mes atskiriam srautus, ten turbūt matė, kad viena kaupas dega, kitas yra toliau, yra taisyklių prikurta neblogų, jų laikantis tikrai mastas gaisro plitimas, nes baisiausia tai yra nestabdomas gaisras, čia buvo keletą, kad tiesiog sudega visą įmonę nuo iki asfalto, iki pamatų ir nieko
1: tam nelieka. Gali užtekti vienos baterijos.
0: Tam gali užtekti vienos baterijos, nu, bet ko gali užtekti reagavimo laiko, sakykim, pirmos 5 minutės gali išspręsti su gesintuvu, toliau 25 minutė jau nebeišspręsti su 5 gaisrinėm, tai nu, tokie laiko yra rėmai, tai tai va.
1: O Vitoldai, vat, nu, jeigu čia, tai ar visai kalti atliekų surinkėjų, perdirbėjai, bet ar ir žmonė, ar vien tą kaltę ir žmonėm galima permesti, kurie galbūt, vat, nežinau, iš sąmoningumo, nepatogumo ar kažko netenka, tai ar dalėjomės bendrai visi tą kaltę, visi kalti, kaltę, dėl tos kalties?
0: Kaltę galima permesti, taip, kaltę galima permesti radio šitoj studijoje visiems, nes, nu, iš tikrųjų, nei vienas atliekis, nu, kaip sakyt, atliekis tai savo atliekų turi labai mažai, kaip bet kokia įmonė, labai mažai. Mes surenkam svetimas atliekas. Tarkim, mūsų įmonė ten beveik, nebeveik, o virš 100 000 šiemet planuoja tonų surinkti. Kitos įmonės, kur dirba su komunaliniais srautais, dar daugiau surenka tonų. Bet jos, nu, taip paėmus, nu, nėra mūsų. Jos mūsų tampa tam trumpam laikotarpiu. Ir atsakomybė mums tenka visa. Taip mes galim sakyti, žmonės blogai rušiuoja, įmonės blogai rušiuoja, kažkas net atvežė, kažkas turėjo į dėžutę sukrauti vieną, sukrovė kitam ir įvyko nelaimė. Bet tikroji atsakomybė tai tenka tik tai mums. Tai yra atliekų tvarkytojams.
1: Bet čia ta tokia moralinė atsakomybė?
0: Moralinė, ne, atsakomybė tai yra tokia. Jeigu įvyko gaisras, konkrečiai apie gaisrą.
1: Jūs tirti institucijos tikriausiai, taip?
0: Taip, tai aplinkos apsaugos departamento darbas, pirmas ir praktiškai visada vienintelis, tai yra paskirt baudą, kuo greičiau. Pagal metodiką, kuri yra nelogiška įkainiais, tiesiog paskiria baudą ir dar šiek tiek ten patikrint, apsunkint tą grįžimą į normalias vėžes, nors pas mus iš esmės atsitiko nelaimė. Nu, mano vertinimas toks. Mm-hmm. Tai jeigu grįžti ir sakysim, kad jeigu visi žmonės moralinė atsakomybė dalinasi su mumis ir visi klientai, tai pas mus atsitiko nelaimė, net, nu, visų bendra nelaimė tiesiog atsitiko pas mus. Ir nuostolį turim tada tik tai mes. Tai yra finansinis nuostolis, ta bauda visų pirma, nes jinai yra

0: kaip gaisras nebeišvengiamas liktai, tai taip ir tos baudos yra neišvengiamos, nes nu, toks yra darbas paskirti baudą. Tada yra reputaciniai, nes vis tiek visi sako, kad mes kalti klausimai, yra sveikatos klausimai, net prieš gaisrinės taisyklės įrašyta, kad turi didesnį atliekų tvarkytojai, mes esam tokie, turi turėti perkrovimo įrangą, tai yra savo įranga, kuri gaisro metu galėtų būti panaudota. Nu, tai aišku, tada mūsų žmogus važiuoja į ugnį ir mūsų žmogus perkrauna ir tada lengviau įsigesina, nes nu, ugniagesiai nemoka mūsų įrangos naudoti, tai kas yra normalu. Bet taisyklėse tai net yra įrašyta mums kaip privalomas dalykas. Tai sveikata. Nu, ir gale dar dienos gali turto praras dalį. Tai prevenciniai veiksmai nu, labai mažina tą turto praradimo galimybę. Nu, ir paskutinis tai yra veiklos tęstinumas. Gaisras gali užbaigti įmonės, nesvarbu, kokia tu geras ir su ilga istorija, gyvavimą iš vis. Tai turim Vilniuje vieną pavyzdį. Labai daug diskusijų, kas kaltas, kas ko padarė, kas ko nepadarė, bet mano tai vertinimas paprastas. Įmonė sudegė ir nesugebėjo atsistoti ant kojų per metus daugiau laiko. O kai baigės, nu, gal baigtis galėjo kitaip. Bet priežastis buvo nelaimė. Ir viskas. Ir nu, sakykim taip, tai testinumas yra baisiausias. Tada yra draudimo klausimai. Draudimą gaut šitam sektoriui yra... Aš tai, kad
1: jūs rizikingas objektas esat, nelabai nori jūsų drausti.
0: Mumis draudžia. Nu, kaina didelė, bet draudžia. Bet, kaip sakau, mes buvom pilotinis, dar nežinojo, ar čia draust ar nedraust. Tai mus dar kol kas draudžia. Bet šiaip sektoriui bendrai nėra lengva gaut draudimą. Nėra gal draudimą lengva, bet draudimas tai yra ne tik, kad, nu, kaip sakyt, kaip paprastam žmogui, tau sudegė namas, bet tu buvai apsidraudęs, bet jis atėjai kitą. Pas mus draudimas dar yra, nes nu, daug kas yra finansuojama bankų pinigais, ar ten obligacijom ir taip toliau. Ir mes privalom turėti draudimą, nes negausim paskolų. Jei negausim paskolų, mes negalėsim vystytis. Jei negalėsim vystytis, tada... bus sunkiau daryti tuos procesus, kaip sakyti, technologijos yra, jas reikia nusipirkti. Ir, bet reikia turėti iš ko nusipirkti.
1: Toks užburtas ratas.
0: Nu, tai tada patenki užburtą ratą. Taip.
1: O toldai truputėlį nuo gaisrų, nes dar turim 10 minučių laidai. Apie žiedinę ekonomiką pakalbėkim. Ar jūs jie tikite, pasakykit, kaip ta žmogus, kuris, na... dirba su atliekomis. Ar veikia šitą sąvoką?
0: Žiedinė ekonomika kažkuria dalimi veikia. Ta prasme, jeigu kalbėt...
1: Nesat skeptika šitos sąvokos?
0: Ne, nesu, nes yra tikrai perdirbamų dalykų ir yra perdirbėjų, tikrai yra gamyklų, Lietuvoje daug investuota ir kur iš surinktos rauto gamina produktą. Jeigu kalbėt apie plastikus, taip jeigu kalbėt ant, nu, kas labai visiems turbūt nuo vaikystės mūsų ir vyresnių popieriaus surinkimas. Iš popieriaus gamina popierių.
1: Taip, tai, tą visi tikriausiai žino.
0: Tą visi žino, tai čia nėra naujovės, yra taromato sistema, yra viskas surenkama. Ir surenkama ir perdirbama. Tai, va, tai yra žiedinė ekonomika kažkurioj dalyje jinai veikinti.
1: O tai iš kur tiek kritikos jai tada sakykit, kas tada neveikia?
0: Bet... turbūt tokia kritika, aš nežinau, ar yra jai didelė kritika. Jinai patys iš savęs idėja, kad tu kažką darai, perdarai, panaudoji iš naujo, remontuoji ir taip toliau. Tai viskas yra veikiantis, procesai yra veikiantis. Klausimas, ar tu gali padaryti ją visuotinai, kad nu, kiekvienam žingsniai ten... kiekvienas žmogus, kiekvienam žingsniai gyventų pagal žiedinės ekonomikos principą. Tikriausiai negali. Šiuo metu. Ar galima tą mastą padidinti? Be abejonės galima.
1: Bet kas trukdo tada?
0: Trukdo turbūt tie patys pinigėliai. Vienas dalykas naudoti, tarkim, jeigu grįžt prie perdirbtų granulių, iki karo Irane pradžios, iki žemų, kai buvo žemos naftos kainos, pirminė granulė kainavo pigiau. Tai įvairiam gamintojams, kas gamina...
1: Ta pirminė, tai ta švari, taip?
0: Pirminė granulė tai yra iš naftos pagaminta nauja granulė.
1: Taip.
0: O antrinė tai yra iš...
1: Jau panaudoto.
0: Jau iš plastiko pagaminta tos pačios rūšies plastiko granulė. Nu, kita forma, kas bus dedama ir vėl gaminamas tas pats gaminys. Tai įmonėm apsimoka pirkti pigesnį granulę. Tiesiog. Dažniausiai gamintojai yra kinai, jie gamina daug, veža laiku. Nu, gaunas pigiai, ten, nu, ten labai priklauso nuo naftos. Šiuo metu yra, kaip be būtų baisu, kad vyksta karas ir dėl to žiedinė ekonomika pasistebė, nes antrinė granulė dabartis yra konkurencingesnė. Tai šitoje vietoje, mano nuomonė, Europos Sąjunga, nu, Lietuva galėtų būti lyderė, bet aš nesu tikras. Jeigu Europos Sąjunga apsibrėžė, kad žiedinė ekonomika yra nu, mūsų
1: prioritetas, ten, kur mes einam, taip,
0: prioritetas ir mes to norim ir to visi turi laikytis, daryti ataskaitas ir taip toliau, bet palieka atidarytas duris pirminiai granuliai ir įmoniai spręsti ar akcininkų, ar darbuotojų algos, ar akcininkų lūkesčiai, ar įmonės pelnas, ar įmonės ten investicijos ir viskas yra aukščiau už žiedinę ekonomiką. Tai reikia padaryti, kad žiedinė ekonomika būtų apsimokėtų, nu taip, turbūt draus.
1: Gamintojams šitoje vietoje, taip?
0: Gamintojam, nežinau, kas yra gamintojas, granulės gamintojui, kad apsimokėtų taip, bet granulės gamintojui, kad apsimokėtų, reikia, kad iš jo pirktų butelio gamintojas, tarkim, jeigu apie petą kalbam. Butelio gamintojas gali būti nu, gėrimo gamintojas, o gėrimo gamintojui reikia butelio pigesnio. Taip, tai jeigu padaryt, kad nebūtų galimybės pasirinkti, jeigu sakom, kad turi būti 25% ir turi būti 25%. Ir visi laikomės ir tiesiog padaryt neišvengiamą šitą dalyką, tada tai veiktų.
1: Tai Vitoldai, tas sumarum, iš to, ką kalbėjom, na, didžiulė atsakomybė tenka tiems sprendimų premijams, iš esmės politikams, tam biurokratiniam mechanizmui, kad jie sudėliotų tam tikrus saugiklius ir perstytų šitas žaidimo taisyklės.
0: Jeigu žiūrėti paprastai, kad susirenka protingiausių, kaip net nesusirenka, juos išrenka. Visa masė žmonių išrenka pačius protingiausius, kad jie sudėliotų pačias geriausias žaidimo taisyklės. Ir aš kaip atliekų tvarkytojas turiu savo vat, nuomonę, sakau, vat, reikia daryti taip, nu, ir mes čia sėdėm ir galvojam, kad taip reikia, nes mūsų laida tokia, kad taip reikia daryti. Žiedinė ekonomika yra gerai, bet yra begalė dar kitų verslų, kuriem nėra gerai.
1: Ir jų lobistai dirba tais klausimais.
0: Ir jų lobistai dirba savo klausimais, kiti dirba savo klausimais, bet tada labai atrodo juokingai tas lozungas, kai tu paliekė atidarytas duris, kaip sakyt, mes nusprendėm kaip Europos Sąjunga, jeigu skaitai lozungą, kad pas mus bus žiedinė ekonomika ir tvarumas aukščiau visko. Bet įgyvendinimas lieka tiems, kurie jie turi, visi turi visuotinai patikėti ir turi įgyvendinti, atsisakyti ten galbūt didesnių atlyginimų, galbūt didesnių premijų, galbūt didesnio pelno, galbūt atsisakyti kažkokių investicijų. Tai čia kas liečia verslus, o žmonėm tu ateini ir sakai pas tai, va čia yra indelis netvarus, jį Lietuvoje turbūt greičiausiai sudeginsi, bet produktas viduje tas pats, bet pigiau viskas su indeliu kainuoja. O ši čia yra indelis tvarus, labai geras, bet brangiau. Ir žmogus iš savo pinigėlių turi nuspręsti, ar jisai nori būti žiedinės ekonomikos dalim, ar nenori. Ir dažno atveju sprendimas yra ne į tą naudą.
1: Ir sutaupyti.
0: Nu, sutaupyti.
1: Iš savo tos asmeninės piniginės, kurią tu turi kaip žmogus.
0: Ir tada, jeigu tau gėda tą daryti, tai tu savo nu, įtikini save, kad nu, čia yra nesąmonė ir neverta to daryti.
1: Bet toldoje, kaip vertinat visus surušiavimo skeptikus, kurie sako, neapsimoka rušiuoti. Aš vis dar turi mitą, kad viskas ten tą bendrą katilą suina, nesvarbu, kad žmogus rušiuoja. Kiti sako, kad šiaip nesąmonė ir rušiuoti nes neveikia. Ką jūs pasakytumėt mat laidos pabaigai?
0: Sakykim taip. Lygiai tą patį.
1: Čia net nebe baterijas, kalbame apie plastikus ir pakuotės tikriausiai, taip.
0: Plastikus ir pakuotės yra ką, kas yra rušiuojama, tai kas yra renkama, didžiaja dalimi tai yra perdirbama. Taip, jeigu tu tenais, nu, čia geras pavyzdys, meti į plastiko konteinerį tą cigaretę arba žaislą, ten.
1: Su baterija.
0: Su baterija, taip. Tai tas daiktas pats iš savęs yra neperdirbamas. Nu, taip lengvai ten reikia išardyti, ar ten kompleksinius gaminius, kur yra dalis gumos, dalis skirtingų plastikų. Bet tas, kas perdirbama, yra iš tikrųjų perdirbama. Lietuvoje labai nemažai yra perdirbama įvairių plastikūnų ir popierius be abejonės. Tai, nu, čia, kaip sakyti, į popierių lengva patikėti, nes visi žino, kad nu, priduodi makulatūrą ir iš jos nu, net nepaėmė ją nuvežti konteinę, tau sumokėjo, kad dar nuvežtų. Tai yra kas perdirbama ir reikia didinti srautą pakuotės ir visur to, kas gali būti perdirbama. Tai yra perdirbamų pakuočių srautą. Kaip tai atsilieps ten maisto gamintum, aš nežinau, nes aš ne maisto technologas. Tos pakuotės jos
1: dėl
0: irgi...
1: Dėl kontakto su maistu atsiranda iššūkių.
0: Ir dėl kontakto su maistu, ir dėl saugojimo ten tie sluoksniai dėl to ir yra, kad nepasikeistų spalva, kad nepasikeistų dar kažkas ten, nu, ne šiaip savo visi sugalvoja, padarom 7 sluoksnių Heinz buteliuką. Kečupo, nes nu 7 sluoksnių fainiau negu 3. Ne dėl to. Tai yra, kad išsaugoti produktą padaryti. Tai kas yra svarbiau, ar išsaugot produktą, ar išmesti į produktą, ar turėti perdirbamą pakuotę. Čia aš nesu specialistas jau maisto išsaugojimų ir pakuočių, bet kuo daugiau perdirbamų pakuočių, tuo daugiau to žiedinės ekonomikos.
1: Vitoldai, vienas dalykas pasnį pabaigai, pasnį laidos minutį. Ką pakeistumėt, jeigu galėtumėt, va dabar? Mėgtau šitą klausimą, jeigu turit va, tą stebuklingą lasdelę, koks vienas pokytis būtų, kad, žinau, žiedinė ekonomika geriau būtų, su atliekomis geriau sutvarkytume?
0: Aš tai sakysiu, čia aišku klausimas, ja, klausimas pagal laidos turinį iš dviejų dalių buvo, bet aš grįžiu prie pirmos. Ką galėčiau pakeisti valstybės požiūrį į atliekų tvarkytojus, nuo baudėjo iki palaikytojų? Mes prisijimėm riziką ir problemą savo šiandien. Ir jeigu mes būtume nebaudžiami, o ten paremiami, kad vis tiek gausi draudimą, nu jūs turite tą, jeigu, nu, jeigu tai taip būtų, tai sektorius tikrai padarytų daug daugiau. Jeigu ne galvotų, kaip čia įdėti biudžetą, kiek čia baudo milijoną šiemet įsidėti, ar 2 milijonus, galvotume, kaip čia padaryti, kad daugiau perdirbti, daugiau šušio, daugiau žmonių pasamdyti ir taip toliau. Tai aš savo čia tokią turėčiau, jeigu vieną, ką galėčiau padaryti, tai šitą padaryčiau. Lietuvoje.
1: Ir gal tada, jeigu jums būtų lengviau, jūs rastumėte ten tų sprendimų daugiau, kad mums
0: sprendimų yra tikrai labai daug. Bet kai tu turi galvoti apie pašalinius dalykus, ir tada galvojam, plastikas už plastiko toną 20 tūkstančių bauda sudegusi, tai man geriau, kad to plastiko mažiau būtų. Gal tegul kažkur kitur jisai būna. Nu, tokia yra šiandienos realybė.
1: Viskas, Vitoldai. Ačiū labai. Šitą gidą tokia, sakyčiau, nelabai teigiamą gidą, bet labai realistiška. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs praskleidėte tą šydą, kuo gyvena atliekų tvarkytojai, nes to kartais labai reikia. Nes mes visuomenės skaitom antraštės apie gaisrus, apie dar kažką, bet trūksta to pajutimo, kuo jis gyvena. Tai ačiū štai, kad suteikė tą pajutimą, labai atvirai kalbėdamas. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje koks tavo CO2 pėdsakas svečiavosi Vitoldas Sapožnikovas, įmonės Žalvaris, didžiausio Lietuvoje atliekų tvarkytojo, arba vieno didžiausio tvarkytojo vadovo. Ir pakalbėjom, ar tikrai atliekų tvarkyti visą laiką kalti už tas problemas, kuriomis gyvena šitas sektorius. Tai ačiū Jums, ačiū Vitoldui ir susiklausom kitą savaitę. Savaitę. Iki.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Po pranešimo apie marą Sibire, Jungtinės valstijos iš Rusijos reikalauja skaidrumo. Konkurencijos taryba įpareigojo parduoti vieną Apollo kino teatrų Vilniuje. Prancūzija išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė. Pasirodžius pranešimams apie Rusijoje nuo plaučių maro mirusią moterį, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras skelbia, kad Lietuvos gyventojams padidėjusios rizikos užsikrėsti maru nėra. Todėl šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Anot sveikatos centro šiuo metu turima informacija yra ribota, todėl nėra galimybės nepriklausomai patvirtinti, kad minėta darbuotoja sirgo plaučių maru. Penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipilovos gyvybė. Ji dirbo Sibiro ir Kutsko srities maro tyrimų institute. Taip pat skelbta, kad dėl šio įvykio buvo įvesti specialūs apribojimai. Tačiau Rusijos tarnybos visą tai kategoriškai neigia. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubija šiandien pareiškė, kad Rusija privalo dalytis didesnių kiekių informacijos su pasauliu po pranešimo apie Sibire nuo maro mirusią laboratorijos darbuotoją. Rubijas pridūrė, kad Vašingtonas labai atidžiai stebi šią situaciją ir paragino Maskvą būti skaidrę. Vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmosios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Taip siekima švelninti išaugusių degalų kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos beveik 3 autobusais daugiau kaip 3 milijonus eurų. Konkurencijos taryba įpareigojo Estijos bendrovę MM Group per pusmetį parduoti vieną iš dviejų jos valdomų Apollo kino teatrų. Taryba vertino prieš 5 metus be jos leidimo vykusi sandorį, kurio Estų bendrovė iš Forum Cinemas perėmė kino teatrą Vilniaus Akropolyje. Buvo nuspręsta šio sandorio neleisti, todėl bendrovė dabar turės parduoti vieną iš dviejų Apollo kino teatrų veikiančių prekybos centruose Akropolis ir Outlet. Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanaus nesako, kad Vilniaus Akropolyje nebelikus Forum Cinemas, kuris būtų buvęs stipriausias tiesioginis Apollo konkurentas, vartotojams reikšmingai sumažėjo pasirinkimo galimybės. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą. Ji buvo paleista iš atominio povandeninio laivo prie Bretanės krantų ir nukrito šiaurės Atlante 100 km nuo bet kurios pakrantės. Prezidentas Emanuelis Makronas paleidimą stebėjo iš Prancūzijos karo laivo. Gynybos ministerija nurodė, kad paleidimas atliktas be branduolinės galvutės ir griežtai laikantis Prancūzijos tarptautinių įsipareigojimų. Prancūzijos lyderis šiais metais pasiūlė Europos partneriams prisijungti prie Prancūzijos vienintelės ES branduolinės galybės pažangios branduolinio atgrasymo sistemos. Įtariant šnipinėjimu šiandien sulaikytas buvęs Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas. Jis kaltinamas siekiu perduoti slaptą informaciją užsienio žvalgybos tarnyboms. Augustas Haningas Vokietijos žvalgybos agentūrai vadovavo 1998-2005 metais. Dabar jis įtariamas keliais nusikaltimais, įskaitant pasikėsinimą įvykdyti valstybės išdavystę ir šnipinėjimą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Naktį trečiadienį kai kur šiek tiek palis, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje šilčiau apie 12, rytoj dieną bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
3: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
0: Žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
7: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ir kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Todėl šiandien organizacijų atsparumą lemia ne tik finansiniai ir technologiniai ištekliai, bet ir gebėjimas iš anksto numatyti galimas grėsmes, greitai priimti sprendimus ir užtikrinti veiklos tęstinumą. Vis daugiau įmonių rengdamos krizėms pasitelkia ne vien tradicinius veiklos testinumo planus, jos modeliuoja krizių scenarius, rengia praktinės simuliacijas, stiprina darbuotojų kompetencijas, diegia technologinius sprendimus, kuria alternatyvius veiklos modelius ir ieško naujų būdų, kaip kritinėse situacijose išlaikyti veiklos stabilumą. Tad šį kartą Žinių radio projekte sėkmės receptai sieksime atrasti ir pristatyti Lietuvos įmonės, kurios inovatyviai rengiasi galimoms krizėms ir stiprina savo atsparumą. Kaip jos tai daro ir ką joms gali patarti specialistai, aptarsime laidoje. Ir šiandien laidoje dalyvauja projekto sėkmės receptai komisijos nariai, bendrovės Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, Žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Sveiki, Mariau.
8: Sveiki.
7: Čia studijoje bendrovės ROIX įkūrėjas Benas Poderis. Sveiki, Benai.
9: Sveiki.
7: Ir Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausiasis patarėjas Darius Būta. Sveiki, Dariau.
10: Sveiki.
7: Kviečiame įmonės taip pat registruoti Žinių radio projekte sėkmės receptų ir papasakoti, kaip jos rengiasi galimoms krizėms ir stiprina savo atsparumą, registracijos formą ir daugiau informacijos yra Žinių radio puslapį, sėkmės receptai.žiniuradijas.lt, kaip visą laiką pusmetį konkursas vyks, paskui rezultatai, paskui prizai ir visi kiti malonumai susiję su projekto įgyvendinimu ir sėkme. O kol kas aptarsime šią temą, apie ką iš tikrųjų mes rengiame konkursą ir apie ką jisai svarbus. Benai, kalbant apie krizes, kas jūsų nuomonė yra šiandien didžiausia grėsmė įmonės veiklos tęstinumui? Kokios tos krizės, gal apskritai kokios matote būna?
9: Aš sakyčiau, kad kaip čia, šiandien man tenka dalyvauti 6-7 įmonių veikloje ir pasimato turbūt paprastas dalykas, kad be tų bazinių dalykų, apie kuriuos pats minėjai pradžioje, geopolitika, kibernetinis saugumas ar ne, tam tikri tiekimo sutrikimai. Iš esmės, kiekviena įmonė turi pasižiūrėjus į savo vertės grandinę kažkokius tuos vadinamus choke pointus ir dalykus, kuriuose turi tam tikrą koncentraciją į kažką. Ta koncentracija gali būti į vieną IT paslaugų teikėją, ta koncentracija gali būti į vienos banko sąskaitos pagrindinės turėjimą arba dviejų tik pagrindiniuose bankuose, negalvojant, kas būtų, jeigu sutriktų būtent didžiausių bankų veikla ar ne, ta koncentracija gali būti į vieną klientą arba į vieną labai gerą darbuotoją. Ir iš esmės turbūt kiekviena bendrovė, galvodama apie krizę, galėtų pasižiūrėti į tuos taškus ir pagalvoti, kur aš neturiu plano B per savo veiklą, ar ne plano arba žmogaus ir panašiai. Ir tai yra turbūt toks jau labai bazinis dalykas, kuris leistų dalį tų krizių peržvelgti ar ne, ar joms pasiruošti.
7: Šitie kiaušiniai kilti... sudėti į vieną pintinę, vadinasi.
9: Tai labai klasika yra, bet turiu omeny, kad kartais mes gal net nepagalvojam, jog tos, kaip čia, pasiruošimas krizei šiek tiek tokia mitologinė yra, ar ne, būsena, kadangi jų yra labai daug, visi turi formalų pasiruošimą, veiklos planus, kurių turbūt nebūtinai skaito. Kažkas atsimena 2008 metų krizę, kažkas mato paskutinės ar ne, galbūt tokias mini ar ne mini krizės su duomenų nutekėjimais. Bet pasirengimas vyksta kažkokiu tokiu labai bazinių ar ne būdu. Ir ta diversifikacija, kaip į banaliai beskambėtų, bet iš esmės ją reikia atlikti, persižiūrint būtent kaip čia, irgi taikant galbūt Pareto taisyklę ir pagalvojant, kad kiekviena įmonė gali nužudyti top 5 dalykai labai greitai ir jiems pasirengti iš dalies galima paprasčiau.
7: Mhm. Bet bankrotas įmonės, pavyzdžiui, čia dabar ne vieną mes girdime, yra, rodo, kad nesugebėjo įmonė rasti planų B, C ir kitų, ar ne? Ar čia vienas iš planų yra bankrotas?
9: Bankrotas gali būti vienas iš krizės valdymo būdų, bet jeigu tai yra tyčinis bankrotas, greičiausiai tai gali sukelti tam žmogui dar didesnių krizių, ar ne? Bet turbūt, kaip čia, aš pasakyčiau, jog finansinė krizė ir bankrotas, ar ne, turbūt tai nėra vienos krizės, kaip čia, pasiekmė. Tai yra kelių faktorių virtinė, tikėtina, kurią sukėlė vienas pagrindinis aspektas ir tai sukelia tam tikrą spiralę. Tai galbūt sakyčiau, jog galvodami apie bankrotą galėtume galvoti nuo kitos pusės. Kokie 5 vėlgi grįžtant ar ne faktoriai man galėtų sukelti bankrotą? A. Didžiausias tiekėjas vėluoja sumokėti, kiek dienų aš turiu jam atidėjimą. B. Pasitraukė mūsų pagrindinis pardavimų vadovas, išsinešęs visus klientus ir aš kaip įmonės vadovas neturiu ryšio su pagrindiniais klientais, ar ne, arba su jį praradęs. Ir taip toliau ir panašiai. Tai matyt, kad reikia daryti tą atgalinę inžineriją šiek tiek ir pagalvoti, ką galiu padaryti kitaip.
7: Nes čia nesiniai dabar, man atrodo, Snaigė paskelbė apie atleidimus masinius, apie bankrotą ir verslininkai aiškina, kad Kinijos aspektas labai smarkiai suveikė. Kinijos veiksmų, aišku, negali čia nuspėti labai, bet gal ruoštis įmanoma kažkaip.
9: Čia toks, aišku, labai didelis klausimas, ar ne, žiūrint, tai ten galim paimti Vokietijos ekonomiką, tai... Tai, ką, kaip ją įtakoja Kinija, galima kalbėti, jog yra 10 metų užleisti procesai ruošiantis ar ne tai neigiamai įtakai, bet tuo pačiu vis tiek dalykai tam tikrai nepasidaro labai lengvai. Tai paaiškinti Kinijos įtaką turbūt didelį verslų dalį labai lengva pasiteisinti tam tikrą užleistą klausimą, bet faktas, kad mes gyvenam tam tikrų pokyčių sąlygomis, ar ne? Yra tokia mintis, kad vyksta 5 globalūs pasikeitimai, ar ne? Tokie big transfers. Tai yra nuo tokių dalykų, jog turbūt per ateinančius 10 metų vyksta didžiausias turto poslinkis, vyksta ekonomikos arba gamybos turbūt poslinkiai, ten atsikabinimas ar ne, dekaplingas nuo Kinijos arba nuo Amerikos, kaip mes jį pavadinsim. Ir tos problemos yra kaip ir Kinijos įtaka tam tikriem gamybininkam, aišku, bazinės, bet prie jų irgi galima prieiti nuosekliai turint planą, kaip atsikabinti per 5-3 metus, bet su tuo reikia dirbti.
7: Mhm. Tai, Benai, dėkui, Dariau, irgi tęsiant šitą temą, ar Lietuvos įmonės iš tiesų yra pasiruošusios krizėms, ar dažnai pasirinkimas prasideda tik tada, kai krizė jau įvyksta ir apskritai krizinė krizių aplinka, kokia patys jūs ten būdami krizių centre matote, kokios tos aplinkos?
6: Aš tiesiog pratęsiu gal Beno mintį, tai apie Kiniją kalbant. Kinija galvoja ir planuoja 10 metus į priekį. Ir kaip Vokietija, sakom, buvo nepasiruošus, tai 10 metų atgal praleidė, tai aš nežinau, kaip reikėtų pakeisti mūsų mąstymą ir suvokti, kad mes turim grėsmę ir iš ten. Tai čia apie geopolitiką kalbant. Aišku, grėsmė iš rytų, tai Rusija, Baltarusija, ten tai Kinija, aišku, dar Iranas ir visa kita. Bet kalbant apie krizes, mes skirstome jas į 3 pagrindinius tokius blokus. Tai yra gamtos padariniai, audros sukeltos ir vėlgi čia kaip kolega minėjo, kad turime turėti tą backupą, elementariai dingsta elektra ir jinai neatsistato per, nežinau, savaitę dar kažkas. Tai. Kiek mūsų įmonių turi generatorius, kiek mūsų degalinių turi generatorius, žinai, ir kur tą generatorių reikia įkišti, kad būtų elektra toj degaliniai, o ne pas kaimyną kur nors tvarte. Antras blokas didžiausias, tai yra žmogaus netyčia sukelta krizė. Tai aš manau, bankrotas, jeigu jis nėra tyčinis, tai yra, kad turbūt, na, patenkantis į šitą kategoriją. Na ir trečias blokas, kuris, na, yra pats turbūt, na, grėsmingiausias, tai yra žmogaus tyčia sukelta krizė. Tai mes kalbam apie kibernetikos atakas, mes kalbam apie dezinformacinės atakas. Pastaruoju metu mes ypatingai kalbam ir teikiam rekomendacijas ir Lietuvos įmonėm, tos, kurios dirba gynybos sektoriuje, kurios dirba su Ukraina, apie grėsmes, kurios yra sukeliamos krizės, kurios sukeliamos yra žmogaus tyčia. Padegimai ir visa kita, tai kas dabar jau tampa kone kasdienybė Lietuvoje. Mes turim 5-6 atvejus, tokius jau žinomus, kur buvo sukelta Rusijos spec tarnybų ir dar yra eilė tokių, apie kuriuos visuomenė nežino, kurie buvo užkardyti. Tai ar visom galima pasirengti? Turbūt ne. Kiekviena krizė, na, toks galbūt nuvalkėta jau ta frazė, yra unikali. Bet tie pasirengimo planai jie yra ir kas yra svarbiausia, turbūt, krizių valdyme, tai yra tokie, na, mano manimu, trys aspektai. Tai yra ryšys su darbuotojais, su vadovais, su partneriais. Ir ryšys yra tas tiesioginis komunikacinis, ar tu esant krizėje galėsi susisiekti. Ir ryšys, kai kalbu, tai yra, na, santykiai, pratybos. Kiekvienas planas, pasirengimas krizėje, jis turi būti išbandomas ir išbandomas nuolat. Ir ką ir Lietuva kaip valstybė daro, jau 3 metai išėlės nacionalinės pratybos buvo, tai 8 dienas žiūrėjom, kaip veikia planai ir kas neveikia. Ir pratybos geros tada, ne kai tu laimi kažką, tai, o kai tu randi, ką dar turi padaryti. Na ir paskutinis, aišku, paskutinio dedamoji krizės valdymo yra žmonės. Ar ne tai, kad tu turėsi su kuo dirbti, bet pagalvoti ir pačiam vadovui, kas tave galėtų pakeisti, jeigu tavęs nebebūtų. Gal šiek tiek makabriškai skamba, bet, na, žinai, už tavęs stovi žmonės, kuriais tu rūpinėsi, bet ar tikrai visada yra žmogus, kuris pasirūpins kitais, kai tavęs nebus.
7: Dar, o kiek Lietuvoje, vis tiek jūs monitorinat turbūt aplinką, kiek yra situacija apibrėžiama taip, kol žaibas netrenks, ten žemaitis nepersižegnos, taip toliau tokia patarlė, iš principo žmonės pamastė yra apie krizės galimas, netgi suvokė situaciją, kad taip gali būti, bet ai, kol neatėjo, kokia čia vietra? Kur čia elektra dings? Kada čia tai bus? Tai arba ten dar kas nors. Ir laukiu, kada, vat, kai jau nutinka, tada jau visi. O šiaip tai, nu kam tą generatorių pirk dabar? Nu ar tikrai jau čia man būtinai nutiks?
6: Na, visų pirma, tai gerai, kad paminėjot žemaitį, tai ačiū. Ar žegnojasi dažnai, galbūt ne. Bet kalbant apie tą pasirengimą krizėm, aš manau, kad prapastruosius 3-4 metus, ypatingai, kai mes kalbame apie tas geopolitinės krizės, na ir jūs žiniasklaida daug apie tai kalbate, ir mes apie tai daug kalbame, tas pasirengimas gerėja, ar tikrai visi tam ruošiasi, na tikrai ne. Yra skirtingas pasirengimo tas, na, lygis. Generatorių žmonės jau perka ir kiekviena tokia, na, įvykusi, pavadinkim, krizė, incidentas kažkas, jeigu jis, na, kaip, kas mūsų nenužudo, padaro mūsų stipresniais. Tai, žinai, vienas gyveno be elektros savaitę mėnesį, tai kitas kaimynas nusipirko, tai jau geriau. Taip pat ir su įmonėm, taip pat su kibernetiniais incidentais. Dabar vienas iš viešbučių neteko daug duomenų, aš manau, tai vėlgi paskatino kitus pasižiūrėti ir iš to mokytis. Aišku, geriausiai mokytis yra iš svetimų klaidų, tai nekainuoja tiek daug.
7: Bet mokymas iš savų geriau išmokstam. Marius Dubnikovas su mumis taip pat laidoje. Dabar padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos išgirsime ir tai, ką Marius masto šią temą.
8: Atviras pokalbis. Reklama.
10: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
2: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
11: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
0: Čia Žinių radijas.
7: Tęsime atvirą pokalbį, kaip įmonės ruošiasi išbristi iš įvairiausių krizių. Apie tai šiandien šnekamės, nes startuoja vėl Žinių radijo projektas Sėkmės receptai ir šiame projekte sieksime atrasti ir pristatyti Lietuvos įmonės, kurios inovatyviai rengiasi galimoms krizėms ir stiprina savo atsparumą, ką jos daro ir ką joms gali patarti specialistai. Šiandien aptarinėjame, o jūs visus, kas turite vienai par kitaip įmonės, kviečiame registruoti Žinių radijo projekte Sėkmės receptai, Žinių radio puslapyje Sėkmės receptai.žiniuradijas.lt ir pasakoti, dalyvauti apie tai, kaip jūs išgyvenote arba ruošitės išgyventi krizės. Čia studijoje su mumis bendrovės ROX įkūrėjas Benas Poderis, Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausias patarėjas Darius Buta ir nuotoliu Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas Žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Tai Mariau, ką pats galvoja apie krizes, kokių dar krizių mes matė, nematė ir kaip su jom reikėtų dorotis?
12: Na, tik geras klausimas. Toksai komentaras būtų, bet iš tikrųjų tai mes jau esame matę krizių ir matėme turbūt vienų rimtesnių krizių, tai su pirma, valstybė pati perėjo iš priespaudos į nepriklausomybę. Tai buvo tikrai išbandymų metas, kai įvairios krizės buvo nuo uždavinių sprendimo, kurių nieks nežinojo, kaip juos spręsti, iki tikrų sėkmės istorijų. Vėliau mes turėjome atjungimą, sakykime, nuo Rusijos didelę krizę, vadinamą Rusijos krizę, kurią šiaip pasaulis vadina pietryčių Azijos krizę, valiutų krizę. Na, 2008-2009 metų krizė, kuri iš tikrųjų turbūt labai stipriai pamokė žmonės, bet ne visus. Beje, jau užaugo beveik kartą naują, kuri net nebuvo gimusi tuo metu, kas be būtų keista, čia kažkada nesinai visai teko susimastyti, kad jau tiek daug metų prabėgo. Na ir dabartinės visos krizės, tai yra geopolitinės, karinės, kaip mes jas įsivaizduojame irgi. Tai,
7: krizė dar buvo prieš.
12: Pandeminė krizė irgi labai įdomus nuotykis, sakyčiau, kur pasitikrinom, kad vis tik tai lynas ir trumposios grandinės nėra pati geriausia idėja gyvenime, nieko neturėt savo sandėlį. Tai mes esame mokyti. Aš ta prasme pasakyčiau, kad tikrai praėjom labai didelę kelionę. Mokam spręsti ir turbūt mokam spręsti išradingiau, stipriau ir daugiau negu vakarų pasaulis, nes tai rodo, kad mūsų augimo skaičiai, mūsų ekonomikos tvirtumas, mūsų greitis, kaip mes vystomės ir panašiai, tai reiškia, kažką darom kitaip negu visi kiti. Bet kaip sakant, nepaisant viso šitos geros įžangos, manau, kad turime dar daug kur ir pasistumti į priekį. Ir čia bus labai įdomu išgirsti. Iš tikrųjų, man pačiam šitame konkurse mes matysime tikriausiai ir didelių kompanijų, kur viskas pergalvota, prirašyta, surašyta ir reikės bandyti iš jų išgirsti vis tik, kaip jie patestavo visus tos savo didžiuosius planus ir ar jie tik tai nelipo popieriuje. Ir kitas dalykas, tai kas man labai įdomu ir kur tenka paskutiniu metu kažkaip, nežinau, taip suveda likimas padiskutuoti, Tai yra apie vidutinės kompanijas, vidutinio dydžio kompanijas, kaip jos yra pasirengusios. Smulkios kompanijos, ko gero, kad nėra pasirengusios, mes kaip jūrų kapitonai turbūt nusprendę esame, kad galime išplaukti bet kokius vandenis ir kam čia tie planai, nes krizės sprendžiamos čia ir dabar. Bet vidutinės kompanijos yra tokios, kiek tenka susidurti, kurios kai kurios yra labai stipriai į krizės orientuotos iš sprendimo paieškas ir yra tos, kurios absoliučiai irgi dar vis jau didesnės kompanijos, bet dar su mažos kompanijos ambicijomis išspręsti visas problemas čia ir dabar.
7: O ką daro, tai, Mariau, tos kompanijos, kurios, vat, kaip pats sakai, orientuotos į krizės, kiek jos planų prisikūrusios yra, kokių ir kokiose srityse? Ir apskritai turbūt aš bandau suprasti, kas vat, dabar iš to, ką pats kalbėjai, kokios yra, iš šių dienų svarbiausias vis laiką energetinė kokia nors, bet mes vėl eilinį kartą per karą, kai prasidėjus karui, tai prisipirkom brangiai dujų, o dabar neprisipirkom visai. Taip, toks irgi į kraštutinumus mėtymasis. Kas yra dar svarbu įmonė?
12: Labai skirtingos įmonės, skirtingos svarbos yra. Kažkam, nežinau, smėlis turbūt yra svarbu, kad nesibaigtų karjerą, ne? Tai ir tai galėtų iššaukti didžiulę krizę, jeigu nesusiradai sekančio telkinio. Tai tų istorijų turbūt labai įvairių gali būti. Dabar, aišku, viskas sukoncentruota į geopolitiką, į šitus dalykus, kaip mes šiauktumės karo atveju. Bet jeigu klausimas yra apie tai, nuo ko priklauso tas pasirinkimas ir kaip jau atrodo tos įmonės, tai tikriausiai, kai tenka susidurti, tai labai priklauso nuo arba nuo aukščiausio lygio vadovo, arba nuo akcininko. Tai kiek jisai didelis paranojikas yra, arba jie yra.
7: Gerai būti paranojiku turbūt, ar ne?
12: Man sunku kalbėti, aš toks nesu, tai man sunku vertinti, man tie žmonės atrodo įtartinai, kur mato krizės kiekvienam kampe, bet jeigu kalbam apie krizės ir netikėtas situacijas, paranojikai turbūt geriau išgyvena tokias netinkamas situacijas, nes jie būna apgalvoja, kur yra išėjimo durys, yra patalpoje prieš įeinant į tą patalpą, tai va čia turbūt yra nuo akcininko ir vadovo labai stipriai priklauso. Su akcininkais turbūt kiek iš praktikos taip matosi, tai turbūt labiau užsieniečiai čia yra pažengę vis tik tai. Tai yra iš užsienio, yra tos lentelės ateina ir ypatingai didesnių akcininkų, kad ką tu turi būti pasirengęs, suskaičiavęs ir kas čia bus. Tuo tarpu vadovo jau asmeninės patirtys ir čia nepraleisiu progos pareklamuoti, jeigu vadovas yra šaulys, tai didesnė tikimybė yra, kad jisai bus daugiau planų pasirengęs, negu nebūdamas arba nepriklausydamas kokiai nors organizacijai tame tarpe ir nuostabiai organizacijai skautų. Tai va čia irgi labai toksai charakteringas dalykas.
7: Dėkui, Mariau, už įžvalgas. Padarom dabar trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
8: Pokalbis. Reklama.
13: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
14: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
15: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
16: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
17: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
18: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
19: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 15:30.
19: Žinios.
1: Verslas suskaičiavo, kiek BVP Lietuva gali nesukurti dėl darbuotojų trūkumo. Pietų Korėja sankcionuotais laivais į Rusiją gabeno degalus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Rugsėjai išnaudojus visą užsieniečių darbinimo kvotą, pramonininkų konfederacijos ekonomistė sako, kad neužpildytos darbo vietos šaliai šiemet gali kainuoti apie 150 milijonų eurų nesukurto bendrojo vidaus produkto, o kitame apie 500 milijardų eurų. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo pirmą dieną leidimą gyventi Lietuvoje turėjo beveik 230 tūkstančių užsieniečių, šių darbo pagrindų daugiau kaip 100 tūkstančių. Ukrainos piliečių yra apie 80 tūkstančių, Baltarusijos beveik 50 tūkstančių, Rusijos 13, tiek pat iš Uzbekistano 10 tūkstančių, Indijos 7,5 tūkstančio, Tadžikistano. Šiemet buvo patvirtinta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvota naujai atvykstantiesiems dirbti. Ši kvota išnaudota dar rugsėjo mėnesį. Į Rusijos uostus iš Pietų Korėjos išplukdyta daugiau nei 150 tūkstančių tonų degalų, dalis jų sankcionuotais tanklaiviais, šiandien skelbė britų laikraštis The Guardian. Leidinio atlikta analizė parodė, kad Liepą ir Rūpjūtį keliuose Pietų Korėjos uostuose į 7 tanklaivius buvo pakrauta dizelino. Šie laivai atliko 14 reisų į Rusijos tolimuosius rytus. Trims iš šių laivų Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga taiko sankcijas, o vienas jų krovinį perėmė tiesiai iš kito laivo Pietų Korėjos vandenyse. Šis būdas leidžia nuslėpti krovinio kilmę. The Guardian cituojamo eksperto teigimo tokie veiksmai silpnina sankcijų režimą ir viešą Seulo paramą Kyjevui. Parlamentarai linkia pritarti Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvai į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną. Šiandien po svarstymo tam parlamentarai pritarė bendru sutarimu. Tam, kad nauja diena atsirastų atmintinų dienų kalendoriuje, Seimo nariai turės balsuoti dar kartą spalio viduryje. Minėti krepšinio dieną Olekas siūlo balandžio 23-ąją, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Ta diena 1922 metais Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Susitiko Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos ir Kauno rinktinės komandos, o pergalė rezultatu 8-6 šventė Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga. Aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi policiją dėl Klaipėdos zoologijos sode nušautos tigrės. Aplinkos apsaugos agentūra vakar nusprendė panaikinti Klaipėdos zoologijos sodo leidimą. Nustatyta, kad jis nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumo. Pats zoologijos sodas rugsėjai pranešė, kad nebedirbs dėl nepalankių oro sąlygų ir nuolatinio aplinkos apsaugos institucijų spaudimo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
19: Orai.
1: Naktį trečiadienį kai kur šiek tiek palis, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje šilčiau apie 12, rytoj dieną bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
19: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
7: Tęsime atvirą pokalbį, kaip įmonės ruošiasi išbristi iš įvairiausių krizių. Apie tai šiandien šnekamės. Žinių radio projektas naujas startuoja, sėkmės receptai. Ir kalbėsime mes ir sieksime atrasti tas įmonės ir prašysime, kad jos dalyvautų konkurse, kurios inovatyviai rengiasi galimoms krizėms, stiprina savo atsparumą, pamasto, planą B, C ir kitokius planus. Ir tokios įmonės bus įvertintos kaip visą laiką. Taigi prašome registruotis žinių radio puslapį sėkmės receptai.žiniuradijas.lt. Kaip visą laiką bus komisija, kurie įvertins kompetentingi asmenys, kurie ir čia mūsų laidėje komisijos nariai. Tai bendrovės ROX įkūrėjas Benas Poderis, Nacionalinio krizių valdymo centro vyriausias patarėjas Darius Buta ir Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Benai, tai tęsiant toliau, čia iš tikrųjų tų klausimų galėtų būti labai daug įvairiausių, bet mes jau modelius krizių apkalbėjome, jie tampriai susiję su tuo, kaip aišku įmonės galėtų bandyti paskui jau išbridinėti. Tai kokie čia, ką daryti, ar už galvos susijimti ir iškart šaukti ir rėkti, kad krizė, ar vis dėlto galima kažkaip apgalvoti ir nuo ko pradėti krizės likvidavimą, jeigu jau neturi planą B ir C. Jeigu B turi planą, tai tada jau viskas aiškiau.
9: Dar prieš pradedant, biškai pareferuosiu į kolegų žodžius, manau, kad iš tikrųjų apart, nežinau, 10% įmonių didesnė dalis tiem krizių valdymo planam skiria tokį formalų dėmesį. Yra japoniškas posakis, kam rūpintis barzda, kai galva gali nukirst, bet dideliai daliai verslų atrodo, kad krizė yra barzda. Nu, turiu meni, kad šiemet turiu tikslą augti ABC kiekiu, turim pasiekti tam tikrą pelningumą ir tą pasiekę galėsim skirti resursų tokiem pašaliniam dalykam, kaip kažkokių teorinių krizių valdymui ir pasiruošimui. Ir turbūt tie, kurie ir mano bent jau patirtį, norint pasiruošti elgtis tose situacijose, turbūt yra du tokie įgūdžiai, kuriuos vertėtų vystyti. Vienas įgūdis yra tas toks metodiškas, ar ne, pabandyti, prasitestuoti, ką ir Darius pasakojo krizėm, ir geriausia, kai tie testai nepavyksta, nes tada neatsiranda tokio neteisingo false jausmo, kad tu esi pasiruošęs. Bet antras yra tiesiog matyti iš Marius minėtų mažesnių įmonių pavyzdys, tai yra mokėjimas ar gebėjimas greitai spręsti klausimus ad hoc būtų, ir jų ir versle yra labai labai daug. Tai man atrodo, kad tie, kaip čia, vis tiek kokia bus sekanti krizė konkrečiam verslui, gali būt, kad pataikysi, bet turbūt didesnis šansas, kad nebus tavo manuale aprašyta konkreti situacija. Ir tie pratimai, kaip elgtis, jeigu net ir kažkas atsitinka blogo, kurie komandos nariai turi būti sukviesti, kaip mes sprendžiam komunikacijos klausimą, vienos krizės yra susijusios su komunikacija, kitos neaišku. Ir aš manau, kad šitų dviejų tokių modelių kombinacija ir pasirengimas gali padėti labai daug dalykų praspręsti.
7: Aš, Benai, toks klausimas, aš prisimenu dar tuos laikus, kaip ir Marius sakė, jau čia ne vieną kartą, bet kai buvo krizė, kuomet įmonės, nemažai įmonių Lietuvos prekiavo su Rusija. Ir paskui Rusija pradėjo užsidarinėti, atsirado ten problemų įvairiausių ir reikėjo persiorientuoti vakarus tada. Kažkaip, kas sugebėjo, tas išgyveno. Bet vat klausimas, kaip tokiu atveju simuliuoti planą, vat tokį simuliuoti planą, nes tokio plano simuliavimas yra iš principo pakankamai brangus. Ką reiškia? Gerai, mes turim dabar šalį, kurioje ten dirbam, visa kita, su jais ten viskas gerai sekasi, staiga pukšt. Ir kitas variantas, aišku, eiti vakarus ir kažką daryti arba ieškoti kitų rinkų, bet tai užtrunka. O prasimuliuoti, kaip tu prasimuliuosi?
9: Bet čia grįžtam į tą pirminę mintį, kad jeigu dirbi tik su Rusija arba tik su Vokietija, geresnis pavyzdys, bet turbūt supranti, kad dirbi su viena rinka, ar ne, arba dirbi tik su Skandinavijos rinka, kuri turi savo specifiką. Ir labai lengva pasakyti, taip norėčiau turėti 5 rinkas ar 10, taip norėčiau būti top 5 klientai, kas turėtų ne 50%, o 100%, bet iš tikrųjų atsakymas yra tik tai, kad per lėtą darymą tu gali tam pasirengti. Ar ne, labai akivaizdu, visi sakom, norim turėti diversifikuotą bazę, skirtingose globaliose rinkose veikti, būti nepriklausomi nuo vieno produkto, bet niekada taip nėra tam tikrų įmonės raidos etapu, bet čia kaip sporte turbūt, aš tokį duodu kartais pavyzdį per krepšinį ir investavimą, bet ir tinkais krizių valdyme, einant į varžybas, ar ne, treneris galvoja, kurioje situacijoje priešininką reikia ten dvigubinti baudos aikštelėje, kur leidžiam kitos komandos centrui mesti iš tritaškio, ir kartais būna, kad pataiko, ar ne, 3 iš 3 kažkoks kairė rankis centras, kuris nėra jų net metęs, bet taip pat yra su tuo vienos rizikos ar koncentracijos sprendimu yra, kad nusiteikęs, jog ją reikia spręsti, tu tiesiog dalį laiko investuoji, ir tie dalykai, jie kartais pasiekiami yra tik ten per 3, 4, 5 metus, bet kito kelio nėra. Tik tai daryti. Aš dar vieną pavyzdį prisiminiau iš

0: kažko nedaryti. Tai tokiam pavyzdį yra B verslininkų pusė, su kuriais mes kartais dirbam ir sakom, žiūrėkit, jūs pamatėte, ką reiškia 2008 metais, kai bankas galbūt nepratėsė kredito dėl to, kad kažkas jam nustatė politiką arba nerefinansuoja ar papildomai nefinansuoja jum, kur galbūt teisinga ar neteisinga prielaida, kažkoks papildomas apyvartinis kapitalas būtų išgelbės visą verslą. Tai su kitais verslininkais mes dėliojame, kad jūs turit susikurti nuosekliai galimybę skolintis viešoje ar pusiau viešoje rinkoje, ar ne, ir galbūt turite tikrai alternatyvą šiandien skolintis už 2,5 ar 3 procento plus euriboras, ar ne, bet susikurkit investuodami 20, 30, 40 procentų savo finansavimo poreikio, mokėdami 6, 7 ar 8 procentų palūkanas, tam, kad turėtumėte galimybę skolintis, kai bankai nefinansuos. Hmm. Tai va dvi tos pačios krizės skirtingos pamokas ir skirtingi veiksmai.
1: Dėkui, Benai. Tai Dariau, tęsiant apie krizių valdymą ir apie tai, ką dar reikėtų aptarti?
2: Na, žinot, pasirengimas krizėms yra nuolatinis toksai procesas ir mačiau klausimas. Klausimas yra apie žmones.
1: Apie žmonės.
2: Apie žmonės, ne? Ir kad žmogus gali būti silpnoji grandis, bet gali būti ir stiprioji grandis. Ir čia ir Marius turbūt mintį pratęsant apie tai, kad pasirengimas krizėms yra na, ir vadovų, ir akcininkų, na, didelis nuopelnas, arba, sakykime, kartais nenuopelnas. Tai puikiai atsimenam IKEA'os padegimo gaisrą. Gaisrą IKEA'oje, kuris buvo, na, dabar jau visi atvirai kalba, inicijuotas GRU Rusijos spec tarnybų. IKEA buvo labai puikiai pasiruošusi ir tas gaisras buvo labai greit suvaldytas. Po šito įvykio mes buvom susikvietę, mes tai klubo NKVC, susikvietę įmonių, saugos įmonių vadovus, kurie saugo prekybos centrus, ir, na, pateikėm tam tikras rekomendacijas. Tarp tų rekomendacijų buvo ir tokios, kaip, na, elementarus dalykas, paimkite iš darbuotojų, kurie jau nebedirbo korteles, kad jie negalėtų įeiti vidų. Tai mes kalbam apie žmogiškąjį faktorių. Iš kitos pusės, tų, na, saugos įmonių vadovai ir saugos vadovai turėjo vieną prašymą. Sako, gal jūs galite pakalbėti su pačių prekybininkų akcininkais ir vadovais, kad jie patys skirtų didesnius resursus, būtent apsaugai. Ir aš manau, kad, na, kaip vėl pasikartosiu, kad kiekviena krizė, kuri, na, pas kitą įvyko pas kaimyną ar ir pas mane, jinai, nu, mus padaro stipresnius, mes to jau nebenorime dar kartelį išgyventi. Niekas nenori, kad ten ar Maksimoje, Senukose, ar Rimi kiltų toks pat gaisras. Tai šitoj vietoj žmonės yra ypatingai svarbus, na, faktorius valdant krizės. Ne tik žmonės tie, kurie, na, stovi top managementė, bet ir tas pats, net nežinau, sargas, valytoja ar visa kita. Ir
1: tie o kiek akcininkai lankstus, vat, apatinė grandis, sakykime, nu, nežinau, apatinė arba vidutinė grandis, sakykime, jie supranta, kad dėl savo buvimo tiesiog vat, nuolat, reiškia, įmonė vieno ar kitoje, jie supranta, kad čia silpna vieta yra, čia yra silpna vieta, taip toliau, taip toliau, ir jie sako, nu ten, nežinau, per kiek pakopų nunešti iki akcininko, ypač stambių verslų, tą idėją, kad, nu, žinote, čia šitie vartai yra nesaugus, per čia galima įnešti sprogmenį kokį nors, taip toliau, ir akcininkas ten iš karto reaguoja. Reaguoja ar nereaguoja? Čiagi reikia parašo, čia reikia sprendimų tam tikrų, ne viską gali parduotuvės direktoriai patys išspręsti.
2: Na, matot, mes apie tas krizes pastaruoju metu kalbam labai daug. Tai turi tam įtakos nuo tos pačios audros, tas pats ruskinas už sienos, tiesiai šviesiai, taip įvardinkim. Verslas tikrai ruošiasi krizams. Ir išgyvenęs ir finansinės krizės, ekonominės krizės, ir tas geopolitinės krizės. Ir tikrai dabar, jeigu taip sakykime, nu, ir akcininkas, ir vadovai ruošiasi tam dalykui. Ir mes turėjom tokį čia vieną incidentą su viena iš įmonių, kuri gamina dronus ukrainiečiam ir kur prie jų buvo palikti vainikai, gazdinant juos, kad nu, jeigu jūs nesustosite to daryti, tai galbūt bus ne vainikai ir kažkas rimtesnė. Jie turėjo rekomendacijas, kaip tą vietą elgtis. Ir Lietuvos tarnybos tos vykdytojus pagavo labai greitai. Iš kitos pusės, kas man patiko na, pagrindinių akcininkų ir vadovų žodžiai, sako, tai čia viskas gerai. Mes žinom, kur dirbam, mes esame tam pasiruošę, turime planus, turime veiksmus ir tai, kad na, mes pagavom šitos vykdytojus, tai rodo, kad na, ir šis verslas, ir manau, ir kiti yra kur kas labiau pasiruošę

0: negu prieš metus, du ar tris.
1: Tai dėkui, Dariau. Tai Mariau, artėjam prie pabaigos. Tiesiog čia laidoje mes bandom vis tiek kažkokius atkreipdėmėsi į tai, ką galima dar padaryti, kažkokių patarimų, kažko, kas čia svarbiausia žmogus. Gal draudimas viską gali padaryti? Už visus, už viską, nieko galvoti nereikia. Sumokėjai.
2: Kadangi daug metų teko dirbti draudime, tai pasakysiu, kad draudimas tikrai viską gali, jeigu draudžiatės, bet ir to pačiu negali nieko, nes neapdrausi visų pasaulio rizikų, nes kitu atveju neliks verslo. Tai šitoj vietoj, kaip ir kiekvienam konkurse, kurį Žinių radijas rengia, turbūt pagrindinis privalumas yra tas, kad pamatysim daug idėjų. Tai palinkėjimas labai paprastas yra verslams pasižiūrėti į tas į realizuotas jau idėjas ir paklausti savęs, ar aš taip darau, o jeigu nedarau, kodėl aš taip nedarau. Ir čia tikiuosi, kad susikurs vėl naujas produktas, kuris, na, tam tikras toks žemėlapis, kuriuo naudojantis galėtume pagerinti savo verslų situaciją. Tai investavus tikrai nedaug laiko ir to labiau pinigų, nes čia tikrai laiko turbūt investuoti, pasižiūrėti, kaip kiti daro, būtų tokia švelni pamoka ne iš kitų klaidų, bet iš kitų praktikų ir išgirsti realias situacijas. Į ką dar atkreipčiau dėmesį, tai yra į sektorius. Iš tikrųjų, turbūt nereikia žiūrėti visų sektorių, kaip kas ką daro, bet labai panašias kompanijas, kurios yra panašios į mane. Tai yra su tomis pačiomis rizikomis, kurios aš susiduriu. Tai pasižiūrėti, taip to investuoto laiko bus šiek tiek mažiau, bet rezultatas gal bus didesnis. Na ir kitas dalykas, tai manau, kad dar vienas pratimas, tai yra pasitikrinti savo duris, ar jos saugios ar nesaugios. Tai va čia yra tas pratimas, kurį mes turbūt įgyvendinsim ir darysim, ir rodysim. Tai netgi dalyvavimas konkurse ir permastymas apie tai, kaip aš atrodysiu rizikos valdymo srityje, jau yra vertybė, nes bandysiu atrodyti geriau negu esu. Tai turbūt vien dalyvavimas jau lems, kad peržiūrėsiu savo rizikas ir pabandysiu pateikti savo geriausias puses ir galbūt atrasiu tas ne visai iki galo išpildytas, kurių nenorėčiau rodyti, bet turėsiu atsakymą savo. Tai tokie vat pamąstymai, kur iš tiesų, manau, kad dar vienas pratimas, dar vienas produktas, dar viena galimybė su mažai pinigų gauti daug naudos klausant radiją.
1: Tai klausant radiją su mažai pinigų, bet pats, reiškia, pats pasiruošimas krizėm, vat kiek, Mariau, galima ekonomiškai įvertinti, kiek tai kainuoja, aš nebereikalo lenkiau vat, to persiorientavimo, kartais, kai vat, tu pagauni kažkokią sėkmės paukštę ir ten pelningumas įmonės labai geras, kad ir prekiaujant ten su viena šalim ir kokiu nors vienu produktu ir tu galvoji, taip tęsis amžinai, kam dabar perskirstyti pinigus kažkur pernešti į kitus elementus verslo, kurie neaišku duos gražą, ne dar kol įsisuks, visa kita ten. Gal čia tuos skinam vaisius, kurie žemai kabo ir tiek žinių, ir auginam lašinius. Ir va, taip žmonės tokie jie yra. O kam čia diversifikuoti? Gal ta krizė niekada neteis?
2: Kažkaip kelintą dieną iš eilės prisimenu Arnoldo Švarcnegerio posakį, kad jeigu planas A nėra geras, tai kam tada planas B, nes B reiškia, kuri dėl to, kad planas A nevykęs yra iš pat pradžių. Bet apie krizes ir atsakant į klausimą, tai turbūt pasakysiu taip, kad krizė iš tikrųjų yra tas momentas, kai gali atimti iš tavęs viską. Tai yra atimti, išmušti iš balno, kitaip sakant, išmesti iš to, ką tu kūrei daugelį metų, kaip pavyzdys, ta pati snaigė nuskambėjusi šiandienos laidoje. Tai yra viena iš tokių didelių įmonių, kuri buvo tapatinama turbūt net su pačia Lietuva, ta prasme, savotiškai kažkurio tai laiko momentu, kokie mes čia šaunus esam, šaldytuvas sugebam pagaminti. Dabar, aišku, gaminam daug geresnių dalykų negu šaldytuvas, bet snaigės vis tiek gaila. Tai va čia yra tas, kad gali mūsų tos krizės išmesti iš balno ir išgyventa krizė mus įsodina į balną daug giliau. Tai va čia yra turbūt visa drama. Nebūti išmestam ir dar įsitvirtinti. Tai turbūt viso šito konkurso esmė yra tame pamatyti tas rizikas, kurių aš nevaldau ir jas gebėti valdyti ateityje. Aš manyčiau, kad na, turbūt toks būtų šūkis.
1: Dėkui, dėkui Mariui. Baigėsi laida, tai dar kartą priminsiu, kad startuoja Žinių radio projektas, sėkmės receptai apie krizės pasirengimus joms, kaip jūs matote tas galimas krizės, kaip jūs rengiatės, kaip jūs ignoruojate Švarcnegerį, kuriam nereikalingas planas B, o vis tiek rengiate planą B. Apie tai visą pusmetį mes kalbėsime ir laukiame jūsų registracijų ir istorijų. Sėkmės receptai .žiniuradijas.lt čia mūsų puslapis. Dėkuoju mūsų pašnekoms Benas Poderis, Darius Būta ir Marius Dubnikovas. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
0: Atviras pokalbis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Kremlius sureagavo į Lietuvos sprendimą dėl masinio naikinimo ginklų. Perpus mažinamos traukinių bilietų kainos nuo lapkričio ir tolimojo susisiekimo autobusų. Lietuvoje pirmą kartą patikimai užregistruoti gamtiniai žemės drebėjimai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien pareiškė, kad branduolinių ginklų ar nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės dislokavimą Lietuvoje laikytų žingsnių eskalacijos link ir tai priverstų Rusiją imtis priemonių savo saugumui užtikrinti. Taip jis kalbėjo Seimui palaikius pataisą, kad Lietuvos konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Lietuvos pareigūnai sako, kad šalyje branduolinių ginklų dislokuoti neplanuojama, o konstitucijos keitimas skirtas netrukdyti gyvendinti NATO branduolinio skėčio idėją. Premjeras sako pavedęs krašto apsaugos ministeriją atlikti namų darbus, pristatyti jungtinėms valstijoms galimybės ir sąlygas, kokiomis amerikiečių kariai galėtų būti nuolat dislokuojami Lietuvoje. Mindaugas Sinkevičius pakartojo, kad nuolatinį amerikiečių karių dislokavimą aptarė ir su rugsėjo viduryje Lietuvoje viešėjusių jungtinių valstijų prezidento specialiuoju pasiuntiniu Džonu Koulu. Taip premjeras reagavo į Donaldo Trumpo žodžius, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Taip siekiama švelninti išaugusių degalų kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos beveik 3, o autobusais daugiau kaip 3 milijonų. Eurų. Seimui nepavyko iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, bet 61 balsavo prieš. Sprendimui priimti reikėjo ne mažiau kaip 71 balso už. Naujienų portalas Delfi skelbė, kad Matjošaitytė prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Nei partija, nei dabartinėje VRK narė šio bendradarbiavimo nedeklaravo. Pati Matjošaitytė rašte Seimui teigė, kad konsultacijas teikė dar būdama advokatė ir įstatymų nepažeidė. Konkurencijos taryba įpareigojo Estijos bendrovę MM Group per pusmetį parduoti vieną iš dviejų jos valdomų Apollo kino teatrų. Taryba vertino prieš 5 metus be jos leidimo įvykusi sandorį, kuriuo Estų bendrovė iš Forum Cinemas perėmė kino teatrą Vilniaus Akropolyje. Buvo nuspręsta šio sandorio neleisti. Todėl bendrovė dabar turės parduoti vieną iš dviejų Apollo kino teatrų veikiančių prekybos centruose Akropolis ir Outlet. Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskinė sako, kad Vilniaus Akropolyje nebelikus Forum Cinemas, kuris būtų buvęs stipriausias tiesioginis Apollo konkurentas, vartotojams reikšmingai sumažėjo pasirinkimo galimybės. Lietuvos geologijos tarnybos duomenys pirmą kartą patikimai patvirtino, kad Lietuvos teritorijoje vyksta žemės drebėjimai. Du silpni žemės drebėjimai vakarų Lietuvoje užregistruoti pernai gruodžio 14 dieną. Jų gamtinę kilmę patvirtino ir Helsinkio universiteto seismologijos instituto ekspertai. Pirmojo drebėjimo stiprumas siekė 2,7, antrojo 2,4 balo. Pernai vykę žemės drebėjimai registruoti vakarų Lietuvoje netoli Gargždų lūžių zonos. Ankstesni geologiniai tyrimai rodo, kad šioje teritorijoje yra tektoninių lūžių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Naktį trečiadienį kai kur šiek tiek palis, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje šilčiau apie 12, rytoj dieną bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Reklama.
4: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketingcom.eu

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
2: Čia žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Šiaurės Japonijoje apie 2000 žmonių susirinko, kad rankiniu būdu perkeltų daugiau nei pusketvirto šimto tonų sveriančią Hirosakio pilį arčiau pradinės vietos. 80 žmonių komandos dirbdamos pamainomis tempė 30 metrų ilgio virves, kad perkeltų Hirosakio pilies donžoną, sumontuotą ant bėgių Aomori mieste, šiauriausiame Japonijos pagrindinės Honšu salos gale. Siekdami išsaugoti statinį, dalyviai panaudojo Hikija, tradicinė technika, leidžiančia visą trijų aukštų bokštą perkelti maždaug 70 metrų jo neišmontuojant. Hirosakis yra viena iš vos 12 likusių tvirtovių Japonijoje ir vienintelė Tohoku regione.

0: Čia žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Sveiki žinių radio laidos klausytojai, su jumis dietistė Ugnė Radzevičienė ir jūs klausotės laidą Kas lėkštėje. Šiandieną kalbėsiu apie dalyką, dėl kurio, man atrodo, labai dažnai susipykstame mes patys su savimi. Norim valgyti sveikiau, bet nenorim gyventi su virta vištiena ir salotos lapu. Norim gerai jaustis, bet nenorime ir prarasti picos. Norime rūpinti savo kūnų, bet nenorime, kad maistas taptų dar vienu darbu ar nuotoliniu kalties jausmu. Mano šiandienos svečias kažkada viešai sakė, kad jeigu galėtų, valgytų picas ir mėsainis. O šiandieną jo kulinarinės knygos pavadinime jau atsirado žodis sveikiau. Tai kas nutiko per tą laiką? Šiandieną mano pašnekovas komunikacijos specialistas, laidų vedėjas, renginių organizatorius ir jau 2 kulinarinių knygų autorius Saugirdas Vaitulionis. Labas, Saugirdai.
4: Labas, Ugnė.
3: Saugirdai, gal sutarkim iš karto taip. Šiandieną aš nevertinsiu tavo mitybos, nebarsiu taip, kaip tu valgai ir neaiškinsiu, ką tu turėtum valgyti.
4: Nesusimuškim.
3: Jo. Man daug įdomiau, Saugirdai, per tavo patirtį suprasti, kaip žmogus renkasi, kuo vadovaujasi ir kada pradeda labiau girdėti savo kūną ir kaip tas santykis su maistu keičiasi. O mano darbas šiandieną bus tavo patirtį kartais išversti į mitybos kalbą, kad mūsų klausytojoje galėtų atpažinti ir save. Tai aš ruošdamės į laidą radau tavo seną interviu. Mhm. Ir tu ten sakei, cituoju, aš nesu sveiko maisto mėgėjas.
4: Jo.
3: Praėjo keletas metų ir atsirado knyga Sveikiau gaminti gali visi. Tai kas atsitiko tam žmogui tarp šitų 2 sakinių?
4: Senatvė.
3: Ne, juokau.
4: Juokas jokiais, išties, aš nežinau, ko jis senumo intervas, ganėtinai senas, manau, turėjo būti, bet iš principo aš tikrai, aš beprotiškai mėgstu ir bulvelę, lietuvišką bulvelę, man skaniausias dalykas yra ir bulvių košė, ir kepta, ir virta bulvelė, ir šita, ir cepelinai, bulviniai blynai, tai o dieve, kugelis, dievinu. Picos, burgeriai, nu, realiai dievinu šitą visą nesveiką maistą ir man tai yra labai skadu ir aš labai daugybę metų galėjau be jokių moralinių nepasiekmių ir savęs graužimo valgyti šitą puikų nesveiką maistą. Vat, ir man nebūdavo jokio papildomo kilogramo ar ten kažkokių tai negalavimo ar kažko tai. Bet nutiko tai, kas nutinka mums visiems. Skaičiai amžiaus tiksėjo. Ir realiai man nutiko tai maždaug ties 35 šiek tiek pajutau, kad jau, vat, jeigu biškai persistengiu su tais picom ir burgeriais, tai nu, kad jau džinsai sunkiau gali pasisekti. O nuo 40, tai nutiko tai, kad dėja, bet savaitgalis atsipalaidavus yra plius pusantro kilo. Mhm. Tai va, tai realiai aš susiemiau ne todėl, kad čia nušvitau ir staiga jau čia man šventą salotos lapą, tik tai valgau ir tik tai eko laisvėje su psichologais užauginta lašiša.
3: Pamasažuota.
4: Nu, ta prasme. Ne, man nutiko elementarus dalykas, aš noriu kažkaip gerai jaustis savo rūbose. Ir kai aš tiesiai šviesiai, per vieną renginį, tai buvo mano kvepalų pristatymas pernai metų. Ir aš kažkaip iš valyklos buvau pasiėmęs kabėjosi drabužinėje mano kostiumas, kurį aš buvau planavęs, kad oi, šitą rengsios į savo renginį. Ir jis kabėjo ten, ką žinau, porą mėnesių nešiotas iš valyklos, tvarkingas kostiumas, ir aš renginio dieną parbėgau greitai iš renginio pasirašymo persirengti, kad grįžti į renginį, ir aš turėjau tik tą kostiumą pasiėmęs, ir aš rengiuosi, ir man nesusisaga švarkas. Ir aš galvoju, o va dabar Vaitulionį, tai pats savo trenkt.
3: O nebuvo minties, susitraukė medžiaga.
4: Ne, aš nesu idiotas, ta prasme, aš suprantu, kad nebūna stebuklų. Tai šita ir jo, tai, o plano B nėra. Tai aš prie foto senelės, aš įtraukiu visus savo vidaus organus. Taip. Ir šita, ir įtraukęs nusifotkino, ten matos biškitas sagai įsriežus, o ant scenos lipau su atsektu švarku ir apsimečiau, kad čia taip turi būti. Bet va tada, tai aš tai žiauriai nekenčiau ir galvoju, nu viskas, nu, tu atsipalaidavai, Vaitulionį, susimk. Ir tada man teko susimti. Vat, ir šita, ir nuo to atsirado paprastas dalykas. Nėra jokių stebuklų. Daina Vosas yra labai gerai pasakius. Arba valgai, ką nori, arba atrodo,
0: kaip nori.
4: Kitų dalykų nėra. Nėra stebuklo panacėjos, kad o dievuliau čia viską, čia va tuoj va čia įsidėsiu tą ir šitą ir čia stebuklingai atrodysiu. Žodžiu, lygiai tvarkingai, atsisakyta savo mėgstamiausių dalykų. Bulvės, miltinių dalykų, aš nesu čia kažkoks psichas, kurį išmečiu lauk. Ne, aš tikrai valgau ir tą bulvelę, ir bulvių blyną, ir šitą, ir cepeliną savo leidžiu, tik tai tie, kad nu neleidžiu jų savo kasdien, leidžiu ten, nu, ten kartą per savaitę, ar ten maks du kartus per savaitę. Ir aš tvarkingai, aš per 3 mėnesius, tiesiog žiūrėdamas mitybą, numečiau 7,5 kilo ir aš tvarkingai gerai jaučiuosi, aš lengviau jaučiuosi, pagaliau kostiumai gulai ir nebėra ten to pagurklio ir žandų kavančių. Tai, nu, lygiai, susiemi, valia yra valia, kartais labai liūdna, bet... kai, nu, labai noriu, būna aš to ten bulvelės kokios suspirgais, žinai, bet nu, susimt reikia ir viskas. Aš manau, kad visi mes galim ten tą svorį kontroliuoti, reikia valios turėti, kad ir kaip nefaina.
3: Taip, aš labai girdžiu tave ir čia papildysiu mūsų žinių radio klausytam, kad susiimti yra vienas dalykas, bet sąmoningumo turėti yra labai svarbu. Tai jeigu visą laiką eiti per draudimus, ilgai nevažiuosim, tiek ne, ilgai nelaikys.
4: Tai nutrūksti vis tiek, čia realiai, nu, tu kaip ir, pažiūrėjau, vaikui, nu, draus kažką, tai jisai tarsi, nu, vis tiek už kampo nubėgs ir padarys.
3: Taip.
4: Tai čia yra lygiai taip pat. Ir aš labai esu prieš visus drastiškus liguisus tuos tokius savęs baudimus ir kur ant labai kažkas griežtos dietos, taip turiu, nu, negali gyvenimas būti kančia. Mes ir taip gyvename didžiuliam stresą ir nereikia to mūsų dar kūno papildomai grūsti lauk. Ir kitas dalykas, sveikesnis maistas nereiškia, jis turi būti neskanus, va, kaip tu sakai, ten ta virta vištiena, tas skonio, nu, tarp,
3: taip.
4: Nu, ne, tarsi, tiesiog, va, kelis ingredientus pakeitė ir tas maistas tampa sveikesnis, lengvesnis, bet lygiai toks pats skanus.
3: Taip, ir čia labai dar gera mintis, kad žmonės paprastai labai maišo. Jie įsivaizduoja, kad jų laimės valanda bus nuo to momento, kai jie pradės laikytis kažkokios dietos. Antraip, iš tikrųjų yra, kad jeigu mano mityba yra sveikatai palankė, jinai lygiai taip pat gali būti ir skani, soti ir niekur nereikės laikytis. Ta prasme, niekada nesijaučiam iš savęs kažką atėmė.
4: Žinai, dar kas, atsiprašau, kad pertraukiu, žinai, dar kas yra labai blogas matymas daugelio, tarp kitko, žmonių yra, kad jeigu tu vat mitybą prisižiūri, kad tu pusbadžiu gyvensi, nieko panašaus,
3: taip.
4: Aš labai nesočiai gyvenu.
3: Aš tau pritariu.
4: Aš paėsti mėgstu.
3: Taip, aš tau pritariu, todėl, kad mano istorija irgi yra 130 kg ir numečiu 80 kg ir visi galvo, jis tokiu gailėšiu žiūri ir galvoja, kad eik tu savo, ne, nu, turbūt kažkur jo, bet juk vieną kartą gyvena, bet aš visiems sakau, jūs neįsiduot, kaip aš dabar gyvenu,
4: nu,
3: ir kaip tada gyvenu, va tada man gaila savęs atsisukus, ne dėl kūno linijų, ar ne dėl grožio, mes nekvestionuojam grožio, mes kalbam apie svorį ir apie sveikatą, ir tu labai gerai pasakai, kada pirmas šūvis buvo, ar ta išvaizda daugiau, ar suvokimas, kad nebenoriu jaustis taip, kaip jaučiausi anuomet, o noriu jaustis ir noriu gyventi ilgiau ir kokybiškiau.
4: Ir dar žinai kitas dalykas, kas pas mane iš tikrųjų buvo, nes aš tikrai labai tuo laikotarpiu įtemptai ir stresiškai gyvenau, labai didelis krūvis darbų buvo. Ir žinai, mano buvo tas guilty pleasure, žinai, kur varai, ari, nu ir tą prisėdi, žinai, ten, kur visą nevalgė, o tą ant nakties prisėdi. Nu, mes
3: puikiai
4: žinom. Jo, nu tai žinai, nu, kur visi žinom, kad tai yra klaiky blogai.
3: Taip.
4: Ir, pavyzdžiui, aš dar valgau tikrai daug daugiau, negu aš valgiau kartų per dieną, aš tiesiog valgau po mažiau. Nu, tiesiog, aš įgavau tą, ką aš, pavyzdžiui, seniau nevalgiau pusryčių. Aš, pavyzdžiui, ten, jo, aš vėlyvus pusryčius valgau, bet aš, pavyzdžiui, išmokau pusryčius valgyti. Šitą, aš išmokau kažkokį, vat, snekutį, žinai, bet tą kažkokį...
3: Skaniuką.
4: Jo, skaniuką, bet pavyzdžiui, tas skaniukas pas mane gali būti tiesiog, pavyzdžiui, kaip dabar, va.
3: Cepelinai su spirgais.
4: Pomidoras, pavyzdžiui, agu, nu, žinai, iš sodybos, va, visi dalykai. Nu, tiesiog, nuo pomidoro, tai nepriauksiu.
3: Saugiai, bet tu mentorius, aš didžiu, kad tu tiesiog kalbi mano mintimis ir jas įgarsinė. Labai teisingai.
4: Jo, aš žinok, kelionė, jeigu seniau būdavo tik kažkas čipsų, žinai, ten degalinį prisipirkė. Aš žinok, žiauriai dabar mėgstu, žinok, šitas morkytės.
3: Taip.
4: Ir žinai, kur čia irgi, oi, morkytės kažką. Man tai jos skanės.
3: Man taip pat. Na. Čia nuo požiūrio teisingai. Jeigu tu pasiėmęs morką save į aukos vaidmenį statysi, nu, apsiverksim tai, visi.
4: Bet žinai, čia, aš tikrai nesau, kad nevalgau čipsų, valgau aš tos čipsus tvarkingai vakar žiūrėjau filmą su lapnojau pusę pakelio. Tai čia viskas.
3: Bet sekantis kartas bus gal
4: jo, kitais bet, metais. Nu, bet žinai, tai šiandien ir rytoj galima aš to čipsų nevalgysiu ir tiek žinau.
3: Taip, bet dar vat, grįžkim prie tavo vakar dienos mytybos lėkštės, ar ne? Vakar tu įvarniai, kad buvo čipsų pusę pakelio. Nu, sakykim, gal ten sauja. Jo, bet toje dienoje aš tikrai tikiu, kad pas tave buvo ir daržovių, ir skaidulų, ir baltymų. Tai nebuvo, kad kavos, 5 puodeliai ir čipsų. Toje dienoje buvo teisingos
4: tai
3: mitybos.
4: Tai žinoma, tarsi, kad ten ir pusvitėliai buvo omletas, ir šita, ir paskui dieną valgiau Cezario salotas, žinai, tai vakarienį, taip to nepamenu, ką valgiau. Ai, sriubė, kažkas su sriuba ten atsipa. Jo, taip, sriuba buvo. Mhm. Va, tai aš nieko blogo tam tose čipsuose nematau, žinai, bendram tam dienos racione. Nu, kas čia toj ten tą, žinai, ten gi nesuvalgiau ten, žinai, dėžės čipsų, žinai, kur ten skersas gulėjau paskui ten.
3: Taip, ir...
4: Ne, tai aš ten, vėlgi, yra ta mažos nuodėmės taisyklė, žinai, kur, pavyzdžiui, sako, oi, majonezo siaubas, nu, tu prašau man pasakyti, kas yra blogo majonezo sudėti, jeigu tu jį pasidarai namie.
3: Nu, aš galiu atsakyti, galima atsakyti
4: prašau,
3: šitą klausimą.
4: Kas yra blogai?
3: Jeigu tu majonezą...
4: Alyvo galėjus, kiaušinis, kas garstysios, tai kas yra blogai?
3: Majonezo receptų yra įvairiausių. Imkim klasikinį, kas įeina?
4: Kiaušas.
3: Kiaušiniai, alyvo galėjus, kas dar?
4: Garstyčios.
3: Garstyčios.
4: Ir
3: druskelė. Obolių acto kartais deda.
4: Jo, aš citrinėlę spaudžiu.
3: Tai va, dabar žiūrėk, iš karto žiūrim. Alyvuogių aliejus ypač tyras, sekantis.
4: Puikus, taip, na.
3: Kiaušiniai laisvai laikomų vištų, kaip mes pakam gal ir pamasažuotų, bet esmė tame, kad laisvai laikomų vištų kiaušinis.
4: Bet iš principo, pažiūrėk, tie produktai, nu nėra, jie blogi. Nu tas, kas iš pamėnių produktų.
3: Maistingumo vertė krenta. Bet jeigu imti tuos produktus kartu, jeigu mes po vieną žiūrėtume, viskas gerai, saugirdai. Bet bendram santykėme žiūrim okay. Maistingumo gerai, vertę. Gerai, ir ten daug sočių riebalų.
4: Gerai, ugnelė dar žiūrėk, pavyzdžiui, aš manau, vėlgi, kalbant apie tą mažos nuodėmės taisyklę, žinai, kad aš tikrai manau, kad yra geriau užsidėti ant to kiaušinio po šiek tiek majonezo, negu, o dieve, tai labai norėčiau majonezo, bet vengi, ir paskui supranti, įsidėti pusę indelio, supranti ant mišainės ir sušlamti, nesu žiauriai jo norėjai. Tai geriau tavo šiek tiek nedaug kažko, tai ko tu labai nori, negu paskui apsėdimas, kai tu labai nu.
3: Aš pasakyčiau, čia dabar dėtis savo kepurę dedasi. Aš pasakyčiau taip, ne per draudimą, o per suvokimą ir per santykių su maistu. Desperatiškai vieną dieną nereikia nuimti visų produktų, kuriuos tu labai mėgai.
4: Tai, žinai, kaip alkoholikai, kur nutrūks, aš nekur
3: labai,
4: tai čia tas pats, kur nori majonezo, ir paskui atkrenta, žinai, tas apsėdimas.
3: Bet jeigu pas tave bus žingsnis po žingsnio, kažkada tu pradėsi mažinti majonezo kiekį nuo pusės indelio iki šaukšto, ir paskui jau toje mytybo atsiradus sveikatai palankių produktų, to majonezo neliks. Ne dėl to, kad tu jo bijai, dėl to, kad tu žinai, kad kitų pagardų pagardinus maistą, tu tiesiog jausies geriau.
4: Aš tiesiog, žinai, laikiausi to principo, pažiūrėjau, šiaip man kiaušinį be majonezo, man sprangu, nes skanu ir, žinai, tai aš geriau šiek tiek to majonezo užsidėsiu, bet jo šiek tiek. Žinai, kur tiesiog.
3: Nu, gerai, o jeigu guacamole, tikrai bus ir jie bus skanu.
4: Jo, bet man su majonezu skaniau, liesesniu majonezu, bet ten sveikesniu kažkokiu, žinai, bet aš jo vis tiek, aš jo šiek tiek noriu. Ir aš nematau tame ypatingai kažko blogo, kad ten, žinai, ten tas arbatinio pusė šaukštelio to majonezo, žinai, užsidėta.
3: Suprantu, mes kalbam apie tave, kai tu sveikatą turi puikia, bet jeigu kalbėti apie žmogų, kuris, nu, tikrai jam yra tikslas pasveikti, tai jau mes nekvestionuojam,
4: tai kad tai ir savo varpinės.
3: Tai patarimas, aišku, būtų, kad jeigu žmogus turi puikią sveikatą, retsykiais labai sąmoningai ne per drebėjimą, o leisti sau, kada mytyba yra teisinga, sveikatai palanki, to majonezo teisingos sudėties galbūt pavartoti.
4: Tiesiog nesuės kito pusės litro majonezo per savaitę.
3: Bet čia yra labai svarbu, nes visų girda sakė, okei, tai gal ir galima, bet kad kiek įvardino, žinok, jie negirdė.
4: Jo, ir kitas dalykas, nu, aš manau, kad ten tą naminį majonezą pasidaryti, nu, tu puikiai žinai, ten yra 5 minutės majonezą pasidaryti namie su blenderiu, bam, bam, tas, ir tai tikrai bus sveikiau, negu pirkti iš parduotuvės tą majonezą.
3: Tai čia vienareikšmiškai.
4: O receptas yra paprastas, prastutis šitą ir tikrai daug yra skaniau, nes jūs pagal savo skonį galite pasidaryti. Nes aš tarp kito to majonezo iš parduotuvės, nu, aš, nu, ypatingai retai, kada jau man ten nutinka, kai kažkas, kad aš jį nusipirko. Šiaip dažniausiai pas man yra tas, kur aš pas per 5 minutes ir susiplaku namie.
3: Taip, teisingai, kartais pats procesas atrodo daug lengviau, negu mes žmonės įsivaizduojam, kad čia labai jau prasidėsim, tokie vyrei tapsim. Gerai, dabar dar vienas klausimas. Šiandieną yra maisto, kurį anksčiau valgydavai visiškai ramiai. O dabar paragauji ir pagalvoji, ne, man net jo nebesinori. Koks patiekalas arba koks produktas, kurį valgė anksčiau puikiai, bet dabar tu jo tiesiog nebenori?
4: Žinok, man kažkaip, aš visą gyvenimą labai mėgau, pavyzdžiui, juodą duoną. Uh-huh. Nu va, tu kažkaip mano tema būdavo, aš ten, man sumuštiniai su juoda duona, ten, ta, žinai, ten dėžrytės vestukas, Jėzus, malė vaikystės skonė. Ir man va kažkas yra nutikę, kad, pavyzdžiui, dėl manęs juodos duonos gali nebūt. Nu va, žinai, va, tas produktas, kur mėgau, o ir bum kažkoje, va, išmylėjau, žinai. Ir va, nu, kad aš sugalvočiau nusipirkti juodos duonos, aš nepamenu, žinok, šitą. Realiai, aš kelis metus tikrai nesupirkęs juodos duonos. Ir visiškai man jos netrūksta. Mm-hmm. Nu, vat, žinai, kažkas nutikė.
3: Gali būti, nes paprastai mes maisto produktus kartais labai renkamės vedinį emocijos. Jeigu ja, tau juoda duona primena, galbūt vaikystę, mamą, arba kažkokius šeimos susibūrimus, ja, tai ta juoda duona galėjo tokį duoti, žinai, santykį.
4: Ir kažkada, žinai, kažkaip galvo, ai, gal nusipirksiu, žinai, ir taip kasnį atsikandau, kažkaip vadžiau sumušinį ir supratau, kad ne, nu, bet tiesiog, bet,
3: natūraliai.
4: Bet aš manau, kad čia su laiku, žinai, kur, bet irgi yra produktų, kurių aš nevalgydavau, nes man, pavyzdžiui, anksčiau būdavo neskanu. Pavyzdžiui, aš tas pačias alyvogės aš valgyti pradėjau tik nuo 30. Uh-huh. Nes man iki tol aš jas...
3: Subrendo skonį, sakykime, ne?
4: Jo, bet aišku, yra dalykai, kas man, nu, kam, ko gero, nesubrendusiu niekada, kaip, pavyzdžiui, austrės. Nu, negaliu pakęsti. Ragavau viską, kas įmanoma, su visais įmanomis pagrindais. Man ir šlikštų, neskanu, ir man ne mano produktai.
3: Ir labai svarbus dalykas, kad esmė yra tame. Skonė draugų nėra. Nu, mes renkamės patys.
4: Jo, tai dėl to aš niekad neaiškinu žmonių, kad paragaugi čia labai skanu.
3: Arba daug baltymų.
4: Jo, baltymų. Nu, žinai, pavyzdžiui, lygiai taip pat, aš labai mėgstu žalį žuvį, šitą ir tuną, ir lašišą.
3: Tuno tartaras, jau girdėjai, aš prisimenu
4: žino, tau. Tu žinai, kad mano yra tuno tartaras, yra mano fetišas. Šitą, bet pavyzdžiui, aš žalios mėsos aš nevalgau, man neskanu jinai, bet tiesiog man neskanu. Kaip, pavyzdžiui, ten jautinos koks tartaras, arba ten steikas ro, ar ne, tas koksai labai, žinai, ten su krauju irgi. Nu, ne mano tema, man neskanu, man patinka, pavyzdžiui, saigi, kai būna pakeptas taip mydim, kad būtų, žinai.
3: Jau man dabar kaupėsi selės, bet mes dabar turėtumėm išeiti trumpą pertrauką. Priminsiu, kad esame žinių radio eteryje laida Kas lėkštėje. Su jumis pašnekovas Augirdas Vaitulionis ir aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Susitiksim netrukus.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Reklama.
0: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
5: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
0: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per Žinių radiją.
2: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute, tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
8: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Žinių radijas.
10: Dabar yra 16:30.
9: Žinios.
10: Skaičiuojama, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimui reikės 2 milijardų eurų. Prancūzija išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Segalovičienė palygina, 2 milijardus eurų Lietuva 2024 metais skyrė gynybai. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų apie 1% BVP, o kitais metais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Anot Segalovičienės, nuo 2008 metų valstybės skola padvigubėjo, ji toliau itin sparčiai auga ir po 2 metų gali pasiekti 55% BVP. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą. Ji buvo paleista iš atominio povandeninio laivo prie Britanijos krantų ir nukrito Šiaurės Atlante, 100 kilometrų nuo bet kurios pakrantės. Prezidentas Emanuelis Makronas paleidimą stebėjo iš Prancūzijos karo laivo. Gynybos ministerija nurodė, kad paleidimas atliktas be branduolinės galvutės ir griežtai laikantis Prancūzijos tarptautinių įsipareigojimų. Prancūzijos lyderis šiais metais pasiūlė Europos partneriams prisijungti prie Prancūzijos, vienintelės Europos Sąjungos branduolinės galybės pažangios branduolinio atgrasimo sistemos. Dronai Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais. O antrojo laivo įgula išgelbėta. Bulgarijos vyriausybė pranešė, kad šiandien šaukė skubų posėdį dronų smūgiams aptarti. Šie smūgiai sudoti praėjus dienai po to, kai Rumunija pranešė, kad prie jos krantų užsidegė ir nuskendo grūdus gabenęs laivas. Per šią ataką, dėl kurios Ukraina kaltina Rusiją, žuvo 2 įgulos nariai. Nurimus smarkiai audrai per kelias valandas viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Migrantai sakė, išplaukė nuo pakrantės netoli Libijos uostamiesčio Tobruko. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė nei vienas migrantas. Graikijos migracijos ministras neseniai pareiškė, kad daugiau kaip 500 000 žmonių Libijoje laukia galimybės persikelti į Europą. Šis maršrutas laikomas itin pavojingu. Tobrukas yra maždaug už 300 km į pietus nuo Kretos. Šių metų Nobelio fizikos premija paskirta belgų fizikui Franciui Helsinui. Premija jam skirta už indėlį į neutrinų observatoriją IceCube ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Tai šiandien paskelbė Švedijos karališkųjų mokslo akademija. Šis belgų fizikas dirba Viskonsino universitete Madisone. Nobelio fizikos premiją jis gavo už subatominių dalelių tyrimus šio universiteto neutrino observatorijoje pietų ašigalyje.
9: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
9: Orai.
10: Naktį trečiadienį kai kur šiek tiek palis, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje šilčiau apie 12, rytoj dieną bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
11: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
12: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
13: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
14: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
9: Žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Sveiki sugrįžę į eterį po trumpos pertraukos. Priminsiu, kad jūs klausotės žinių radio laidos Kas lėkštėje. Su jumis dietistė Ugnė Radzevičienė ir mano pašnekovas Saugirdas Vaitulionis. Saugirdai, pratęskime mintį ir kai kalbėjome, minėjau, kad man jau kaupėsi seilės, nes kalbėti apie maistą iš tikrųjų nėra taip lengva, ar ne? O mano klausimas yra toks, kad ar savo mitybos įsitikinimą teko pripažinti, buvus tiesiog neteisinga.
4: Aš nemanau, kad yra, kad čia reikia kažką pripažinti, žinai, manifestuoti, kad oi, aš buvau čia visą gyvenimą buvau neteisus ir dar nušvitau. Ne, aš manau, kad viskam yra savas laikas, viskam yra sava mityba ir mes turim skirtingus gyvenimo etapus. Tai aš tikrai nemanau, kad aš ten kažkoks buvau labai nesveikai gyvenantis ir ten į save ten dedantis belia kokį maistą. Aš buvau tiesiog jaunesnis ir mano kūnas veikė kitaip. Ir aš galėjau valgyti be jokių pasiekmių ten ir miltus ir bulvės ir taip toliau, nes aš realiai visą turėjau plokščią pilvą. Va. Bet taip man dar metų yra 44 ir taip man reikia jau tiesiog kitaip tą mitybą, kad aš ir jaučiausi geriau ir atrodyčiau taip, kaip aš noriu, nes aš nebegaliu valgyti taip, kaip aš valgiu būdamas 20. Ir tai yra normalu. Tai aš nesakau, kad oi, nušvitau, nes kadaise valgiau blogai ir mano mityba buvo bloga. Nebuvo jinai blogai, jinai buvo tokia, kokios aš norėjau tuo metu ir kokią aš galėjau tuo metu turėti. Mhm. Tiesiog aš tokios negaliu turėti dabar, nes dėja aš ir jaušiausi blogai ir atrodyčiau, gali būti, kad taip, kad iš tą laidą tu mane kviestum nebent kaip pavyzdį, kad kaip nederėtų atrodyti
3: jos. Arba taip, arba tu būtum jau, aš tas sakyčiau, ne laidos svečias, o mano pacientas.
4: Arba pacientas
3: tavo būtis. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad tu atėjai prie tos ribos prevenciškai, kai ne jau tada, kai gydytos tau pasako diagnozę įvardina, o tada jau pasirinkimo nelabai yra. Yra tarp pasveiksiu, noriu gyventi, ar noriu nekeisti savo tai mitybos įpročio.
4: Aš kadangi man tai niekada nebuvo ten to, kad man nuo kažko reikėjo pasveikti dėl mitybos, kad iki lygų buvo daryta. Ir tarp kitko, aš tikrai periodiškai, pavyzdžiui, darausi kraujo tyrimus, tiesiog tokį vis pajusti.
3: Techninę apžiūrą.
4: Techninę apžiūrą tokią. Ir ačiū Dievui, čia pat į medį reikia pavelsti. Šitą, kad nu, mano kraujo tyrimai dažniausiai būna tikrai labai geri ir daktarė vis taga kilselendė, kad oi, tik tavo metų labai vaizdys, kad tavo metų tikrai yra labai gerai. Tai va, tai aš manau, kad reiškia su mano mityba ir savęs priežiūra viskas yra gerai. Ten retflegų kažkokiu man nepasako.
3: Tai čia yra, aišku, viena iš dalis, kad teisingos mitybos pasekmė. Aš pamenu momentą, kai tu esi įvardinęs, kad kartais neužtekdavo ir 4 puodelių kavos, nes jausdavaisi ne tai, kad blogai, bet energijos trūkdavo. Pakeitus mytybą jauti, kad ir energijos jau turi daugiau, o ne tik tai gražias kūno linijas.
4: Jo, tu, žinai, ir miegas faktas pasiteisų, nes aš labai, man indikatorius kūno yra miegas, nes aš labai, jeigu man kažkas negerai su nervu, kai su kūnu ir taip toliau, tai man per miegą kalą. Tai va, tai čia man būna pirmas, jeigu pradu blogai miegoti, reiškia, kažką reikia su girdėliu susipti. Tai va, tai ir pamečiau tavo klausimą, prašau, užsiržiu su miegu.
3: Kavos podelių, buvo daugiau dėl energijos, o kaip su energija, grįžo?
4: Kava irgi, aš kavos negeriau iki 40-ies. Visiškai man buvo tiesiog neskani, paskui kažkaip va, nutiko irgi, va, čia apie tos produktus, kur buvo ne, o paskui tapo taip. Tai va, tai kava vienas iš tų, kad aš tik tai geriu kavą nuo 40-ies. Ir aš kažkaip vienu metu tiesiog čia irgi buvau užsižaidęs čia tie, kad krūvo podelių ryte čia baisiai gerai. Nu, nieko čia gero. Nieko čia gero, pirmiausia, nu, ir ten širdelį nėra labai geras reikalas, o kitas dalykas, nu, tai man skrandį pradėjo dirginti realiai.
3: Taip, rūkštis.
4: Nes ten tas ant tuščio skrandžio kava yra bad.
3: Kaip jinai romantiškai neskambėtų, jis kavelė į lovą ryte.
4: Čia sudirgina skrandį, tai pavyzdžiui, aš kavos niekad negeriu ant tuščio skrandžio, aš bent kažką kasniuką turiu įsimesti.
3: Labai teisingai.
4: Nes man sudirgina skrandį.
3: Taip.
4: Ir aš esu tokia irgi nusibrėžęs raudoną liniją, kad nedaugiau dviejų kavos podelių ryte ir apskritai aš daugiau ir negeriu. Aš tik ryte kavą geriu ir tai būna max du podelį.
3: Bet,
4: tai ten tą cirką su ten penkiais podeliais mes baigiam.
3: Taip, aišku, tavo mytyba dabar perdėlio, tai jinai leidžia tau ir energijos daugiau jausti ir specialiai tonuso kelti poreikio kava nebėra. Bet labai noriu dar kartelį patvirtinti, kad kavos ant tuščio skrandžio jokių būdų niekada net nerekomenduočiau.
4: Ne. Todėl, nes man būdavo, tai... man net būdavo, kad pykina mane ir galvoja, kas čia yra? Nu tai va, kas yra? Nu, tai, žinai, kur laimė, kad dėjau, galvelį, kas tai yra.
3: 20 minučių yra po pirmo maisto, reiškia po pustričių, praėjus 20 minučių.

0: fermentinio sūrio ir taip toliau, bet pas mane tikrai kameroje nu, nerasit ten užšaldytų koldūnų, žinai, ten ar ten...
1: Pieniškų dešrelių, ten mėsos nėra.
0: Šitą, ar ten nežinau, ten ko cepelinų užšaldytų, taip toliau. Tarp kitko pas mane yra užšaldytų tavo šitų...
1: Balandėlių?
0: Balandėlių.
1: Tu balandėlių fanas.
0: Taip, aš esu balandėlių fanas ir man labai skanus tavo
1: šitą. O man širdis rami, nes aš žinau, kad... ta sudėtis yra tokia, kur man net negėda pasakyti ir aš jaučiu atsakomybę, jo, tu jas tai... valgai ir kaip sakau, sveikatai palankiai.
0: Tai va, tai grįžtant prie šaldytuvo, žinok, pas mane, aš manau, kad tikrai ten prisiknisti, man atrodo, prie visų šaldytuvų, galima, man atrodo, net pas tave, žinok, ten, jeigu labai norėtume, prisiknistume prie kelių ten produktų, kokių tikrai ten, kokio padažiuko gal bus įsidėta.
1: Nu, tai kada paprovokok mane, šiandien aš tu ateik, paskui paprovokok mane.
0: Revizija padarysim,
1: aš vieną kartą prisiminiau vedų mokymus ir tada COVID-o laikai ir, žinai, nu, iš virtuvės erdvės. Ir vienas žmogus pati, nu, reiškia, sako, galiu tokį asmenį klausimą. Sakau, taip, galvo, gal čia sakys, kur čia virtuviai sėdit, kaip čia negera erdvė. Sako, matau šaldytuvas už nugaros. Sakau, taip. Sako, gal galima taip, net jungiant kameros, iškart parodyti, kas šaldytuvė. Oi, sakau, drąsiai. Ir aš duoju tą momentą, atidarai ir ten kolos, fantos buteliukai, o dėtystė diriguoja, kaip čia valgyti. Tai pas mane tokių barių nėra, aš esu batsiuvys su batais. Tai čia, kaip sakau.
0: Ne, tai pas mane ten, kolos ten tikrai, manau, kad galima rasti, bet aš esu, nu, manau, tiesiog pas mane ten ypatingo kažko tragedijos ten McDonald'o bulvyčių prikištų, nu, nerasit.
1: Super. Skamba įkvepiančiai. Saugirdai, daug metų dirbi komunikacijoje. Ar tau netrodo, kad mes maistą socialiniuose tinkluose iš dalies sugadinom patys? Vieną dieną, žiūrėk, visi jau pradėjom kalbėti, kaip blogai vienas produktas. Trečią dieną jau su žaliavalgių kokteiliai stovim. Trečią dieną jau druskos nenaudom. Kur tau pačiam baigėsi rūpinimas į sveikatą ir prasideda jų mytybos mada?
0: Tu supranti, aš žinok, esu tikrai tai iš tų žmonių, kurie yra, tarkim, socialiniuose tinkluose, ten besireiškintis, aš esu toks nikybė ir toks netrendinis, aš niekad nesveikiu trendų, žinai, pavyzdžiui, ten... mačia, nu reto šlikštumo gėrimas turėtų būti išbrauktas iš bet kur. Ir man visos ten mačia latė, mačia arbata, mačia ceremonijos, eikit jūs po velnių su savo mačiu.
1: Bet tu, Durai, tu dar negirdėjai, yra hočičia. Čia dar viena nauja vada.
0: Nenoriu, net neištariu šitą daiktą. Tai man, pavyzdžiui, mačia yra siaubingas dalykas ir te padeda Dievas visiems, kas tą brūdą geria.
1: Man Dievas padės, nu, aš tai labai mėgstu.
0: Tai man, pavyzdžiui, ta mada yra klaiku. Tada man visa žaliavalgystė, tai yra nupušus bepračių irgi ten klėdėsiai. Nu, nesąmonė. Ir aš, pažiūrėjau, aš nepasiduodu ten tą tomatom. Aš lygiai neaišinu, kad aš čia labai labai kažkaip sveikiau maitinuosi. Aš stengiuosi prisižiūrėti savo mitybą, bet aš tikrai nemanifestuoju ir nerėkauju, koks aš čia dabar esu guru ar kažkas. Tai. Aš neturiu tam nei kompetencijos, nei diplomo, nei dar kažką, kad aš galėčiau už mane maišinti, kaip maitintis. Ir šitą, dėl to pas mane mano sraute socialinių tinklų pamatysit. Ir vat sodyboj, tarp kitko, vat praeitės valgė ant kamado buvo kepami petelnėse šviežių bulvių blynai pas mane. Šitą buvo darmas ir salotos šita ir kiti dalykai. Tai aš rodau realiai, kad pas mane yra ir taip būna dienų, bet aš manau, kad geriausiai diktuoja mano maistą, tai mano užlipimas ant svarstyklių. Tarp kitko, aš turiu tą ritualą, aš kiekvieną rytą užlipu ant svarstyklių, tiesiog double check, ar pas mus viskas tvarkoja su mūsų kūnu.
1: Tau reikia tos truputėlį kontrolės?
0: Man reikia kontrolės, nes aš tiesiog žinau, kad aš paskui jau suprasiu, kad oi, tik tada, kai man džinsai sunkiau užsiseks. Šitą. O ta kontrolė tokia per galvą nieks neduoda, bet savo kūną jausti ir matyti yra, man atrodo, labai sveikas dalykas.
1: O tokiai diskusijai pratesti, aš tau pasidalinsiu pavyzdžių, yra tokių pacientų, kur jų svoris labai geras, bet nuo neteisingos mytybos prasideda kitos bėdos, ką svoris neparodo. Tai va čia labai svarbus patarimas yra ir žinių radio klausytojams, kad maistas yra ne tik tai apie svorį, ne tik tai apie kūno linijas, bet ir apie sveikatą.
0: Gingdyvė, aš visai sakau, kad sveikiau yra ne tik kiek tu sveri, bet ir kaip tu jautiesi. Ir, pavyzdžiui, dėl to aš sakau, kad visos drastiškos dietos prie gero nepriveda.
1: Ir vaistai taip pat, kurie labai pagavo madą dėl kūno linijų, ne?
0: Jo, tai mes krūvą Instagramą matom netikėtai nušvitusių ir sukūdusių 40 kg žymių influencerių, kurios meluoja visiems savo sekėjams, kad jos ten keto ir baltyminės dietos. panas, geriau sakykit, kokį švirkštą.

0: leidžiatės, o ne be savo dietas melogi savo sekėjim.
1: Ir labai norėčiau, kad išgirstų ne per baimę, o tiesiog į nuoširdų patarimą, kad stebuklų nebūna ir aš pati kaip dietistė galiu lygiai taip pat su visa atsakomybė tau pritarti. Tokių stebuklų nebūna, nes mytyba yra ne apie kūno linijas, apie vitaminus, apie maistines medžiagas, apie reikalingą kiekį skaidulų galų gale, nes ten viskas sueina į mūsų sveikatą. Sugirdai pabaigai trumpam, aš norėčiau per daug negalvojant tokį blitz klausimyną. Pica ar tartaras?
0: Priklausomai nuo dienos, jei tokia paprasta diena, tai tartaras, jei, pavyzdžiui, tai yra diena po vakarėlio, tai aišku, pica.
1: Gaminti pačiam ar būti pavaišintam? Tu norėtum, kad aš tu atvažiuoju ir aš tu pagaminu?
0: Mielai, aš žinau, aš mėgstu ir taip, tai man nėra čia.
1: Super. Bulvės ar makaronai?
0: Bulvės.
1: Restoranas ar vakarienė namuose?
0: Vakarienė namuose visada.
1: Pustryčiai ar dar viena valanda miego?
0: Dar viena valanda miego.
1: Produktas, kurio tavo šaldytuve yra beveik visada?
0: Gazuotas mineralinis vanduo.
1: Maistas, kurio visiškai nesupranti. Nu, nemačio, maistas.
0: Žaliavalgiškas.
1: Aha. Tartaras. Kaip ir gali priskirti žaliavalgio.
0: Nu, matai, žuvytė prieš tai plaukėjo ir buvo gyva, žinok, šita, tai, o ten pat šitos būna riba, kad, matai, kas turi akis, to nevalgom, tai aš valgau.
1: Ai, supratau, gerai, supratau. Ir paskutinis, jeigu likusi gyvenimą galėtum pasilikti tik vieną patiekalą, kas būtų tavo lėkštėje?
0: Būsiu visiškas kaimietis, bet bulvelė.
1: Bulvelė. Aš jau ne tą žodį pagal tave visada tariu bulvelę. Norėčiau užbaigti ne tavo knygos reklama, o savo profesinę mintim, kad man atrodo šiandieną labai gražiai priėmė prie vienos paprastos minties, Augirdai, kad sveikatai palanki mytyba neprasideda nuo draudimo, ar ne? Ir kartais jį prasideda nuo labai paprasto klausimo sau. Ar tai, ką kaip valgau šiandieną, leidžia man gerai jaustis ir ar aš taip galėčiau gyventi ilgiau. Nes jeigu sveikesnė lėkštė nepalieka vietos nei skoniui, nei malonumui, nei gyvenimui, labai tikėtina, kad ilgai prie jos ir neišbūsime.
0: Tikrai,
1: kad
0: taip.
1: Ačiū tau labai už tavo laiką, už tavo išmintį, už tai, kad tu pasidalinai, už tai, kad tu įkvėpėjai. Labai lengva ir paprasta forma tuo nesocialiniai, gražių, blizgančio popierėlio įpakavimu.
0: Ačiū tau.
1: Aš linkiu, kad tu būtum sveikas ir niekada nebadautum.
0: Valio, manifestuokim.
1: Su jumis buvo dietistė Ugnė Radzevičienė, Žinių radijas ir laida Kas lėkštėje?
2: Kas lėkštėje?
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
2: Reklama.
4: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu

0: minutės.
1: Sveiki gyvim, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu, žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje prisiminsime legendinį vardą bei kino filmų ikoną, bei praėjusio amžiaus Prancūzijos gatvių vaizdoženklį, kurį Citroen nusprendė atgaivinti jau nebrangaus elektromobilio pavidalu. Tai Citroen 2CV, kurio priešserijinę versiją prancūzai Paryžiuje pristatys jau kitą savaitę. Likus savaitę iki Paryžiaus automobilių parodos, Citroen paskelbė daugiau detalių apie savo naująjį automobilį. Naujasis 2CV kol kas pristatomas kaip koncepcinis automobilis, tačiau Citroen jau patvirtino, kad planuoja serijinę jo gamybą. Serijinis 2CV turėtų pasirodyti 2028 metais, o automobilio kaina turėtų būti mažesnė nei 15 tūkstančių eurų. Taigi, tai būtų dar vienas ambicingas bandymas į elektromobilių rinką sugražinti tai, ko joje vis dar trūksta. Paprasta ir palyginti nebrangų automobilį. Tuo tarpu pirmojo 2CV istorija prasidėjo dar prieš antrąjį pasaulinį karą, kai Citroen inžinieriams buvo iškelta užduotis sukurti itin paprastą ir praktišką automobilį. Serijinis modelis buvo pristatytas 1948 metais Paryžiaus automobilių parodoje. Automobilio koncepcija buvo labai paprasta. Jis turėjo būti pakankamai patogus važiuoti prastais keliais, talpinti ūkininkų krovinius ir būti kuo pigesnis. Legendinėme kūrėjų uždavinyje net buvo numatytas reikalavimas per arimą pravažiuoti su krepšiu kiaušinių salone, jų nesudaugio. Tokia inžinerinė filosofija 2CV pavertė ne tik automobiliu, bet ir pokario Prancūzijos mobilumo simboliu. Per 42 gamybos metus buvo pagaminta daugiau nei 5 milijonai įvairių 2CV versijų. Paskutinis automobilis nuo konvejerio nurėdėjo 1990 metais. Tų laikų 2CV tapo ir savotiška popkultūros bei kino filmų ikona. Štai 81 metų Bandiadoje pavadinimu Tik tavo akims Rodžerio Mūro Bondas praradė savo lotus esprit įspūdingų gaudynių metu nuo grėsmingų priešų sėkmingai spruko pasiskolintų geltonų Citroen 2CV. O filme Žandaras iš Saint-Tropezo 2CV tapo savotišku komedinių simboliu. Ten vienuolė Klotildė, vairuojanti 2CV, nuolat demonstravo absurdiškai agresyvų vairavimą ir epizodai su vienuole bei šiuo automobiliu tapo pasikartojimu šių filmo motyvų savotišką ryšančiąją grandimi. Na, o dabar prancūzai pasirinko tą pačią strategiją, kuri pastaraisiais metais pasiteisino atgaivinant kitus automobilių istorijos vardus. Citroen pabrėžė, kad naujasis modelis turėtų atkartoti ne tie konkrečias senojo 2CV formas, kiek jo filosofiją. Paprastumą, praktiškumą, prieinamumą ir savitą charakterį. Tiesa, techninių duomenų Citroen kol kas dar neskelbė. Patvirtinta tik tai, kad automobilis bus visiškai elektrinis. Pagal dabartinį informaciją, naujasis 2CV bus mažesnis už Citroen C3 ir turėtų užimti tą rinkos dalį, kurią kadaise atstovavo C1 ir C2 modeliai. Tai reiškia, kad pagrindinė šio modelio teritorija bus miestas, o ne ilgos kelionės greitkeliais. Nuo labai stiprių 2CV kozirių turėtų tapti automobilio kaina. Citroen vadovas Xavieras Chardonas dar anksčiau yra prasitaręs, kad serijinio automobilio kaina turėtų prasidėti nuo mažiau nei 15 tūkstančių eurų, neįskaičiavus galimų valstybės subsidijų. Jeigu šis pažadas bus įgyvendintas, 2CV atsidurs visiškai kitame segmente nei didžioji dalis šiandieninių elektromobilių. Šiuo metu pigiausių elektromobilių klasėje Europoje jau varžosi Dacia Spring, Beat Dolphin Surf, o netrukus prie jų turėtų prisijungti naujos kartos Renault Twingo. Naujasis Citroen čia mėgins konkuruoti ne technologijų gausa, o būtent kaina, paprastumu ir dizainu. Jeigu Citroen pavyks išlaikyti žadėtą kainą, 2CV sugrįžimas gali būti reikšmingesnis nei dar vienas nostalgijos inspiruoto automobilio pristatymas. Tai būtų bandymas įrodyti, kad elektrinis automobilis gali būti ne tik brangesnė įprasto automobilio alternatyva, bet ir paprastesnė, racionalesnė bei daugeliui europiečių prieinama transporto priemonė. Būtent dėl to, po 36 metų į automobilių rinką grįžtantis 2CV gali tapti vienu įdomiausiu Citroen projektu per pastaruosius dešimtmečius. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tie. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

minutės. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Krašto apsaugos ministerijai pavesta padaryti namų darbus dėl nuolatinės Jungtinių Valstijų bazės. Seimas palaikė branduolinių ginklų draudimo išbraukimą iš konstitucijos. Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Premjeras sako pavedęs krašto apsaugos ministerijai atlikti namų darbus, pristatyti Jungtinėms Valstijoms galimybes ir sąlygas, kokiomis amerikiečių kariai galėtų būti nuolat dislokuojami Lietuvoje. Taip premjeras reagavo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo žodžius, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Trumpas taip pat pavadino lietuvius nuostabiai žmonėmis. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuva turėtų savo diplomatiniais kanalais patikrinti, ar Vašingtonas tikrai turi minčių Lietuvoje nuolat dislokuoti savo karius. Kasčiūnas netmetė galimybės, kad tai buvo tiesiog geros nuotaikos pozityvus Trumpo pareiškimas, nors Jungtinės Valstijos jokių rimtų planų Lietuvoje ir neturi. Pirmas barjeras įveiktas, Seimas palaikė konstitucijos pataisą numatančią, jog nebeliktų draudimo šalies teritorijoje laikyti masinio naikinimo ginklus. Už tai pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali įvykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Tuomet pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija šiandien pareiškė, kad Rusija privalo dalytis didesniu kiekiu informacijos su pasauliu po pranešimo apie Sibire nuo maro mirusią laboratorijos darbuotoją. Jis pridūrė, kad Vašingtonas labai atidžiai stebi šią situaciją ir paragino Maskvą būti skaidrę po to, kai Rusijos institucijos šiandien paneigė, jog po praėjusią savaitę užfiksuotos moters mirties taiko priemonės prieš marą. Tuo metu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras skelbia, kad Lietuvos gyventojams padidėjusios rizikos užsikrėsti maru nėra. Todėl šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Anot sveikatos centro šiuo metu turima informacija yra labai ribota, todėl nėra galimybės nepriklausomai patvirtinti, kad minėta darbuotoja sirgo plaučių maru. Priminsime, penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipilovos gyvybę. Dirbo Sibiro ir Irkutsko srities maro tyrimų institute. Taip pat skelbta, kad dėl šio įvykio buvo įvesti specialūs apribojimai. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo į klinikas buvo paguldytas rugsėjo 26 dieną. Atlikus tyrimus Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Santaros klinikos šiandien paskelbė, kad operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Adamkus į Santaros klinikas buvo paguldytas ir metų pradžioje, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Lapkričio 3 dieną Valdui Adamkui sukaks 100 metų. Vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1 dienos iki metų pabaigos numatoma tokio pat dydžio nuolaidą taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Taip siekiama švelninti išaugusių degalų kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos beveik 3, o autobusais daugiau kaip 3 milijonus eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt. Orai.
1: Naktį trečiadienį kai kur šiek tiek palis, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje šilčiau apie 12, rytoj dieną bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia.
2: Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
5: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
8: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti? Tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
10: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
12: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Mes tikrai tai apsvarstysime, Lietuvoje pažįstų labai daug žmonių, jie nuostabų žmonės. Į LRT žurnalisto Augustino Šemelio klausimą taip pat sakė Donaldas Trumpas. Kol vieni džiaugiasi, kad idėja vertinama rimtai, kiti siūlo informaciją pasitikrinti diplomatiniais kanalais. Kokie šansai, kad Lietuvoje išties atsirastų nuolatinė Jungtinių valstijų karių bazė, kur ji galėtų būti, ką tai reikštų mūsų šalies saugumui, galbūt net ir regiono saugumui, mes apie tai ir pasikalbėsime šį vakarą. Pirmiausiai su mumis Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kiek vėliau išgirsite ir buvusi krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską, su kuriuo pašnekėjome prieš laidą, bet pone Motuzai, kaip jūs pasitikote Trumpo atsakymą, kad apsvarstys dėl nuolatinės karinės bazės Lietuvoje, ar tai rimta gera žinia, ar neskubėtumėt su išvadom?
2: Aš manau, kad visi turbūt šią žinią pasitikome labai gerai, turbūt labai gerai pasitikome dėl daugelio dalykų. Pirmiausia, prezidentas Trumpas pažymėjo, kad jis Lietuvą gerai žino, kad iš tikrųjų Lietuva, iš to galima daryti išvadą, kad Lietuva yra vertinama karinio pasirengimo srityje labai gerai, kad Lietuva skiria tam pakankamą finansavimą, yra solidari NATO aljanso narė ir kita. Iš tikrųjų, turbūt tas pasakymas, kad pasvarstysime, reiškia labai daug. Pirmiausia, mes turbūt su nerimu laukime karių dislokavimo čia Lietuvoje, Jungtinių Amerikos karių buvimo Lietuvoje ir iš tikrųjų buvo daug spėlionių, nors mes pastaruoju metu išgirdome ir patikinimą iš mūsų užsienio reikalų ministro, krašto apsaugos ministro, kuris lankėsi Pentagone, kur buvo iš prezidento mūsų, kur buvo pasakyta, kad jau spalio mėnesio pabaigoje ir kita, tačiau vėlgi nepaslaptis iš opozicijos ir kai kurių turbūt politologų girdėjome tam tikrą nerimą, ar kas nors nepasikeis. Dabar turbūt pirmiausia galima sakyti, po šito pareiškimo Trumpo tikrai galima sakyti, kad nepasikeis, kad iš tikrųjų laikinas karių buvimas buvo rotacinės vadinamasis buvo ir bus, ir iš tikrųjų ta žinia dar labiau sustiprina. Bet kita vertus, ta žinia yra gera ir tuo, kad Trumpas pasakė, pasvarstysime. Galbūt iš karto ir neatsiras čia nuolatinis karių buvimas, nes tam turbūt reikia ir laiko, ir pajėgų, bet kita vertus sprendimus priima kartu su karo departamentu, vadinamo šnekamąją kalbą Pentagonu, o šiuo metu Pentagonas, kaip mes žinome, svarsto ir kitas alternatyvas, tai yra apie karių sumažinimo buvimo Europoje. Ir praėjusią savaitę vėlgi žiniasklaidoje buvo plačiai vystoma diskusija, kodėl Baltijos valstybės ir kai kurios ES valstybės nebuvo pakviestos į susitikimą NATO, į NATO, kur buvo svarstoma NATO ateitis. Tai yra susitikimas vyko Varšuvoje. Na ir iš tiesų, turbūt tai rodo tas susitikimas ir buvo organizuotas dėl to, kad Europoje atsirastų tam tikra Jungtinių Amerikos valstijų alternatyva karo pavojaus atveju. Dėl to aš manau, kad tie svarstymai yra labai svarbus ir dėl to manau, kad šiandien turbūt dar skubėti negalime, bet vienok Lietuva, kaip mes girdėjome ir iš valstybės vadovų, krašto apsaugos ministro premjera, kad Lietuva būtų pasirengusi finansiškai ir logistiniais aspektais priimti karius nuolatiniam buvimui čia Lietuvoje.
1: O kaip jūs sutikote tai, ką komentavo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, kuris sakė, kad šiaip reikėtų galbūt dar diplomatiniais kanalais vis dėlto pasitikrinti, ar ta idėja yra reali, ar turi Jungtinės Amerikos valstijos tokių minčių, ar yra toks planas dar tikrintis, aiškintis, ar na, Trumpo galbūt buvo gera nuotaika, kai kurie politologai irgi atkreipė dėmesį ir jisai taip na, pozityviai atsakė, mums gal net pasisekė dėl to.
2: Manau, kad iš tiesų turbūt tikslinti, ar tikrai tai pasakė, nereikia diplomatiniai praktikoje, tai yra, nėra priimta ir aš manau, kad labai šiuo atveju elgėsi diplomatiškai mūsų ir užsienio reikalų ministras, ir taip pat krašto apsaugos ministras, ministras pirmininkas, pažymėdami, kad Lietuva yra pasirengusi priimti ir būtų pasirengusi ir finansuoti ir sudaryti galimybės nuolatiniam įsikūrimui čia Jungtinių Amerikos valstijų karių. Dėl to tikslinti matyti nereikia, tačiau mes turime turbūt būti aktyvus, galbūt paraginti, tai žinia perduoti, kad Lietuva būtų pasirengusi priimti, galėtų priimti tuos karius tik tokią žinią. O žinoma, apsispręs, kaip aš minėjau, pačios Jungtinės Amerikos valstijos karo departamentas, koks tai būtų sprendimas. Bet tai yra be jokios abejonės, kaip mes bekalbėtume, kaip bevertintų pozicija ar opozicija, bet tai yra labai stiprus politinis signalas, kad Trumpas, jo administracija žino apie Lietuvą, apie jos pasirengimą karinį ir taip pat žinoma kitus dalykus, ir mums ši žinia yra nepaprastai svarbi.
1: Kita vertus, na, yra vis dėlto politikų, kuriems atrodo, kad galbūt net netiek svarbi šita žinia ir kvestionuotų tokią bazę Lietuvoje. Pavyzdžiui, kaip tai daro Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, sako, nereikia siekti, nereikia to dalyko daryti, nepamirškime, kad NATO penktasis straipsnis įpareigoja visas valstybės nares vieną kitą ginti ir apsaugoti. Ir dar sako, kad klausimas yra labai paprastas, iš kokių pinigų jūs planuojate Amerikos bazę čia išlaikyti, na, tokį skepsį skleidžia, kaip jūs tai pakomentuotumėt?
2: Aš manau, kad iš tikrųjų čia tikrai nemanau ir nepritariu tokiai kolegos Remigijaus Žemaitaičio pozicijai. Aš manau, kad dabartinėme etape, kai iš tikrųjų mes matome, kad geopolitinė situacija yra labai sudėtinga, kai pačios Jungtinės Amerikos valstijos irgi kalba, kad Europa turi būti labiau pasirengusi, o kita vertus turbūt ir ta pati pozicija ir Nemuno aušra labai dažnai ir kiti svarsto, kas jeigu staiga įvyktų, iš kur ir kada tie kariai persikeltų. Tokiu atveju mes iš tikrųjų turbūt tam tikrus sprendimus turėtų priimti ir valstybės gynimo taryba. NATO penktasis straipsnis turėtų vykti konsultacijos. Ir jeigu čia būtų nuolatinė Jungtinių Amerikos valstijų karinė bazė, tai tą pačią minutę, kaip įvyktų pavojus, sakykime, Lietuvoje ar regione, Jungtinių Amerikos valstijų kariai be jokių papildomų sprendimų ar leidimų pradeda veikti, ir tai, manau, yra labai labai didelis privalumas esant dabartiniai geopolitiniai situacijai. Kodėl mes šiame etape pavydim Lenkijai, kur, sakykim, jau realiai svarstoma irgi apie nuolatinės Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės kūrimą ir panašiai, be kito ko Trumpas ir šią savaitę pažymėjo, kad yra pasislinkta dėl reikalų Lenkijoje nuolatinių Jungtinių Amerikos valstijų bazės įkūrimo, ir mes visi tai labai teigiamai vertinam, kad iš tikrųjų tada užtikrina saugumą regione, o šiuo atveju iš tikrųjų labai būtų patikimas saugumo užtikrinimas čia Lietuvoje.
1: Jeigu mes tokią bazę iš tikrųjų, na, steigtume, turėtume tokią galimybę, būtų tokia ir diplomatinė, ir visokia kitokia Lietuvos pergalė, tai būtų kalba apie turbūt panašius skaičius, kaip ir dabar laukiame, vėl maždaug 1000 karių, ar siekiamybė kažkokia, kaip ir diplomatinius tokelius turbūt bando mindyti diplomatai mūsų, ir Amerikoje yra gal didesnė?
2: Na, iš tikrųjų, kai yra nuolatinis karių buvimas, tas nuolatinis karių buvimas iš tikrųjų yra tam tikri formulė, tam tikri standartai, pats maksimalus, praktiškai būna ir iki 5000, bet šiuo atveju gali būti ir 1,5, ir 2, ir 3000. Ir, sakykime, tiem skeptikam turbūt galima pažymėti ir tai, kad, sakykime, dabar šiuo metu buvo Lietuvoje apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Mes tiksliai nežinom, kiek atvyks spalio pabaigoje, jau greitai pamatysime, bet aš manau, jeigu ir bus, nebus įsteigta taip greitai, ir, sakykime, artimiausių metų nuolatinė bazė Jungtinių Amerikos valstijų karių, aš manau, kad ateityje bus lengviau susitarti, sakykime, dėl rotacinį Jungtinių Amerikos karių buvimo čia ir pagaliau ir skaičiaus. Aš manau, kad iš tikrųjų tas skaičius matyti pamažu auks, nes Jungtinės Amerikos valstijos supranta, kad čia gali ir galėtų būti ir nuolatinį Jungtinių Amerikos valstijų karinė bazė. Ir žinoma, tai palengvintų Lietuvos situacija, žiūrėkit, mes dabar kariai išvyko vasarą, mes tuos mėnesius turėjom labai daug nerimo, atvyks, nebeatvyks, kokie tai bus kariai ir taip toliau. Ir nuolatinis karių buvimas, žinoma, yra labai didelis privalumas. Ir aš manau, kad tikrai mūsų diplomatai ir tikrai ir turime ir Seimo atstovę, taip pat kongrese ir taip toliau minsta kelius ir tikslins ir primins apie šį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento diplomatiškai pažadu.
1: Bet, na, tokia siekiamybė Lietuvos, gal galit atskleisti, kieno tai buvo vis dėlto idėja, nes portalas El Rytas čia labai įdomiai, galbūt pastebėjote šiandien, na, atkreipė dėmesį, kad galbūt čia kažkokia konkurencija yra tarp krašto apsaugos ministro ir premjero, nes krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiek tiek redagavo savo įrašą Facebook'e iš pradžių tarsi rašydamas kaip apie savo idėją, tada jau kaip apie premjero. Kas čia nutiko?
2: Na, aš žinoma, detalių nežinau, turbūt yra netiek svarbu. Iš tiesų, turbūt dažnai tos pokalbių temos, galbūt vyriausybės nariai, tiek ministras pirmininkas, tiek krašto apsaugos ministras, tiek užsienio reikalų ministras tomis mintimis pasidalina. Aš turbūt šiandien nėra svarbu, turbūt kuris pirmas, bet svarbiausia, kad ta idėja buvo gvildenama, kad tai buvo siūloma, tai buvo primenama. Ir iš tikrųjų, kolbė yra labai svarbu, bus asmo ir iš tikrųjų priima atitinkamus sprendimus, manau, kad tai yra svarbiausia, kad buvo priminta ir buvo apie tai kalbėta. Aš manau, kuo daugiau kartų pakartosime, kuo daugiau kartų pasakysime, tuo aišku bus geresnis rezultatas.
1: Bet vis dėlto, ar tikrai yra realu tikėtis to rezultato, na, įvertinant tą kontekstą, apie kurį jūs ir pats primenate, apie tą karių mažinimą Europoje, Amerikos karių, žinoma, turiu omenyje, ar, na, gal tai vis dėlto daugiau tokia fantazija mūsų, ne?
2: Na, visada sakoma, kad blogai yra, jeigu nebesvajoji, jeigu nebesitiki, jeigu nekuri ir taip toliau. Bet aš manau, kaip ir minėjau, vis dėlto tai yra svarbus politinis signalas, kad Jungtinės Amerikos valstijos nepamiršo mūsų, nepamiršta ir nepamirš. Ir kaip aš minėjau, gal ateityje bus sklandesnis tas rotacinis karių pasikeitimas ir galbūt mums nebereikės kasmet dėl to pergyventi, mintis lenkščius kongreso ar senato ar Jungtinių Amerikos valstijų departamento ar Pentagono. Ir kaip aš minėjau, galbūt iš tikrųjų tas skaičius pamažu bus didinamas, suprantant, kad situacija regione ir rytų pafrontės valstybėse yra gana sudėtinga. Ir čia labai glaučiai susiję ir su tuo, praėjusios savaitės įvykiais buvo keliamas klausimas, ar mes pamiršti, ar mes išstumti iš to ratų, kad Lietuva nebekviečiama. O nekviečiama buvo dabar praėjus tam tikram laikui, galime atvirai pasakyti, kad ir buvo pastikslinta. Lietuva nebuvo kviečiama dėl to, kad Lietuva iš tikrųjų jau žino, ką Lietuva turi ir Lietuva nelabai galėtų pati Lietuva su savo kovinė technika, su savo turimais resursais iškilus pavojui negalėtų ką labai prisidėti Europoje. Lietuva, kaip matome, ir pati negalėtų vieną apsiginti. Dėl to, sakykime, Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimas čia Lietuvoje yra nepaprastai svarbus.
1: Būtent taip išgirdote priežastis, kodėl mes nebuvome pakviesti?
2: Taip, kodėl mes nebuvome pakviesti, kad Lietuva daro, dar kartą žodžiu, kad Lietuva iš tikrųjų daro labai daug, kad Lietuva yra pakankamai skiria iš savo biudžeto ir finansavimai, ir Lietuva iš tikrųjų pagal savo galimybės yra išsėmusi savo galimybės ir turi tam tikrą pasirengimą. O buvo kviečiamos tos valstybės, kurios, kaip sakoma, būtų paragintos, kadangi galėtų daugiau skirti ir biudžetui, ir gynybos pramoniai, ir ginkluotei, ir panašiai.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas. Štai tokių įdomių detalių mums čia pažėrė. Na, aš kviečiu išgirsti, ką anksčiau prieš laidą kalbėjo buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Arvydas Anušauskas, kurio irgi pirmiausiai klausiau, ar jis po Trumpo atsakymo į LRT žurnalisto klausimą jau šautų šampaną.
3: Na, dar iš tikrųjų to pasiekimo nėra, tačiau yra tiesa tame, kad Lietuva šiuo metu jau porą metų kaip turi pastačiusi iš tikrųjų karinę infrastruktūrą, stacionarią infrastruktūrą, kurioje gyveno ir gali gyventi toliau ir atlikti tarnybą amerikiečių kariai. Ta infrastruktūra yra Pabradėje. Nu, savo laiku būtent irgi teko siūlyti ir skatinti amerikiečius būti ne Lietuvoje ir neapsiriboti rotacijomis, o tiesiog nuolat būti Lietuvoje. Ir tie sprendimai iki 26 metų iš tikrųjų buvo pasiekti. Bet dabar na, su Trumpo administracija žiūrint į jų sprendimus dėl amerikiečių buvimo Europoje peržiūros ir pajėgų mažinimo, dar kol kas garantijų nėra. Tačiau rotacinės pajėgos panašu, kad bus.
1: Na, iš tikrųjų, šio mėnesio pabaigoje jau turi būti atnaujinta ta karių rotacija, du batalionai turėtų atvykti į Lietuvą ir skaičius turėtų išlikti panašus, kai buvo apie 1000 ir nepaisant to prezidentas yra sakęs irgi, kad Jungtinių Valstijų karių Europoje bus mažiau. Tai kodėl amerikiečiai turėtų svarstyti apie tą nuolatinę bazę čia? Kokiu principu jūs tai įsivaizduojat? Ar turėtų pakeisti rotaciją, ar eiti šalia to?
3: Na, nepamirškim, Lietuva apskritai Baltijos regionas ir Lenkija yra tarpusavyje susiję ir tos amerikiečių pajėgos, kurios yra dedikuotos Lenkijai, yra Lenkijoje, vienai par kitaip, tiesą sakant, labai tiesiogiai yra susijusios su tom pajėgom, kurios yra Lietuvoje. Na, įvairiais dalykais ir tiesioginių. Būna ir pavaldumų buvo ir visaip susijusios. Tai nėra Lietuva koks nors atskiras regionas nuo tų amerikietiškų sprendimų dėl pajėgų buvimo, pavyzdžiui, Rytų Europoje, Lenkijoje, pavyzdžiui. Tai šitoj vietoje aš manau, kad mes turėtumėm matyti iš tikrųjų realiai vykstančią amerikiečių buvimo peržiūrą. Tačiau amerikiečių buvimas šitame regione, Baltijos šalyse ir Lenkijoje, turi šiek tiek kitą potekstę. Aš manyčiau, amerikiečiai, ir kad ir Trumpo administracija, jie nenori ir parodyti Rusijai, kad šis regionas paliekamas likimo valiai, nes tai gali iš tikrųjų provokuoti Rusiją kur kas aktyvesniems veiksmams. Ir be abejo, pati Trumpo administracija, kalbėdama apie tarptautinių konfliktų valdymą, užkirtimą jiems kelią ir panašius dalykus, aš manau, kad kaip tik tai atitiktų jų va tokius, sakyčiau, geostrateginius sprendimus.
1: Kas yra įdomu, tai kad jūsų kolega, partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, šiaip reaguodamas į tą Trumpo atsakymą, sako, kad reikia patikrinti informaciją diplomatiniais šaltiniais, pasitikrinti su Pentagonu, nes jo turima informacija kažkokių konkrečių dalykų, na, dabar nėra. Ar jūs tokią pat informaciją disponuojat ir sakytumėt, kad reikėtų vis dėlto čia dar viską patikrinti prieš, na, galbūt labai jau viltis didelės reiškiant.
3: Ne, aš kol kas tai buvo žurnalisto klausimas ir greitas prezidento atsakymas, tai iš to dar mes negalime padaryti platesnių išvadų. Tai buvo tokia situacija, tačiau dėl rotacinių pajėgų buvimo, tai jau, kaip sakoma, sprendimai akivaizdu yra priimti, tai šitoje vietoje nėra ką pridurti.
1: Taip. Na ir ką sako dabartiniai valdantieji krašto apsaugos ministras ir premjeras, kad esame kelyje, visi susitelkę, įdėsim visas pastangas, kad idėja būtų tikrai svarstoma. Lietuva pasirengusi padengti su tuo susijusias finansinės išlaidas ir ką jūs vardinote pradžioje, kad na, yra ta infrastruktūra sukurta, Pabradė galėtų būti galbūt ta vieta, bet ką jūsų vertinimu dar būtina yra nuveikti, kad tai vis dėlto taptų tikrai jau tuo kūnu.
3: Iš tikrųjų, čia galime nuveikti ir su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, ir su kitais sąjungininkais tikrai pakankamai daug. Nu, nepamirškim, kad Lietuva kūrė diviziją. Ir mes esame tame kūrimo kelyje, pakankamai aktyvaus, bet kūrimo kelyje. Prieš porą metų, kai svarstėm mūsų partijos rinkiminę programą, aš irgi, tiesą sakant, buvau į tokius pasiūlymus pateikęs, kad gal reikėtų pasiūlyti Jungtinėms Amerikos valstijoms įkurti šią bazę, pavadinti, pavyzdžiui, kokio nors jų prezidento, pavyzdžiui, Vašingtono vardu ir panašiai kažkaip siekti, užsitikrinti tą nuolatinį buvimą visais būdais, nes tai mums tiesiog aktualu. Šalia mūsų pajėgumų stiprinimo, amerikiečių buvimas mūsų regione ir pirmiausia Lietuvoje. Tai aš manau, kad tikrai yra ką padaryti, būdų kaip skatinti, raginti yra, bet svarbiausia parodyti Lietuvos pasirengimą priimti ir investuoti į tai.
1: Taip, kiek anksčiau šiandien žinių radijui kalbėjo buvęs krašto apsaugos ministras, Seimo narys, konservatorius Arvydas Anušauskas. Ir tiek šį vakarą laidoje aktualusis interviu. Dėkoju Jums už dėmesį ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
7: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
8: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
9: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
10: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
11: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
12: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
13: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Cetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
14: Europa siekia efektyvaus ir veikiančio tvarumo. Pirmasis žingsnis – suvienodinta pakuočių kontrolė visoje Europos Sąjungoje. Nauja sistema turėtų padėti vartotojams pasirinkti lengviau, atpažinti, iš ko pagaminta pakuotė, kaip ją tinkamai rušuoti ir išvengti perteklinių atliekų. Tačiau ką šie pokyčiai reikš verslui? Ar įmonės turi pakankamai laiko ir aiškumo pasirinkti? O gal nauji reikalavimai taps paskata ieškoti efektyvesnių ir net pigesnių sprendimų? Apie tai laidoje sumanaus verslo sprendimai diskutuoti diskutuosime su Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu ir Luminor banko vyriausiuoju ekonomistu Žygimantu Mauricu. Laidos klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
15: Laidą Sumanaus verslo sprendimai pristato Asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
16: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
17: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi pristatyti dar vieną knygą, kurią padovanosime šio vakaro žaidimo nugalėtojui ir šį kartą mano rankose yra Julie Clark knyga pavadinimu Biografija ir trumpai apie šią knygą. 1975 birželio 13 naktį Taylorų šeima subirėjo į šipulius. Paaugliai brolis ir sesuo buvo rasti negyvi savo namuose. Vienintelis išgyvenęs brolis Vincentas visą gyvenimą buvo lydimas gandų ir kaltinimų, kad brolį ir seserį nužudė jis. Po kelių dešimtmečių jo siaubo romanų rašytojo karjerai sparčiai šaunantį viršų, šie įtarimai tik sustiprėjo. Biografija Olivia Duman visą savo profesinį gyvenimą slėpė faktą, kad yra vienintelis Vincento Tayloro vaikas. Atsidūrusi ant finansinio žlugimo ribos, jį gauna pasiūlymą parašyti paskutinę tėvo knygą. Tačiau Olivia nežino, kad šis projektas yra tik dar vienas tėvo melas. Mat, jis iš dukros nori visai nesiaubo romano. Štai tokia knyga mano rankose, Julie Clark ir jos kūrinys Biografija. Ir šį kūrinį norime padovanoti šio vakaro žaidimo. Nugalėtojų 2431, 431, Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip įprastai. Kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai jūs finale, o finale pasinaudoja penkiais klausimais ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją, tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime, tęsiantis Nobelio premijų savaitėj, prisiminsime keletą įdomių faktų iš Nobelio fizikos apdovanojimų istorijos ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 1915 metais anglų fizikas Williamsas Lawrence'as Braggas Nobelio fizikos premiją gavo būdamas vos 25 ir iki šiol išlieka jauniausiu šios kategorijos laureatu. Įdomu dar ir tai, kad dalį šios premijos jis pasidalino su savo tėvu Williamu Henry Braggiu. Abu mokslininkai buvo apdovanoti už rentgeno spindulių panaudojimą, tiriant tam tikrų kietųjų kūnų vidinę struktūrą. Kaipgi vadinami šie kūnai, kurių atomai, jonai ar molekulės erdvėje išsidėsto tvarkinga, periodiškai pasikartojančia struktūra. 2431 431 Vilniaus kodas 05. 1915 metais anglų fizikas Williamsas Lawrence'as Braggas Nobelio fizikos premiją gavo būdamas vos 25 ir iki šiol išlieka jauniausiu šios kategorijos laureatu. Įdomu dar ir tai, kad dalį šios premijos jis pasidalino su savo tėvu Williamu Henry Braggiu. Abu mokslininkai buvo apdovanoti už rentgeno spindulių panaudojimą, tiriant tam tikrų kietųjų kūnų vidinę struktūrą. Kaipgi vadinami šie kūnai, kurių atomai, jonai ar molekulės erdvėje išsidėsto tvarkinga, periodiškai pasikartojančia struktūra. Sveiki, kuo vardu?
18: Žilvinas.
17: Žilvinai, koks teisingas atsakymas?
18: Kristalinės gardelės.
17: Kristalinės gardelės, būtumėt pasakęs, kad tai yra kristalai, vis tiek būtume užskaitę. Žilvinai, sveikinu, jūs keliaujat į šio vakaro žaidimo finalą, ieškom jums varžovo. 2014 metais Nobelio fizikos premija už efektyvių šviesos diodų sukūrimą buvo paskirta trims mokslininkams – Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ir Tsuji Nakamura. Kokiosgi spalvos diodą jie sukūrė, o jo atsiradimas ilgainiui leido sukurti ryškius ir energiją taupančius baltos šviesos LED šaltinius. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. 2014 metais Nobelio fizikos premija už efektyvių šviesos diodų sukūrimą buvo paskirta trims mokslininkams – Isamu Akasaki, Hiroshi Amano ir Tsuji Nakamura. Kokiosgi spalvos diodą jie sukūrė, o jo atsiradimas ilgainiui leido sukurti ryškius ir energiją taupančius baltos šviesos LED šaltinius. 2431, 1-4-3-1, Vilniaus kodas 05. Klausytojas Žilvinas jau žaidimo finale, kviečiu taip pat skambinti, dalyvauti ir tapti jo varžovu arba varžove ir kovoti dėl Julie Clark knygos pavadinimo biografija. Sveiki, kuo vardu?
19: Sveiki, Vladas.
17: Vladai, kokios spalvos tai diodas buvo?
19: Spėčiau, kad mėlynas.
17: Ir tai yra teisingas atsakymas. Vladai, sveikinu, jūs taip pat keliaujate į šio vakaro žaidimo finalą. Įdomu tai, kad pirmasis buvo sukurtas žalios spalvos diodas 1962. Tiksliau, raudonos spalvos diodas buvo sukurtas 1962 metais. Žalios spalvos buvo sukurtas apie 1966 metus ir labai daug pastangų reikėjo įdėti, kad būtų sukurtas mėlynos spalvos diodas ir jis buvo sukurtas 1990 metų pradžioje. Žilvinas ir Vladas varžysis finale, kas taps nugalėtoju po trumpos pertraukos grįžę čia į Žinių radijo eterį. Mes ir išsiaiškinsime. Likit kartu su mumis.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Žilvinas ir Vladas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Julie Clark knygos pavadinimu Biografija. Žilvinai, ar jūs čia?
1: Taip, aš čia.
0: Puiku, Vladai, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Puiku, pabandom. Pirmasis finalinio etapo klausimas. 1923 metais amerikiečių fizikas Robertas Millikanas buvo apdovanotas Nobelio fizikos premija už elementariojo elektros krūvio tyrimus ir fotoelektrinį efektą. Viename garsiausių savo eksperimentų jis stebėjo mažyčius įelektrintus lašelius tarp dviejų metalinių plokštelių ir pagal jų judėjimą apskaičiavo elektrono krūvį. Kokiosgi medžiagos lašelius šiame eksperimente naudojo Millikanas?
1: Vanduo?
0: Ne, ne vanduo. Bet tai yra skysta medžiaga.
1: Amoniakas?
0: Ne, ne amoniakas.
2: Gipsidabris?
0: Ne, ne gipsidabris. Tai yra klampus skystis.
2: Tepalas?
0: Ne, ne tepalas.
2: Sula?
0: Ne, ne sula.
2: Ne sula. Štakis. Sakai ne... medžio?
0: Ne, ne sakai. Su tuo tepalu...
2: Kanifolija.
0: Kaip, kaip?
2: Kanifolija.
0: Ne, ne kanifolija.
1: Gipsidabris.
0: Ne, ne gipsidabris. Tai yra junginys, klampus, skystis. Su tuo tepalu... Su tuo tepalu tam...
2: Gintaras.
0: Ne, ne gintaras. Ne gintaras. Šis skystis dažnai naudojamas buityje.
2: Tepalas, ne.
0: Ne, ne batų tepalas.
1: Kažkokie klijai.
0: Ne, ne klijai.
2: Aliejus.
0: Aliejus, taip, aliejus yra teisingas atsakymas. Kas pasako?
2: Vladas.
0: Vladas užsidirba pirmąjį tašką. Taip, šiame eksperimente jis naudojo aliejų. Gerai, judam toliau. 1932 metais amerikiečių fizikas Karlas Andersonas, tyrinėdamas kosminius spindulius, aptiko iki tol nežinomą dalelę. Už šį atradimą po 4 metų jis buvo apdovanotas Nobelio fizikos premija. Kaipgi vadinama ši pirmoji eksperimentiškai atrasta anti...
2: Kvarkas?
0: Ne, ne kvarkas.
1: Fotonas.
0: Kaip, kaip?
1: Fotonas.
0: Ne, ne fotonas, antimaterijos dalelė.
1: Kvarkas.
0: Ne, ne kvarkas, ne kvarkas.
2: Jodoji medžiaga.
0: Ne, ne jodoji medžiaga, turinti priešingą elektrinį krūvį nei kita dalelė.
1: Nu, šiaip protonas.
0: Ne, ne protonas, ne protonas.
1: Tada elektronas.
0: Elektronas. Elektronas. Figuruoja šioje sąlygoje, turinti priešingą elektrinį krūvį... Ne,
2: neigiamas elektronas.
0: Nei elektronas. Kaip vadinasi ta dalelė?
1: Kvazielektronas.
0: Ne. Turinti priešingą elektrinį krūvį...
2: Antielektronas.
0: Ne. Tas krūvis yra teigiamas.
2: Tai protonas.
0: Ne, ne protonas.
2: Da. Taip.
0: Galvokit apie žodį teigiamas.
2: Neigiamas.
1: Pozitronas.
0: Pozitronas yra teisingas atsakymas. Žilvinas, taip?
1: Taip.
0: Lygina rezultatą. Vienas, vienas, taip. 1932 metais buvo atrastas pozitronas. Vienas, vienas, trečiasis klausimas. Tais pačiais 32 metais buvo atrastas ne tik pozitronas, bet ir neutronas. Už šį atradimą britų fizikas Džeimsas Čedvikas 35 metais buvo apdovanotas Nobelio fizikos premija. Kaipgi vadinamas cheminis elementas, žymimas simboliu BE, kurį bombarduojant alfa dalelėmis buvo
1: pastebėtas.
0: Berilis buvo pastebėtas skvarbi spinduliuotė susijusi su elektrinio krūvio neturinčių dalelių, tai yra neutronų atsiradimu. Berilis, sako Žilvinas, taip?
1: Taip.
0: Ir užsidirba dar vieną tašką, rezultatas 2-1, ketvirtasis klausimas. 1995 metais astronomai Michelis Majoras ir Didier Culezas atrado pirmąją

0: egzoplanetą, kuris skrieja aplink į mūsų Saulę panašią žvaigždę. Už šį atradimą 2019 metais jiems buvo skirta Nobelio fizikos premija. Kaipgi vadinasi žvaigždynas, kuriame buvo atrasta ši planeta?
1: Kentauro?
0: Ne Kentauro. Bet tai...
1: Taip. Koks nors mergelės?
0: Ne mergelės.
1: Šienpjovių?
0: Ne šienpjovių. Nors būtų gražu šienpjovių žvaigždyne atrasti žvaigždę, panašiai mūsų Saulė, aplink kurią sukasi kažkas panašaus į Žemę. Gerai, tai graikų mituose minimas personažas.
1: Tauras.
0: Ne Dzeusas, ne Tauras.
1: Ne Hera,
0: tai yra gyvūnas. Graikų mituose minimas gyvūnas.
1: Vienaragis.
0: Ne vienaragis, bet labai arti.
1: Kentauras.
0: Ne kentauras. Toks su sparnais.
1: Pegasas,
0: taip, čia yra Pegasas ir Pegaso žvaigždynė. Galėtume surasti šią atrastą planetą. Planeta vadinasi 5-1 Pegasi. B, kas pasako Pegasas?
1: Žilvinas,
0: trečiasis taškas keliauja jums ir paskutinis klausimas. Pabandom?
1: Taip,
2: pabandom.
0: Fizikai Viljamas Lorencas Bragas ir Viljamas Henry Bragas nėra vieninteliai tėvas ir sūnus apdovanoti Nobelio fizikos premiją. Šį sąrašą papildo Danai, Nilsas ir Agė. Tik jie Nobelio premijas gavo skirtingais metais ir už skirtingus darbus. Nilsas buvo apdovanotas 22 metais už atomų sandoros tyrimus, o jo sūnus Agė 1975 už atomų branduolių struktūros tyrimus. Kokia gi šių žymių mokslininkų pavardė? Boras yra teisingas atsakymas. Čia jau Vlado balsas, taip?
2: Na, taip.
0: Taip. Ir jeigu klausimus, ko gero, būčiau sudėliojęs kiek kitaip, tas rezultatas finale galėjo būti truputį kitoks. Vladai, nenusiminkit, labai lauksim jūsų skambučio rytoj, kalbėsim labai panašią temą, tik žengsim į Nobelio chemijos premijų istoriją, o dabar norisi Vladai jums padėkoti už smagų žaidimą, gero vakaro jums, o klausytoje Žilviną sveikinu, jam atitenka Julie Clark knyga pavadinimu Biografija. Su jumis, Žilvinai, kaip įprastai artimiausiamis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsiimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Kęstutis Surbys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto Mankšta. Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadieždą Baltijos jūroje. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra šalia Kuršių nerijos, praėjusią savaitę skelbė verslo žinios. Aplinkos ministerija naujienų agentūrai Elta teigė, jog iš Rusijos institucijų apie tai nėra gavusi jokios oficialios informacijos. Pasak ministerijos, konkrečiai šiam projektui skirto galimo poveikio Lietuvos jūros aplinkai ir pakrantei ar naftos išsiliejimo rizikos vertinimas nebuvo atliktas. Taip pat, jos teigimu, šiuo metu nėra informacijos, kuri sudarytų pagrindą dėl šio projekto keisti esamus aplinkos būklės stebėsenos ar reagavimo į taršos incidentus planus. Visgi prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba šįryt žinių radijui pabrėžė, jog Rusija nėra pasirašiusi Jungtinių tautų poveikio aplinkai vertinimo tarp valstybinėme kontekste konvencijos, todėl tikėtis, kad ji nuosekliai planuos savo veiklą ir vertins galimą žalą aplinkai, naivu. Jis taip pat teigia, kad UNESCO jau kreipėsi į Rusiją dėl visos galimos informacijos apie ketinimus. Ir dar, kad cituoju, vyriausybė tikrai turi imtis visų priemonių ir užkirsti kelią tokio telkinio eksploatavimui, nes tai yra be galo jautri gamtai vieta. Žinome, kad Baltijos jūra taip pat yra viena jautriausių ir gana užteršta. Bet kokie incidentai gali ten sugriauti praktiškai visą ekosistemą. Turime dėti visas pastangas, kad toks telkinys nebūtų pradėtas. Taip šįryt žinių radijui sakė prezidento patarėjas. Tad kokiegi tie pavojai, jei rusai išties prie Kuršių nerijos išgavinės naftą, tai ir aptarsime, su mumis yra Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkas daktaras Sergej Suzdalė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai pradėkim galbūt nuo to, kad kol kas tikrai nėra eksploatuojamas šis telkinys ir kalba eina apie tai, kad iki metų pabaigos galėtų gauti licenciją tokiai veiklai, bet kokie tuomet čia procesai užsikuria, kas laukia toliau ir kiek gali trukti, na, nuo to licencijos gavimo iki eksploatavimo, koks tas kelias dar lauktų?
2: Taip, tai šiaip vėlgi, jeigu vadovausimės tarptautinę, reiškia teisėkūra, kaip čia pasakius, tai prieš gaunant licenciją bet kokio objektų eksploatavimo, ar tai būtų Rusijos federacija, ar tai būtų bet kokio pasaulio šaly kitoj, na, turi būti atlikti tam tikri tarpvalstybiniai poveikio vertinimai, poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir panašus dalykai. Tai faktiškai yra vienas dalykas, kitas dalykas, kiek teko šiek tiek pasidomėti pačiu objektu, tai ten liktis kol kas dar nėra kalbos aplamai apie tokio objekto eksploatavimą, na, šneka apie galimybę pradėti geologinius tyrimus toj būtent daly Rusijos teritorinės jūros, kuriame išduotas leidimas, ta prasme. Tai čia mes šnekam šiek tiek apie skirtingus dalykus, nes, na, jeigu eina kalba tik tais apie geologinių tyrimų pradžią, tai yra būtent siekiant išvalgyti, kiek naftos ten yra, ar visa ta nafta gali būti ten išpumpuojama, kokiomis sąlygomis tas gali būti daroma, tai labai vėlgi skirtingi yra laiko tarpai. Tai tarkim, mes turim labai šiaip gerą pavyzdį, tai yra šiuo metu eksploatuojama platforma, tikriausiai teko girdėti, tai yra tokia D6 labai panašioj teritorijoje, ten netoli Kaliningrado, kuri irgi, reiškia, buvo vertinama savo laiku, vadovaujantis visais teisės aktais, tai vat, tiesiog palyginimai galima paminėti, kad vėlgi tas telkinys naftos, jisai buvo rastas gan senai, dar berods 1983 metais, na, o jau pačios naftos eksploatacija, kaip po tos komercinio objekto eksploatacija, prasidėjo po 20 metų, tai iš tikro laiko tarpas yra tikrai labai didžiulis, nuo to laiko, kai mes pradedam ieškoti naftos, tarkim, jūroje, arba bet kas pradeda ieškoti ir reiškia, turi praėti tikrai nemažai metų, kadangi tyrimai yra pakankamai sudėtingi, tai yra, mes šnekam apie jūros akvatoriją, be jokios abejonės, tai ten yra dar sudėtingiau, tai tikrai nemažai laiko, reiškia, aplamai nustatyti, ką mes ten planuojam pumpuoti, arba ką ten jie planuoja pumpuoti. Na ir paskui vėlgi, reiškia, Vienok, aš manau, kad, nu, kad ar kokia situacija būtų šiuo metu, vis vien turėtų būti formalėtos visos procedūros ar valstybinė poveikio vertinimo atliktos ir visa rizika galima kaimyniniams šalims taip pat turės būti vertinta.
1: O tie geologiniai tyrimai, jie reikalingi, nes na, nėra aišku tiesiog, ar iš vis apsimoka ten kažką eksploatuoti iš esmės?
2: Tikrai taip, reiškia, Baltijos jūroje, aplamai visoje Baltijos jūroje yra tie vadinamieji potencialūs naftos telkiniai, mes turime tokių ir savo Lietuvos teritorijoje jūroje, Lietuvos, reiškia, jūrinėje dalyje, kur jie vadinami negai kaip nu, potencialiai naftos reiškia, išgavimui tinkami plotai. Tai nereiškia, kad jie visi yra išvalgyti detaliai, o tam iš tikrųjų, kad juos išvalgyti detaliai vėlgi, reikalinga tikrai pakankamai didelė pinigų suma ir laikas tuo pačiu. Tai faktiškai, kaip ir minėjau, čia tik taip pati pradžių pradžia, jeigu tai būtų galima pasakyti.
1: Taip, ir iš esmės jau šitų tyrimų rezultatai turbūt ir lems, ar iš viso bus galima kalbėti apie kažkokio eksploatavimą. Bet dabar tuomet, jeigu dėliotumėm tą hipotetinį scenarijų, kad šitas telkinys Nadežda iš tikrųjų būtų eksploatuojamas ir, na, apie atstumą čia norėtųsi pakalbėti, jis yra 12 jūrmilių zonoje nuo Kuršių Nerijos ir dėl to bendrovei buvo atsisakoma suteikti leidimą gavybai anksčiau, nes būtent tai ribojasi su nacionaliniu parku, bet kaip skelbiama, neseniai telkinys buvo įtrauktas į specialų federalinį sąrašą ir tai leidžia štai išduoti licenciją be aukciono, bet tos 12 jūrmilių, na, yra maždaug 22 kilometrai, tai paskaičiavau, žvelgiant į tokią geografiją, kiek tai yra na, pavojingai arti ar toli nuo nacionalinio parko. Jūs čia išvelgiat kažkokių grėsimių ar nebūtinai?
2: Sakykime, tai vėlgi yra turbūt pagrindas nerimauti ir išvelgti šiokį tokį riziką vien dėl to, kad su labai panašiu objektu jie buvo dirbama. Ir vėlgi mūsų universiteto mokslininkai prieš 20 gerų metų būtent ir atlikinėjo tą vadinamą tarpvalstybinį poveikį vertinimo, atlikinėjo modeliavimo, reiškia, darbus vertino kaip greitai, reiškia, įvykus incidentui toj platformai, nafta galėtų pasiekti Kuršių Nerijos krantą ir, reiškia, vėlgi, fiziškai toks scenarius yra įmanomas, todėl, kad, na, nuo to šiuo metu eksploatuojama D6 platformas jau buvo, reiškia, esant tam tikrom, vėlgi, hidrometeorologiniam sąlygom, ta nafta, jinai gali atkeliauti mažiau negu per, ta prasme, vieną parą iki Kuršių Nerijos, tačiau tam labai turi susidėti daug palankių, sakykime, natūraliai jūroje esančių dalykų, tai yra ir srovės, tai yra ir vėjo tam tikra kryptis, tai yra, reiškia, ir kiti būtent jūrai būdingi dalykai. Tačiau, na, mes turim būti pasiruošę, kaip ir sakau, mes negalime atmesti tokio avarinio incidento varianto ir vėlgi galimybės, ta prasme, įvertinti, kur tai rizika galėtų mus pasiekti, tačiau vėlgi tam, kad kažką atlikti, visų pirma, mes turime turėti duomenis, o šiuo metu, na, mes aplamai jokių duomenų neturim nei apie planuojamus darbus, nei apie kažkokias konkrečias technologijas, konkrečią vietą, kur tas naftos išgavimas būtų, na, ir atitinkamai, kai tu neturi su kom dirbti, neturi konkrečių duomenų, labai sunku kažką iš šiuo metu prognozuoti ir riziką tai vertinti. Tiesiog paprasčiausiai mes galim pasakyti, kad taip, objektas yra bemaž ten pat, kur šiuo metu eksploatuojamas objektas, o kiekvienas naujas objektas, jisai, na, šiokia tokia rizika automatiškai sukelia. Kitas dalykas, mes vėlgi pasikartuosiu, tikriausiai išnekam apie jūrą. Tai nėra, reiškia, žemės plotas, kuriame galima pastatyti sieną ir taip apsiriboti. Ne? Tai jūra neturi sienų, tai dėl to ta rizika ir tas objektas tampa na, dar pavojingesnis galimai, o nuo kito vertus, vėlgi, kaip jūs ir paminėjot, mes šnekam ne apie šiaip kažkokią tai gretimą saugomą teritoriją arba tam paplūdimį tokį, na, eilinį, bet apie UNESCO saugomą teritoriją, tai yra ne tik paplūdimiai, tai yra ir saugoma gamta, tai yra paukščių rūšis svarbios ir žuvų rūšis ir povandeniniai kažkokie tai, reiškia, biotopai, kurie yra saugomi teisės aktais, tai faktiškai tai yra iš tiesų labai jautri teritorija, tai dėl to tą objektą ypatingai reikėtų vertinti su didžiulė atsarga ir su tam tikru prioritetu.
1: Na, aišku, Rusijai tai visiškai nerūpi, mes matome, kaip su UNESCO objektais ir kitais paveldo objektais elgiasi Ukrainoje, bet vis dėlto, ar teisus prezidento patarėjas, kurį citavau, ponas Ramūnas Dilba, sakydamas, kad bet kokie incidentai gali sugriauti praktiškai visą ekosistemą. Ar čia taip, na, sutirštinamas gal spalvos?
2: Na, labai sunku būtų prieštarauti, reiškia, valdžiai iš principo, tačiau jeigu mes šnekėsim galbūt labiau mokslo pagristais dalykais, tai nu, taip gautųsi, kad bet koks objektas iš karto, ta prasme, sukeltų kažkokią tai ekologinę katastrofą. Tai aš manau, kad taip iš tikrųjų nėra. Tai čia būtų tokia, nu, galbūt saugi pozicija mano atžvilgiu, dėl to, kad, nu, sakau, reikia vertinti viską ir toli gražu, nu, nereikėtų galbūt, ta prasme, orientuotis tai, kad jeigu mes šnekame apie Rusijos federaciją, tai iš karto čia pas mus gresia ekologinė katastrofa, nes vėlgi tenka pripažinti, kad teko pasidomėti ir vat, tos pačios D6 platformos vykdomo aplinkosauginio monitoringo, kuri yra, nu, tokia privalomoji dalis. Reiškia, be ko vėlgi tas leidimas negalėjo būti išduotas, jie vykdo nuolatinį stebėsiną ir, nu, ačiū Dievui, ir palidoviniai duomenys rodo, kad per pastarojų 20 metų eksploatavimą, nu, mes neturėjom iš tikrųjų kažkokių tai ypatingai baisių išsileimų ir tuo labiau tos naftos, reiškia, pasiekusios kuršinėrius kranto įvykių. Tai norėtųsi tikėti, kad vis dėlto viskas bus įgyvendinta taip, kaip reikalauja teisė vis dar egzistuojantį, tikiuosi, šitam pasaulyje, ir jeigu ta prasme tai bus padaryta, tai rizika bus įvertinta maksimaliai, pasiruošimas bus maksimalus įmanomas, jeigu kad kažkas yra atsitiktų.
1: Iš tikrųjų, kiek apskritai yra, na, tokių panašių telkinių eksploatuojamų Baltijos jūroje? Jūs vis minėte tuos D6, bet šiaip kiek jų yra daug ir ar dar vienas papildomai gali, nežinau, dar labiau pabloginti Baltijos jūros būklę, nes visi žinom, kad tai yra, na, viena užterščiausių jūrų iš esmės.
2: Šiuo metu iš principo daug duomenų apie naftos eksploatavimą mes neturime. Žinome galbūt apie tuos pavojingiausius ir mums aktualiausius vien dėl to, kad jie yra sąlyginai šalia mūsų. Tai yra tiesiog ribojasi su mūsų Lietuvos Baltijos jūros dalimi. Lietuvoje mes irgi neeksploatuojame, reiškia, naftos platformų išskyrus kelius naftos terminalus, tokia kaip Būtingės naftos terminalas arba Klaipėdos uoste, ne, yra kraunama nafta. Va, bet šitie objektai visgi jie yra labiau stacionarūs, ir jeigu mes šnekam apie kas galbūt labiau lemia tą visą būklės pablogėjimą, tai vis dėlto yra laivyba, o kadangi laivyba ypatingai Baltijos jūroje sudaro, nu, tikrai nemažą dalį tos visos su nafta susijusios taršos, tai būtent laivybos metu, reiškia, vykdoma atsitiktinė tarša naftos produktais visgi turėtų būti traktuojama kaip labiau pavojinga negu tarša iš tokių, na, stacionarių, reiškia, objektų.
1: Tai reiškia, kad ne naftos telkiniai ir jų eksploatavimas lemia tą didžiausią taršą Baltijos jūroje, o štai ką tik vardinote, tai yra labiau laivyba, ir tai turėtų būti rimtas galvos skausmas tiems, kurie rūpinasi šios jūros švara, bet grįžtu tuomet prie to klausimo dėl to, kokia būklė yra šiandien tos mūsų Baltijos jūros. Reikšmingai, kaip suprantu, kažkaip naujas telkinys ir jo eksploatavimas jos nepakeistų. Ir jinai stabiliai bloga, gal kažkiek gerėjanti.
2: Aš dažniausiai vadinu mūsų būklę dabartinę Baltijos jūros stabiliai nepakytusią, kaip sakyti, jinai nėra gera šiuo metu, artimiausiu metu mes nematome, kad jinai staiga paims ir pagerės, dėl to, kad pati Baltijos jūra yra ganėtinai unikalus vandens telkinys su labai ribota vandens apykaita, su Šiaurės jūros, su Atlanto vandenynu. Tai dėl to tas vanduo jos pats savaime atsišviežina labai lietai. Tai faktiškai mums reikėtų, jeigu užsuksim visus nuotekų, reiškia, išleistuvus, jeigu nustosim gaminti naftą, pumpuoti naftą visur, tai mums reikėtų nedaryti kažkur be maž apie 20-30 metų tiesiog, kad jinai savaime atsikurtų. Tai tikriausiai, na, esam visi realistai ir suprantame, kad taip nenutiks, todėl kažkokiam interviu taip pat esu minėjęs, kad mano tokia svajonė būtų, reiškia, nu, kaip aš įsivaizduoju, tarkim, po 30 metų, kaip atrodytų mūsų Baltijos jūra, tai aš dažniausiai sakau, kad būtų bent jau neblogesnė negu dabar. Nes, nu, geresnės sunku vargu ar mes turėsim, bet jeigu sugebėsim viską padaryti taip, kad jinai bent neblogėtų, tai būtų jau šis tas.
1: Tendencija pozityvę kažkokią stebite?
2: Ir taip, ir ne, sakykim taip, nes kadangi pats dirbu daugumai būtent su cheminės taršos klausimais, Labai lengva palyginti, tarkim, kad prieš 20 metų dominavo tam, nu, vienos rūšies teršalai, ne, galbūt labiau sunkiai metalai, kad ten tie visi pramonė buvo nekontroliuojama. Dabar, kadangi pakankamai daug buvo sutvarkyta per 20-30 metų, pakankamai griežtai pažiūrėta į tuos visų sunkių metalų patikimą į aplinką ir išmetimus, tai lyg stabilizavusi situacija, tačiau tuo pačiu metu paraleliai atsiranda vis daugiau naujų organinių teršalų, tas pas mikroplastikas turbūt girdėtas, farmacija, tai yra vaistų likučiai, kurie patenka, ir kiti organiniai teršalai, reiškia, kurie plastiko gamyboje figuruoja, tai mes tik šnekam apie tai, kad mes pajėgus šiuo metu ištirti daugiau cheminių medžiagų, tų, kurių anksčiau negalėjome ištirti. Dėl to ta, na, Baltijos jūros situacija, jinai nei gerėja, nei blogėja, mes kažko netrandam arba atrandam mažiau, tačiau tuo pačiu atrandam dar naujų, anksčiau neatrastų chemikalų, kurie reiškia, tik tais per pastarosius 10 metų galbūt atsirado. Tai aš manau, kad mes per sekančius 10-20 metų dar kažko naujo atrasim, to, su kurio bus dar sunkiau kovoti. Tai vat, taip ir gyvenam.
1: Taip, bet tuomet jau apibendrinant, ar ne, mūsų pokalbį ir temą, galbūt iš esmės čia dar viskas labai neaišku, ar tikrai bus eksploatuojamas tas telkinys Nadežda, ir jeigu praktika rodo, kad D6 na, nekelia kažkokių tokių didelių pavojų, kol kas bent jau nieko tokio rimto neįvyko, kas pasiektų Kuršių neriją, tai tarsi kažkokio gal ir optimizmo suteikia, kita vertus, na, prezidentūra tikisi iš vyriausybės, kad ši ties, na, visas įmanomas pastangas ir priemonės užkirsti kelią šio telkinio eksploatavimui šalia Kuršių nerijos. Ar jums atrodo, tai yra įmanoma, čia suprantu, yra jau tokie kaip ir, nežinau, ar tarptautinės teisės, ar kitokie dalykai, bet ar esate girdėjęs istorijų apie tai, kad vis dėlto pavyksta kažką panašaus nuveikti?
2: Aš šiaip manau, tu prasakai, kad jeigu pavyktų uždrausti, galbūt ir net būtų visiems, kaip sakyti, ir ramiau, ir saugiau, bet kuriuo atveju, čia tikriausiai yra kažkai diplomatiniai dalykai, čia yra grinai politiniai dalykai. Jeigu vis dėlto, vėlgi aš kaip mokslininkas turiu šnekėti, turbūt mokslinė kalba, vis dėlto būtų nuspręsta, kad toks objektas, na, anksčiau ar vėliau atsiras kažkada, ane, tai, na, iš mokslininkų pusės ir vėlgi, kas turėtų būti atlikta, tai surinkta maksimaliai įmanoma visa informacija apie patį objektą, ne, kas jame planuojame, apie kokius naftos, reiškia, išgavimo kiekius mes šnekam, ir jau tada bus galima viską ramiai, tvarkingai sudėti ant popieriaus, pasinaudoti esamais moksliniais modeliais, įvertinti, ta prasme, kas nutiktų, jeigu nutiktų, per kiek laiko, tam, kad bent jau tokioje situacijoje visos tarnybos atsakingos už naftos, reiškia, išsilymų, tvarkymą, valymą, būtų laiku pasirengusios tam. Tai yra, ta prasme, mes šnekam, reiškia, ne apie patį objektą, kaip po iš, nu, aš nemanau, kad paties objekto atsiradimas turėtų būti kažkokia ekologinė katastrofa iš anksto užprogramuota. Aš taip nesakyčiau, tikrai, net jeigu prieštaraučiau prezidento atstovui, bet aš manau, kad mes turim šnekėti apie rizikos vertinimą. Kai mes žinom objektą, įvertinam jo riziką, parinkam priemonės, kaip tą riziką valdyti, tada viskas būna tvarkoje. Mes taip ir gyvenam visą laiką su visais objektais. Taip, kad čia nėra kažkoks išskirtinis mano manimu. Tiesiog reikia, na, rasti duomenų tam, kad visą tai vertinti.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt laidai Aktualusis interviu. Kalbėjo Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkas daktaras Sergejus Uzdalev. Ir tiek šį vakarą šioje laidoje. Dėkoju ir klausytojams. Tikiu, kad buvo tikrai įdomius ir išsamus papasakojimas, ir iki kitų susitikimų. Aktualusis interviu.
0: Čia Žinių radijas.

radas nieko keisto. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą. Bet

0: reklama.
1: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Jūs klausotės žinių radio.
9: Verslo pulsas.
1: Laida Verslo pulsas pristato Svedbank.
10: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kur juda Lietuvos verslo kapitalas? Apie tai šiandien bandysime. Aiškintis, Lietuvos didysis verslas pastaraisiais metais ne tik aktyviai skolinasi, bet ir vis daugiau investuoja į sektorius, kurie keičia šalies ekonomiką, nuo energetikos iki gynybos ir technologinės infrastruktūros. Logiška, kad kapitalo poreikis auga kartu su ambicingais projektais. Nebeužtenka pastatyti saulės ar vėjo parką. Reikia energijos kaupimo, stipresnių tinklų ir daugiau lankstumo. Reikia naujų verslų, kompetencijų ir finansavimo. Kartu su visu tuo keičiasi ir pačių įmonių finansavimo poreikiai. Tad kokius ryškiausius pokyčius stebi finansų sektoriaus atstovai, kur šiandien kreditavimo įstaigos mato didžiausią Lietuvos verslo potencialą, kokios investicijos gali stiprinti šalies atsparumą ir kas dar stabdo spartesnę transformaciją. Taigi apie tai mes kalbame su Swedbank stambių verslo klientų vadovu Martynu Trimonis. Sveiki, gerbiamas Martynai.
11: Sveiki, Lina.
10: Tai gal mes šiandien ir paaiškinkim visiems, kurgi tas lietuviškas verslo kapitalas juda, kokie čia judesiai, kokios kryptis, ką mato kreditavimo įstaigų atstovai. Prašau, klausom jūsų įžvalgų.
11: Gerai, tai žinoma, matom tą verslo vykstančią šiuo metu transformaciją, bet pradėkim nuo to, kad na, visgi statistiškai didžiausios investicijos vyksta į nekilnojamą turtą. Bet taip yra eilę metų ir tai natūralu, kadangi tai kapitalų imlis rytis, tuo pačiu kuriant tai infrastruktūrą kitiem verslam ir natūraliai ta jos dalis išlieka didžiausia. Tačiau, ką norėčiau išskirti, tai kad pastaruosius kelis metus iš tikro stebim ir kitus sektorius, tai ta pati energetika, kurioje vyksta žalioji transformacija, daug vietinės generacijos kuriam, tai šitas sektorius tikrai yra sparčiausiai augantis. Paslaugų sektorius antroje vietoje, tai susijęs tuo pačiu ir su aukštos pridėtinės vertės paslaugom. Turim Lietuvoje vieną ragį jau ne vieną ir ne du ir ne tris ir ne keturis. Infrastruktūra ir gynyba. Žinom, kad 5% nuo BVP skiriam krašto apsaugai, tai beveik 5 milijardai eurų, tai tas natūraliai prisideda prieš 22 metų pabaigoje skaičius buvo 3 kart mažesnis. Na ir galbūt paskutinis sektorius gamyba, kurio tas investicijų kiekis išlieka gana ženklus, tik pačios tos investicijos ne tiek į plėtrą nukreiptos, kiek į efektyvumo didinimą ir robotizaciją.
10: Gerai, išsiaiškinom tos sektorius, daugiau mažiau projektus, kurie šiandien verslui atrodo aktualiausi. O kokios kryptis įdomios yra finansiniam institucijom, jeigu mes kalbėtumėm apie kreditavimą, kur finansinės paskolos, finansinės simpatijos, pasakykime, ir tikėjimas yra būtent iš bankų pusės.
11: Taip, tai bankai tikrai tiki rinką ir tikrai yra labai aktyvus. Jeigu žiūrėti į statistiką, tai nuo 22 metų galo verslo paskolų portfelis Lietuvos rinkoje užaugo daugiau kaip 40%, tai tas augimas yra 6 kart didesnis nei Europos Sąjungoje vidutiniškai. Mm-hmm. Tai tikrai prieiga prie kapitalo verslui yra. O jeigu žiūrėt, kokį sektorį augo sparčiausiai, tai labai koreliuoja su to, ką prieš tai paminėjau. Tai absoliutinė išraiška nekilnojamas turtas dominuoja, tačiau tas jo augimas nieko neįskirtinis, nes na, jis atitampa tą bendrą paskolų portfelio augimą. O ryškiausi prieaugiai yra energetikoje, kur paskolų portfelį ūktelio per paskutinius 3,5 metų ten daugiau kaip 150%. Tada turim statybą, kuri vėlgi susijusi su investicijom į infrastruktūrą, į tuo pačiu gynybos tam tikrus dalykus, tai ten irgi beveik 100% turim augimą, transporto sektorius irgi tikrai aktyvus, na ir žiūrint į gamybą, tai jo paskolų portfelis augo na, praktiškai dvigubai lėčiau nei bendras, ar ne, bankų verslo paskolų portfelis, tačiau tą lemia tuo pačiu atsargus Lietuvos verslininkų požiūris į investiciją, ten tikrai daug kapitalo yra ir investuojama, tačiau neskolinto, o nuosavo.
10: Žvilgtarkime į įmonės ir šiek tiek pasiaiškinkime, kur verslai daugiausia skolinasi, kam, ar plėtrai, ar technologiniams atsinaujinimams, infrastruktūrai, dėl atsparumo, ką mes ir kalbėjom, stiprinimui, kaip čia vat mato, kaip čia pasiskirsto finansai?
11: Tai jeigu žiūrėti į investicijas, tai labiausiai investuojama yra atsinaujinančia energetika, tai yra tiek vėjo, tiek saulės parkų vystymas. Jeigu žiūrėti į gamybą, tai vėlgi yra dalis investicijų į plėtrą verslo, tai statomos naujos gamyklos, plečiamos esamos, tačiau didesnioji dalis tų investicijų eina į efektyvumą, į robotizaciją, darbo jėga brangsta ar ne, darbuotojų trūkumas, tai natūralu, kad į tą sektorių. Infrastruktūra, tai turim eilę šiai dienai vykstančių projektų, ypatingai siejant su gynybos ar nesritim. Esam paskaičiavę, kad 3-4 milijardai eurų bus investuota per ateinančius 3 metus. Tai susiję su tais pačiais PPP, kariniais miesteliais, viešosios privačiosios partnerystės būdu vystomais, jam ten virš milijardo eurų numatoma, tai vat Rūdininkų, pavyzdžiui, karinis miestelis, kuriam ir Svedbankas yra paskolų 2 iš 3 dalis suteikęs kartu su Europos investicijų banku 400 milijonų eurų, tada yra ne PPP būdu, bet rangos būdu vystomi ir kareivinės, ir arsenalai, ir kiti projektai, tuo pačiu tokie infrastruktūriniai kaip Rail Baltica, Via Baltica, na, gal tik šitie projektai norėtųsi, kad judėtų sparčiau ir sklandžiau. Tai šitie pagrindiniai sektoriai.
10: Tas tiesa. Martinai, kaip jūs galvojate dėl to atsparumo? Ar įmonės pakankamai prioritizuoja šitą sritį? Nes iš tiesų atsparumas šiandien, mano galva, yra labai aktualus. Ar įmonėms tai tampa prioritetu ir ar jos į tai investuoja? Savo laiką, savo pinigus, savo resursus.
11: Taip, atsparumas tikrai svarbi tematika ir matom, kad na, Lietuvos verslas iš principo yra pakankamai atsparus.
10: Nes ir iki šiol jis toksai buvo.
11: Iki šiol pakankamai atsparus, nes per paskutinius 6 metus turėjom įvairių dalykų, tiek karą, tiek aukštą infliaciją, tiek pandemiją, tiek kitus iššūkius. Tai nepaisant visos šitos situacijos, šią vasarą buvo atliktas tyrimas verslininkų, kur apklausėm daugiau kaip 1000 įmonių, tai beveik 50% įmonių, nepaisant visos situacijos, planuoja augimą, 30% planuoja išlaikyti tą stabilų lygį ir tik apie 6% vertina tą situaciją kaip sunkią. Mhm. Tai tas parodo, kad verslas sugeba adaptuotis, sugeba investuoti į atsparumą ne tik kaip verslo kaip tokio, bet ir įvairų kitą, tai tą patį finansinį atsparumą, tą patį energetinį atsparumą.
10: Tai čia visai neblogi skaičiai, iš tiesų verslas gan pozityviai nusiteikęs ir dabar grįžtant prie energetikos, kas uh-huh. mums šiandien ypač aktualu ir jos transformacijos, kas jau pereina į realius projektus, bet vis tiek, ko dar labiausiai trūksta, jeigu mes kalbam apie mūsų energetinę plėtrą, kur čia dar norisi tų investicijų galbūt daugiau, ką matom šioje vietoje?
11: Uh-huh. Vėl pradėčiau nuo to, kad per paskutinius 4 metus iš tikrųjų įvyko reikšminga energetikos sektoriaus transformacija. Tai atsinaujantys ištekliai Lietuvoje sudaro prieš tai 15% generacijos, dabar daugiau kaip 54%. Tai turim 6,3 gigavato saulės ir vėjo elektrinių. Tos investicijos į šį sektorių siekia virš 4 milijardų ir tas duoda reikšmingus privalumus. Tai ir energetinė nepriklausomybė, sumažina importą, gerina investicinį klimatą, tai net ir šiuos metus, tarkim, palyginus, tai praktiškai 80% elektros reikalingo šalyje pasigaminom vietoje, tai tas importas reikšmingai susitraukė ir tai jeigu tą išversti pinigais, tai per pirmą pusmetį ant importo sutaupėm esamom kainom virš 300 milijonų eurų, tai 1% BVP, tai per metus beveik 2% BVP būtų sutaupama iš tos vietoje esančios generacijos. Tai įvykęs reikšmingas augimas, bet iki to tikslo pilnai apsirūpinti 100% dar trūksta, tai matom, kad reiktų investuoti apie dar papildomai apie 4 milijonus eurų, dar šalyje turėti apie 5 gigavatus gamybinių pajėgumų. Tačiau kuo jų vis daugiau atsiranda, tuo ar ne ta elektros kaina darosi mažiau stabili ir esamiem projektam ir naujiem projektam. Tai šioje vietoje, kad skatinti tą energijos transformaciją, reikalinga tiek pagalvoti galbūt apie papildomas skatinimo priemonės, užtikrinančias pajamas, tai CFDs, tai vadinami Contract for Difference, ar kontraktai elektros pirkimo ilgesni. Ir tuo pačiu vyksta lygiai grečiai kita transformacija, tai kaupikliai, kurie reikalingi subalansuoti tą pačią elektrą ir tuo pačiu stabilizuoti elektros kainą. Tai turėjom ženklias investicijas per artimiausius praėjusius ir per šituos metus. Kaupiklių kiekis Lietuvoje padidėjo nuo 0,4 gigavato iki šių metų pabaigoje tikimasi 1,2 gigavato turėti. Tai tas stabilizavo tas pačias elektros kainas. Jau turim jas šiek tiek aukštesnės nei praėjusiais metais gamintojams. Uh-huh, gamintojams. Uh-huh. Tas yra svarbu, nes tas skatina tuo pačiu atsinaujinančios energetikos plėtrą. Na ir kitais metais tikimasi turėti 2 gigavatus kaupiklių pajėgumų. Tai vertinant investicijom, tai apie 0,7 milijardo eurų dar bus investuota. Tai pats bankas, kaip Svedbank, ar ne, šitoj srity irgi labai yra aktyvus dalyvis, finansuojama apie 1/5 atsinaujinančios.
10: Jūs tikite šitą kryptį, jums patinka šitą kryptis, ar ne, energetikos projektai?
11: Taip, taip, jinai pati kaip kryptis patinka ir tuo pačiu, ta transformacija, kurią iš to gaunam tiek tvarumo prasme, tiek energinės nepriklausomybės tvarka, tiek įtaka visai ekonomikai yra svarbu. Tai apie 1/5, kaip minėjau, šitų visų investicijų Lietuvoje finansuojam ir reikšmingai prisidedam.
10: Dar šiek tiek apie gynybą norėtųsi, apie šitą sektorių, nes jisai ypač aktualus mums šiandien ir, manau, visam pasaulyje tampa, ypač Europai, labai, labai svarbus. Jo galimybės Lietuvos įmonėms. Martinai, užsiminė šiek tiek, kad tikrai ateina daug projektų ir jie platūs, jie dideli, reikalaujantys daug investicijų ir daug resursų, tiek darbo jėgos. Kaip čia mes galėtumėm praplėsti šią temą, kokių verslų, technologijų ir kompetencijų na, šiuo metu labiausiai trūksta ir kokių finansavimo instrumentų reikėtų šiam sektoriui, kad jisai dar labiau augtų?
11: Tai išskirčiau dvi sritis gynyboje, viena minėta prieš tai infrastruktūra, kur turim, skaičiuojam 3-4 milijardus eurų investicijų per artimiausius 3 metus. Ir antra sritis gamyba, kur skaičiuojam apie 1,5 milijardo eurų. Tai apie infrastruktūros pagrindinius projektus jau esu paminėjęs. Finansų rinkai tikrai labai patrauklus yra viešosios ir privačiosios partnerystės būdu vystomi projektai, ko tikrai norėtųsi, na, vertinant projektų mastą, kurio precedentiškai prieš tai neturėjom, na, kad būtų sustiprinta patirtis, kompetencija valdant šios projektus.
10: Taip, bet didžiausias klausimas, ar ne, nes iš tiesų, tai yra taip nauja mūsų rinkai, gynybos sektorius ir viskas, kas su tuo susiję. Ir aš įsivaizduoju, bankas irgi šioje vietoje turi tam tikrus namų darbus pasidaryti, jeigu mes kalbam apie kompetencijas.
11: Na, mes iš banko pusės tai galvojam, kad šitos namų darbus esam atlikę, tai dėl to esam tikrai aktyvus šitoje srityje ir jau reikšmingai prisidedam prie projektų. Bet, na, yra didžioji dalis infrastruktūrinių projektų vystomi, na, kur yra privatus partneris, ar ne, yra valstybinis partneris, tai, vat, skaip

0: gan plačios galimybės atsiveria. Tačiau pagrindiniai iššūkiai šioje srityje, sakyčiau, yra na, tokių ypatingai plyno lauko investicijom ilgalaikių kontraktų trūkumas, nes bent jau bankas ar ne visų pirma finansuoja pinigų srautą. Tada tai, kad turim daugeliu atveju atskirų komponentų gamybą, o norėtųsi turėti tą galutinį produktą, nes su galutiniu produktu tu jau gali į užsienio rinkas ar ne, ir į Lietuvos tą pačią kariuomenę ir siūlyti galutinį produktą. Tai šitie dalykai. Na ir vertinant tą tokią pakankamą ankstyvą fazę tų investicijų, tai esamą modelį matyčiau poreikį didesnį na, rizikos kapitalo arba valstybės dalyvavimo viena ar užsakymų formoje, ar kažkokių ten bridge paskolų taip vadinamų formoje, iki na, bus pasiektas to pinigų srautas stabilumas.
1: Martynai, kalbant apie tarptautinę prekybą ir investicijas iš apyvartinio kapitalo, garantijų, kreditivų ir kitų banko paslaugų, kaip čia kokia paklausa yra, kaip čia verslas ir jūs draugaujate šiame kontekste?
0: Mhm. Tai kaip minėjau, bankų paskolų portfelis paskutiniais keliais metais reikšmingai augo, o žiūrint į šiuos metus, tai išskirčiau na, žaliavų brangimą, kuris keletą dalykų įtakoja, tai apyvartinio didesnį kapitalo poreikį, tai įmonėm, tai bankai natūralu prie to prisideda ir apyvartinio kapitalo finansavimas didėja, o antras, tai iš to kylantis žaliavų kainų svyravimai, tai vėlgi yra tam tikri produktai, išvestiniai finansiniai produktai, derivatyvai, kurie verslui padeda apsidrausti nuo šių žaliavų kainų svyravimų ir natūralu kylanti kartu infliacija lemia tai, kad centriniai bankai kelia palūkanų normas, ar ne? Tai atitinkamai matom augančią paklausą apsidraudimo nuo palūkanų normų svyravimo instrumentų. Tai
1: ieškoma sprendimų,
0: Taip, šitie visi instrumentai padeda tuo pačiu ir verslui didinti atsparumą, ar ne, suvaldyti palūkanų riziką, žaliavų kainų svyravimą ir apyvartinio kapitalo augantį poreikį.
1: Žodžiu, instrumentų yra, priemonių yra, tik tai reikia jomis naudotis ir pabaigai mes šiek tiek žvilgtarkim į ateitį. Kaip jūs galvojat, kur finansavimo rinkos, kaip judėsios 3-5 metų artimiausioje perspektyvoje, kur bus didžiausias finansavimo potencialas, kokių naujų galbūt finansinių sprendimų Lietuvos verslai gali tikėtis, gal jau ateinantys kažkokie sprendimai, apie kuriuos ten pusę lūpų gal kalbamasi. Kas čia vyksta, nes tikrai norisi to gal greitesnio ir spartesnio, kaip vat, matom iš Via Baltikos pavyzdžio, tų veiksmų, judes ir sprendimų.
0: Mhm. Tai, kaip minėjau, tikrai didelės matom investicijos, kurias dar reikia įgyvendinti gynybos, infrastruktūros srityse ir kur tikrai bus beveik 5 milijardai atlikta investicijų, tai neišvengiamai. Žiūrint į priekį, tuo pačiu auga paslaugų sektoriaus svarba, tai pavyzdžiui, praėjusiais metais paslaugų eksportas viršijo Lietuvoj pagamintų prekių eksportą ir aukštos pridėtinės vertės paslaugos jau sudaro daugiau kaip 50% viso paslaugų eksporto. Tai matom tokią vykstančią Lietuvos ekonomikos transformaciją į paslaugų ekonomiką ir ten tikrai yra daug kapitalo investuojama. Na, jisai dažniausiai yra iš nuosavų arba iš jau verslo uždirbtų lėšų. Tai su tuo tikiu ateis įmonių papildomi investicijų poreikiai žiūrint į ateitį, tai tiek vat, į dirbtinio intelekto įvairius sprendimus. Labai tikiu, kad ir norėčiau tikėtis, kad tie sprendimai bus lokalizuoti ir kad Lietuvoje turėsim augantį duomenų centrų segmentą, kuriam tikrai reikia daug investuoti. Labai norėčiau tikėti, kad matysim ne tik augančius duomenų centrus, bet ir gamintojus, na, kurie gamintų bent dalį įrangos šitiem duomenų centram. Tai čia tokia labiau svajonė ir palinkėjimas, ir mes kaip bankas bandysim prie to prisidėti. O žiūrint bendrai, tai manau, kad per paskutinius kelis metus patvirtinom, ar ne, kad

0: gebam atliepti įvairius klientų poreikius, prisitaikyti. Ta iliustruoja tiek reikšmingas banko neindėlis į atsinaujinančios energetikos plėtrą. Toliau, kaip minėjau, turim spartų finansavimo rinkos augimą, bet ko nepasakiau, tai kad Svedbank augimas buvo dvigubai spartesnis nei rinkos. Tai praktiškai va pusę to augimo lėmė Svedbank. Na ir tuo pačiu aktyviai dalyvaujam įvairiuose instrumentuose. Tai nuo įprasto finansavimo perinant prie tarptautinių sindikatų, perinant prie įvairių derivatyvų. Tai apibendrinant, tikrai būsim šalia klientų, prisitaikysim prie besikeičiančių jų poreikių ir būsim bankas, su kuriuo verslui lengviau.
1: Martynai, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Pas mus šiandien svečiavosi Svedbank, stambių verslo klientų vadovas Martynas Trimonis. Laidą vedžiu aš, Lina Vainickienė. Ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Laidą Verslo pulsas pristato Svedbank.
3: Verslo pulsas.
4: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn. Let'sinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Let'sinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
6: Žinių radijas.
7: Smaližiams Radio Razina.
8: Šiaurės Japonijoje apie 2000 žmonių susirinko, kad rankiniu būdu perkeltų daugiau nei pusketvirto šimto tonų sveriančią Hirosakio pilį arčiau pradinės vietos. 80 žmonių komandos dirbdamos pamainomis tempė 30 metrų ilgio virves, kad perkeltų Hirosakio pilies donžoną, sumontuotą ant bėgių Aomori mieste, šiauriausiame Japonijos pagrindinės Honšu salos gale. Siekdami išsaugoti statinį, dalyviai panaudojo Hikija, tradicinė technika, leidžiančia visą trijų aukštų bokštą perkelti maždaug 70 metrų jo neišmontuojant. Hirosakis yra viena iš vos 12 likusių tvirtovių Japonijoje ir vienintelė Tohoku regione.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per Žinių radiją.
2: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute – tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
3: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
4: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Žinių radijo.
5: Ekspertai pataria.
6: Laida Ekspertai pataria pristato Lietuvos mokslo taryba. Mokslo ir inovacijų iššūkiai. 2022-2030 metų plėtros programos valdytoja Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos.
7: Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai ir klausytojas Lina Lunieckienė prie mikrofono. Mūsų eterija laida Ekspertai pataria. Kodėl mokslo ir verslo partnerystė šiandien yra būtina? Mokslinė idėja pati savaime dar nereiškia inovacijos, nes kad atradimas pakeistų žmonių gyvenimą ar taptų naujų produktų, jis turi pasiekti rinką. Lietuvoje turime stiprių mokslinių kompetencijų ir talentų, tačiau dalis perspektyvių tyrimų taip ir lieka laboratorijose ar mokslinėse publikacijose. Taigi, ko trūksta, kad mokslininkų kuriamos žinios virstų technologijomis, verslais ir sprendimais kuriančiais realią vertę, kur šiandien slypi didžiausias Lietuvos inovacijos potencialas ir kaip jį padėtų atskleisti glaudesnis mokslo bei verslo bendradarbiavimas. Man labai malonu pristatyti laidos svečius pas mūsų studijoje Romuald Eimont, fizinių ir technologijos mokslo centro inovacijų skyriaus vadovas.
8: Sveiki.
7: Ir Eglė Šinskaitė, BSV Ventures technologijų analitikė. Sveiki, Eglė.
9: Labą dieną.
7: Jaunoji karta pas mūsų šiandien studijoje, jaunieji mokslininkai. Tai va, toks jums abiem klausimas yra. Kaip atrodo sėkminga mokslo ir verslo partnerystė jūsų akimis? Kokia tai yra formulė, kokias tai yra dedamosios?
8: Tai, iš savo pusės aš galiu pasakyti, kad kai mes kalbam apie aukštasias technologijas, apie tas deep tech, ar ne, tas giliasias technologijas, tas tikras mokslinės kompetencijas, tai galbūt šitoj vietoj aklavete, kurią gali prieiti įmonės, yra ta, kad technologijos yra brangios, ar ne, ir jų vystymas yra labai brangus ir sudėtingas. Ir toli gražu ne kiekviena įmonė, net ir jau dirbanti tam aukštųjų technologijų sektoriuje, gali sauliaisti investuoti, tarkim, 10 metų ir kažkokį tai kiekį milijonų eurų tam, kad turėti tinkamą infrastruktūrą ir kompetencijas. Ir šitoje vietoje aš matau, kad yra labai graži sąsaja tarp verslo industrijos ir jau mokslinio tyrimų instituto arba universitetų, nes universitetai turi įdirbį ir turi eksperimentinę bazę ir nėra būtinybės įmonėms ar industrijai dėti lėšas tam, kad įgytas kompetencijas, kai tai galima padaryti bendradarbiaujant.
7: Bet mes jau turime tą proveržį, kaip jūs matot, proveržį, verslas ir mokslas ir jų draugystė, bendrystė. Mes jau šiandien galim kalbėti, kad jau ledai pralaužti ir jau mes einam tuo bendradarbiavimo keliu.
8: Kad mes einam bendradarbiavimo keliu, aš tikrai nesiginčiusiu ir tas kelias yra teisingas, bet jeigu mes pasižiūrėtumėm į statistiką, tai iš tikrųjų statistika atrodo liūdnai. Ir jeigu mes lyginam save kad ir su kaimininiam valstybėm, mes matysim, kad tie rodikliai Lietuvos, jie nėra labai aukštai. Ir mūsų industrija yra labai linkusi investuoti, bet labai nedaug linkusi investuoti į MTEP dalykus, tai mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Tai tikriausiai, ko trūksta, tai galbūt noro rizikuoti.
7: Iš verslo pusės.
8: Mhm, taip.
7: Egle, kaip jūs matot visą situaciją? Ar, ką Romualdas pasakė, kad proveržis yra, kažkoksai tai progresas yra, bet tikriausiai tam tikras tempas nedžiugina šiai vietoje, ar ne?
5: Aš gal kaip atstovaudavom BSV Ventures, pasakyčiau, kad mes kaip fondas, mes tai rizikuojam anksti investuodami, jeigu tai pasakys...
7: Jūs nebijote, va, ką Romualdas
5: pasakyčiau, nebijom, bet vis tiek atsižvelgiam protingai į tai, ką mes norim investuoti, o jeigu apie tą proveržį, man atrodo, ledus pralaužėm jau ganėtinai senai, nes mes turim tikrai didelių, kaip pasakyt, mokslinių įmonių pas mūsų, arba tų pačių istorijų apie Ferventą, apie Thermo Fisherį, kitų irgi istorijų, tai ledai jau yra pralaužti, bet mes nemokėjom gal pasimto viso momentum ir mes jo nesustabdyti. Ir šiuo metu atrodo, kad turime labai daug gero mokslo, bet turime palyginus gana mažai tų deep tech arba biotech startuolių, kurie būtų stipriai augantis. Labai džiugu, kad jų yra, bet norėtųsi, kad jų būtų daugiau ir gal tas pats sėkmė, kaip aš ją apibrėžčiau, kad mes turėtume daugiau deep techo ir spin-offų ir gal daugiau tų pačių, nežinau, vieną kitą unicorną pamatytume, kas būtent būtų iš šio deep tech sektoriaus arba iš biotech sektoriaus ir tada ta sėkmė pasirodyto, jeigu apie tą pačią riziką, tai man atrodo, jeigu imtume tada, kada mes kaip fondas prasidėjom, kas buvo 3 metai su truputį, tuo metu dar nebuvo tiek populiaru investuoti tą patį deep tech ar gal dual use, bet šiuo metu per 3 metus...
7: Į ką, tai kas aš esu?
5: Dual use, dvigubos paskirties startolius. Tai dabar šiuo metu jau matome, kad mes turbūt savo tą tokią tezę kaip fondo pavalidavom ir kad irgi matom, kad į ką mes investavom labai ankstyvų metu, kas buvo netgi prieš, kaip pasakyti, prieš pelną startuoliai, šiuo metu generuoja ir pelną, ir auga, ir tada matome iš to paties, kaip pasakyti, visos ekosistemos, kad yra didesnis polinkis irgi investuoti į giliasias technologijas, gyvybės mokslus ir dvigubą paskirtį.
7: Žodžiu, verslai, investuotojai žiūri ganėtinai pozityviai į šią sritį ir jos potencialą ir tiki.
5: Pasakyčiau, keičiasi labiau, kaip pasakyti, gal labiau linkstam link pozityvumo, bet dar nesam visiškai pozityvūs dėl to.
7: Įtikinti, kad vis dėlto tai yra perspektyva.
5: Bet jau pokytis vyksta.
7: Tai kas atsitinka? Kuriame etape dažniausiai nutrūksta ryšys tarp mokslininko ir verslo? Romaldai, kaip jūs galvojat? Ir kodėl? Kokios priežastys tai lemia?
8: Priežastys tikriausiai galėtų būti ganėtinai paprastos, nes mokslininko darbo rezultatas mokslininko suvokimu dažniausiai yra sėkminga publikacija. Aukštos kvartilės žurnale turėti gerą publikaciją ir viskas, ir ją turėti. Ir va tas tolimesnis kelias nuo to, kas būna paskui, ar ne, ir dar irgi mes, va jeigu mes kalbam apie kažkokius pritaikomus dalykus, apie dalykus, kurie uždirba pinigus, jeigu jie yra publikuoti, jie yra jau išviešinti.
7: Taip.
8: Tai dar vienas yra labai svarbus momentas. Ir būna atveju, kai ar ne ten prieš pat publikaciją reikia labai labai skubiai teikti patentinę paraišką, pavyzdžiui. Ir jeigu patentinė paraiška yra pateikta, jinai dar nėra viešai matoma ir prieinama, bet jinai jau yra pateikta ir tu jau kaip ir, galima tai buitiškai pasakyti, kad uždedi ranką ir sakai, kad čia yra mano ir tada turi laisvę publikuoti. Šito nepadarius, tai tampa tiesiog viešai prieinama informacija.
7: Ir mokslininkai toliau ir sustoja ties tuo.
8: Taip, ir toliau ties tuo sustoja, nes tai nėra patentuotina, nėra apsaugojama, nes tai jau yra išviešinta vienas dalykas. O kitas dalykas, kad jeigu mes, ar ne, aplamai galvojam apie kažkokį komercializavimą, tai įtraukia tam tikrus tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, licencijavimas. Ar ne? Ir jeigu mes norim licencijuoti, mes turim licencijuoti kažką. Dabar, ką mes licencijuojam? Galbūt patentą, galbūt mes licencijuojam technologinę paslaptį, ar ne, gamybinę paslaptį. Mes žinom, kaip sumaišyti skystį A ir B ir gauti kažkokį tai stebuklingą skystį C. Ir galima lygiai taip pat ir tai pardavinėti, bet tai neturi būti vieša. Nes jeigu tai yra vieša, įmonė sakys, o to kam mums?
7: Mes
8: ir taip žinom. Taip.
7: Tai publikuoti nevertėtų mokslui, jeigu nori monetizuoti savo išradimą.
8: Čia yra labai...
7: Taip, Eglė, dabar
5: problemų.
7: Duokim Eglė žodį, tegu jinai pradės.
5: Ir aš atstovauju investuotojo kaip ir perspektyvą šiandien, aš pati baigus esu irgi gyvybės mokslus ir laboratorijas yra vienoje kitoje tekę būti, tai tas postumis, gal labiau mokslinėse institucijose yra postumis labiau kaip publikuoti, negu patentuoti, mes dėl to gal ir matom tą mažesnį komercializavimą visą, kaip pasakyti, statistiką, bet iš esmės gal mums ir trūksta va, kažkokios tam tikrų taisyklių, kurios apibrėžtų, tai kaip mes publikuojam, bet kaip mes išlaikom
7: kaip elgtis,
5: patentą,
7: ar ne,
5: kada reikia kreiptis į tą patį, kaip pasakyti, Technology Transfer Office, kaip čia būtų lietuviškai technologijos perdavimo departamentas turbūt, kada į juos reikia kreiptis, kurio momentu savo mokslinės veiklos, kaip mes turime patentuoti, bet tada ir publikuoti, nes kaip mokslininkui tų publikacijų reikia, nes tai padeda jam būti geresniu arba jai būti geresniu mokslininku, mokslininkė. Ir iš esmės, kai yra toks gal pasimetimas, ką po ko daryti, mes ir matome kaip ir mažiau to komercializavimo, bet čia ne vien tas kaip pasakyti, ne vienas bottleneckas, kur mums stabdo dėl to pačio investavimo, bet yra ir kitų, bet...
7: Kas tie kiti? Įvardinkai,
5: labai daug turbūt...
7: Mokslas žinotų, kur jie turėtų galbūt pasitemti.
5: Tas pats, gerai, kai mes investuojame dabar, bet mes labai stipriai žiūrime į ateitį. Ir pagal viską mes, kai investuojame į įmonę ar spin-offą, gaunasi, kad mes bandom įvertinti, tai kokie jūs būsite po 10 metų, kokie jūs būsite po 5 metų. Bet daugelis mokslininkų, jie, kaip pasakyti, gal yra laimėję kokią dotaciją, gal yra laimėję kokią kitą finansavimą ir jie susitelkia apie tai, kas yra susijęs su dabar. O mes kaip investuotojas labai norime žiūrėti į ateitį, tai kas jūs būsite, kas jūs užauksite ir kai mes pradedam gilintis į tas ateities gal matymo klausimus, susidurėm su tuo, kad to tas planas baigės tada, kada yra nurodytas projekto kažkio baigtis ir tada mes gal kažkada tada ir suprasime, ką mes norime vėliau daryti, o po to tas pats gal irgi toks pastebėjimas, turbūt jeigu dirbate prie kažkokio projekto ir kuriate kažkokį produktą, nevaliduokite jo su klientais tik po projekto pabaigos, bet validuokite jau tuo metu ir gal atitinkamai bus įmanoma padaryti tam tikrų, kaip pasakyti, pokyčių, kurie atitinka jau jūsų klientą iš karto. Ir mums irgi tai bus, kaip pasakyti, įrodymas, kad jūsų produkto rinkoje jau reikia, o ne kad, gal reikės, nes daugelis technologijų irgi būna, jos būna sukurtos, ir tada ieškokime problemos, kurią mes galime spręsti tą technologiją. Tai čia toks mismatchas įvyksta, o pats, kaip pasakyti, gero mokslo, taip mes turime labai daug, bet gal nemokame, kaip pasakyti, nubrėžti jam kelio labai stipriai į ateitį.
7: Tai apie ateitį, matot, mokslininkai mūsų nekalba ir neįsivaizduoja savęs ateitį. Romaldai, koks jūsų komentaras būtų?
8: Mano...
7: Ir verslui, vat, kokia žinutė šiam kontekste turėtų būti iš mokslo?
8: Taip, dabar, ar ne, keli skirtingai dalykai buvo paliesti ir vieną iš jo aš noriu truputį taip detaliau pasižiūrėti, tai technologinės parengties lygis yra toks, reiškia, keiksmažodis, puikiai žinomas kaip kapitalistams, taip ir mokslininkams, taip iš tikrųjų ir industrijoje, ar ne, jeigu mes kalbam apie deep techą, tas gilesias technologijas, tai puikiai žinomas dalykas ir vat čia ir yra tas toks mirties slėnis, tai vadinamas, nes laboratorijoje dažniausiai technologija, produktas, prototipas, demonstratorius, kažkas yra išvystoma iki ganėtinai žemo technologinės parengties lygio. Ketvirto, penkto, ką tai reiškia, dabar nesigilinsim, bet esmė yra tame, kad yra pakankamai žemas technologinės parengties lygis, o industrijai reikia labai aukšto technologijos parengties lygio. 8-9 ir va čia ir yra tas neatitikmuo ir tas mirties slėnis, nes iš to vat 4-5 reikia išspirti ir išspirti reikia stipriai ir tam dažniausiai reikia lėšų ir laiko. Dabar, jeigu vyksta projektas, galbūt projekto metu mes galim ten kažkiek tai davystyti iki kažko ir taip toliau, bet jeigu projektas jau pasibaigęs, lėšų šitam nėra. Ir vat kaip tas lėšas pritraukti, čia yra labai geras klausimas ir mes jį mūsų įstaigos viduje irgi taip pat galvojam, kaip teisingiau išspręsti ir kaip aplamai išspręsti, bet iš esmės tai yra tam tikri, ar ne, prie SIDO lėšos, kurios yra reikalingos ankstyvoj stadijoje vystymo tam, kad galima būtų jį apipavidalint ir tinkamai pateikti industrijai.
7: Tai mes ir atsidurėm, kaip jūs ir minėjote, Romaldai, moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, kas turėtų irgi būti komercializuota, ar ne, ir tikriausiai sėkmingai. Gal mes apie tą naudą pakalbėkim, kodėl reikia būtent čianais dėmesį kreipti ir aišku, investicijas ir čia šioje vietoje turėtų sulaukti investicijų.
8: Šitoje vietoje yra toks labai labai svarbus dalykas, kad industrijoje yra, kaip čia, pain point, ar ne, skausmo vietos, kažkokios tai problemos. Ir kuo anksčiau mokslas sužino apie tas problemas, tuo lengviau jis gali adaptuoti savo tyrimus ir veiklą į šitą kryptį. Ir dažnai prasilenkiama yra ten, kad industrija ne visada nori dalinasi šitais dalykais, nes na, nėra priimtina, ar ne, sakyt viešai, kad vat man neveikia va čia. Va šitas man neveikia ir aš nežinau, kaip padaryti, kad veiktų. Tam, kad sužinoti, man reikia, kaip aš vat kažkada pačioje pradžioje minėjau, reikia 10 metų ir kažkiek milijonų eurų. O 10 metų ekspertizės šitoj srity yra pas vašitavo mokslininką. Pinigų reikės tikrai mažiau nei kažkiek tai milijonų eurų, bet jų vis tiek reikės. Ir vat tai yra ta rizika, kurią turi prisimti industrija, jeigu jinai drįsta žengti tą žingsnį, ar ne, MTEP projekto su mokslinė institucija.
7: O kaip verslas į MTEPus žiūri?
5: Mes pozityviai žiūrim, bet jeigu visą verslą atstovauti, negaliu tiksliai pasakyti, bet jeigu apie tą patį investavimą, tai mes kaip fondas irgi galime investuoti iki tam tikrų lubų, o jeigu apie tą gal tikrą verslo ir mokslo partnerystę, tai čia tada gal atsiranda strateginiai investuotojai, kur tos pačios didesnės įmonės gali investuoti į tokius, pasakykime, mažesnės įmonės arba tam tikras mokslinės grupės ir tada gal būtų galima matyti tą patį didesnį, gal netgi inovacijos ar mokslo pritaikymą šioje vietoje, o mes patys kaip investuotojas tai bandome atsižvelgti, kad turėtume technologijos, kurios nėra, kaip pasakyt, tik vienoj vertikaliai, bet yra labiau horizontaliai pritaikomos į skirtingas, kaip pasakyti, marketo segmentus, kaip čia rinkos segmentus, tai va.
7: Tai čia jis būtų. Kalbant apie inovacijų potencialą ir inovacijų sektorius, kur mes Lietuvoje, kokiose srityse šiandien turime tą didžiausią inovacijų potencialą, kur mes tikrai galėtumėm įtikinti verslą, kad reikia čia investuoti ir čia tikrai bus didelė grąža. Romaldai, kaip jūs galvojat?
8: Aš galiu kalbėti iš savo įstaigos pusės ir galiu kalbėti bendrai, bet iš esmės tai sritis, kurios turi labai didelį potencialą ir istoriškai yra stiprios Lietuvoje, tai yra fotonika ir lazeriai, tai yra biotechnologijos, tai vat tai tokie du labai labai stiprus stulpai, ant kurio viskas stovi. Taip pat galima paminėti puslaidininkius, pažangias medžiagas ir jų kūrimą, ir tai apima labai labai labai daug visko, nes nu, bet ką galima pavadinti pažangia medžiaga, ar ne, ten specialią dangą ant metalo saugančią nuo dilimo, tai jau yra pažangios medžiagos kūrimas. Ir dar vienas dalykas, kurį būtų gal svarbu paminėti, yra kvantinės technologijos. Ir tai yra geras pavyzdys, yra labai netoli, galima žiūrėti į Suomijos pusę, kur kvantinės technologijos iš tikrųjų buvo labai tikslingai finansuojamos valstybės prieš kažkiek metų, jau prieš kurį laiką, bet tai buvo didžiuliai pinigai, kurie buvo tiesiog paduoti mokslininkams ir buvo pasakyta, nu, jūs dabar nieko neturit, bet įgykit kompetencijų ir kažką padarykim. Ir finalui dabar mes turim Suomiją kaip pasaulį lyderiaujančią valstybę kvantinės technologijas.
7: Kokiais jūs sektoriais tikit?
5: Visais, ką aš vardinu Romuald, bet dar pridėčiau gynybą ir dvigubą paskirtį.
7: Taip, norėjau klausti geopolitikos įtaką visam šitam ekosistemai mūsų inovacijų. Taip, kaip čia jūs žiūrite visą tai?
5: Tai labai svarbu ir mes patys irgi, gal pasakyt, prieš tris metus, kai pradėjom fondą, tai buvo tos giliosios technologijos ir gyvybės mokslai, bet tada kartu su visa rinka gal irgi pajudėjom link gynybos ir dvigubos paskirties, nes patys jaučiam, patys matom, kad mums reikia jų. Ir kai prasidėjo kaip pasakyti, Rusijos agresija prieš Ukrainą, tai tada buvo suformuota labai toks bendrai tarp visų fondų, ta vadinamoji dry powder, kad būtų galima investuoti būtent į gynybą ir dvigubą paskirtį. Ir dabar irgi matome, kad šių startuolių šiaip yra labai didelis kiekis išaugęs ir toliau yra vystomi ir hakatonai, kad būtų būtent šios technologijos kuriamos ir, kaip pasakyt, brainstorminama, kaip būtų galima daugiau viso to irgi sukurti. Tai tikrai mums jau reikia ir mes esam pasiruošę irgi investuoti būtent į tokias technologijas, bet nu irgi viską įvertinam prieš investuodami, kiek bus galima, kad šita technologija užaugs, kiek jinai iš tikro padės, arba kiek jinai yra pritaikoma gal ne vien gynyboje, bet ir tam civiliniam pritaikymui.
7: Nu, įvertinti visas rizikas, ar ne, ir tą, kaip sakoma, ateities perspektyvą irgi įsivertinti. Žiūrėkit, mes jau link pabaigos einame, paskutinis toksai galbūt platesnis klausimas ir įdomesnės jūsų įžvalgos, kaip užtikrinti, kad viešosios investicijos į mokslą nevirstų vien tik mokslinėmis publikacijomis, apie ką mes kalbėjome, bet kurtų ir ekonominę bei visuomeninę vertę. Vat, kaip mums čia nais, iš to viso, ką mes kalbėjome, tikriausiai mums čia reikia atrasti tą forma, idealiausia forma, kurią mes galėtumėm taikyti Lietuvoje šiandien. Egle, pradėkim ir baigsim romaną.
5: Aš gal pasakyčiau, mums vis tiek reikia mokslo dėl mokslo, nes be fundamentikos mes negalėsim ant jos nieko kito, irgi nieko pastatyti ir mes negalėsim sukurti tų pačių komercializuojamų produktų, bet šitoj vietoj gal reikėtų, nu, vienas iš tų dalykų būtų, kad įsileisti investuotojus pavaikščiot po laboratorijos, pasisveikinti, pasilabinti. Taip, tiesiog, kad būtų galima kuo labiau susipažinti, tai kokius žmonės mes turime, nes dažniausiai kaip mes atrandame tą patį gal komercializuojamą produktą, kai jau būna kažkokios didelios publikacijos, kai daugiau kažkokio dėmesio yra skirima vienai laboratorijai ir tada mes visi, o, kažkas įdomaus. Bet kad būtų galima gal netgi labiau įsigilinti ir atrasti ne vien tuos, kurie, kaip pasakyt, jau užsipublikuoja ir jau kaip ir gauna daugiau to dėmesio, būtų, nežinau, gal daryti kažkokias tas valandas skirtas mums, kad įeiti pasižiūrėti ir paskautinti, kitaip pasakyt. Ir tada dar tas pats tų pačių mokslininkų edukavimas apie tai, tai kada patentas, kada publikacija ir kad gali irgi labiau to pačio suvokimo atskirimo, kur yra mokslas dėl mokslo ir kur yra jau mokslas, kuris gali būti komercializuojamas. Ir tada kartu kažkaip pasakyt, dažniau susės prie vieno stalo ir aptarti visas problematikos, kokias turim, ir žiūrėt kartu, kaip mes galime viską spręsti. Ir tada gal ir galėsime džiaugtis daugiau visokių pasiekimų.
7: Romualdai, vieną sakinį duokim pasakyti.
8: Labai, labai trumpai. Tai turėtų būti vertinamas mokslas ne tik pagal mokslinės publikacijas, bet ir pagal tai, kokį poveikį jos daro.
5: Taip.
8: Tai vat, iš esmės, susideda iš trijų dalykų, ar ne? Yra idėja, yra inovacija ir yra poveikis. Tai vat, to poveikio vertinimas irgi yra labai labai svarbus.
7: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laido ekspertai patarė pas mus. Šiandien svečiavosi Romuald Eimont, fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų skyriaus vadovas, ir Eglė Jašinskaitė, BCV Ventures technologijų analitikė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums dienų.
6: Laidą ekspertai patarė pristato Lietuvos mokslo taryba, mokslo ir inovacijų iššūkiai 2022-2030 metų plėtros programos valdytoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos.
3: Ekspertai patarė.
1: Reklama.
0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dyzelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
3: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
4: Sakyčiau, ne dyzelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
3: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Čia Žinių radijas.

0: Persona Grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Minėjome vakar Tarptautinę mokytojų dieną, tai yra labai svarbi diena mūsų gyvenime. Iš tikrųjų, šiandien mes nebandysime kažkaip gal per daug ten verkti ir skūstis, kokia sunki mokytojo dalia, bet iš tikrųjų pažvelgsime taip iš esmės į dalykus, kurie susiję su mokykla, su mokytojais, su edukacija, su jaunaja karta, kokia jinai auga. Ir kas iš jos išauks ir ką mato mokytojai augindami tą jaunąją kartą, ko jiems reikia, apie tai pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, be to psichologijos ir anglų kalbos mokytojas. Sveiki, Ryti.
2: Labą dieną, ačiū, kad pasikvietėt.
1: Tai kaip ten po mokytojų dienos? Kai kuriems mokytojams aš skambinu ir klausiu, ar neskauda galvos, ar viskas gerai?
2: Aš nežinau, ne pirmą kartą kažkaip laidų vedėjai būtent šito klausimo klausė. Ne, mes iš tikrųjų jaučiamės labai pagerbti, patenkinti. Vakar buvo ir daug renginių ir tiek mokyklos mastu, tiek ir nacionaliniu. Pats žiūrėjau LRT irgi apdovanojimus metų mokytojų, irgi labai gražus renginys. Tai toks, na, tokia ypatingesnė diena.
1: Ypatingesnė.
2: Taip.
1: Jautėsi mokykloje pakilimas? Ar įprasta diena paprasčiausia?
2: Žinot, kai tas pakilimas, kaip jūs suprantat, buvo tiesiog daug tokio džiugesio, ar ne, toks ir mokinių daugiau tų tokių padėkos žvilgsnių, ir toks kitoks sujudimas, kitokia energetika, ir mokytojai irgi šiek tiek kitaip jautėsi.
1: Ne per anksti būna mokytojų diena, jūs sakymi, žiūrint, nes rugsėjais tik tai prasideda, rugsėjo pirmąją tarsi visą šventę, visą kitą pasiruošimą, šį visi su gėlėm, su kuo tik tai gali. Jau po mėnesio vėl žiūrėk, vėl su gėlėm.
2: Kad ten tų tokių su gėlėm, kad būtų tiek daug, nebūna. Aš galvoju, kadangi nusistovėjęs toksai tvarkaraštis, tai yra tarptautinė diena, daug šalių tą švenčia. Nu, va, kitą mėnesį kitos šventės, bet jau nebereikės tų gėlių. Manau, gal laiku kol kas.
1: Iš tikrųjų, tai mes gyvename nuolatinėme stebėjime, kas vyksta su švietimo sistema ir ten visokių pranešimų ir viso kito, ir mokytojai konfliktuose ir taip toliau. Ir kiekvieną kartą bandai suprasti, kaip keičiasi mokykla ir ar kiekvieni metai kažkokias atneša naujoves, tokias, dėl kurių jūs būtumėt laimingesni, kaip vat šiemet.
2: Mhm. Na, iš tikrųjų, švietimui daug dėmesio skiria žiniasklaida, čia neseniai švietimas numeris vienas yra atlikę tokį tyrimą, kiek populiari šita tema. Tai pakankamai kalbam apie švietimą, tik man, sakykime, liūdna, kad, nežinau, gal čia nuo mūsų kultūros, Lietuvos bendraja prasme priklauso, ką mes mėgstam ir turbūt labiau skaitom ten dramas, tragedijas ir kas tokio tamsaus, pilko, o tyrimas rodo, kad apie gražius dalykus, šviesius dalykus, nu, kažkaip mažiau susidomėjimo visuomenės. O bandant į jūsų klausimą atsakyti, na, kiekvieni metai.
1: Turėjau keletą tokių viršininkų, kurie sakė, už gerus dalykus mes jums algą mokam, sako. Blogi dalykai, reikia juos pastebėti.
2: Jo, bet žinot, kartais, kai kalbama, sakykime, apie mokytojo, apie mokytojo darbo vertę, prasme, net tą tokį jau tą skambų žodį kaip prestižą, tai tos tokios juodos naujienos nesukelia tokio, nesukuria bendro pozityvaus fono. Nors aš galvoju, kad tai irgi tokie ištraukti kažkokie epizodai, kurie nevakuria bendrą tokią visos valstybės situaciją.
1: Iš tikrųjų, reikia prestižo ar ne, klausimas toksai, nes buvo čia net nacionaliniu mastu bandoma suprasti, kokia čia idėja Lietuvai, prestižas mokytojų padaryti prestižinę profesiją. Ir aš galvojau, kiek yra profesijų visokių Lietuvoje, kurios, nu, visos yra prestižinės turėtų būti, ar ne, ir iš principo, o pedagogui labiau reikia būti prestižinė profesija.
2: Aš žinot, aš labai sutinku su to, ką jūs sakote. Jeigu manęs asmeniškai klaustų šito klausimo, tai aš niekada ir nebejojau, kad mokytojo profesija yra neprestižinė, ar ne, man atrodo, visais laikais buvo prestižinė. Čia tiesiog gal toksai tam tikrų metų lozungas per įvairias profesinės sąjungas, na, diskusijas su valdžia ir susiformavo toks. Mokytojas visą laiką buvo reikalingas, tikrai yra labai daug mokytojų, kurie ir dabar jaučia, kad yra prestižinės specialybės vien dėl to, kad jų reikia, ar ne, dabar jų trūksta, jie vertinami yra. Mes ypatingai prestižą pajutom per COVID-ą, kai reikėjo į nuotolį išėjti ir vat ta sistema, kuri vadinama pasenusi, kartais negražiai sovietinė, sugebėjo labai greitai lankščiai prisitaikyti prie kardinaliai pakitusios aplinkos ir nustebinti visuomenę ir dar kartą parodyti, kad numokyta tas darbas nėra toks jau, kad iki pietų padirbi ir išeini. Va, tai mano asmeniniu požiūriu mes niekada to prestižo nesame netekę, o yra tokių pavienių, kurie nori daugiau to prestižo ir kažkaip, žinot, sieja su didesniu atlyginimu, kas irgi, nu, norėčiau tikėtis, kad gal kažkiek nupigina tuos pačius, kurie reikia, kad reikia vis daugiau. Kaip direktorius galiu pasakyti, kad jau konkurencingi atlyginimai yra.
1: Ir... Kaip direktorius, aišku. Ne, aš, kiek direktorius gauna daugiau algos už mokytoją?
2: Žinokit, net pasakysiu, jeigu, tarkim, mokytojas ekspertas dirbantis šiek tiek didesniu negu pilnas etatas, tai mokytojas ekspertas gauna daugiau negu direktorius.
1: Va, bet jūs galite irgi būti dirbantis tokio eksperto, ar negali?
2: Nu, yra įvairių direktorių. Mums šiaip Vilniaus miesto savivaldybėje mes negalim turėti daugiau nei 6 savaitinių pamokų, ten išimties atveju, jeigu nėra mokytojo, o tu gali tą poziciją turėti. Kitos savivaldybės laikosi tokio griežtesnės pozicijos, kad mokyklos vadovas neturi turėti pamokų. Tai grįžtant prie to, atlyginimai mokytojų jau šiai dienai tikrai yra gana konkurencingi ir ką mes matom vat, su kitais vadovais, į rinką grįžta tie, kurie, sakykime, kažkada pabaigė pedagoginį ir ar Lietuvos edukologijos universitetą, bet kitose srityse dirba, jie jau grįžta. Arba tie, kurie nebaigė ir nori būti mokytojais ir irgi ateina ir sako, jūsų jau siūlomi atlyginimai jau yra konkurencingi.
1: Bet tai vis tiek trūksta mokytojų, siaubingai trūksta Lietuvoje ir Vilniuje turbūt irgi, tai dar ne tiek konkurencingi, kad net tie, kurie nesapnavo būti mokytojais, verštusi pas jūs, ar ne?
2: Bet žinot, jau yra pozityvu, kad jau tampa konkurencingesnė, jeigu kalbant apie atlyginimus, o mokytojų trūkumas, na, jisai Lietuvoje egzistuoja, taip pat egzistuoja ir tose šalyse, net kur vadinamos gerovės valstybės. Ir suomiams trūksta mokytojų, ir švedams trūksta mokytojų. Tai čia tokia bendra matyti tendencija, irgi užsienio mokslininkai ieško priežasčių, dėl ko taip gali nutikti ir modelių įvairių, kaip pritraukti. Tai viena iš tų yra tai, kad jauni žmonės mokytojo darbą stebėdami taip iš šalies, jie nesirenka mokytojo profesijos, nors gal širdis ir traukia, dėl to, kad pats darbas, jie mato, kad tai yra sunkus, visuomenėse visur irgi kalbama, kad praktiškai neturi laisvo laiko, po darbo ten taiso sąsiuvinius, ruošia naujas užduotis ir panašiai. Tai va vienas toks atbaidantis mūsų, viena iš kintamųjų, kas žiniasklaidoje pateikiama, kad maži atlyginimai. Irgi norėtųsi, nu, kad kažkas, kurie vat, kalba, nu, gal parodytų, kad nėra jau taip blogai, kaip bandoma piešti.
1: Toks paprastas ir nelabai paprastas klausimas. Daug kartų konceptas mokyklos keitėsi iš principo, kas tokia ta mokykla, ką jinai turi duoti. Ir tas konceptas jisai keičiasi ne dėl to, kad taip kažkas sugalvoja, dėl to, kad egzistuoja labai skirtingi pasaulyje mokyklų modeliai. Ten vieni, pavyzdžiui, vienu, kaip vat, minėtoj Suomijai, daugiau gal ruošimas gyvenimui mokykla tokia, kiti kur nors ten, sakykime, gal Izraelė, kur įmušti žinias ir ten visų žinių tų turėsi, rasi savo vietą pasaulyje. Koks yra mūsų mokyklos konceptas? Kainai turi daryti su žmogumi, kuri atvedė žmogus, kuris veda vaikus į mokyklą, pedagogas.
2: Na, tie jūsų vadinami konceptai, aš gal net vadinčiau, kad tiesiog ugdymo filosofijos kaitos, kurios visais laikais buvo tokios

0: vaikų irgi didesnis įtraukimas, jų atpažinimas. Bet iš esmės, kad tai būtų įtrauki, atvira mokykla kiekvienam mokiniui. Čia dabar Lietuvoj tokia kryptis, nepametant rezultatų. Dėl ko taip? Dėl to, kad, kaip ir sakiau, pasikeitusi aplinka ir irgi žiūrim, kurią linkme ruošti tą jauną žmogų, kokia ten ta ateitis. Ir visi moksliniai tyrimai kalba, kad tai bus neapibrieštumo labai daug, tai emocijų taip pat nedings ir vaikai turi būti atsparus ir gebėti prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos. Kokiais būdais mes tą darom, tai kiekviena mokykla ieško, mus konsultuojantis taip pat įvairius savo modelius siūlo ir jeigu irgi taip atvirai kalbėt, na, iš švietimą paskutiniu metu, ką aš pastebiu, nes švietime jau beveik 20 metų, tai labai daug suinteresuotų grupių pusių yra. Visi turi ką pasiūlyti iš savo varpinės ir kėsintis į bendrąjį ūkdymą, kuris bendras visiems yra.
1: Dėkui. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, šiandien pas mus laidoje. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona

0: radijas.
1: Persona grata.
2: Esame persona grata, Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, psichologijos ir anglų kalbos mokytojas. Iš tikrųjų, man buvo nauja, kad ir jūs pats esate psichologijos mokytojas. Mokoma mokykloje, čia tik jūsų psichologijos, ar čia šiaip kursas yra?
3: Yra patvirtinta bendrosios ugdymo programuose mokyklos, kurios renkasi įgyvendina šitą programą. Mūsų mokykla yra šiek tiek tokia išskirtinesnė, nes mes turime tarptautinio bakalaureato programą, o ten jau labai jau toks aiškiai nepasirenkamasis dalykas, bet vienas iš branduolinių. Tai jeigu vaikai nori ateityje studijuoti kažką, kas susiję su žmogumi, su bendravimu, psichologijos reikia stojant. Na ir jie renkasi arba tokį standartinį kursą arba išplėstinį. Tai,
2: bet čia privaloma pamoka yra?
3: Jeigu jie pasirenka, tada yra privaloma. Mm. Tai čia tokia specifinė programa. Nu ir sakykime, jeigu pasirenka ten standartinį lygį, 4 savaitinės pamokos, jeigu išplėstinį tą sudėtingesnį, tai yra 6 pamokos, tai taip pat kaip matematika.
2: Kiek mokinių renkasi psichologijos pamokas?
3: Maždaug procentaliai apie 70%.
2: O, tai jūsų beveik visi totaliai išleistuvininkai visi bus psichologiškai pasikalbę.
3: Čia gal turėčiau patikslinti, kad Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijoje yra 2 programos. Mm. Yra nacionalinė programa vidurinio ugdymo 11-12 ir tarptautinio bakalaureato diplomo programa. Tai nacionaliniai programai mes neturim šitos disciplinos. Turim tik tarptautinę bakalaureatą, kuriame mokosi 40 vaikų.
2: Taip. Bet šitie jau visi jau yra pasikausti psichologiškai. Čia gal čia visai...
3: Aš gal galvoju, žinot, ne psichologiškai pasikausti, bet supranta, apie ką šitas mokslas, su kokiais įrankiais valgomas ir gali tam tikrus reiškinius interpretuoti pasitelkdami teorija.
2: Gal čia reikia visiems tokios pamokėlės, sakykime, kaip matematikos turėti nuo visos Lietuvos mastu, ar tai praverstų?
3: Aš galvoju, kad na, taip žiūrint į patį dalyką, tai nemanau, kad turėtų būti visiems. Tie, kurie renkasi, tikslingiau yra tai, kas nacionaliniai programai, kad labiau fokusuojamasi būtų į bendravimą ir savęs pažinimą. Tai vat, šito turėtų būti visose mokyklose. Kažkiek dengia dorinio ūkdymo pamokos, va tą turinį gyvenimo įgūdžių programą irgi tam tikras temas dengia. O taip, kad visi mokytųsi psichologijos, tokios, kokia yra tarptautinė bakalaureate, tai nemanau.
2: Gyvenimo įgūdžių pamokos, ko ten mokama? Aš neturėjau tokių pamokų.
3: Na, jinai yra ten iš tokių didesnių temų susidedanti, pradedama apie savęs pažinimą, tada aš ir kitas žmogus, aš ir bendruomenė. Ir temos pačios įvairiausios, nuo kaip minėjau, nuo savęs pažinimo iki kaip gintis.
2: O kas savęs pažinimo, čia ką, koučeriai kokie ateina dėstyti?
3: Ne, čia tikslingai paruošti mokytojai, pagal tą programą dirbti, nes na, jinai irgi čia prieš keletą metų nuskambėjo, jautrios temos, ten yra ypač apie tapatybę, kai kalbama, kaip kas aš esu, ar ne tokie iš temų, bet toliau konfliktų valdymas, probleminių situacijų, jeigu prie tavęs priekabiauja, kaip apsiginti, na, vat, tokiom tematikom kalbasi vaikai su mokytojais.
2: Vytauto didžiojo gimnazija, vardas įpareigoja, vat aš bandau suprasti, vienos mokyklos turi vardus, kitos tiesiog vadinasi paprastai kaip nors ten pagal gatvę, kurioje yra. Ir ar Vytauto didžiojo kažkaip turėjimas virš centrinio įėjimo turbūt, ar tai reiškia ką nors?
3: Mes iš tikrųjų tokie išskirtinės, ne mes 2 tokius požiūrius ar nežinau, veidus bandome įprasminti. Tai Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazija yra pirmoji lietuvių gimnazija. Mes tie pirmieji, kuriuos dar valstybės nebuvo, atsirado mokykla, Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška ir Povilas Gaidelionis įkūrė dar pradžioje tokias klaseles. Tai mes šito laikomės labai kaip testinumo lietuviškumo, o kadangi Vytauto didžiojo, tai irgi jeigu ateitumėt į mokyklą, jūs matytumėt ir Vytauto didžiojo ir biustų, ir skulptūrų, ir kardas yra, tai mes irgi tam tikru aspektu atliepiam, ypač dabar, kai esame labai atviri įvairiems žmonėms, net ir kultūriniai įvairoviai mokosi vaikų iš labai įvairių vietų. Tai vat Vytautas Didysis irgi turėjo tokį na, nežinau, planą, kvietėsi kitą taučius būrę čia, kūrė tą tokį tarptautinį įvairovės na, regioną. O toliau turime Vytauto didžiojo vardo konkursą bendradarbiaudami su kitomis mokyklomis, kad labai su asmenybė sietumėm, tai mes labiau siejam save su pirmąja lietuviu.
2: Nes gal, pavyzdžiui, ten galėtų dar būti sustiprintas su sveiko gyvenimo būdas tokioj mokykloje, nes Vytautas ilgai ant žirgo tupėjo.
3: Tai mūsų labai ir taip yra stiprus, yra ir daug laimėjimų vaikų, o vienais metais taip pat jojo klasės vadovė, abiturientai, ja, taip, žinot, kaip būna, kad vežasi klasės auklėtojus į mokyklą, mes turim vieną, kuris visą srautą kūruoja, tai įjojo su žirgu į mokyklą, nu, tai gal kažkiek, bet vis tiek mes labiau save pozicionuojam kaip pirmąją lietuvių gimnaziją.
2: Dėkui, Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius. Šiandien pas mus laidoje padarom dar vieną trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuva yra labai turtinga valstybė pasaulio mastu. O realiai dar tik tai ir tik tai nuosekliai turtingėja. Pas mus gyventi gera. Na, kitaip tariant, šilta, paprasta, įmanoma pragyventi. Nėra per karšta, net per šalta. Su klimato kaita situacija tik gerės. Čia tik labiau visi norės gyventi. Ne? Išteklių mes turim. Medžių turim, vandens turim.
3: Žvyro.
2: Žvyro. Ir kitaip tariant, pragyventi visko užtenka.
3: Neturi visas pasaulis būti vienodas.
2: Turizmo sektorius palangiškių dabar, ne? Jis yra ganėtinai, aš manyčiau, pripildytas. Ar įmanoma jį, pavyzdžiui, du kartus padidinti? Ar dar viena Palanga tiltų šalia? Manau, kad ne.
3: Bet tai tu čia žiūrė, ta prasme, kaip į verslą, kurį reikėtų naudoti, kaip sakyti, valstybės mastu, kaip strategiją.
2: Nu, va, pavyzdžiui, ta prasme, žinai, turim šituos vienaragius, ne? Jie ten įsisteigia dar vienas vienaragis ir pajamos valstybės visas auga, darbo vietas auga.
3: Kiek pasaulyje galėtų būti vietų, ar ne? Nu,
2: o Lietuvoje kiek Palangų gali dar įsteigti? Nu, dar vieną gal kur nors ten šalia Šventosios sutalpinsi, ne? Bet jau ten būtingė šalia, ne?
3: Nu, bet tai visas verslas jis yra, turi ribą lubas.
2: Pas mus, vėlgi, daug vidutinybių. Nu, ta prasme, labai gabių vaikų praktiškai nėra. Nu, ten ir labai, labai neatsilikus irgi nėra. Nu, tai ta prasme, tokia, žinai, pigaus fabriko tauta. Vat, nu, čia niekas nestatys Teslų, ne, ar dar kažkokių naujovių. O čia va tokia, žinai, sena staklės atveš ir tos senos staklės tenai droš kokias nors tenai statulėlės.
3: Mes sendami ir etiką kitaip vertinam. Mes nu, absoliučiai visai kitaip.
2: Jaunas žinai, buvo komunistas, dabar konservatorius.
3: Nu, ir taip netgi, bet, nu, ta prasme, mes visiškai kitus požiūrius turim į gyvenimą, žinom intuityviai, kas yra gerai, kas blogai, kas... O jaunas žmogus toks bando suprasti dar gyvenimą, žinai.
2: Į kiekvieną dalyką galima žiūrėti kaip į žuvį arba kaip į meškerę, ne? Tai va tu dar tas esi meškeriotojas, kuris paimi kaip dirbtinį intelektą kaip meškerę ir su juo bandai, žinai, gaudyti žuvį, kurios tavo...
3: Ne, aš meškerę iš lazdynų išsipjau.
2: Nu va,
3: tai jeigu reikėtų,
2: išvis, jeigu būčiau žvejys. Pas tave laptopas tikriausia medinis, ne.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas –

0: Grata.
1: Tęsime Persona Grata. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, psichologijos ir anglų kalbos mokytojas dar irgi. Papildomai, nes ne tik direktoriauja, bet ir pamokas dar veda, taip kad darbų užtenka. Kokia ta dabartinė, vat, galite apibūdinti, kokia karta yra jaunimas dabartinis? Yra? Nes, kaip sakėte, prisiskaitomės čia visko ir pasiunčia jie tos mokytojus ir gal nežinau, nu, dėl to, kad ginčiasi, tai čia visi mes ginčiamės. Ir visi mes ir savo laiku, kai aš dar mokiausi labai seniai, ir irgi pasiūsdavo mokytis su kai kuriais. Rūkiam už mokyklos kampo, darželyje, netgi su kai kuriais gal ir alaus išgerdavom. Yra tas dabar mokykla?
2: Na, žinot, aš negaliu kalbėti visų Lietuvos mokyklų vardu. Gal kažkur taip ir yra. Mūsų mokykloje ne. Na, čia matyt požiūrio klausimas, bet kalbant apie pačią kartą, man šiaip, nežinoma, visą laiką būdavo labai įdomu dirbti su jaunais žmonėmis ir čia prieš kurį laiką su kolegomis kalbėjom, mane irgi laiko jaunu, sakau, žinot, aš jau pradedu truputuką nebesuprasti ir dabar pagaunu tokį momentą, kaip mano mokytojai, kurie mane įvesdinėjo dar į mokyklą kaip jauną specialistą, jie sakydavo, kad jie jau bendros kalbos gal nelabai randa. Dabartiniai vaikai, jaunimas, jie yra laisvesni, jie globališkesni, o čia nenustebinsi kažkokiais kontekstais kitų pasaulio valstybių ir šalių, jau ten mes iš knygų galim pasakoti, jau ten buvę su tėvais, nelinkę derėtis, reikėjo jiems čia ir dabar, tokie nekantrumo turintys vaikai, mažiau dėmesingi.
1: O dėl ko derėtis reikia jiems, dėl ko būtų ten su jais deramas?
2: Nu, sakykime, pagrindinis galva tas klausimas yra, kur ir su kolegom, kai kalbu, vertinimas pažymiai. Tarkim, gavo mažesnį vertinimą, nori jau iškart taisytis ir kokį geresnį pažymį turėti, va dėl pažymių. Mažiau dėmesingi, iš tikrųjų, tą dėmesį sukoncentruot pamokoj, turi mokytojas jau kitaip darbuotis ir daugiau tų užduočių turėti.
1: Nes pamoka trunka 45 minutės.
2: 45 minutės ir, žinot, vienoje čia konferencijoje Singapūre buvau ir klausiausi PISA, vat to tyrimo organizuojančios organizacijos vadovo pranešimą, mes ten 3 minutės jam plojam, po to tai jisai rezumavo bendrai, kokia šita karta yra. Tai šis jaunimas gyvena patį nesveikiausią laikotarpį. Jie yra nuolat dirginami, tiek išorinių faktorių, ar ne, nuo visos socialinės medijos, ypatinga dėmesį skiria geopolitiniams klausimams, kurie lyg ir mes suaugę šnekam galbūt tarp eilučių arba vengiam kalbėti, o jauni žmonės, vaikai, jie vis tiek jaučia ir perima per save, tai to nerimo yra daug daugiau, na ir visos priklausomybės nuo kompiuterinių žaidimų iki tokių, kad cukrus, ar ne, kuris irgi išbalansuoja energetiniai gėrimai, net pradėjo kalbėti, kad paauglystė pornografinių įvairių kanalų žiūrėjimai internetiniai erdvėjai. Tai ši karta, jinai yra labai išdirginta, labai nesveikai gyvenant ir jeigu man reikėtų rinktis gyventi vat, šitoje kartoje, aš nenorėčiau. Ir dar tada priklauso labai nuo mokyklų, ar ne, jeigu mokyklos į akademiškumą labiau orientuotos, tai jos dar prisideda su savo spaudimu ir natūralu, kad tokias mokyklas ir tėvai atitinkami renkasi, kurie paspaudžia savo vaikus taip pat.
1: Ir čia yra mokyklos blogis, kaip tokios, kaip sistemos, kaip struktūros, nes jinai užkrata visą šitą platiną. Ir tu ne tai, kad tau gali mokytojai sakyti, vat tas negerai, čia tas TikTokas yra tau bukėsinojo, ten dar kažką, pornografija anksti ateis labiau kaip čia pasakyti, labiau vaikai, kurie gal net tokiose išsilavinusiose šeimose, ir jie užkrės tave. Jie sakys, ne, tau mokytoja, tu nebūk, tu neklausyk mokytojo, tai yra kvailystė, tu mūsų hebrai nori būti.
2: Čia irgi, žinot, toks stereotipas, galbūt jūs kaip čia per pertrauką minėjot ir laidos nuo šito epizodo pradžioj, kad kitokioj augot mokykloj. Taip. Aš turiu pasakyti, kad šiuo laikinis jaunimas yra ir pakankamai sąmoningas šitų dalykų kontekste, ar ne? Ne šiaip savo, mes va prieš tai kalbėjom ir tos gyvenimo įgūdžių programos, juose kalbama apie tai. Mokiniai yra mokomi riboti savo, sakykim, buvimą internete ar programėlių naudojimo, kompiuterinių žaidimų, tiesiog atpažint, kad aš turiu galimai priklausomybę. Dar kalbant apie šitą kartą, yra tekę man skaityti tokį straipsnį, jisai ryškus, kad, nu, ten nesupyksta, bet kad tai yra pati galimai bukiausia karta per visą laikotarpį, žiūrint į technologinę visą evoliuciją. Nes sudėtinga dabar ir mokytojai pamokoje skirti kažkokią, na, užduotį, nes labai norisi mokiniams kuo greičiau išspręsti, pasitelkiant visą įmanomą pagalbą, o kaip žinia, dirbtinis intelektas dabar jau labai ant bangos yra. Tai jeigu labai greitai atsako kažkas ir tu pats neskiri pakankamai laiko pagalvoti, ne pats rasti sprendimą, tai natūralu, kad sudėtingesnėse gyvenimo sąlygos ir situacijose vargu ar tą sprendimą rastų, ar ne, gal pavieniai rastų. Tai šita karta yra jautri, laisva, įdomi, su savais,
1: jautri, jinai, ką jis reiškia, tas žodis jautri, nes visai visokio jautrumo būna gerąją prasme jautrus kitam žmogui arba jautri blogai.
2: Aš gal sakyčiau, kad jautri, jautri aplinkai, išdirginta, ir ne... Vaikai nerimo daugiau jaučia.
1: Išgyventų šitą kartą, jeigu staiga ilgam dingtų elektra ir jie atsidurtų, nežinau, arba atsidurtų miške kur nors be kompaso, ratą pasikeisti, apskritai duomenys turi kokius nors įgūdžiams vat, išgyvenimo tokiems, ar jeigu ratas ten, prakiurtų, reikėtų čia atžipėtėjus.
2: Taip, čia toks irgi įdomus pavyzdys, aš visą laiką tikiu, kad yra vaikų ir jaunimo, kurie susiorientuotų, susitelktų, nes labai didelį įvairovę, labai skirtingi interesai. Ir tai, ką aš prieš tai pasakiau, tai tik tais tai, ką tyrimai pasaulinėje atskleidinėje.
1: Nu, čia toks ir platus profilis jūsų išdėstytas, jisai ne visi, kaip sakėte, ne jautrus, visi pat, ne visi kaip, ne visi gal išdirginti, kas geresnėse šeimose auga ir kur yra limitai uždedami telefonai.
2: Nebūtinai. Irgi rodo ir praktikos, kad, na, kas ta geresnė šeima. Ar ta, kuri...
1: Kuri rūpinasi savo vaikais, kuri skiria dėmesio savo vaikams.
2: Ir irgi labai taip, bet čia labai labai ta plati tema, nes kaip tu tą darai, ar ne, ir tas vat tavo darimas tėvų, ar ne, skirti daugiau laiko, gal tam vaikui šiuo metu nereikia tiek laiko, kiek tėvai. Ir
1: tu jausti reikia vis tiek vaikus ten, bet kaip.
2: Jo, tai mes turim tokių irgi šeimų aplinkose, kur tėvai per nelik didelę globą padaro blogiau. Nuo auklėjo arba nerimas susukėlą didesnį.
1: Na jo, formulės nėra, o jums reikia visus, kaip sakyt, po vienom šukom sudėti, tiesą sakant, visus skirtingus. Ir
2: taip ir ne. Ir ne, kadangi dabartinės programos ir mokykla, mes turim pakankamai laisvės individualybėje ugdyti, ar ne, tai tam tikrus bazinius dalykus, tai kas dalykia pačiam, ką vaikai turėtų žinoti, yra numatyta, ir ne, kokios kompetencijos turi būti ugdomos, kaip jas matuosime baigiamuosiuose egzaminuose, o viskas, kas tarpuose, tai yra mokytojų meistrystė.
1: Socialiniai tinklai, aš ir ne visai ne to kampu, apie kurį, nes jūs jau aptarėm, kad jie jautrus yra viskam, bet vat, socialiniai tinklai kaip irgi užkratas, kuris, sakykime, tiražuoja blogus dalykus, visokie filmavimai, socialinius tinklus, kaip muša vaikus. Tai ne tiek, sakykime, kabutėse, ne tiek blogai, kad ten kartais kažkas kažką su kažko susimiša, bet kiek tai, kad paskui įdeda, ištiražuoja, tada visi jau apie tai kalba, mato, šaiposi, mobina ir taip toliau. O šitas dalykas, jisai su juo kažkaip įmanoma, nes toks jausmas, kad ten kinas kūriamas gyvai.
2: Na čia yra problema. Iš kitos pusės mes nekalbam, kiek vaikų šitą priemonę pasitelkė jau dabar, kad užsidirbtų. Ir ne, jau jie tampa jaunaisiais influenceriais, jie kuria savo podcastus, jie kuria net gal įdomesnės laidas negu ką mūsų čia dabar vat, su jumis. Ir tai yra ta tokia, ką kalba irgi apie ateities profesijas, kad tai bus jų realybė ir jie, kai kurie vaikai pasitelkia šitus dalykus. Tarkim, dabar va, mano mokykloje yra toks kursas, kur vaikai verslumo intensyviai mokosi ir jau 9 klasėje pradeda kurti savo bendrovės ir kaip tik praeitą savaitę buvau pristatymę, mokytoje pasikvietę. Tai labai daug tų jų sugalvotų dalykų yra pasitelkiant socialinės medijas, pasitelkiant appsus įvairius ir tai yra įdomu, aš net pats tokį apps atsisiūšiu, jeigu va viena grupė susikurtų. Tai man atrodo, apie ką dabar vat, ir turi mokytojai kalbėti, tai yra ir ta juodoji pusė, ir tai, kurią galbūt jie keliaus jaunimas, ir tai galbūt bus jų darbo vietos.
1: Lietuvos mastu yra, reikia žinoti, kad galima būti ir influenceriu, bet ne visi influenceriai uždirba taip ir monetizuoja, kad tik darbas.
2: Bet žiūrėkit, aš noriu paklausti, kavinėje esat buvęs, kad atsiskaityt galima QR kodų?
1: Taip.
2: Ir ne? Tai va ši čia yra mano vienų mokinių sukurtas dalykas dar mokykloje, kurį perpirko jau kitos kompanijos ir tas keliauja. Tai jeigu mokykla pajėgi kreipti tą linkmę, nebūtinai nukryps į tuos atvejus, kur yra filmuojamas smurtas ir panašiai. Aš manau, kad su paaugliais ypač reikia kalbėtis, daug kalbėtis, tai yra sunkus vertybiniai klausimai, nes jie užduoda. Ir ne, jie pavyzdžiui gali pasakyti, žiūrėkit, aš tokį video ten kokį įkėlęs gausiu daugiau pinigų negu tokį. Ką jūs tai pasakytumėt? Ir mes va mokytojai ieškom kartu, kaip vertybiškai formuoti.
1: Reikia pasirimti Drukteinio knygą, kuris pasakoja Volto Disnėjaus istoriją apie piešimą apie Liuko Mikio, kaip jis paišė, reiškia, apie Liuko Mikį ir vis paišydavo ir jo draugai pasakojo, kad Voltas Disnėjus paišė apie Liuko Mikį. Paskui visi mes eidavom, reiškia, į pas merginas, jisai paišė peliuką Mikį, mes tarnavome kariuomenį, jis paišė peliuką Mikį, mes gerdavom alų, jisai paišė peliuką Mikį, vėl eidavom pas merginas, jis vis tiek paišė peliuką Mikį. Galiausiai mes pasenom, mūsų merginos visos išmirė, o jo peliukas Mikis tapo nemirtingu. Tai vat, kaip atrodo iš šalies bet kokios pastangos monetizuoti savo darbus tik per darbą. Labai retas, kuris čia influenceris, kuris deda iš Dubajaus vaizdus, jisai ten taip ir gyvena, kaip atrodo. Todėl bet koks darbas, jeigu gerai darai ir ilgai ir sistemingai, gali atsipirkti, bet taip sėkmės istorijos yra pavienės.
2: Jo, tai tik aš pabandžiau sureaguoti į klausimą ir ne, nes nesupykit, bet jūs taip tendencingai traukiat tokius įdomius, kad vat, ten smurtas kažkur, o kiek yra tų gerų pavyzdžių, kurių mes va, gal ir net nežinom.
1: Jo, gerai, dabar dar klausimas apie tai, nes kodėl aš klausiu, aš įdomu, kaip jūs pats matote, gal čia, gal klaida, gal neteisingai, gal vienos mokyklos tik reikalai yra, bet aš vis tiek, kai bendrauju su mokytojais ir irgi direktoriais, tai jie labiausiai iš toj grandy mokykla vaikas, tėvai,
2: atspėkit, tėvus mato, ar ne?
1: Ką labiausiai linksniuoja. Matot, nieko naujo.
2: Ne, nieko naujo.
1: tėvai dėl ko jie būna linksniuojami? Jie, kai nesupranta, jie mokyklai nesimokė, kas jie laukiniai yra, ar jie tokia meilė ten trykštam, kad negalima jau palikti vaiko mokyklai?
2: Aš tai žinot, aš galvoju, čia irgi negalim universaliai kalbėti, kad visi tėvai. Sakykime, mano mokykloje labai daug tėvų palaiko mokyklą, palaiko tai, kas vyksta. Ir kaip ir bet kokioj bendruomeniai, nu, atsiranda keletas tokių, kuriems labiau rūpi. Ir tada ten kreipiasi raštais, jeigu raštais nepatenkinama, yra kažkokie poreikiai kitur kreipiasi. Bet tai yra tokie pavieniai, labai nedidelis skaičius. O priežasčių, na, įvairių gali būti. Sakykime, aš kitų mokyklų ten patirčių nežinau, bet mano va tame paskutinių 10 metų, sakykim, tai tėvai patiki savo vaikais ir nusistato prieš mokyklą ir ieško kažkokių dažniausiai mokymosi nesėkmių priežasčių, ne tame, kad galbūt nėra pakankamai čia darbo, ar ne, ir ieško kitur, kad mokytojas kažkoks negeras, ne taip pažiūrėjo, ne tą padarė. Yra tokių tėvų, jau tai yra mano kartos tėvai, kurie patys blogai jautėsi mokykloje, ir kaip ir jūs duodate tokius pavyzdžius, ar ne, jie irgi ateina galvodami, kad mokykla tokia pati, kaip jų laikais buvo. Nors mokykla dabar yra pasikeitusi kardinaliai, mes kartais sakome, mes jau turbūt nebemokom, bet mes tokį užimtumą darom, kad visiems būtų įdomu, smagu. Kai aš mokiausi, tai dar aš mokiausi tada, kai jau pradėjau mokytis trečioje klasėje, kai dar buvo galima surykšti per rankas mokytojai, suliniuoti. Ir atsimenu, mano bendra klasė už plaukų į lentą, už tai, ką matematikos uždavinę neišsprendė. Tai jeigu ateina tėvai galvodami, kad ne tokie dalykai vyksta, bet kad sistema ta tokia sovietinė, nelanksti, neorientuota individualumą, tai mokyklos labai pasikeitusios yra.
1: O pasikeitimas, jisai jūsų akimis žiūrint, aš nepropaguoju čia smurto jokių būdų, bet jisai apčiuopiamą rezultatą duota kokį nors ar ne. Aš nežinau, koks mokinys išeidavo, aš negaliu pasakyti tada. Ir visokių ten išėjo, ir kas mokėsi gerai, nieko nepasiekė, kas mokėsi blogai, tapo milijardieriais, verslininkais. Negali pasakyti, kad sovietinė mokykla buvo kažkokia ten idiotų rinkinėlis. Bet tada niekas ten turbūt ir neatsimenu, kad būtų globalūs, giluminiai svarstymai, ką ten turi mokykla duoti, tiesiog pagaminti sovietinį produktą gerą. Dabar yra va tas, ką čia pagaminti, va tas visi tie tobulinimai, suliniuotėm nebegalima, būkim jautrus, ne, visą kitą. Ar jie kažkokį rezultatą, nes sakote, jautrus, vis tiek socialiniai tinklai, išerzinti, nervingi, kokie tai ir taip toliau. Koks tai rezultatas čia iš per tas kartas einantis apčiuopiamas ar ne, kad tie davė tos priemonės kokybei.
2: Na čia žinot, jūs tokį minat matyti švietimui ant nuospaudos, mazolio. Dabar mes labai daug kalbam apie kompetencijas, kokių kompetencijų reikia, kurias pamatuot sudėtinga, tarkim, kritinį mąstymą. Ir ne, kaip dabartinėje aplinkoje ir ateityje to vis labiau ir labiau reikės bendradarbiavimo, komunikacijos elementariai, kito žmogaus priėmimo, socialumo, socializacijos. Tai šitus dalykus tu gali pamatyti tik tais per žinias, tai kas pamokų metu vyksta, tai dalį tik tais, bet į kompetenciją įeina ir įgūdžiai tam tikri, ką jaunas žmogus daro su tuo ir kokios vertybinės nuostatos. Tai pamatuoti mes galbūt galėsim pamatuoti vėliau, ką dabartinis ar ne švietimas kokį rezultatą duoda. Bet grįžtant vat, prie tėvų, ir labai gerai, kad tėvai klausia, gerai, kad jie nori dalyvauti, ypač vat, su kolegomis bendraujant, labai aktyvūs tėveliai būna mažų vaikų, pradinės mokyklos, progimnazijos, ir visiškai natūralu, ar ne, tie tėvai nerimauja, daug šeimų turi po vieną vaiką, ar ne, kurie labai jau ten globoja, žiūri, kai kad čia tik tais geriau būtų. Gal tai irgi tam tikras visuomenės raidos etapas.
1: Ką ten dalyvauti, kad jie, o ką ten gali dalyvauti, kai ten dalyvausi, jie ten antroji klasė, jau antros klasės uždavinių matematikos įspręsti nebegali.
2: Jo, bet čia tėvai labiausiai dėl jų vaiko nerimo, dėl, sakykime, jie mato, kad būklė pasikeitus būna grįžus iš mokyklos, kad to nerimo daug daugiau yra ir galbūt vienaip mokėdami ar nemokėdami, na, jie siunčia signalą mokyklai, o mokykla aišku reaguoja, kad va, šašas kažkoks atsirado, bet jeigu tai pažiūrėti iš kitos pusės, gal tai yra pagalba. Ir ne pačiai mokyklai vat, parodo kažkokią kryptį
1: susidėti. Ką darys, kai vaikai bus visuotinis šaukimas į kariuomenį ir ten vat, pažinės turbūt karininkams aiškinti, kaip
2: reikia. Žinot, yra tokių atvejų, jūs neįsivaizduojate, aš ir universitete dirbu keletą paskaitų, tai man kolegos sakė, kad į universitetą ateina tėvai. Su pilnamečiais vaikais ir aiškinasi, kodėl toks ir toks vertinimas buvo. Nu, tai tiesiog, aš sakau, matyt, kultūra yra tas pokytis, kad dabartinis jaunimas vėliau šiek tiek subręsta, kol va, tas išėjimas ir iš namų yra ir to prisimt atsakomybę už save. Nes labai daug dideliam šiltnami visi gyvenam kartu. Nu, ir tada sakom, kad gyvenimas tos sparnus galą vieniem palaužęs, kitiem ne.
1: Bet kokiu atveju, matyt, mokykla vis tiek yra švietimo sistema didelis eksperimentas, kuris vienaip ar kitaip visą laiką ieškos geriausių būdų, kaip edukuoti jaunąją kartą, taikysis prie aktualijų. Svarbiausia, kad nepataikautų labai aktualijom, kurios veržiasi per visus kraštus, visą kitą susidėlios. Linkiu mokytojams ir toliau iškėlus galvą eiti per gyvenimą ir jeigu galima nematyti ir zilių visokių ten tėvų ir visą kitą, nekreipti juos dėmesį ir nes į visus čia, kaip sakoma, nespėsi kreipti. Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorius, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū Ryti, kad atėjote ir iki kitų kartų.
2: Ačiū, kad pasikvietėt. Iki.
0: Persona grata. Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Jūs klausotės žinių radijo.

Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais išėjimo knyga. Šį vakarą nagrinėsime šios knygos 10 skyrių, kurio tema Faraonui grasinama kita bausme, jeigu jis ir toliau neleis Izraeliui išeiti. Faraonas buvo belinkstas išleisti Izraelio vaikus, bet staiga apsigalvojo ir Egipto žemę apniko skėriai. Dar kartą reikalaujama, kad faraonas paleistų Izraelį, bet jam atsisakius visą kraštą padengė tamsa. Ir faraonas prašo Mozę patraukti bausmes nuo Egipto žemės ir jos gyventojų, bet jo širdis vis vien lieka užkietėjusi. Palenkime savo širdis prieš Viešpatį ir paprašykime jo pagalbos šiam mūsų laikui, kurį praleisime nagrinėdami jo žodį. Mūsų tėve, mes dėkojame, kad galime pažinti tave kaip galybės dievą esantį virš mūsų, bet kartu esantį visame kame. Ačiū tau, kad taip nuostabiai sukūrei pasaulius. Ir ačiū tau, kad tu dovanojai mums gyvasti ir kiekvienam iš mūsų be galo brangiam tau dovanojai gyvenimą. Mes žinome, kad esame labai svarbus tau ir prašome, kad šį vakarą mes pasielgtume kaip tavo ištikimi kūriniai, nusižeminę savo visą išmintimi, atidėję šio pasaulio triukšmą, pavestume savo širdis tavo valiai ir galėtume išgirsti tuos pamokymus, kuriuos tu iš savo malonės šį vakarą mums paruošiai. Palaimink, tėve, savo žodį ir palaimink kiekvieną klausantį ir paklūstantį tavo žodžiui. To prašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Faraonui grasinama skėrių antplūdžiu. Po daugelio bausmių kyla klausimas, kokių dar reikės imtis priemonių, kad faraonas išleistų Izraelį. Tada Viešpats tarė Mozei, eik pas faraoną, juk aš sukėtinau jo širdį ir jo pareigūnų širdis, įdant parodyčiau per juos savo ženklus, ir tu galėtumei papasakoti savo vaikams ir vaikaičiams, kaip aš išjuokiau egiptiečius ir kokius ženklus jiems padariau, įdant ir jūs žinotumėte, kad aš esu Viešpats. Išėjimo knygos 10:1-2 eilutės. Dievas turėjo daugybę priežasčių taip elgtis. Viena iš jų buvo noras parodyti, kad faraonas yra visiškas bedievis ir nedorėlis. Dievas galėjo išvesti Izraelį iš Egipto ir be faraono leidimo. Bet jeigu tai būtų pasielgęs, kritikai nebejotinai sakytų, kad faraono atžvilgiu jis pasielgė negarbingai. Jam derėjo suteikti faraonui galimybę išleisti Izraelį ir tokiu būdu pačiam išsigelbėti. Mano draugė, būtent tai Dievas ir padarė. Be to jis norėjo parodyti savo tautai, ką yra pajėgus padaryti dar prieš jiems iškeliaujant į dykumą. Dievas troško įtikinti izraelitus, kad jis gali juos įvesti į kraštą, kurį pažadėjo Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Jau beveik 4000 metų ši istorija pasakojama perėjimo šventės metu. Taigi Mozė ir Aaronas nuėjo pas faraoną ir tarė jam. Taip kalbėjo Viešpats hebrajų dievas. Kaip ilgai atsisakinėsi nusižeminti prieš mane? Leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Rytoj aš atvesiu skerius į tavo kraštą, jeigu atsisakysi leisti mano tautai eiti. Jie taip apguls žemės paviršių, kad niekas nebegalės nei žemės matyti. Jie surys visa, kas jums išliko nuo ledų krušos, surys visus jūsų medžius vėl dykstančius laukuose. Bet o jie užplūs tavo rūmus ir visų tavo pareigūnų bei visų egiptiečių namus, ko nei tavo tėvai, nei tėvų tėvai nematė nuo tos dienos, kai pasirodė žemėje iki šiandien. Tai pasakęs jis apsisuko ir paliko faraoną. Faraono pareigūnai sakė jam, kiek ilgai jis reks mums pinkles, leisk tiem žmonėms eiti pagarbinti Viešpatį savo dievą. Nejau dar nematai, kad Egiptas žūsta. Išėjimo knygos 10 skyriaus 3-7 eilutės. Faraono tarnai bandė jį atvesti į protą. Nejaugi nesupranti, jog Egiptas visiškai sužlugdytas. Ar dar ilgai leisi tam tęstis? Leisk jiems eiti. Dievo vyrams vėl teko stoti faraono akivaizdon. 8 bausmė skiriai. Mozė ir Aaronas buvo vėl pašaukti pas faraoną. Jis tarė jiems, eikite, garbinkite Viešpatį savo dievą, bet kasgi iš jūsų turi eiti? Mozė atsakė, mes eisime su savo jaunuoliais ir seneliais, sūnumis ir dukterimis, kaimenėmis ir bandomis, nes turime švesti iškilmę Viešpaties garbei. Bet faraonas tarė jiems, Viešpats iš tikrųjų bus su jumis, jei kada nors leisiu eiti jūsų vaikams su jumis. Aišku, jūs ką nors piktą turite galvoje. Išėjimo knygos 8 skyriaus 10 eilutė. Faraonas labai supyko, kad jie nepriėmė jo pasiūlymo. Ne, niekada. Teina vien jūsų vyrai ir tegarbina Viešpatį, nes to jūs ir prašote. Ir jie buvo pavaryti nuo faraono. Išėjimo knygos 10 skyriaus 11 eilutė. Jis pasakė Mozei, kad suaugusieji gali eiti į dykumą ir atnašauti aukas Dievui, bet namie turi palikti vaikus. Faraonas neabejotinai įtarė, kad jeigu Izraelis nueis 3 dienų kelią į dykumą, jis nesustos ir eis toliau. Faraonas norėjo tam užkirsti kelią, todėl ir pasiūlė šį kompromisą. Jis žinojo, kad jei vaikai liks Egipte, suaugusieji būtinai sugrįš atgal. Kaip faraonas šiuo pasiūlymu gundė Mozę, taip ir velnės šiandien panašius

Krikščionys tėvai linkėjo savo vaikams pačių geriausių dalykų. Jie troško, kad vaikai gautų patį geriausią išsilavinimą, kad jiems sektųsi ir būtų turtingi. Tačiau visą tai gavę vaikai vienas po kito nutolo nuo Viešpaties. Daugelyje bažnyčių, kuriuose man teko tarnauti, aš sutikdavau tėvų, kurie dėl pasaulio prarado savo vaikus. Noras duoti vaikams tariamai geriausius pasaulio dalykus, taip pat subtiliausias gundimas, su kuriuo tenka susidurti krikščionims tėvams. Mano drauge, kogi jūs tikitės, siūsdami savo vaikus į pasaulietinės institucijas, iš kurių jie grįžta kruopščiai praplautomis smegenimis? Kodėl jūs dejuojate, Dieve, jis tai blogai elgiasi, o juk išaugo krikščioniškoje šeimoje? Problema ta, jog šeima, kurioje jis išaugo, netokia jau ir krikščioniška. Daugelio jaunų žmonių tėvai patys galbūt ir yra mėly krikščionys, tačiau savo vaikams neįdiegia krikščioniškų vertybių. Jie taip susirūpinę, kad vaikai padarytų gerą karjerą, jo galiausiai visiškai juos praranda. Mozė ir Aaronas kategoriškai atsisako priimti faraono kompromisą ir tai labai supykdo. Jo pyktis nieko nekeičia ir todėl netrukus nutiks kita bausmė. Tada Viešpats tarė Mozei: ištiesk ranką viršum Egipto žemės, kad ją užpultų skėriai ir surytų visą augaliją krašte, visą, kas likę nuo ledų krušos. Mozė pakėlė savo lazdą viršum Egipto žemės, ir Viešpats sukėlė rytų vėją per visą dieną ir visą naktį viršum krašto. Išaušus dienai, rytys jau buvo atnešęs skėrius. Skėriai užplūdo visą Egipto kraštą ir apsėdo visą Egipto žemę. Skėrių spiečius buvo toks tankus, kokiu nei anksčiau nebuvo buvę, nei kada nors vėl bus. Jie taip apsėdo visą krašto paviršių, kad žemė pajuodo. Jie surijo visą laukų augaliją krašte bei visus medžių vaisius, išlikusius nuo ledų krušos. Visame Egipto krašte nebeliko nieko žaliuojančio, jokių medžių, jokių augalų laukuose. Išėjimo knygos 10 skyriaus 12-15 eilutės. Šis skirių antplūdis atskleidžia keletą įdomių dalykų. Atkreipkite dėmesį, skiriai atsirado nestebuklingai. Juos atnešė rytų vėjas iš kitos vietos, greičiausiai iš Azijos. Skiriai Azijoje buvo labai paplitę, ir vėjas atputė juos per plačią dykumą. Kai jie galų gale atvyko į žaliuojantį Nilo slėnį, buvo labai išalkę. Nieko keisto, kad jie iš karto surijo visą Egipto augmeniją. Šventajame rašte skiriai visuomet simbolizuoja teismą. Skirių antplūdis, ko gero, yra pats blogiausias dalykas, koks tik gali ištikti žmogų. Pranašas Joelis aprašo istorinį faktą. Praeityje buvusi skirių antplūdį, o po to išpranašauja teismą, kuris ateityje dar laukia žmonijos. Apreiškimo knyga taip pat mini didelį skirių antplūdį, kuris ištiks visą žemę. Šie vabžiai Egipto kraštui padarė daugiau žalos nei bet kuri kita bausmė. Faraonas paskubomis pašaukė Mozę su Aaronu ir tarė jiems: nusidėjau Viešpačiu jūsų Dievui ir jums. Išėjimo knygos 10 skyriaus 16 eilutė. Tai pirmas kartas, kai faraonas prisipažįsta nusidėjęs.

0: prašau atleisti mano nuodėmę ir šį kartą. Maldauk Viešpatį savo Dievą, kad bent nuo manęs atitolintų šią pragaištį. Mozė išėjo ir meldėsi Viešpačiui. Viešpats pakeitė aną vėją į galingą vakarį vėją, kuris pakėlė skerius ir nupūtė juos į Nendrių jūrą. Ne vieno skėrio nebeliko visoje Egipto žemėje. Bet Dievas sukėtino faraono širdį ir jis neleido eiti izraelitams. Išėjimo knygos 10 skyriaus 17-20 eilutės. Dievas su egiptiečiais kovojo labai metodiškai ir bausmes siuntė sistemingai. Pirmosios bausmės buvo nukreiptos prieš įvairius dievus, deives ir stabus, kurių pilnas buvo visas kraštas. Dabargi Dievas pradėjo siūsti tokias bausmes, kurios nepaprastai apsunkino žmonių gyvenimą ir kėlė pavojų jų gyvybei. Skerių antplūdis padarė savo darbą, nes žmonės ėmė įtikinėti faraoną, kad jų popieriai visai prasti. Tai privertė faraoną laikinai atgailauti. Tačiau tą pačią akimirką, kai tik skeriai dingo, faraonas apsigalvojo ir sugrįžo prie savo pirminės nuostatos. Dievas vis vien privers jį paleisti Izraelio vaikus. 9 bausmė – tamsa. Tada Viešpats tarė Mozei, ištiesk ranką dangaus link, kad Egipto kraštą apgaubtų tamsa, tamsa, kurią būtų galima pajusti. Taigi Mozė ištiesė ranką dangaus link ir visiška tamsa 3 dienas gaubė visą Egipto kraštą. Žmonės negalėjo vieni kitų matyti ir per 3 dienas pasijudinti iš vietos, bet ten, kur gyveno izraelitai, buvo šviesu. Išėjimo knygos 10 skyriaus 21-23 eilutės. Ar jums kada teko būti tokioje vietoje, kur jaustumėte tamsą? Aš patyriau tai Karlsbado oloje. Prieš daugelį metų buvau ten su ekskursija, kurios metu buvo užgesintos visos šviesos ir grupė sugėdojo giesmę Amžina uola. Buvo labai įspūdinga. Girdėjau, jog dėl kai kurių netikinčiųjų kritikos žmonės daugiau nebegėda šios giesmės, tačiau tamsos juoduma toje oloje galėjo juste justi. Būtent tokia tamsa nužengė ant Egipto. Šis teismas buvo nukreiptas prieš saulės dievą Ra. Tamsa gaubė Egiptą vidury baltos dienos. Dievas tamsa pasipriešino pagrindiniam egiptiečių dievui. Saulės diskas yra pats populiariausias Egipto simbolis. Jis randamas visuose egiptiečių meno kūriniuose ir simbolizuoja saulės dievą Ra. Ši tamsa buvo akivaizdus dievo stebuklas ir privertė faraoną pasiūlyti 4. kompromisą. Tai paskutinis jo pasiūlymas prieš leidžiant Izraeliui palikti Egiptą. Viešpats pareikalauja viso Izraelio. Faraonas pasišaukė Mozę ir sakė, eikite ir garbinkite Viešpatį, tik jūsų kaimenės ir bandos turi čia pasilikti. Net jūsų vaikai gali eiti su jumis. Išėjimo knygos 10 skyriaus 24 eilutė. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad kaimenės ir bandas visai nesunku būtų palikti ir šį kompromisišką pasiūlymą Mozė galėjo laisvai priimti. Faraonas jau buvo pakankamai padaręs nuolaidų Mozei, todėl atrodo, tarsi reikėtų sutikti su šiuo kompromisu. Tačiau čia šiuolaikiniams krikščionims vėl pateikiama svarbi pamoka. Kai Dievas pašaukė Izraelį iš Egipto, jis liepė jiems išeiti su vaikais ir visais gyvuliais. Vaikai neturėjo pasilikti Egipte, kur būtų auklėjami pagoniškoje švietimo sistemoje. Jeigu mes tikimės užauginti savo vaikus, pasitikėdami pasaulio išmintimi, ir jeigu trokštame, kad vaikai visą savo energiją skirtų tam, kad padarytų karjerą, tuomet būkime pasiruošę neišvengiamai prarasti savo vaikus. Viena motina kažkada didžiuodamasi man pasakojo, kad ji išsiuntė savo sūnų į pasaulietišką mokyklą ir jis ten labai puikiai mokosi. Tuomet ji nepaminėjo, kad vaikas visiškai prarado savo tikėjimą. Jis baigė tą mokyklą ir gavo aukštą postą. Dabar aš dažnai skaitau jo vardą spaudoje, tačiau neseniai jo motina atėjo pas mane su ašaromis akise ir papasakojo, kad sūnus atsuko nugarą viskam, kas jai buvo šventa. Nieko stebėtino, juk ji pati pastumėjo jį eiti šiuo keliu. Taigi neužmirškime, kad pasaulis yra labai subtilus. Šiandien yra daug krikščionių, kurie savo kaimenes ir bandas palieka Egipto žemėje. Egiptas, tarp kitko, yra pasaulio įvaizdis. Daugelis krikščionių yra ištikimi bažnyčiai, remia savo pastorių, aukoja viešpaties darbui ir kitiems reikalams. Tačiau savo verslą jie vysto Egipto krašte. Jie gano savo bandas ir kaimenes Egipte, ir šis darbas jiems svarbiau už viską. Jeigu pasiūlytumėt jiems pasirinkti, tarnauti Dievui ar vykti į Egiptą pas savo bandas ir kaimenes, visiškai aišku, ką jie nedvėjodami pasirinktų. Daugelis krikščionių sako, viešpačiu aš tarnauju sekmadienį, tačiau savaitės bėgyje turiu gyventi žiauriame verslo pasaulyje. Daugelio tokių taip vadinamų krikščionių gyvenimas yra toks panašus į pasauliečių, kad sunku bet skirti. Jie gyvena taip pat kaip visi Egipto žmonės. Mano nuomonė, bažnyčios paėmimas sudaužys daugelio krikščionių širdis, nes tai atskirs juos nuo jų investicijų į pasaulį. Tuomet jie privalės palikti savo seifus, bankų sąskaitas, akcijas, obligacijas ir netgi visą nekilnojamąjį turtą. Šiems dalykams jie aukojo savo laiką ir atidavė visą širdį, todėl bus liūdna ir skaudu viską palikti. Atkreipkite dėmesį, ką Mozė atsako į šį pasiūlymą. Jis duoda faraonui suprasti, kad nebus jokių kompromisų. Juo ir užbaigsime mūsų šios dienos laidą. Bet Mozė tarė, tu pats turi parūpinti mums atnašų aukoms ir deginamosioms aukoms atnašauti viešpačiui mūsų Dievui. Ir mūsų galvijai turi eiti su mumis. Nelik šiandien nago, nes iš jų privalome parinkti, kuo pagarbinti viešpatį mūsų Dievą, ir dar nežinome, ką panaudoti mūsų viešpačiui pagarbinti, kol ten nenueisime. Tačiau viešpats sukietino faraono širdį, ir jis nenorėjo jiems leisti eiti. Tada faraonas suriko. Nešdinkis nuo manęs, saugokis pamatyti mano veidą, nes tą dieną, kai pamatysi mano veidą, mirsi. Mozė atsakė, te būna kaip sakai, aš tavo veido niekada daugiau nebematysiu. Išėjimo knygos 10 skyriaus 25-29 eilutės. Nebus jokių kompromisų. Tokia žinia šį vakarą. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Sveiki žinių radio laidos klausytojai, su jumis dietistė Ugnė Radzevičienė ir jūs klausotės laidą Kas lėkštėje. Šiandieną kalbėsiu apie dalyką, dėl kurio, man atrodo, labai dažnai susipykstame mes patys su savimi. Norim valgyti sveikiau, bet nenorim gyventi su virta vištiena ir salotos lapu. Norim gerai jaustis, bet nenorime ir prarasti picos. Norime rūpinti savo kūnų, bet nenorime, kad maistas taptų dar vienu darbu ar nuotoliniu kaltės jausmu. Mano šiandienos svečias kažkada viešai sakė, kad jeigu galėtų, valgytų picas ir mėsainius. O šiandieną jo kulinarinis knygos pavadinime jau atsirado žodis sveikiau. Tai kas nutiko per tą laiką? Šiandieno mano pašnekovas komunikacijos specialistas, laidų vedėjas, renginių organizatorius ir jau 2 kulinarinių knygų autorius Saugirdas Vaitulionis. Labas, Saugirdai.
3: Labas, Ugnė.
1: Saugirdai, gal sutarkim iš karto taip. Šiandien aš nevertinsiu tavo mitybos, nebarsiu taip, kaip tu valgai ir neaiškinsiu, ką tu turėtum valgyti.
3: Nesusimuškim.
1: Jo. Man daug įdomiau, Saugirdai, per tavo patirtį suprasti, kaip žmogus renkasi, kuo vadovaujasi ir kada pradeda labiau girdėti savo kūną ir kaip tas santykis su maistu keičiasi. O mano darbas šiandieną bus tavo patirtį kartais išversti į mytybos kalbą, kad mūsų klausytojoje galėtų atpažinti ir save. Tai aš ruošdamas į laidą radau tavo seną interviu. Mhm. Ir tu ten sakei, cituoju, aš nesu sveiko maisto mėgėjas.
3: O.
1: Praėjo keletas metų ir atsirado knyga Sveikiau gaminti gali visi. Tai kas atsitiko tam žmogui tarp šitų 2 sakinių?
3: Senatvė.
1: Ne, juokau.
3: Ne, juokas sakys, išties, aš nežinau, kokia čia senumo intervas, ganėtinai senas, manau, turėjo būti, bet iš principo aš tikrai, aš beprotiškai mėgstu ir bulvelę, lietuviška bulvelė, man skaniausias dalykas yra ir bulvių košė, ir kepta, ir virta bulvelė, ir šita, ir cepelinai, bulviniai blynai, tai o dieve, kugelis, dievinu. Picos, burgeriai, nu, realiai dievinu šitą visą nesveiką maistą ir man tai yra labai skadu ir aš labai daugybę metų galėjau be jokių moralinių nepasiekmių ir savęs graužimo valgyti šitą puikų nesveiką maistą. Vat, ir man nebūdavo jokio papildomo kilogramo ar ten kažkokių tai negalavimo ar kažko tai. Bet nutiko tai, kas nutinka mums visiems. Skaičiai amžiaus tiksėjo. Ir realiai man nutiko tai mažau ties 35 šiek tiek pajutau, kad jau, vat, jeigu viškai persistengiu su tais picom ir burgeriais, tai nu, kad jau džinsai sunkiau gali pasisekti. O nuo 40, tai nutiko tai, kad deja, bet savaitgalis atsipalaidavus yra plus 1,5 kilo. Mhm. Tai va, tai realiai aš susiemiau ne todėl, kad čia nušvitau ir staiga jau čia man šventą salotos lapą, tik tai valgau ir tik tai eko laisvėje su psichologais užauginta lašiša.
1: Pamasažuota.
3: Nu, ta prasme. Ne, man nutiko elementarus dalykas, aš noriu kažkaip gerai jaustis savo rūbose ir kai aš tiesiai šviesiai, per vieną renginį, tai buvo mano kvepalų pristatymas, pernai metų. Ir aš kažkaip iš valyklos buvau pasiėmęs kabėjosi drabužinėje mano kostiumas, kurį aš buvau suplanavęs, kad oi, šitą rengsios į savo renginį. Ir jis kabėjo ten, ką aš žinau, porą mėnesių nešiotas iš valyklos, tvarkingas kostiumas, ir aš renginio dieną parbėgau greitai iš renginio pasirašymo persirengti, grįžti į renginį, ir aš turėjau tik tą kostiumą pasiėmęs, ir aš rengiuosi, ir man nesusisaga švarkas. Ir aš galvoju, o va dabar Vaitulionį, tai pats savo trenkt.
1: O nebuvo minties, susitraukė medžiagą.
3: Nu, ne, aš nesu idiotas, ta prasme, aš suprantu, kad nebūna stebuklų. Tai šita ir jo, tai, o plano B nėra. Tai aš prie foto senelės, aš įtraukiu visus savo vidaus organus. Taip. Ir šita, ir įtraukęs nusifotkino, ten matos biškitas sagais rėžus, o ant scenos lipau su atsektu švarku ir apsimečiau, kad čia taip turi būti. Bet va tada, tai aš tai žiauriai nekenčiau ir galvoju, nu viskas, nu, tu atsipalaidavai, Vaitulionį. noriu susimt. Ir tada man teko susimti. Vat, ir šita, ir nuo to atsirado paprastas dalykas. Nėra jokių stebuklų. Daina Vosas yra labai gerai pasakęs. Arba valgai, ką nori, arba atrodo, kaip nori. Kitų dalykų nėra. Nėra stebuklo panacėjos, kad o dievuliau čia viską, čia va tuoj va čia įsidėsiu tą ir šitą, ir čia stebuklingai atrodysiu. Žodžiu, lygiai tvarkingai, atsisakyta savo mėgstamiausių dalykų. Bulvės, miltinių dalykų, aš nesu čia kažkoks psichas, kurį išmečiu lauk. Ne, aš tikrai valgau ir tą bulvelę, ir bulvių blyną, ir šitą, ir cepeliną savo leidžiu, tik tai tiek, kad nu neleidžiu jų savo kasdien, leidžiu ten, nu ten kartą per savaitę, ar ten maks du kartus per savaitę. Ir aš tvarkingai, aš per 3 mėnesius, tiesiog žiūrėdamas mitybą, numečiau 7,5 kilo ir aš tvarkingai gerai jaučiuosi, aš lengviau jaučiuosi, pagaliau kostiumai gulai ir nebėra ten to pagurklio ir žaldų kavančių. Tai, nu, lygiai, susiemi, valia yra valia, kartais labai liūdna, bet... kai, nu, labai noriu, būna aš to ten bulvelės kokios suspirgais, žinai, bet nususimt reikia ir viskas. Tai aš manau, kad visi mes galim ten tą svorį kontroliuoti, tai reikia valios turėti, kad ir kaip nefaina.
1: Taip, aš labai girdžiu tave ir čia papildysiu mūsų žinių radio klausytam, kad susiimti yra vienas dalykas, bet sąmoningumo turėti yra labai svarbu. Tai jeigu visą laiką eiti per draudimus, ilgai nevažiuosim, tiek ne, ilgai nelaikys.
3: Tai nutrūksi vis tiek, čia realiai, nu, tu kaip ir, pavyzdžiui, vaikui, nu, draus kažką, tai jisai vis tiek už kampą nubėgs ir padarys.
1: Taip.
3: Tai čia yra lygiai taip pat. Ir aš labai esu prieš visus drastiškus liguisus tos tokius savęs baudimus ir kur ant labai kažkas griežtos dietos, taip turiu, nu, negali gyvenimas būti kančia. Mes ir taip gyvename didžiuliam stresą ir nereikia to mūsų dar kūno papildomai grūsti lauk. Ir kitas dalykas, sveikesnis maistas nereiškia, jis turi būti neskanus, va, kaip tu sakai, ten ta virta vištiena, tas skonio, nu, taip. Ne, tarsi, tiesiog, va, kelis ingredientus pakeitė ir tas maistas tampa sveikesnis, lengvesnis, bet lygiai toks pats skanus.
1: Taip, ir čia labai dar gera mintis, kad žmonės paprastai labai maišo. Jie įsivaizduoja, kad jų laimės valanda bus nuo to momento, kai jie pradės laikytis kažkokios dietos. Antraip iš tikrųjų yra, kad jeigu mano mityba yra sveikatai palankė, jinai lygiai taip pat gali būti ir skani, soti ir niekur nereikės laikytis. Ta prasme, niekada nesijaučiam iš savęs kažką atėmė.
3: Žinai, dar kas, atsiprašau, kad pertraukiu, žinai, dar kas yra labai blogas matymas daugelio, tarp kitko, žmonių yra, kad jeigu tu vat mitybą prisižiūri, kad tu pusbadžiu gyvensi, nieko panašaus, aš labai nesočiai gyvenu.
1: Aš tau pritariu.
3: Aš paėsti mėgstu.
1: Taip, aš tau pritariu, todėl, kad mano istorija irgi yra 130 kg ir numečiu 80 kg ir visi galvo, jis tokiu gailėšiu žiūri ir galvoja, kad eik tu savo, ne, nu, turbūt kažkur jo, bet juk vieną kartą gyvena, bet aš visiems sakau, jūs neįsiduot, kaip aš dabar gyvenu,
3: nu,
1: ir kaip tada gyvenu, va tada man gaila savęs atsisukus, ne dėl kūno linijų, ar ne dėl grožio, mes nekvešinuojam grožio, mes kalbam apie svorį ir apie sveikatą, ir tu labai gerai pasakai, kada pirmas šūvis buvo, ar ta išvaizda daugiau, ar suvokimas, kad nebenoriu jaustis taip, kaip jaučiausi anuomet, o noriu jaustis ir noriu gyventi ilgiau ir kokybiškiau.
3: Ir dar žinai kitas dalykas, kas pas mane iš tikrųjų buvo, nes aš tikrai labai tuo laikotarpiu įtemptai ir stresiškai gyvenau, labai didelis krūvis darbų buvo. Ir žinai, mano buvo tas guilty pleasure, žinai, kur varai, ari, nu ir tą prisėdi, žinai, ten, kur visą nevalgė, o tą ant nakties prisėdi. Nu, mes
1: puikiai
3: žinom. Jo, nu tai žinai, nu, kur visi žinom, kad tai yra klaiky blogai. Ir, pavyzdžiui, aš dar valgau tikrai daug daugiau, negu aš valgiau kartų per dieną, aš tiesiog valgau po mažiau. Nu, tiesiog, aš kažkaip įgavau tą, ką aš, pavyzdžiui, nevalgdau pusryčių. Aš, pavyzdžiui, ten, jo, aš vėlyvus pusryčius valgau, bet aš, pavyzdžiui, išmokau pusryčius valgyti. Šitą, aš išmokau kažkokį, vat, snekutį, žinai, bet tą kažkokį...
1: Skaniuką.
3: Jo, skaniuką, bet pavyzdžiui, tas skaniukas pas mane gali būti tiesiog, pavyzdžiui, kaip dabar, va.
1: Cepelinai su spirgais.
3: Pomidoras, pavyzdžiui, agu, nu, žinai, iš sodybos, va, visi dalykai. Nu, tiesiog, nuo pomidoro, tai nepriauksiu.
1: Saugiai, bet tu mentorius, aš didžiu, kad tu tiesiog kalbi mano mintimis ir jas įgarsinė. Labai teisingai.
3: Jo, aš žinok, kelionė, jeigu seniau būdavo, kad čipsų, žinai, ten degaliniai prisipirkė. Aš žinok, žiauriai dabar mėgstu, žinok, šitas morkytės.
1: Taip.
3: Ir žinai, kur čia irgi, oi, morkytės kažką. Man tai jos skanės.
1: Man taip pat. Na. Čia nuo požiūrio teisingai. Jo, jo. Jeigu tu pasiėmęs morką, save į aukos vaidmenį statysi, nu, apsiversim visi.
3: Bet žinai, čia, aš tikrai nesau, kad nevalgau čipsų, valgau aš tos čipsus tvarkingai vakar žiūrėjau filmą su lapnojau pusę pakelio. Tai čia viskas.
1: Bet sekantis kartas bus gal
3: jo,
1: kitais
3: bet,
1: metais.
3: Nu, bet žinai, tai šiandien ir rytoj galima aš to čipsų nevalgysiu, nu ir tiek žinau.
1: Taip, bet dar vat, grįžkim prie tavo vakar dienos mytybos lėkštės, ar ne? Vakar tu įvarniai, kad buvo čipsų pusę pakelio. Nu, sakykim, gal ten sauja. Jo, bet toje dienoje aš tikrai tikiu, kad pas tave buvo ir daržovių, ir skaidulų, ir baltymų. Tai nebuvo, kad kavos, 5 puodeliai ir čipsų. Toje dienoje buvo teisingos mytybos.
3: Tai žinoma, tarsi, kad ten ir pusrytėliai buvo omletas, ir šita, ir paskui dieną valgiau Cezario salotas, žinai, tai vakarienį, taip, tai nepamenu, ką valgiau. Ai, sriubė, kažkas su sriubai ten atsipa. Jo, taip, sriubai buvo. Mhm. Tai aš nieko blogo tam tose čipsuose nematau, žinai, bendram tam dienos racione. Nu, kas čia toj ten tą, žinai, ten gi nesuvalgiau ten, žinai, dėžės čipsų, žinai, kur ten skersas gulėjau paskui ten.
1: Taip, ir...
3: Ne, tai aš ten, vėlgi, yra ta mažos nuodėmės taisyklė, žinai, kur, pavyzdžiui, sako, oi, majonezo siaubas, nu, tu prašau man pasakyti, kas yra blogo majonezo sudėtį, jeigu tu jį pasidarai namie.
1: Nu, aš galiu atsakyti, galima atsakyti
3: iš tą klausimą. Kas yra blogai?
1: Jeigu tu majonezą...
3: Alyvuogių aliejus, kiaušinis, kas garstyčios, tai kas yra blogai?
1: Majonezo receptų yra įvairiausių. Imkim klasikinį, kas įeina?
3: Kiaušas.
1: Kiaušiniai, alyvuogių aliejus, kas dar?
3: Garstyčios.
1: Garstyčios.
3: Ir
1: druskelė. Obolių acto kartais deda.
3: Jo, aš citrinėlės spaudžiu.
1: Tai va, dabar žiūrėk, iš karto žiūrim. Alyvuogių aliejus ypač tyras, sekantis.
3: Puikus, taip, na.
1: Kiaušiniai laisvai laikomų vištų, kaip mes pakam gal ir pamasažuotų, bet esmė tame, kad laisvai laikomų vištų kiaušinis.
3: Bet iš principo, pažiūrėk, tie produktai, nu nėra, jie blogi. Nu tas, kas iš pavienių produktų.
1: Maistingumo vertė krenta. Bet jeigu imti tuos produktus kartu, jeigu mes po vieną žiūrėtume, viskas gerai, Saugirdai. Bet bendram santykė, mes žiūrim okay. Maistingumo gerai, vertę. Gerai, ir ten daug sočių riebalų.
3: Gerai, ugnelė dar žiūrėk, pavyzdžiui, aš manau, vėlgi, kalbant apie tą mažos nuodėmės taisyklę, žinai, kad aš tikrai manau, kad yra geriau užsidėti ant to kiaušinio po šiek tiek majonezo, negu, o dieve, tai labai norėčiau majonezo, bet vengi, ir paskui supranti, įsidėti pusę indelio, supranti ant mišainės ir sušlamti, nesu žiauriai jo norėjai. Tai geriau tavo šiek tiek nedaug kažko, tai ko tu labai nori, negu paskui apsėdimas, kai tu labai nu.
1: Aš pasakyčiau, čia dabar dėtysia savo kepurę dedasi. Aš pasakyčiau taip, ne per draudimą, o per suvokimą ir per santykių su maistu. Desperatiškai vieną dieną nereikia nuimti visų produktų, kuriuos tu labai mėgai.
3: Tai kaip alkoholikai, kur nutrūksta, aš
1: negaliu.
3: Tai čia tas pats, kur nori majonezo, ir paskui atkrenta, žinai, tam su apsėdimu.
1: Bet jeigu pas tave bus žingsnis po žingsnio, kažkada tu pradėsi mažinti majonezo kiekį nuo pusės indelio iki šaukšto, ir paskui jau toje mytyboje atsiradus sveikatai palankių produktų, to majonezo neliks. Ne dėl to, kad tu jo bijai, dėl to, kad tu žinai, kad kitų pagardų pagardinus maistą, tu tiesiog jausies geriau.
3: Aš tiesiog, žinai, laikaus to principo, pavyzdžiui, man kiaušiniai be majonezo, man sprangu, nes skanu ir, žinai, tai aš geriau šiek tiek to majonezo užsidėsiu, bet jo šiek tiek. Žinai, kur tiesiog aš
1: nu, gerai, kad... o jeigu guacamole, tikrai bus ir jie bus skanu.
3: Jo, bet man su majonezu skaniau, liesesniu majonezu, bet ten sveikesniu kažkokiu, žinai, bet aš jo vis tiek, aš jo šiek tiek noriu. Ir aš nematau tame ypatingai kažko blogo, kad ten, žinai, ten tas arbatinio pusės šaukštelio to majonezo, žinai, užsidėta.
1: Mes kalbam apie tave, kai tu sveikatą turi puikia, bet jeigu kalbėti apie žmogų, kuris, nu tikrai jam yra tikslas pasveikti, tai jau mes nekvestionuojam, kad skanu.
3: Čia jau kita tema, tai ir savo varpinės.
1: Tai patarimas, aišku, būtų, kad jeigu žmogus turi puikią sveikatą, retsykiais labai sąmoningai ne per drebėjimą, o leisti savo, kada mytyba yra teisinga, sveikatai palanki, to majonezo ne, teisingo sudėties galbūt pavartoti.
3: Tiesiog nesu jas kito pusės litro majonezo per savaitę.
1: Va čia yra labai svarbu, taip, nes visų girda sakė, okei, tai gal ir galima, bet kad kiek įvardino, žinok, jie negirdė.
3: Jo, ir kitas dalykas, nu aš manau, kad ten tą naminį majonezą pasidaryti, nu tu puikiai žinai, ten yra 5 minutės majonezą pasidaryti namie su blenderiu, bam, bam, tas, ir tai tikrai bus sveikiau negu prie tuš parduotuvės tą majonezą.
1: Tai čia vienareikšmiškai.
3: Tai, o receptas yra paprastas, prastutės šitą ir tikrai daug yra skaniau, nes jūs pagal savo skonį galite pasidaryti. Nes aš tarp kito to majonezo iš parduotuvės, nu aš, nu, ypatingai retai, kada jau man ten nutinka, kai kažkas, kad aš jį nusipirko. Šiaip dažniausiai pas man yra tas, kur aš pas per 5 minutes ir susiplaku namie.
1: Taip, teisingai, kartais pats procesas atrodo daug lengviau, negu mes žmonės įsivaizduojam, kad čia labai jau prasidėsim, tokie vyrei tapsim. Gerai, dabar dar vienas klausimas. Šiandieną yra maisto, kurį anksčiau valgydavai visiškai ramiai. O dabar paragauji ir pagalvoji, ne, man net jo nebesinori. Koks patiekalas arba koks produktas, kurį valgė anksčiau puikiai, bet dabar tu jo tiesiog nebenori?
3: Žinok, man kažkaip, aš visą gyvenimą labai mėgau, pavyzdžiui, juodą duoną. Uh-huh. Nu va, tu kažkaip mano tema būdavo, aš ten, man sumuštiniai su juoda duona, ten, ta, žinai, ten dešrytės vestukas, Jėzus Marija, vaikystės skonė. Ir man va kažkas yra nutikę, kad, pavyzdžiui, dėl manęs juodos duonos gali nebūt. Nu va, žinai, va, tas produktas, kur mėgau, o ir bum kažkoje, išmylėjau, žinai. Ir va, nu, kad aš sugalvočiau nusipirti juodos duonos, aš nepamenu, žinok, šitą. Realiai, aš kelis metus tikrai nesupirkęs juodos duonos.
1: Labai.
3: Ir visiškai man jos netrūksta. Mm-hmm. Nu, vat, žinai, kažkas nutikė.
1: Gali būti, nes paprastai mes maisto produktus kartais labai renkamės vedinį emocijos. Jeigu tau juoda duona primena, galbūt vaikystę, mamą, arba kažkokius šeimos susibūrimus, tai ta juoda duona galėjo tokį duoti, žinai,
3: ir
1: santykį.
3: Ir kažkada, žinai, kažkaip galvo, ai, gal nusipirksiu, žinai, ir taip kasnį atsikandau, kažkaip vadžiau sumuštinius, bet Nu, bet tiesiog, bet
1: tai,
3: aš manau, kad čia su laiku, žinai, kur bet irgi yra produktų, kuriuo aš nevalgydavau, nes man, pavyzdžiui, anksčiau būdavo neskanu. Pavyzdžiui, aš tas pačias alyvogės aš valgyti pradėjau tik nuo 30. Uh-huh. Nes man iki tol aš jas...
1: Subrendo skonį, sakykime, ne?
3: Jo, bet aišku, yra dalykai, kas man, nu, kam, ko gero, nesubrendusiu niekada, kaip, pavyzdžiui, austrės. Nu, negaliu pakęsti. Ragavau viską, kas įmanoma, su visais įmanomis pakarais. Man šlikštų, neskanu ir man nemano produktai.
1: Ir labai svarbus dalykas, kad esmė yra tame. Skonė draugų nėra. Nu, mes renkamės patys.
3: Jo, tai dėl to aš niekad neaiškinu žmonių, kad gaugi čia labai skanu.
1: Arba daug baltymų.
3: Jo, žinai, pavyzdžiui, lygiai taip pat, aš labai mėgstu žalį žuvį, šitą ir tuną, ir lašišą.
1: Tuno tartaras, jau girdė, aš prisimenu
3: tau. Tu žinai, kad man yra tuno tartaras, yra mano fetišas. Šitą, bet pavyzdžiui, aš žalios mėsos aš nevalgau, man neskanu, bet tiesiog man neskanu. Kaip, pavyzdžiui, ten jautinos koks tartaras, arba ten steikas ro, ar ne, tas koks tai labai, žinai, ten su krauju irgi, nu, ne mano tema, man neskanu, man patinka, pavyzdžiui, saigi, kaip būna, jie pakeptas taip mydim, kad būtų, žinai.
1: Jau man dabar kaupėsi selės, bet mes dabar turėtumėm išeiti trumpą pertrauką. Priminsiu, kad esame žinių radio eteryje, laida Kas lėkštėje. Su jumis pašnekovas Augirdas Vaitulionis ir aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Susitiksim netrukus. Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Žinių radijas.

0: radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Sveiki sugrįžę į eterį po trumpos pertraukos. Priminsiu, kad jūs klausotės žinių radio laidos Kas lėkštėje. Su jumis dietistė Ugnė Radzevičienė ir mano pašnekovas Saugirdas Vaitulionis. Saugirdai, pratęskime mintį ir kai kalbėjome, minėjau, kad man jau kaupėsi seilės, nes kalbėti apie maistą iš tikrųjų nėra taip lengva, ar ne? O mano klausimas yra toks, kad ar savo mitybos įsitikinimą teko pripažinti buvus tiesiog neteisinga?
3: Aš nemanau, kad yra, kad čia reikia kažką pripažinti, žinai, manifestuoti, kad oi, aš buvau čia visą gyvenimą buvau neteisus ir dar nušvitau. Ne, aš manau, kad viskam yra savas laikas, viskam yra sava mityba ir mes turim skirtingus gyvenimo etapus. Tai aš tikrai nemanau, kad aš ten kažkoks buvau labai nesveikai gyvenantis ir ten į save ten dedantis belia kokį maistą. Aš buvau tiesiog jaunesnis ir mano kūnas veikė kitaip. Ir aš galėjau valgyti be jokių pasiekmių ten ir miltus ir bulvės ir taip toliau, nes aš realiai visą turėjau plokščią pilvą. Va. Bet taip man dar metų yra 44 ir taip man reikia jau tiesiog kitaip tą mitybą, kad aš ir jaučiausi geriau ir atrodyčiau taip, kaip aš noriu, nes aš nebegaliu valgyti taip, kaip aš valgiau būdamas 20. Ir tai yra normalu. Tai aš nesakau, kad oi, nušvitau, nes kadaise valgiau blogai ir mano mityba buvo bloga. Nebuvo jinai blogai, jinai buvo tokia, kokios aš norėjau tuo metu ir kokią aš galėjau tuo metu turėti. Mhm. Tiesiog aš tokios negaliu turėti dabar, nes dėja aš ir jaučiausi blogai ir atrodyčiau, gali būti, kad taip, kad iš tą laidą tu mane kviestum nebent kaip pavyzdį, kaip nederėtų atrodyti
1: arba jos. Taip, arba tu būtum jau, aš tas sakyčiau, ne laidos svečias, o mano pacientas.
3: Arba pacientas.
1: Saugirdas Vaitulionis. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad tu atėjai prie tos ribos prevenciškai, kai ne jau tada, kai gydytos tau pasako diagnozę įvardina, o tada jau pasirinkimo nelabai yra. Yra tarp pasveiksiu, noriu gyventi, ar noriu nekeisti savo mitybos įpročių.
3: Aš kadangi man tai niekada nebuvo ten to, kad man nuo kažko reikėjo pasveikti dėl mitybos, kad iki lygų buvo daita. Ir tarp kitko, aš tikrai periodiškai, pavyzdžiui, darausi kraujo tyrimus, tiesiog tokį vis pajusti.
1: Techninę apžiūrą.
3: Techninę apžiūrą tokią. Ačiū Dievui, čia pat į medį reikia pabelsti. Šitą, kad nu, mano kraujo tyrimai dažniausiai būna tikrai labai geri ir daktarė vis tokia kilselendė, kad oi, tavo metų labai vaizdiskama, tavo metų tikrai yra labai gerai. Tai va, tai aš manau, kad reiškia su mano mityba ir savęs priežiūra viskas yra gerai, ten red flagų kažkokiu man nepasako.
1: Tai čia yra, aišku, viena iš dalis, kad teisingos mitybos pasekmė. Aš pamenu momentą, kai tu esi įvardinęs, kad kartais neužtekdavo ir 4 puodelių kavos, nes jausdavaisi ne tai, kad blogai, bet energijos trūkdavo. Pakeitus mytybą jauti, kad ir energijos jau turi daugiau, o ne tik tai gražias kūno linijas.
3: Jo, tu, žinai, ir miegas faktas pasiteisiu, nes aš labai man indikatorius kūno yra miegas, nes aš labai, jeigu man kažkas negerai su nervukai, su kūnu ir taip toliau, tai man per miegą kalą. Tai va, tai čia man būna pirmas, jeigu jau pradu blogai miegoti, reiškia, kažką reikia su grūdėliu susipti. Tai va, tai ir pamečiau tavo klausimą, prašau, užsiržiau su miegu.
1: Kavos podelių, buvo daugiau dėl energijos, o kaip su energija, grįžo?
3: Aš kavos negėriau iki 40. Visiškai man buvo tiesiog neskani, paskui kažkaip va, nutiko irgi, va, čia apie tos produktus, kur buvo ne, o paskui tapo taip. Tai va, tai kava vienas iš tų, kad aš tik tai geriu kavą nuo 40. Ir aš kažkaip vienu metu tiesiog čia irgi buvau užsižaidęs čia tie, kad krūvo podelių ryte čia baisiai gerai. Nu, nieko čia gero. Nieko čia gero, pirmiausia, nu, ir ten širdelį nėra labai geras reikalas, o kitas dalykas, nu, tai man skrandį pradėjo dirginti realiai.
1: Taip, rūkštis.
3: Nes ten tas ant tuščio skrandžio kava yra bad.
1: Kaip jinai romantiškai neskambėtų, jis tai kavelė į lovą ryte.
3: Čia sudirgina skrandį, tai pavyzdžiui, aš kavos niekad negeriu ant tuščio skrandžio, aš bent kažką kasniuką turiu įsimesti.
1: Labai teisingai.
3: Nes man sudirgina skrandį.
1: Taip.
3: Ir aš esu tokia irgi nusibrėžęs raudoną liniją, kad ne daugiau 2 kavos puodelių ryte ir apskritai aš daugiau ir negeriu. Aš tik ryte kavą geriu ir tai būna max du podeliai.
1: Bet
3: tai ten cirkas su ten 5 podeliais mes baigiam.
1: Taip, aišku, tavo mytyba dabar perdėlio, tai jinai leidžia tau ir energijos daugiau jausti ir specialiai tonuso kelti poreikio kava nebėra. Bet labai noriu dar kartelį patvirtinti, kad kavos ant tuščio skrandžio jokių būdų niekada net nerekomenduočiau.
3: Todėl, kad būdavo, tai... Net būdavo, kad pykina mane ir galvoja, kas čia yra? Nu tai va, kas yra? Nu, tai, žinai, kur laimė, kad dėjau.
1: Taip, 20 minučių yra po pirmo maisto, reiškia po pustričių, praėjus 20 minučių kava gali būti drąsiai. Paprovokuosiu tave, jeigu šiandieną aš atidarau tavo šaldytuvą, neįspėjus, tavo šaldytuvo turinys atlieptų tavo knygos pavadinimą, visi gali gaminti sveikiau.
3: Aš maniau, manau, kad tikrai ten nebūtinai visi produktai yra kažkokie tai...
1: O pati darom skilandis dešrytę.
3: Pas mane mėsyčių tikrai yra ir aš tikrai nemanau, kad ten kažkokia katastrofa yra turėti saliamio šaldytuvę arba kažkokio tai ten fermentinio sūrio ir taip toliau. Bet pas mane tikrai kameroje nu, nerasit ten užšaldytų koldūnų, žinai, ten...
1: Žinai, mėsos nėra.
3: Šitą, ar ten nežinau, ten ko cepelinų šaldytų, taip toliau. Tarp kitko pas mane yra užšaldytų tavo šitų...
1: Balandėlių?
3: Balandėlių.
1: Tu balandėlių fanas.
3: Taip, aš esu balandėlių fanas ir man labai skanus tavo.
1: O štai. Man širdis rami, nes aš žinau, kad ta sudėtis yra tokia, kur man net negėda pasakyti ir aš jaučiu atsakomybę. Jo, tu jas valgai ir kaip sakau, sveikatai palankiai.
3: Tai va, tai grįžtant prie šaldytuvo, žinau, pas mane, aš manau, kad tikrai tai prisiknisti, man atrodo, prie visų šaldytuvų. Galima, man atrodo, net pas tave, žinok, ten, jeigu labai norėtume, prisiknistume prie kelių ten produktų, kokių tikrai ten, kokio padažiuko gal bus įsidėta.
1: Nu, tai kada paprovokok mane, šiandien aš tai tu ateik, paskui paprovokok mane.
3: Revizija padarysi,
1: aš vieną kartą prisiminiau vedų mokymus ir tada COVID-o laikai ir, žinai, nu, iš virtuvės erdvės. Ir vienas žmogus pati, reiškia, sako, galiu tokį asmenį klausimą. Sakau, taip, galvau, gal čia sakys, kur čia virtuviai sėdit, kaip čia negera erdvė. Sako, matau šaldytuvas už nugaros. Sakau, taip. Sako, gal galima taip, net jungiant kameros, iškart parodyti, kas šaldytuvė. Oi, sakau, drąsiai. Ir aš duoju tą momentą, atidarai ir ten kolos, fantos buteliukai, o dėtystė diriguoja, kaip čia valgyti. Tai pas mane tokių barių nėra, aš esu batsiuvys su batais. Tai čia, kaip sakau.
3: Ne, tai pas mane, kolos ten tikrai, manau, kad galima rasti, bet aš esu, nu, manau, tas pas mane ten ypatingo kažko tragedijos ten McDonald'o bulvyčių prikištų, nu, nerasit.
1: Super. Skamba įkvepiančiai. Saugirdai, daug metų dirbi komunikacijoje. Ar tau netrodo, kad mes maistą socialiniuose tinkluose iš dalies sugadinom patys? Vieną dieną, žiūrėk, visi jau pradėjom kalbėti, kaip blogai vienas produktas. Trečią dieną jau su žaliavalgių kokteiliais stovim. Trečią dieną jau druskos nenaudom. Kur tau pačiam baigėsi rūpinimas į sveikatą ir prasideda jų mytybos mada?
3: Tu supranti, aš žinok, esu tikrai tai iš tų žmonių, kurie yra, netarkim, socialiniuose tinkluose ten besireiškintis, aš esu toks nikybė ir toks netrendinis, aš niekad nesveikiu trendų, žinai, pavyzdžiui, ten... mačia, nu reto šlikštumo gėrimas turėtų būti išbrauktas iš bet kur. Ir man visos ten mačia latė mačia, arbata mačia ceremonijos, eikit jūs po velnių su savo mačiu.
1: Bet tu, tu dar negirdėjai, yra hočičia. Čia dar viena nauja.
3: Nenoriu, net neištariu šito daiktą. Tai man, pavyzdžiui, mačia yra siaubingas dalykas ir te padeda Dievas visiems, kas tą brūdą geria.
1: Man Dievas padės, nu, aš
3: tai
1: labai mėgstu.
3: Tai va, tai man, pavyzdžiui, ta mada yra klaiku. Tada man visa žaliavalgystė, tai yra nupušus bepračių irgi ten klėdėsiai. Nu, nesąmonė. Ir aš, pažiūrėjau, aš nepasiduodu ten tą, to matom, aš lygiai neaišinu, kad aš čia labai labai kažkaip sveikiau maitinuosi. Aš stengiuosi prisižiūrėti savo mitybą, bet aš tikrai nemanifestuoju ir nerėkauju, koks aš čia dabar esu guru ar kažkas. Tai. Aš neturiu tam nei kompetencijos, nei diplomo, nei dar kažką, kad aš galėčiau už mane aiškinti, kaip maitintis. Ir šitą, dėl to pas mane mano sraute socialinių tinklų pamatysit. Ir vat sodyboj, tarp kitko, vat praeitę svalį ant kamado buvo kepami petelnėse šviežių bulvių blynai pas mane. Šitą buvo dar ir salotos šita, ir kiti dalykai, tai aš rodau realiai, kad pas mane yra ir taip būna dienų, Bet aš manau, kad geriausiai diktuoja mano maistą, tai mano užlipimas ant svarstyklių. Tarp kitko, aš turiu tą ritualą, aš kiekvieną rytą užlipu ant svarstyklių, tiesiog double check, ar pas mus viskas tvarkoja su mūsų
1: kūnu. Tau reikia tos truputėlį kontrolės?
3: Man reikia kontrolės, nes aš tiesiog žinau, kad aš paskui jau suprasiu, kad oi, tik tada, kai man džinsai sunkiau užsisegs šitą. O ta kontrolė tokia per galvą nieks neduoda, bet savo kūną jausti ir matyti yra, man atrodo, labai, labai sveikas dalykas.
1: O tokiai diskusijai pratesti, aš tau pasidalinsiu pavyzdžių. Yra tokių pacientų, kur jų svoris labai geras, bet nuo neteisingos mytybos prasideda kitos bėdos, ką svoris neparodo. Tai va čia labai svarbus patarimas yra ir žinių radio klausytojams, kad maistas yra ne tik tai apie svorį, ne tik tai apie kūno linijas, bet ir apie sveikatą.
3: Gindyvė, aš visą sakau, kad sveikiau yra ne tik kiek tu sveri, bet ir kaip tu jautiesi. Ir, pavyzdžiui, dėl to aš sakau, kad visos drastiškos dietos prie gero nepriveda.
1: Ir vaistai taip pat, kurie labai pagavo madą dėl kūno linijų.
3: Jo, tai mes krūvą Instagramą matom netikėtai nušvitusių ir sukūdusių 40 kg žymių influencerių, kurios meluoja visiems savo sekėjams, kad jos ten keto ir baltyminės dietos. Panas, geriau sakykit, kokį švirkštą leidžiatės, o ne be savo dietas melogit savo sekėjams.
1: Ir labai norėčiau, kad išgirstų ne per baimę, o tiesiog į nuoširdų patarimą, kad stebuklų nebūna ir aš pati kaip dietistė galiu lygiai taip pat su visa atsakomybė tau pritarti. Tokių stebuklų nebūna, nes mytyba yra ne apie kūno linijas, apie vitaminus, apie maistines medžiagas, apie reikalingą kiekį skaidulų galų gale, nes ten viskas sueina į mūsų sveikatą. Saugirdai, pabaigai trumpam, aš norėčiau per daug negalvojant tokį blitz klausimyną. Pica ar tartaras?
3: Priklausomai nuo dienos, jei tokia paprasta diena, tai tartaras, jei, pavyzdžiui, tai yra diena po vakarėlio, tai aišku, pica.
1: Gaminti pačiam ar būti pavaišintam? Tu norėtum, kad aš tu atvažiu ir aš tu pagaminu?
3: Mielai. Aš žinau, aš mėgstu ir taip, tai man nėra čia.
1: Super. Bulvės ar makaronai?
3: Bulvės.
1: Restoranas ar vakarienė namuose?
3: Vakarienė namuose visada.
1: Pusryčiai ar dar viena valanda miego?
3: Dar viena valanda miego.
1: Produktas, kurio tavo šaldytuve yra beveik visada?
3: Gazuotas mineralinis vanduo.
1: Maistas, kurio visiškai nesupranti. Nu, nemačio, maistas.
3: Žaliavalgiškas.
1: Aha. Tartaras. Kaip ir galim priskirti prie
3: žaliavalgio. Nu, matai, žuvytė prieš tai plaukė ir buvo gyva, žinok, šitą, tai, o ten pats šitos būna riba, kad, matai, kas turi akis, to nevalgom, tai aš valgau.
1: Supratau, gerai. Ir paskutinis, jeigu likusi gyvenimą galėtum pasilikti tik vieną patiekalą, kas būtų tavo lėkštėje?
3: Būsiu visiškas kaimietis, bet bulvelė.
1: Bulvelė. Aš jau ne tą žodį pagal tave visada tariu bulvelę. Norėčiau užbaigti ne tavo knygos reklama, o savo profesinę mintim, kad man atrodo šiandieną labai gražiai priėmė prie vienos paprastos minties, Saugirdai, kad sveikatai palanki mytyba neprasideda nuo draudimo, ar ne, ir kartais jį prasideda nuo labai paprasto klausimo sau. Ar tai, ką, kaip valgau šiandieną, leidžia man gerai jaustis ir ar aš taip galėčiau gyventi ilgiau. Nes jeigu sveikesnė lėkštė nepalieka vietos nei skoniui, nei malonumui, nei gyvenimui, labai tikėtina, kad ilgai prie jos ir neišbūsime.
3: Tikrai taip.
1: Ačiū tau labai už tavo laiką, už tavo išmintį, už tai, kad tu pasidalinai, už tai, kad tu įkvėpėjai. Labai lengva ir paprasta forma tuo nesocialiniai, gražių, blizgančio popierėlio įpakavimu.
3: Ačiū tau.
1: Aš linkiu, kad tu būtum sveikas ir niekada nebadautum.
3: Valio, manifestuokim.
1: Su jumis buvo dietistė Ugnė Radzevičienė, Žinių radijas ir laida Kas lėkštėje?
2: Kas lėkštėje? Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

that bumper rock.